0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 松島さん、はい、海水浴だけでなく釣りや観光、ドライブで海辺や沿岸近くにいる時ってありますよね、うん、そんな時に緊急地震速報とか津波警報が出されたらどうしたらいいんですか？
1: はい、緊急地震速報とともに津波の予想がされる時には津波警報が出されます。津波の高さに応じて大津波警報、津波警報、津波注意報が発表されるのですが、特にマグニチュード8を超えるような大きな地震の時には地震を正確に把握するまでに時間がかかるんですね。第一報で予想される津波の高さを巨大または高いという表現をすることがあるんです。実際東日本大震災の時は第一報から時間を追うごとにどんどん津波の高さが高くなったこともあったので、その後の情報にもぜひ注意をしていただきたいと思います。
0: はい、津波警報と注意報の違いって何ですか？
1: はい、津波注意報は20センチから1メートル程度の津波が予想される場合、津波警報は1メートルから3メートル、大津波警報は3メートルを超えるような場合に出されます。特に巨大な津波、高い津波という表現がされた場合は巨大津波が襲ってくる危険性があるので、直ちに逃げるようにしてください。
0: はい、わかりました。知らない町で津波警報が出されたらどのようにして避難したらいいでしょうか？
1: 人が多く訪れる場所では津波避難場所や津波避難ビルへ誘導する緑の看板があります。また電柱や歩道に書かれている場合もありますので、その方向へ避難してください。
0: はい、津波避難を誘導する看板が見つからなかったりとか、人里離れた場所だったらどうすればいいですか？
1: 地元の人がいれば声をかけて避難先とルートを教えてもらってください。周囲に人がいない場合には高い山や建物を目指して避難することが大切です。
0: 海水浴や釣り、観光で滞在時間が長くなる場合は、あらかじめ津波ハザードマップを確認しておくとか、津波避難場所や津波避難ビルの場所と避難ルートを確認しておくことが大切ですね。
1: そうですね、まあ、最近ではスマホの防災アプリで、避難所の位置やルートを教えてくれるものもあるので、ぜひ活用することをお勧めします。
0: はい、わかりました。はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: 感動と興奮の空間がそこにある。ボートピア岡部では249インチ大画面でボートレースの迫力ある攻防戦を楽しめます。快適な館内で昼も夜もほぼ毎日ボートレース開催中。ボートピア岡部は皆様のご来館をお待ちしています。
1: トヨタハイエースにお乗りの皆様、乗り心地気になっていませんか？バタバタしたりゆらゆらしたり突き上げられたりしませんか？そんな乗り心地を改善するために開発されたのが車検対応ハイエース専用機能性パーツ、キャストです。仕事でも旅行でも街乗りでもハイエースが乗用車のような乗り心地に変わります。運転が楽しくなるキャストの製品はハイエースキャストで検索。
2: 丸得紹介が午前10時をお知らせします。

0: FM ふっかちゃんをお聞きの深谷の皆様、そしてリスラジをお聞きの全国の皆様、おはようございます。午前10時になりました。 88.5MHz FM ふっかちゃんウィークデーふっかモーニング、木曜日は週替わりパーソナリティでございます。5月21日第3木曜日の担当は私深谷市在住のちんどん屋りんごと、
1: 深谷市在住主婦のミーヤが埼玉県深谷市緑ヶ丘のスタジオより生放送でお送りしています。
0: よろしくお願いします。5月ももう中旬ですね、
1: はい、
0: この時期は陽気も良くて毎週末イベントが盛りだくさんですが、
1: はい、
0: あ、うち5人中3人が今小学生なんですね、子供、うん、今週末は運動会を控えているんです。
1: 最近春の運動会よく聞きますよ ね
0: 多いですよね、はい、この時期にやる学校も、うん、気候はねいいと言っても見てる方は結構日差しとの戦いになったりするわけなんですけども、はい、汗の限り応援してこようと思っています。深谷ならではだなと思うのが全校生徒で踊る重忠節なんですが、みーやさん知ってますか？
1: 知らないです
0: 知らないでしょ、
1: はい、知らないですね。重忠節、
0: 地元の踊りの同好会の方が教えてくれてね、みんなで輪になって踊るんでしょ、うん、保護者も一緒になって、
1: うん、
0: まあ、そんなねご当地 の演目なんかもね、うん、いろいろありますけども、本日のメッセージテーマ運動会です。皆さんの運動会にまつわるエピソードをお聞かせください。メッセージテーマ以外のことでも OK です。メッセージの投稿はホームページの投稿フォームからウィークデーふっかモーニング木曜日を選んでいただき、個人情報保護方針にチェックを入れて投稿してください。ファックスでも受け付けています。ファックス番号は 048-551-0886 048-551-0886 となっています。よろしくお願いします。では本日のラインナップです。この後深谷市の行政情報、ニュース、天気予報と続きまして、10時20分ごろからはとことこ幸せ見つけたをお送りします。このコーナーは4月2日から始まった新コーナーです。本日第4回目、本日は前回放送でたどり着いた深谷市深谷町にあります大円寺から深谷塾の入り口常夜棟西を目指します。10時50分過ぎにはハッピーティータイムがございます。飲み物を用意してお楽しみください。それではウィークデーふっかモーニング木曜日スタート。

時刻は10時3分30秒を回りました。ここからは深谷市のイベント行政情報などをお伝えする深谷シティインフォメーションです。はじめにホストファミリー募集のお知らせです。海外からさいたま市にある日本語国際センターへ研修に来ている

外国人日本語教師を、日帰りのホームビジット、または土曜日曜日の一泊二日のホームステイで受け入れ、身近な国際交流をしませんか？ホストファミリーは登録制で、受け入れ日程は随時お知らせします。都合のいい時だけ受け入れて

0: 験できる貴重な機会です。詳しくは市のホームページをご覧ください。問い合わせは共同推進課、電話 048-574-6658 048-574-6658 までお願いします。続きまして、レンリンピックの出展者など募集のお知らせです。11月8日日曜日、9日月曜日に浅間山公園多目的広場で開催されるレンリンピック彩の国埼玉2026ゲートボール交流大会の出展者、協賛企業、団体を募集中です。出展者の募集、協賛企業、団体の募集ともに6月30日火曜日までの募集です。申し込み方法は申し込み書などをメールにて応募となります。詳しくは市のホームページをご覧ください。問い合わせは長寿福祉課、電話 048-574-6645 048-574-6645 までお願いいたします。最後にモバイルバッテリーの処分についてのお知らせです。先日資源物の日に出されたゴミの中にモバイルバッテリーが混入していました。モバイルバッテリーが発火するとゴミ処理施設やゴミ収集作業が停止する可能性があります。モバイルバッテリーを処分する際は毎月第3水曜日の午前8時30分から正午までに市役所本庁舎などで実施しているリチウム蓄電池などの定期回収をご利用ください。ゴミの捨て方には十分気をつけましょう。詳しくは市のホームページをご覧ください。問い合わせは環境衛生課、電話 048-578-7332 048-578-7332 までお願いいたします。以上、深谷シティインフォメーションでした。
1: それではここで憂鬱な朝に背中を押して励ましてくれる一曲をおかけします。西野カナで Have a nice day。

0: 時刻は10時9分30秒を回りました。ここからはニュースピックアップです。まずはじめのニュースです。埼玉新聞より、埼玉県でクマ出没の話題です。埼玉県飯能署によると、飯能市下名栗で男性からクマの目撃情報が寄せられました。クマは山の方に遠ざかり、怪我人はなかったとのことです。体長は推定で1メートルくらいとされています。クマに遭遇した場合は身の安全を最優先するよう呼びかけています。外出した際は周囲を警戒し、遠くにクマがいることに気がついた場合は急に動いたり大声を上げずに、落ち着いて静かにその場を離れましょう。近くにクマがいることに気がついた場合は落ち着いて背中を見せず、クマを見ながらゆっくり後退することと呼びかけています。続きましても危険動物の話題です。埼玉新聞より、昨日午後2時20分ごろ、上尾市中分1丁目で黒のドーベルマンを目撃したとの情報が埼玉県警に寄せられました。埼玉県上尾署によりますと、怪我人などの被害はなく、その後の目撃情報もないと言います。目撃情報の内容は、黒のドーベルマン、体長1メートルくらい、茶色っぽい首輪をつけていたとされています。埼玉県警は、外出時は周囲を警戒し、発見した場合は近寄らず、身の安全を最優先するように呼びかけています。続きまして、猫好き必見のイベントの話題です。埼玉新聞より、 NPO 法人猫ネットワークは24日川口総合文化センターリリアのイベントホールで、キャットラバーズマーケットが開催します。このイベントでは約60のブースで作家手作りの猫グッズが販売されます。無料の猫じゃらし制作体験や保護猫クイズのスタンプラリー、輪投げのゲームコーナーなど、老若男女を問わず楽しむことができます。会場では猫の飼育相談のほか、保護猫を実際に迎えた方の声などをまとめたパネルも展示されます。不要になったキャットフードを寄付してもらい、保護団体に譲渡するキャットフードドライブも実施されます。時間は午前11時から午後4時まで、入場料は無料です。最後に梅林堂の話題です。埼玉新聞よりです。洋和菓子製造販売の梅林堂で、期間限定の商品パッケージデザインの販売がされます。今回はエモエモさんというブランドの方が描かれた可愛いカエルちゃんの、パッケージのお菓子が販売されます。パッケージのお菓子は人気商品の生サブレ柔らかゴールドプレーン6枚入りとなっています。以上、ニュースピックアップでした。
1: 寺田に行きたいか。
2: 機械工具、住宅設備機器などあらゆる機器の総合商社、株式会社テラダ。社内1階店舗プロラボテラダでは、働くあなたに最適なワークウェアをご提案。皆様のご来店を心よりお待ちしています。株式会社テラダは、深谷一社風のいい会社を目指します。一緒に働く仲間大歓迎。
3: マイナンバーカード取扱い窓口がキララ上芝3階に4月からオープン。土日祝日や平日夜も空いてます。土日祝日9時から5時、平日9時から19時、第3土曜日とその翌日の日曜日はお休みです。お買い物ついでにぜひお越しください。詳しくは深谷市ホームページで。
4: キララ上芝で、マイナンバー。
5: 時刻は10時14分を過ぎました。ここからは FM ふっかちゃん天気予報です。現在緑ヶ丘のスタジオからは雨が降っている様子が見えます。湿度は高めで少しムシムシしております。リスラジオをお聞きの全国の皆様の地域の天気はいかがでしょうか。

それでは熊谷地方気象台が午前5時に発表した深谷市の気象情報をお伝えします。深谷市の今日の天気は雨時々曇りでしょう。明日の深谷市の天気は雨夕方から曇りでしょう。今日の深谷市の日中の最高気温は21度、明日朝の最低気温は14度、明日の日中の最高気温は17度の予報となっております。この先1週間の天気ですが、今日明日の雨以降は晴れたり曇ったりの日が続きそうです。最後に午前4時13分熊谷地方気象台発表の注意警戒事項をお伝えします。秩父地方では21日朝から濃霧による視程障害に注意してください。以上、FM ふっかちゃん天気予報でした。

ここからは埼玉県道路使用適正化協会深谷支部がお送りする深谷市道路情報です。このコーナーでは深谷市の交通規制情報など道路に関する情報をお伝えします。はじめに5月8日金曜日から5月31日日曜日までの期間で深谷市山賀にある千元山公園付近の市道において新幹線耐震補強工事のために日中のみ片側交互通行規制が実施される場合があります。続いて事業者の皆様へガスパイプライン事故防止のお知らせです。パイプライン埋設地で道路、ガス、上下水道、電気、通信、標識設置など各種工事を実施する際は事前の手続きを必ずお願いします。ドライバーの皆さんは交通ルールを守り本日も安全運転をお願いします。以上、埼玉県道路使用適正化協会深谷支部がお送りする深谷市道路情報でした。

お聞きいただきましたのはバウンディの怪獣の花歌でした。ここからはとことこ幸せ見つけた。このコーナーはあなたの未来に本当に必要な保険をアシストする株式会社アシストの提供でお送りします。

0: 時刻は10時20分、失礼しました、10時20分30秒を過ぎました。 FM ふっかちゃんウィークデーふっかモーニング木曜日、ミーアとリンゴが深谷市緑ヶ丘のスタジオから生放送でお送りしています。ここからはとことこ幸せ見つけたをお送りします。このコーナーは私ミーアとリンゴさんの2人が実際に街を歩いて出会ったこと、感じたこと、そしてその中で見つけた小さな幸せを皆様にシェアしちゃおうというコーナーです。現在歩いているお散歩コースは深谷市観光協会が出しているレンガの街散歩旅というパンフレットに載っているモデルコースを参考にしています。このパンフレットは深谷市のホームページからも閲覧ダウンロードできます。わかりやすいマップも載っていますので、ぜひ入手して一緒に歩いている気持ちで聞いてくださったら嬉しいです。コーナーの前半では前回の振り返りと今回の歩いたルートの説明、今回の目的地である深谷市指定文化財に登録されている深谷宿常夜棟西について調べたことをお伝えします。コーナーの後半では今回の散歩で見つけた小さな幸せとミーアとリンゴの2人が見つけた素敵なフォトスポットもお伝えしていきますので、お楽しみに。それでは早速前回の振り返りです。前回は深谷市西島町にある深谷宿屋台村ふっかちゃん横丁から西方向へ、歴史的建造物であるレンガ造りの建物を巡りながら深谷市深谷町にある大圓寺まで歩みを進めました。
1: では前回放送の大圓寺をちょこっとおさらいします。まず大圓寺、どんな字を書くかと言いますと、大きいに円周率の円で大圓寺。大圓寺には水掛地蔵尊が、水掛地蔵尊ですが祀ってありまして、火難厄除け諸願成就、成就言えなかったあの火の災いを避けてくれる御利益があるお地蔵様が祀られています。この子、今回は大圓寺を出発して、かつて宿場町として栄えた深谷宿の入り口、深谷宿常夜棟を目指します。
0: はい、今回の歩いたルートをご紹介します。先ほど紹介してくれた深谷市深谷町にある大圓寺から中山道の 南側に並行する地蔵通りを西に向かって歩きます。地蔵通りを過ぎると深谷市田所町に入りました。右側前方に赤レンガの煙突が見えてきます。その方向へさらに西に進みます。その通り沿い右側には町屋建築の歴史的建物がありました。その隣は日本酒醸造所滝沢酒造、見えていた赤レンガ煙突はこの滝沢酒造の煙突でした。滝沢酒造は江戸時代からの蔵元です。赤レンガの煙突は昭和6年の深谷地震にも耐え、戦時中の空襲で機銃掃射を受けた跡が残っているそうです。さらに西に歩みを進め、道なりに北に進むと中山道にぶつかりました。すぐ右側に深谷市田所町の自治会館、田所町自治会館の東隣には赤い櫓に囲まれた鐘楼がありました。呑龍

0: 鐘楼です。お酒を飲むというこう天みたいな下に口と龍で呑龍院です。江戸時代の僧侶呑龍上人の木像が安置されているそうです。呑龍上人は貧しい子供を手厚く保護したことから子育て呑龍と呼ばれ尊敬されていた僧侶です。呑龍院の中山道の通り向かいに目的地深谷宿常夜棟西がありました。
1: はい、宮さんありがとうございます。ここでリンゴが深谷宿常夜棟についてご紹介します。たどり着きました深谷宿常夜棟。今回は深谷市田所町にある西の入り口です。常夜棟というのは旅人が歩く街道に立っている街灯のことです。深谷市の重要文化財に指定されています。石造りの灯籠なのですが、なんと大きさは中山道で最大級、高さが4メートルもあります。今から186年前の天保11年に建立されました。灯籠の高さが最大級ということなのですが、宿場町の規模も最大級だったそうです。深谷宿というのは日本橋から京都までを行き来する中山道69継ぎという街道の宿場町だったのですが、旅館がなんと80軒も並んでいました。なんでこんなに栄えていたかというと、深谷宿には遊女がいたんですね。熊谷宿へ泊まるならもう少し頑張ってお隣の深谷宿へ行こうかという具合でしょうか。常夜棟の話に戻りますが、灯芯には天下太平、国土安民、五穀聖樹と刻まれており、当時の人々の祈りが込められています。明かりが入る透かし彫りのところには、この常夜棟を作った方たちの印が刻まれています。富士講という富士山を神聖な山として崇拝する民間信仰の集団、この方たちがこの常夜棟を作りました。電気式の照明器具が内部に設置されていて、夜間になると自動で点灯する仕組みになっており、現在も町明かりとしての機能が実用的に使われています。そういった具合です、
0: うん、今もね街灯として機能しているとは私は知りませんでした。
1: そうなんですね、はい、私たちも見に行ったお散歩している時間は昼間なので、うん、電気がついているところを見ていないんですけれども、ぜひ今度そこを通りかかった時は気をつけて見てみたいなと思いました、うん、で深谷宿常夜棟西、今でも街灯として機能していたとは、ね、驚きの発見でございました。江戸時代から今に至るまで夜道を照らしてくれているんですね。ここで一曲お送りします。のんびり歩みを進めたくなる一曲、北島三郎で歌人です。どうぞ。

0: 時刻は10時30分もうすぐ31分になるところです。ウィークデーフッカモーニング木曜日第3週の今日はビーヤとリンゴが深谷市緑が丘のスタジオから生放送でお送りしています。ここからは引き続きとことこ幸せ見つけた後半をお送りします。このコーナーは私ミーヤとリンゴさんの2人が実際に街を歩いて見つけたこと、感じたこと、それを通して見つけた小さな幸せを皆様にシェアしていこうというコーナーです。前半では深谷市深谷町にある大円寺から今回の目的地深谷宿常夜棟西までのルートと深谷宿常夜棟西のことをお伝えしました。ここからは今回の散歩を通して私たちが見つけた小さな幸せと素敵なフォトスポットをお伝えしていきます。今回のお散歩を通して感じたことは、言葉で表して躊躇の心としました。これはね、深谷市の偉人の渋沢栄一も大切にしていた言葉なんですけれども、論語の由来する言葉で自分に誠実、忠ですね、であり他者への思いやり、序が深いことを指す言葉です。この言葉を強く感じたことが2点あって、一つ目は呑龍院に安置されている呑龍商人のことですね。この呑龍商人は飢饉や貧困で間引き、子供を殺してしまうことや捨てられてしまう子供たちを商人の弟子として引き取り、幕府の禁制を犯してまで救ったという人物なんです。当時はね、幕府や大名からお米など領地が与えられていたので、お寺の方では養える僧侶や弟子の定員が厳しく決まっていたそうです。そのね、幕府の禁制を犯してまで子供たちを引き取って、子供たちがこう間引きされたり捨てられたりしてしまうことを防いだ商人です。この方と2つ目は常夜棟西を寄贈した富士公です。先ほどね、前半でも紹介していただきましたが、富士講とは富士山信仰の集団です。その信仰のね、証だったのかもしれないんですけれども、今と違って建物も少なくて、電気もない時代の夜道は本当に暗かったと思うんですね。この常夜灯の明かりがどれだけ人々の旅の安全を守り、その明かりが暗闇の中で道しるべとなっただろうかと想像すると、本当にありがたいものだなと思いました。どちらもね、とてもありがたい存在だなと知り、その躊躇の心に幸せを感じられました。
1: そうですね、はい、躊躇の心ね、一つお勉強になりました。
0: 学校でもね、小学校なんかでもね、はい、偉人の子、深谷市はですけどね、深谷市の偉人の渋沢栄一のお勉強するときにね、うん、はい、結構学ぶことみたいですね。
1: じゃあ深谷には結構根付いている、あれなんですね、
0: 躊躇のね、心ね。でも本当にね、自分に誠実であり他者へ思いやりが深いことってすごいですよね。
1: すごいですね。ではでは、続いての幸せは、はい、今回の道中にミーヤとリンゴが見つけた素敵なフォトスポットを紹介します。深谷市田所町

0: この滝沢酒造さんの東側の道があるんですけどね、私たちが今回歩いたのは滝沢酒造の、南側の通りなんですね。滝沢酒造さんの北側は中山道に面していて、お店は中山道側から入りますが、紹介したいフォトスポットは今回歩いた中山道の一本南側の通りからその路地に入るのがおすすめです。滝沢酒造の東隣には大きな松屋建築の邸宅があります。この邸宅と滝沢酒造の間の道がとにかく素敵でした。滝沢酒造のレンガ造りの建物の壁が長く続いていて、足元はコンクリートではなく砂利の道。レンガの壁は、私たちの主観ですけれども、高さ 3-4メートルくらい、長さは 3-40メートルくらい。中山道方面を、見ますと古い商店が見えます。そのアナログ感がたまらなかったですね。途中からはレンガの壁ではなくなります。レンガの壁あたりがまさにフォトスポットですよね。
1: おすすめです。
0: 細い路地に温かみのあるレンガ造りの壁に囲まれているような空間は別次元のような気がしました。思わず写真や動画に収めたくなるところです。ぜひぜひ行ってみてください。
1: はい、もう本当にそこの道を見つけた瞬間に私もリンゴさんもね、あ、ここすごくいいって皆さんに紹介したいと思ったところなので、
0: はい、
1: ぜひ行ってください。
0: うん、
1: これが不思議とね、中山道とその南、あの滝沢酒造さんの南側の道はつながってるんですね。
0: はい、
1: つながってるんですけど、中山道側からではその味わいは感じられないんですよ。
0: うんうん、
1: 南側の方からだとそのレンガのね壁が見えるので。
0: そうなの、あのね、
1: そうなんです。
0: あっち側とこっち側向いた時全然雰囲気が違いましたよね。はい、
1: だから多分私たちが中山道を通っていたら見つけられなかったフォトスポットじゃないかなと思うんですよね。
0: そう思いますね。はい、うん、そうそう、地蔵通りからね歩いてってちょうどね、あの一本南側を歩いていった時に見つけたんですよね。
1: はい、その道でね中山道に出る予定はなかったんですけれども、すごく素敵な通りだったのでね、私もリンゴさんもその通りをこうまっすぐ中山道までお互い歩いて動画やね写真に収めてしまいました。
0: うん、とあのおすすめのスポットです。
1: はい、こんな素敵なフォトスポットに出会えてね、これも幸せでしたね。
0: うん、
1: で今回のねとことこ幸せ見つけたは深谷市指定文化財の深谷宿常夜棟まで到着しました。そしてね今回もたくさんの小さな幸せを見つけられました。ありがとうございます。で次回は多くの映画やドラマのロケ地としても活用されている七つ目酒造跡を目指します。はい、リンゴさんはねこちらでイベントなどもねやられたことがあるんですよね。
0: はい、この前のゴールデンウィークにはゴールドサーカスのイベントの呼び込みをしたりしました。今月末30日の土曜日には古いもの市というのが開催されるんですけれども、ちんどん屋も雰囲気にぴったりなんじゃないかということでお声掛けいただいてます。
1: また参加されるんですね。
0: はい、
1: はい、多くの、ね、こう方たちがこうやってイベントに参加したりとか、あとはこうドラマなんかで実は見たことがあったりなんかする場所かもしれないですね。
0: そうですね。
1: はい、次回この七つ目酒造をまたお伝えいたします。以上、とことこ幸せ見つけたでした。
2: あなたの人生にアシスト、
3: あなたの財産にアシスト、
4: あなたの健康にアシスト、
5: あなたの車にアシスト、
6: あなたの夢にアシスト。
4: 株式会社アシストは本当に必要な保険を提案します。信頼され愛される会社へ、あなたの明日にアシスト。
1: とことこ幸せ見つけた。このコーナーはあなたの未来に本当に必要な保険をアシストする株式会社アシストの提供でお送りしました。今日は雨模様の深谷ですけれども、すごく透き通った声のこの曲を お聞

0: 時刻は10時42分30秒を回っています。午前10時より放送しておりますウィークデーふっかモーニング木曜日、ここで FM ふっかちゃんからのお知らせです。ボランティアスタッフ募集のお知らせです。 FM ふっかちゃんのラジオを通して深谷市を元気にしてくれるボランティアスタッフを募集しています。やったことがない、初めてで不安、全然問題ありませんよ。必要なものはやる気と元気です。説明会を実施した後、研修を行いますので安心してご参加ください。詳細は FM ふっかちゃんのホームページをご覧ください。私たちと一緒にラジオを通して深谷を元気にしていきましょう。はい、私たちも日々回数を重ねて、はい、だんだん落ち着いてきたんではないかと思っております。
1: はい、
0: 放送に反映してるかは分かりませんけれどもね、私たち内心ドキドキでやってるんですよ。
1: はい、
0: はい、ぜひ一緒に何か深谷を盛り立てること始めてみませんか。以上、ボランティアスタッフ募集のお知らせでした。さあ、ここからは、トピックを少し、本日のメッセージテーマ運動会ということで募集をいたしておりました。まあ、イベントが続く5月の陽気のいい季節ですので、何かそんなイベントのことも教えていただけたらと思っております。メッセージいただいております。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ご紹介したいと思います。ラジオネームオリオン座さんからです。みーやさん、りんごさん、楽しく聞いています。私

0: 私が小学校の時、運動会だけ使う足袋がありました。底が薄いゴム製で、全体は布製でした。それを履くと、その日だけは足が速くなった気がしました。誰も信じてくれませんが、汗汗っていうことなんですけど、あ、直足袋のことですかね、うん、ゴム製ので
1: 見たことはある気がしますね。
0: 運動会
1: はなんか想像はつきます。はい、
0: 履いていたんですね。
1: で、運動会だけだったんですね。でも、
0: ね、え、じゃあ
1: 普段の時は
0: サイズ変更は、
1: あ、成長しちゃってね、
0: 余計な心配しちゃった。どちらがね、あの、ふるさとはどちらなんでしょうかね、オリオン座さん。あ、
1: 本当です ね、 ね、そう、運動会だけ使ったのはあまり聞いたことはなかったんですけどね。本当になんかでもぴったりしたサイズだったら足でね走ってるみたいだから、
0: そうですよね、
1: 速くなるような気が、ね、しますよね。
0: だって職人さんにとってはこれ、あの、仕事靴ですもんね。絶対動きやすいに決まってる、
1: ね、
0: え、うん、今の小学校小学生直足袋履いて走ったらどういうルールなんですよね。
1: あ、いいのかどうかっていう、
0: なかなか
1: ね、でもなんかダメな気はしないですけど ね、
0: ね、面白い。オリオン座さん、メッセージどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。じゃ続きまして、はい、私の方から読ませていただきま す、
0: はい、ます。
1: ラジオネーム深谷の鮫島カルテットさんですね。
0: はい、
1: ミーヤさん、リンゴさん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: 運動会、徒競走は常に4番か5番、ダンスなども別に困難なことはなく振りを覚え、教えられた形に体を動かせました、
0: はい、
1: どの競技も得意でもないし苦手でもなく、自慢できることはないですが、無難にこなしましたとのことです。
0: お、
1: 運動会ね、運動
0: がね、
1: 得意な子たちがね、やっぱり花形みたいになりますけどね、
0: うんうんうん、いや、でもね、あの、頑張りましたね。
1: 頑張りましたね。
0: 運動会ね、丸一日ね、はい、今はほらちょっとコロナ禍を経て午前中だけとか短縮にその後もなってますけど、うん、昔は丸一日のね、あの、大イベントでしたからね。
1: はい、
0: そっかそっか。でもすごい、ダンスとかもね、そつなく覚えられたってことなんでしょうかね。
1: 結構あれですよね、時間をかけて教えてくれた気がしますよね。
0: あ、そうでしたっけね。
1: なんとなくイメージ、なんかよく練習したなっていうイメージがありますね。
0: そうかも。ちょっと、あの、番組の冒頭でも言ったけど、深谷市のね、小学生、うん、全部かは分かんない、うちの子の言ってるところは、うん、重忠節をね踊るんですよ、うん、やっぱりね、事前にあの踊り教えてくれる方が来て、
1: うん、あ、そうなんですね。
0: そうそうそう、あの、踊るんですよ。当日もね、来てくれるんだったかな、
1: うん、
0: あの、保護者の方もどうぞ輪に入ってくださいって言って、うんうん、重忠節、結構なんか、あの、難しいんですよね、
1: うんうん、
0: 渋い曲でかっこいいんですけど、うん、武士のなんか動作が入った踊りで、
1: なんかおネギのマーチとかは踊っていたかな、うちの子供たちは。
0: 何それ。
1: ソーラン節とか。
0: やっぱそれの
1: 深谷市の中でもね、いろいろありそうです ね、
0: ね、ありそうですね、
1: はい、深谷の鮫島カルテットさん、メッセージありがとうございました。
0: では続きまして、メッセージご紹介します。札幌のラジオネーム、なりちゃんさんからです。みーやさん、りんごさん、おはようございます。カット、シャイーンって感じ。
1: なるほど、
0: ありがとうございます。カット、今日の札幌は晴れの22度、初夏の陽気です。今札幌ではライラック祭りが開催されて、6月は札幌の三大イベントのよさこいソーラン祭りが始まります。よさこいの最終日と札幌祭りの初日は重なるので、お祭り三昧で楽しみです。ちなみに6月15日は札幌祭りで、私が小学生の頃は学校で避難訓練をして1時間で帰って親とお祭りに行きましたよですって。まあ学校もそのね、地域のイベントに合わせてそんな粋なことしてくれるんです、
1: ね、大きなお祭りなんでしょうかね。札幌は今日は晴れてるそうですよ、皆さん。
0: そうそう、深谷はね、うん、しとしととも夜のうちから雨がね降ってたんですけどね、はい、22度っていうことはね、どんな感じかしら。
1: 札幌だと初夏の陽気と
0: 爽やかなんでしょうかね。
1: そうですね、ライラック祭りですって素敵ですね。
0: ね、すごい、お祭りが重なるなんて、
1: うん、先ほど私ね、子供たちがソーラン節って言ったところ、よさこいソーラン祭りも 札幌でもあるんですね。
0: そうね、

0: 札幌ね、あのよさこいソーランなんですよね。あの
1: よさこいソーラン、ね、
0: よさこいってほら鳴る子っていう赤いカチャカチャ鳴るやつを持って、ね、踊りますけど、
1: いやそれやってました子供たち。
0: あ、そういえば運動会でね
1: やってました、
0: うん、踊りますね、うん、中学年ぐらいの子がこちらでは踊りますよ、うん、へえ、よさこいソーラン祭り楽しみですね。ありがとうございます。カットでございました。
1: ありがとうございます。
0: なりちゃんさん、ありがとうございます。では最後にもう一つお便りいかがでしょうか。
1: はい、はい、読ませていただきます。雨の音、あ、ラジオネーム雨の音好きさんからですね、はい、リンゴさん、ミーヤさん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: 運動会といえばリレーが花形見たくなりますが、私はギリギリリレーの選手になれるか補欠かくらいだったので、いつも後ろから来る速い選手に抜かれるか迫られるかでヒヤヒヤの思い出ですとのことです。
0: もう見てる方は手に汗握る瞬間、
1: ね、なんかこれ私分かりますそう、リレーの選手すごいねって言われるんですけどね、うん、やっぱりリレーの選手になることがすごいんですけど、うん、その中でもね、優劣がどうしてもあるから、
0: ね、期待してますからね、う
1: ん、みんなから見られてますからね
0: うん、うん、そっか、お疲れ様でございました。
1: はい、ね、
0: メッセージありがとうございます。
1: 雨の音好きさん、ありがとうございました。はい、
0: それではここで1曲、うん、ご紹介お願いいたします。
1: はい、はい、何でもねやってみようと思える曲ですね。
0: はい、
1: ワニマのやってみよう。

0: 時刻は10時53分を過ぎました。ここからは FM ふっかちゃんを聞いてくださっている皆様と一緒にひとときのティータイムを楽しもうというハッピーティータイムのコーナーです。お仕事中の皆様もちょっと一息、私たちと一緒にお茶を楽しみませんか。この時間皆様と心を一つにして乾杯したいと思います。飲み物の準備をお願いいたします。りんごさんは今日は何の飲み物をご用意してますか。
1: 今日はリポビタン D を持ってきました。
0: 飲んでますね。
1: 出るときはねキンキンで美味しそうだったんですけど、うんうん、ちょっとぬるくなっちゃったな。
0: はい、私は水筒に最近おなじみのルイボスティーをちょっと人肌よりは冷めた状態で持ってきました。
1: はい、
0: 常温ですね、
1: うん、体にいいですもんね。
0: はい、
1: はい、
0: それでは皆様飲み物の準備はよろしいでしょうか。せーの、
1: 乾杯。
0: なんか潤いますね。
1: うん、
0: なんかそんなに喉乾いてたつもりはなかったんですけど、こう気持ちいい。
1: そうで

0: ですね、
1: はい、少しね気温もね高い日も出てきましたので、はい、こまめな水分補給を大事にしてください、
0: はい、
1: 今日も素敵な一日をお過ごしください。以上ハッピーティータイムでした。
2: 託せる頼れる助かる税務労務の寺山事務所、企業の元気を応援します。国道17号東方交差点すぐ近く、レンガのビルが目印です。託せる頼れる助かる寺山事務所。
3: 久保田工業株式会社、私たちは民間の新築外工、リフォーム外工、駐車場のアスファルト舗装で数多くの実績を誇っています。さらに当社ならではの技術で古く汚れたコンクリートを見違えるほどきれいによみがえらせます。土木工事のことなら久保田工業まで。お電話は 048-571-3951 まで。
0: 時刻は10時55分です。続いてはこの後の FM ふっかちゃんオリジナル番組の案内です。この後すぐ11時から名前で応援生エール、お昼12時からは深谷青年会議所プレゼンツ街の魅力と希望を届けよう、午後1時45分からはグッドボディに近道はなし、午後2時からは生放送ふっか55、本日の担当は伊藤真希さんです。午後4時55分防災深谷防災インフォメーション、午後6時30分から川野田のふっかいい話、午後7時30分からはトーク&トークオアトーク、午後8時30分からはロックオンレディオをお送りします。来週のウィークデーふっかモーニング月曜日、担当は1個2個3個さんでお送りします。お楽しみに。さあ午前10時からお送りしてまいりましたウィークデーふっかモーニング木曜日、エンディングのお時間となりました。次回のとことこ見つけたは6月4日となります。とことこ見つけた次の放送では、常夜灯西を出発して7通目酒造跡地を目指します。ここで
1: いつね、あのメールをもう一つ紹介させてください、
0: はい、
1: ラジオネーム、札幌のラジオネームなりちゃんさんからですね。
0: 2通目ありがとうございます。
1: 運動会は走ることが好きだったので私は好きでしたね。小学校2年生から6年生まで3位以内に入ったので賞状をもらってきた記憶があります。今走ると肉離れが起きそうで怖いですわらというメッセージをいただきました。
0: 気をつけた、
1: ありがとうございます、
0: ね、肉離れ
1: ね、気をつけてください。
0: 気をつけください、はい、皆さんもね。
1: 札幌のラジオネームなりちゃんさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。それでは皆様、この後も 88.5MHz FM ふっかちゃんをお楽しみください。本日のお相手は、今週末子どもたちの運動会の応援行ってきますのりんごと、
1: はい、深谷市在住ミーアの在住主婦のミーアの2人で、埼玉県深谷市緑ヶ丘のスタジオから生放送でお送りしました。
0: それでは今日も素敵な一日をお送りください。せーの、
4: ごきげん。

毎週木曜日11時からの1時間は生放送、名前で応援、生エール。私足立満が深谷市内で頑張っているお店の方をゲストに招き、店名を鑑定していきます。日本語一音一音の意味を通して使命から使命を紐解く。リスナーさんからのお便りをもとに名前をその場で鑑定するコーナーもあります。お便りお待ちしております。

0: 車の硬い乗り心地、路面からの強い突き上げ、こんなものかなと思っていませんか？その悩み、お手頃価格で解決できるんです。純正ショックアブソーバーのオイルを入れ替える画期的な特許技術、ネオチューンは口コミだけで4万セット以上の実績、愛車の乗り心地が格段に良くなり、長距離運転が楽になります。もちろん車検も問題なし。詳しくはマルトクネオチューンで検索。
1: マルトク商会が午前11時をお知らせします。

0: エル。さあ2026年5月21日木曜日、時刻は午前11時を回りました。ここからは生エレ応援生エール生放送にてお届けいたします。お相手はシンガーソングライターであり名前の鑑定士の一面も持つ私、足立満が務めます。本日も1時間どうぞよろしくお願いします。生エレ応援生エール、この番組は国際保険サポートの提供でお送りします。そして今お聞きいただいております FM ふっかちゃんは深谷市内 88.5MHz にてお聞きいただいているほか、この放送はリスラジという無料アプリにて日本全国に放送が届いております。生放送ということで、現在この深谷市緑ヶ丘のスタジオから見える景色は、本日あいにくの雨模様となっておりますけれども、そんな雨の雰囲気を、吹き飛ばすような元気な放送を届けてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。さあ名前で応援生エール、この番組は深谷市内で頑張ってらっしゃる人やお店にスポットを当てまして、名前のことを使命とも言いますが、使命の中には命を使うと書くミッションの使命が隠れているんですよと、それを日本語50音の一音一音の音の意味を通して鑑定しながら素敵にご紹介していくという番組でございます。一緒に番組を作ってくれておりますミキサーさんをご紹介しましょう。本日のミキサーはちえここさんです。
1: はい、ちえここです。今日もよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。ちえここさんはね、ご自身がパーソナリティを務める番組もねやってらっしゃいますよね。
1: はい、金曜夜失礼しました、はい、夜9時30分からバーディーまさしとちえここの FM ふっかゴルフという番組やっております。
0: はいはい、最近はどんな話題をされてますか。
1: 明日ね、はい、新放送なんですけれども、はい、夏ゴルフの新定番ナイトゴルフ、
0: う
1: ん、
0: お
1: ナイターゴルフなんていうのがこの埼玉県の方にもじわりじわりと
0: 浸透してるんですね。
1: はい、浸透してきましたので、
0: ぜひともチェックをお願いします。
1: はい、お願いします。
0: はい、さあでは生エールはですね、先週のゲストは、この番組、テーマソングの世界で一番素敵な言葉を歌ってくれております、イヤシンガーケイコさんをねゲストにお招きして230回というね、一つの節目をですね、お祝いをさせていただきました。でそこからの流れでね、昨日は実はイヤシンガーケイコさんと足立満の、YouTube ライブ配信というのをね、やらせていただきまして、とても盛り上がったところでございます。さあそんな先週を経て今週ゲストにお越しいただいておりますのはですね、群馬県からお越しいただいておりますが、リトリートキャラバン合同会社の池ちゃんこと池田豊則さんに、お越しいただいております。後ほどね、しっかりとご紹介をしてまいりたいと思いますけれども、村長さんということでね、もうかなり野生児な感じなんですけれども、すごくねお話がさっきも盛り上がって、今日はどんな内容になるのか皆さん聞き逃せないですよと、いうふうにお伝えをいたしたいと思います。さあ番組では皆様からのメッセージや、リクエスト募集しております。メッセージの送り方をご案内いたしましょう。はじめに FM ふっかちゃんの公式ホームページからはホームページのメッセージ&リクエスト欄にお越しいただきまして、番組名名前で応援生エールをご選択の上、個人情報保護方針に同意して送信をお願いいたします。続きまして E メールの場合は次に申し上げるメールアドレスまでお願いします。メッセージ885@ふかや -fm.com、 スペルを申し上げますと message885@fukaya-fm.com となっております。皆様からのメッセージお待ちしております。さあそれでは本日の1曲目に

参りましょう。この番組いつも1曲目には名前に関係する楽曲をお届けしておりますけれども、本日はタイトルに名という言葉があるこちらの楽曲でございます。牧道1号で名のない色。

0: お聞きいただいたのは牧道1号で名のない色でした。
1: 人生や会社経営にはさまざまな危険が潜んでいますよね。このようなリスクからお客様を守るためにリスク診断を行い、それぞれに合った適正な保険を提供します。万が一の時には示談交渉を最大の得意分野とする保険代理店の国際保険サポート。国際保険サポートはFM ふっかちゃんとともに皆さんの隣にいつもいます。
2: 毎週木曜日午後7時からの1時間、
3: さまざまな問題に対してそれぞれがそれぞれの意見を言う1時間、
4: 時には真面目に時には楽しくトークをする1時間、
2: 田部井徹と
3: 今井圭一郎と
4: 福島茂雄が
2: お送りする1時間、
5: トーク&トークオアトーク、
3: みんな集まれ、
2: わい。
0: 時刻はただいま11時10分になろうとしています。一つ目のコーナー、名前の由来教えてのお時間です。ゲストの方の名前の由来から始まり、その人となりに迫っていくコーナーですが、途中私足立充がその方の氏名から

0: ミッションの使命を鑑定するというのが特徴のコーナーとなっております。本日はですね、深谷在住ではないんですが、ぜひこの深谷の皆様にもその活動を知っていただきたい方ということで、リトリートキャラバン合同会社の池田豊則さんにお越しいただいておりますので、まあ池ちゃんとね、呼ばせていただいてますので、本日は池ちゃんどうぞよろしくお願いします。
1: は
0: い、
1: 皆さんこんにちは、池ちゃんです。群馬県高崎市からやってきました。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。ということで、私も今日初対面なんですけど、
1: はい、初対面
0: でもう池ちゃんが浸透してしまいました。
1: もう先ほど熱い話
0: をね、熱い話をね、はい、全然打ち合わせじゃないところで盛り上がってしまったということでね、はい、なので出たとこ勝負のね、この生ライブを楽しんでいきたいなと思いますけれども、はい、はいはいはい、まあ、名前の番組でございますので、池ちゃん、この名前の漢字はどのように書かれますか？は
1: い、池田豊則という名前なんですけども、うん、はい、まあ、池田はね、あの一般的な池田なんですが、うん、豊則がですね、ちょっと変わってて、はい、豊かに教えるっていう字を書くんですよ。
0: あまり見ないですよね。
1: あんまりないですね。あの検索したら池田豊則って誰も出てこなくて、
0: はいはいはいはい、
1: 僕だけなのかなって思ってるんですけど、はい、ちょっと珍しい名前です、
0: はい、その由来としてはどんな由来があったんですか？は
1: い、2つありまして、うん、1つは僕の生まれが天理教っていう宗教の、はい、うん、文教会の跡取り息子として生まれたんですよ。跡取り息子だ。はい。でも10歳の時にちょっと両親離婚したんで、うん、天理教から出たんですけど、
0: はい、
1: そこのお偉いさんが、うん、つけてくれて、やっぱ天理って理っていうのが、
0: 断りの理ですよね。
1: そうです。あれが音で、はい、最後についてて、
0: なるほど。
1: この妹も弟も理がついてるっていうのが、
0: 理でつながっている、はい、ということなんですね。
1: あともう一つが、はい、おじいちゃん、
0: うん、
1: 父方のおじいちゃんが、うん、豊地っていう、
0: お、
1: 豊かに「に」って書いて豊地なんですけど、
0: はいはいはい、
1: そのおじいちゃんから豊が来ていて、
0: うん、
1: で一回家系図を5代先まで調べたことがあるんですけど、
0: あ、素敵素敵、
1: 豊地じいちゃんの上、はい、さらにおじいちゃんが、はい、豊吉おじいちゃんだったんですよ。
0: すごい、
1: だから豊がこう、
0: なんか覚醒遺伝みたいな感じでね、
1: そう、すごいなんか嬉しく感じましたね。
0: それでもね、鑑定士的にはね、実は運気が高まる、名付けの方法と言われてまして。
1: そうなんですか。
0: はい、例えばイチロー選手って、あのね、イチローなんですけど、あの人次男なんですよ。
1: おーおーおー。
0: でなんで一がついたかっていうと、おじいさんが銀一さんで、その一をもらう、だからね、運気が上がるらしいんですよ、おじいちゃんから一時もらうって。
1: すごい今後ろに感じてます、
0: ね、後ろに感じてます。豊じいさんありがとうみたいなね、感じでございますけれど、はい、生まれは群馬なんですか？
1: そうですね、はい、10歳まで東京世田谷区にいまして、うん、シティーボーイだったんですけど、
0: シティーボーイですね。
1: 10歳で、先ほど母親に連れられて、はい、群馬県伊勢崎市というところに来て、うん、目の前が畑で、はい、竹藪があって、はい、竹の子拾ってきて、今日は竹の子ご飯だねって言って群馬最高だなっていうふうに。
0: でもそういうのが最高だなっていうふうに思う感じだったんですね。
1: もうすごい自然がやっぱり豊かで、はい、畑見たことなかったんで。
0: あ、そうか、世田谷にはないかもしれないですよね。
1: なかったですね。
0: なるほど、はい、ね。で、まあ、冒頭でちょっと言いましたけれども、見る感じこう野生児みたいな風貌でですね、
1: ね、はい、よくね、沖縄県民って言われるんですけど、
0: でもね、ちょっと彫りも深いというかね。
1: そうそうそう、はいはいはい、全然親父は東京、母親は長野出身なので、
0: うん、そうなんですね。
1: 全然違う、はい、
0: そうなんですね。子供の頃どんなお子さんでしたか？じゃあ、
1: まあ、結構自由人というか、
0: うん、
1: やっぱ没頭するものにはすごい没頭していて、当時ドラゴンボール
0: 世代
1: でカメハメハ撃てると思ってました。
0: 本気で
1: 武空術、空も飛べると思っていて、
0: はいはい、これはね、男のリスナーさんは分かるぞ分かるぞと、多分ね、
1: 誰しも ね、
0: ラジオでうなずいてるところかと思いますけれども、はい、部活動とか何か熱中したことありますか？
1: 中学から卓球部に所属して、
0: はいはい、
1: あんまり影のスポーツじゃないですか、うんうん、今でこそすごい流行って、
0: うん、まあ、
1: かっこいいスポーツになってるけど、ね、はい、当時はもうカーテン締め切って暗いところでやってるスポーツだったんですけど
0: はいはい、はい、
1: でもとにかく大好きになって、
0: へ、
1: はい、でその時の顧問の先生に憧れて、はい、卓球部、学校の先生、
0: 学校の先生になるんですよね、
1: はい、その先生のおかげで関東大会に中学校出れて、
0: そうですか、
1: 高校でも行って大学までやって、で学校の先生の時も顧問の先生になって、はい、うん、6年間関東大会に連れてくっていうこと。
0: おお、すごいですね、はい、なんか世代をバトンリレーで受け継いだみたいなね。
1: そうそうそうそう、
0: 先生時代は熱血教師の感じだったんですか？
1: めちゃくちゃ熱血でしたね。
0: まあ、そうで
1: しょうね。寄せ書きとかでよく言われるのは、はい、熱いとか、はい、親身とか、
0: あ、
1: まあ、授業が

0: 面白いって書いてくれてた人が多かったですね。
1: あの担当教科は何だったんですか？
0: 国語。でも大好きだったのは道徳。
1: あ、わかる。道徳、生き方とか語りそうですよね、授業中
0: に、
1: ね、
0: 命を題材にしたやつとか、俺が泣きながら喋ってたらもう生徒もみんな泣いて
1: すごい
0: 業なんだこれ
1: すごいな。でもなんか浮かびますね。でもじゃあ教師はもう転職みたいな感じで。
0: そうなんです。これの流れとかも話して大丈夫ですか？
1: あ、ぜひぜひ。
0: はい、まあ、コロナ禍ですね、2020年に、3月にいきなり休校になったんですよ。
1: あ、学校ストップしましたよね。
0: ストップバーってなって、でそれまで、それこそ残業しまくってめちゃくちゃ働いてたのに、はい、ピタッて止まったんで、何もすることないなってなって、じゃあ家族と過ごすかって、当時3歳と1歳の息子がいて、でウッドデッキでご飯食べたり散歩したりやったんですけど、それはそれ楽しかったんですけど、2週間ぐらいで飽きて、なんかやりたいなと思って、でYouTuber になろうって思って、でそれはなんでかっていうと、当時中学3年生の担任だったんですけど、受験とかね、いろいろあって不安だろうなと思って、
1: あ、そうですよね、コロナ禍はね、子供の方が余計不安だったかもしれないですよね。
0: そうなんです。でそういう子たちにどうやったらこの顔でこの声で、いつも通り、なるべくいつも通り接することができるかなと思った時に、全員が見れるのが YouTube だと思ったんで、じゃあ先生 YouTuber になるねって言って、YouTuber になって発信したら、それが全国にバーッと広がっていってでいろんな人とつながりができて、で今やってるこうセミナーの仕事があるんですけど、まあそのセミナーの元になるものと出会った時に、すごくこう奥深い、こうなんだろうな、表面上のなんかどう生きるかじゃなくて、もっと深いところの学びに僕自身も出会えて、これだなと思って、でも夏に辞表出して、で卒業までは一緒にいますが、今年で辞めますっていう
1: 宣言して、
0: 校長先生には伝えさせてもらって、でだから2021年の3月31で退職、翌4月1日にはもうセミナーの仕事やってました
1: 待てない
0: 、もう行くぞっ
1: っ行くぞみたいなね、いうことですね。でもだから授業中でやってたその熱い授業は、そのまま YouTube を通したら、ね、世界中の人がそれ聞きたかったよっていう内容のものだったって感じしますね。
0: そうですね、やっぱどの熱量で何を出すのかって、すごい大事だと思う。曲もそうじゃないですか。
1: そうですね。
0: それでキャッチしてくれた人が連絡をくれて、でもう当時からね、ズーム、今まではなかったものがズームでこうね、いろんな人と顔を合わせて話せるようになって、こうやって人ってつながれるんだって思って、どんどん全国に仲間が増えていった感じで。はい、
1: でね、後半のコーナーでいろいろ伺いますけどね、村フェスみたいなね、
0: はい、
1: すごいイベントがね、もう継続して行われていたり、もう本当にそこに一大コミュニティがね、でき始めているというのは、
0: まあ、ちょっ
1: と後半ね、詳しく伺いたいと思いますが、じゃあね、名前の鑑定の番組ですので、豊則さんの「と」にどんな意味があるかというのをね、ちょっとお話をさせていただきますね。はい、でね、大きく2つの意味があるんですけれども、はい、1つ目はね、土地の都なんですよ。
0: 土地、
1: 土地の都でございます。で、要は生まれた土地から、まあ、全ての人はエネルギーを受け取るんですが、都の人は、まあ、特にその働きが強いと。だからそれは、まあ、あの世田谷の土地のエネルギーもそうだろうし、伊勢崎の大自然のエネルギーも、それがしっかりと豊則さんを作ってますが、それを他の土地の人たちに分け与えるっていう使命があるんですよ。
0: なるほど。
1: だからズームや YouTube を通して、その自分が土地から受け取ったエネルギー、大自然から受け取ったエネルギーを全国世界に発信し始めたというのが、まさに使命発動のタイミングだったんじゃないかなと。
0: まさに、まさにやってる
1: ということですね。はい、そしてもう一つがですね、日本語では数を数えるときに1つ2つ3つと数えて、最後9つ等と、とで終わるんですね。本を読むときには最初開いて、最後終わると閉じるということなので、最後の鳥を飾る人なんです。
0: 鳥、
1: つまりいろんな問題が世の中にありますが、その最後の結論を出すファイナルアンサー、それが豊則さんということなので、
0: すごい使命ですね。
1: すごい使命なんですよ。だからまあね、五十音すべてすごい使命なんですけれども、特にとというのはラストを飾るにふさわしい音であるという感じがしますので、
0: 終わり。
1: 終わりですね。
0: なるほど、
1: はい、でもまあ終わりというのは次の扉を開くためでもあるので、まあ、スズメの戸締まりなんていうね、映画流行りましたけど、戸締まりすると新たな扉が開くっていう。

0: ね、まあ、そこも連動してるかなと。
1: なるほど。
0: ございますね。
1: そうですね。なんかこう人生再スタートしたいっていう人がすごく集まってくるんですよ。うん、だからなんかこれまでの生き方とかこれまでの捉え方、はい、うん、で捉え直しできるんだよ、うん、だそこを卒業しようねっていうふうにあの学校の先生だったんで言うんですけど、はい、まあ、それもとですよね、うん、
0: めちゃめちゃ今との人のワードでございまして、要は最後の結論を出す、だからどうしようかなと迷ってる人にもう迷ってることは卒業して次に行こうよという最後の一押しをする、
1: そうです、ね、
0: お役目がもう本当に豊典さんだなと思います。
1: とりあえずやってみようぜって言って、
0: はい、そうですね、いやもうそれは本当にとだなと思います。まだまだとについて言いたいことたくさんあるんですが、私もシンガーソングライターなので、それをギュッと凝縮して一曲にまとめたものがございます。ここでお聴きいただきましょう。足立満、作詞作曲歌で、との歌、

0: はい、ただいまとの歌をお聴きいただきました。もう一度歌詞をご紹介いたしましょう。土地の力を受け取って遠くの人に届けてる、隣にいつも友がいて場を整える徳がある、とどまる時もあるけれどそれは途中なだけだから、最後の鳥を飾るのはあなた、描いた通りに全てを叶えていく。そんな歌詞でしたが、池ちゃんいかがだったでしょうか。
1: いやもうなんかね泣きそう
0: あーざーす
1: いやなんかこう、まあ、今やってることとかも、うん、まさにこのねキーワード、こういつもねこう仲間というかね友達がいて、はい、その場を整えるもそうだし、うん、得って大事よねとも言ってるし、まあ、あとはこの途中のねとどまる時もあるけれどそれは途中なわけだからっていうのも自分もそうだし、うん、やっぱり自分もそういう経験をしてるから、
0: はい、
1: こううまくいかないこともあるけれど、うんうんうん、見守ってるよっていうのを常に言っているので、はい、いやーなんかこれすごいっすね戸だけでこんな歌できます。
0: いや本当ですねでも まさにそういう使命に沿った生き方をねしてるからそう受け取られてるのかなというのは ね、
1: もう思いますね。胸の奥に熱いものが
0: 見えてきますよ、ね、今日は皆さんちょっと体温が上がる放送になっているんじゃないかなと思いますけど、はい、はい、そんなね、豊則さん池ちゃんのですね、活動について1分間の CM をまたぎまして次のコーナーでは伺ってまいります。以上名前の由来教えてのコーナーでした。
2: バーディーまさしとちえここの FM ふっかゴルフ。
3: 今さら聞けないゴルフマナーや意外と知らないルールを初級者ちえここの視点からシングルプレーヤーバーディーまさしの世界観に切り込んでいきます。放送は金曜夜9時30分から、再放送は日曜朝9時30分からと月曜朝11時からです。
2: 三度の飯よりゴルフが好きだ。
4: 企業家たちのストーリー、ナビゲーターは白石のり子です。この番組は埼玉県深谷市その近郊で夢に向かって突き進む個性豊かな起業家をゲストにお招きして対談する番組です。金曜お昼の12時放送、再放送は土曜日朝の8時半翌月曜日朝の8時からとなります。企業家たちのストーリー、お聞きください。

0: 時刻はただいま11時25分30秒を回りました。ここからは2つ目のコーナー、名前で応援生エールのコーナーです。先ほど氏名は氏名というお話をしましたが、お店の名前店名は天から与えられたミッション店名であるということから、店名鑑定をしながら、その方をさらにご紹介するコーナーですが、本日はですね、リトリートキャラバン合同会社の池田豊則さんにお越しいただいておりますので、このリトリートキャラバンというね、名前を通しながらその活動に迫っていきたいと思います。引き続き池ちゃんよろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: はい、ということでもう前半だけでかなり情報量の多い時間になっておりますけど、
1: 暑いっすもん、なんか
0: 、ね、もう外雨なんですけど、このスタジオはめっちゃ熱気に包まれているところでございますが、はい、ということで、まあ、学校の先生をやっていたけれども、それを、やめて YouTuber としてもデビューして、うんうん、そしてセミナーをやめて翌日にはやっていたというところを伺いましたけれども、はい、まあ、このリトリートキャラバンに、まあ、行き着く前にそのセミナーとかから始まっていった感じですか？
1: そうですね、まずはまあ個人事業でやってた形だったんですけども、うん、やっぱり教えるのが好き、まあ、名前もね、うん、豊かに教えるなんで、
0: そうですね、
1: 教えてる時のなんか熱量、うん、はい、すごいですよ、うん、受けてる人も言われるんですけどなんかはい、はい、終わった後にボケーっとしてこう話してると、うん、さっきと同じ人と思えないみたいなこと言われるんですけど、教えるの好きだし、人が成長していく姿とか、やっぱさっきのね、あの今までの自分を卒業しようねって言ってこう、はい、3ヶ月前と全然違うじゃんっていうのを見てる時が本当に喜びで、
0: なるほど、
1: 魂が震えてんなみたいな、うん、だから天職だと思います。
0: はい、
1: はい、
0: で実際そのセミナーの内容というのは どういうテーマのセミナーなんですか？
1: はい、ですね、名前をですね、ビーイングアートスクールっていうふうに、
0: ビーイングアートスクール、
1: はい、はい、もうビーイングっていうのはこうあり方、
0: あり方ですね、
1: うん、もうなんか何かをするとかではなくて、うん、自分の生き方とか、うん、これがしたいんだっていうことに、うん、まあ、3ヶ月のプログラムなんですけど、うん、あの最終的にはね、みんな行き着くんですよ、うん、これがやりたかったことだったんだっていうことに。
0: すごいですね。
1: でそこまでには例えば夫婦関係とか、例えばお父さんお母さんとの関係性とか、うん、そういうこう置き去りにしてきた、はい、古傷だとか、うんうんうん、トラウマだとか、はい、そういったとことも向き合うんですよ。で、まあ、あの向き合ってただ繰り返すとただあのストレス感じるだけなんですけど、はい、やっぱりその影の分だけ光があるって僕思っていて、僕自身もあの、ね、さっき両親離婚っていう話もありましたけど、
0: はい、
1: あのまあ、決して光だけの世界じゃなかったんですね。でもなんかこう闇の部分にも目を向けた時に、うん、あれのせいでじゃなくて、はい、あれのおかげで、
0: おかげでに変わ
1: る今の自分があるんだなっていうところにやっぱ行き着く。でそれはやっぱ一人で向き合うのって結構苦しいと思うので、ビーグアートスクールは学校なので、あの仲間たちと一緒にそれを自己開示しながら、対話をしながら、あの成長している姿をお互い見せ合いながら、こう助け合って生きていくっていうことを今やっていて、本当にみるみる大人たちの顔が変わってくるんですよ。だから、はい、そお子さんとかね、中学生のお子さんとか、うん、小学生のお子さんとかいらっしゃる、はい、子育て世代も結構いっぱいいるんですけど、なんかみんななんか子供たちとの会話も変わってきてる。
0: お、
1: 前はなんか息子のこれにイライラしてたんだけど、
0: はいはいはい、
1: 今はあの見守って、うん、自分の好きなようにやってみなって、うん、なったりとか、夫婦で受けてる人もいて、
0: あ、それはすごく良さそうですね。
1: 片っぽだけがねバーって学んで、うん、なんか波長が合わなくなっちゃうみたいなことってあると思うんですけど、2人とも学んでるので、
0: うん、
1: でそしてそれをこうサポートする仲間たちがいるので、
0: はいはいはいはい、
1: 夫婦関係のことが、うんうん、夫婦だけじゃなくなっていく、あ、
0: みんなで一丸となって乗り越えていこうよと。
1: そうだ、もう本当村が出来上がっていって、それぞれ各家族はあるけども、
0: はいはいはい、
1: なんかこう家族の枠を超えた血のつながりはないけれども、
0: うん、
1: みんなででっかい家族みたいな精神的な温かい家族っていうものがどんどん今増えていってるなというふうに感じます。
0: なんかでも今聞いてたら、その学校で生き方について語っていた先生が学校という枠を飛び出して大人とかも含めてそれを教えていったら、なんかそれがなんかもう

0: もはや村ぐらいにこう広がってきてるみたいな感じしますね。
1: よくね、こういう人なんで、はい、学校辞めてもったいないって言われることがあるんですよ。
0: はい、はい、
1: そう言ってくださるのはすごくありがたいし、いう気持ちも分かるんですけど、はい、やっぱ僕が1年間でできるのが、学校にいると担任してる40人ぐらいしかやっぱ見れない。でも例えば学校の先生みたいに影響力がある人を1年間で10人あり方が変えることができたら、その先生についてる400人の生徒が影響を受けることになるから、そっちの方が早いなと思って。僕、子供は生きてるだけでそのまま天才だから、だから大人に目を向けたんですよね。
0: なるほどですね。
1: なんで大人のフリースクールみたいなものを今やってると思ってます。
0: おお、それがビーイングアートスクールという形ですね。いや、すごい素晴らしいなと思いますけれども、それでね、この村フェスという、はい、これがすごくねユニークで面白いなと思うんですけど、これいつから始まってどんなものなんですか？
1: はい、これはですね、教員辞めて1年半ぐらい経った時かな、村フェスをやりたいと思ったんですけど、ちょっといきさつがあって、まあ、やっぱこういうふうなとこ深い対話をするようになったら、仲間たちとのこうお泊まり会をやった時に、なんかすごい心地よかったんですよ。特段何もしてないんですよ。なんかお金かけたわけでもない、ただ例えば満月が出てるからみんなで見ようとか、なんか小さい頃こういうことあったんだ、なるほどねって言って泣いてる人の肩をさすったりだとか、ご飯作りながらお酒飲みながらでも深い話をしてたら、なんだこの居心地のいい空間はって思ったんですよ。で、何日経ってもその余韻が消えなくて、
0: そうなんですね。
1: これ名前つけたいなと思った時に、降ってきたのが村っていう言葉。
0: 村だったんですね。
1: 国でもなく町でもなく村、でそこから村作りたいんだっていう風に言ったら、村って何みたいな、
0: はいはいはい、
1: 農業するってこと、古民家に住むってこと、まあそれも絵としてはあるんだけど、もっと違う、なんか心のつながりでって言って、こうずっとこう村村村村村村
0: 村村村村の話で村村してたんですね。
1: 言ってて、なんか伝わらないっていう風に言われて、じゃあどうやったら伝わるから、お話し会でもやろうかなって思った時に、あるイベントに出たんですよね。
0: ほうほう。
1: でそれが3泊4日でキャンプフェス、まあ、内観を通して100人でつながるみたいな。で、まあ、それ出たら3泊4日もう泣きっぱなしだったんですよ。でも途中からこれだと思って、
0: なるほど、
1: 俺はフェス、イベントでこれを体感をみんなで一緒にやったら、いつか村ができるんじゃないのかと思ったんですよ。そう、だからまずはいきなりこの場所で畑作ってみんな来てじゃなくて、場所は存在しないんだけど、心で最初につながって仲間ができれば自然と村ってできんじゃないのかなっていうのが最初のスタートで、それが2022年の7月スタート、そこから2ヶ月に1回ペースでやったらおもろいんじゃないかなと思って、
0: かなりの頻度でね、
1: はい、この4年間で24回、はい、
0: でね、今これちょっとパンフレットみたいなのいただいてるんですけど、はい、毎回フェーステーマがちょっと異なるっていうのはユニークだなと思って。
1: そうなんです。根底としては自立と共生、
0: ね、自立と共生というのがテーマなんですね、はいはい、全体の
1: なんですが、毎回毎回変えていて、例えば教育でやったり、みんなで遊んで逃走中って鬼ごっこありますか、
0: あります、ね、
1: 120人でやったりとか、
0: 大人が本気で逃走中をやるとか、
1: はい、で世界チャンピオンの空手家の友達がいて、はい、その人に来てもらって気と愛体感するっていう空手を、
0: 合気道みたいなね、
1: そうやったり、
0: どこにも通じる、
1: はい、で1年経ってキャンプフェスやってみようと思って、
0: はい
1: はい、言って、僕キャンプできないんですけど、
0: なんか風貌から見えるとものすごく、は
1: い、めちゃくちゃアウトドアな人って言われるんですけど、ね、テントも持ってなかったし、火起こしもガスバーナー貸してみたいな感じ
0: 意外と
1: だったんですけど、でもやってみようって言ってやって、みんな貸して持ってるものをもう出しまくろうみたいな、
0: みんなが持ってるものを持ち寄ってね、
1: そう
0: やっていくみたいな、
1: ないものはないと言おうみたいな、
0: あ、素敵、
1: 迷惑かけ合おうって言って、
0: あ、いいですね。
1: で3泊4日だけの村を作るって言ってやったら、100人で作るキャンプ村っていうタイトルでやったんですけど、
0: はい、
1: 140人来ちゃってそれはそれは楽しかったんですけども、
0: 素晴らしい、はい、いや本当ね、僕なんかすごい惹かれるのは、人間誰でもアーティスト、歌や音楽、踊りや絵で青空の下で自由に表現、最後は村人みんなで歌って踊って弾いて即興ライブ、これもう絶対楽しいじゃんっていうのが、はい、もう絵が浮かんじゃいますよね。
1: めちゃくちゃ楽しかったですね。僕今着てるのが村フェス T シャツ、
0: あ、村フェス T シャツあるんですね、は
1: い、これ、この第8回の時がね、はい、このアートがテーマだったんですけど、これに間に合うように作って、
0: そうなんです、ね、
1: でこれをみんなプレゼントして、でペインティング、
0: 思い思いのペインティングみたいなね、
1: はい、して

0: で最後みんな本当踊って歌ってやりましたね、
1: うんうん、
0: はい、
1: いやというね、村フェスというもう面白い、イベントで、だから面白いですよね、そのハードから作って村を整えるんじゃなくて、皆さんが心で体感したその体験が広がってつながっていけば、うん、本当の村がハードとしても最終的には出来上がるんじゃないかみたいな。これ最終的な目標とかってあるんですか？
0: これね、あの最初にスタートする時から、うん、もう250回やりますって宣言
1: すごい
0: 当時38歳の時に始めて、はいはいはい、うん、今4年経って42歳なんですけど、うん、あの年6回ペースでこのまま続けていくと、はい、うん、80歳で終わる。
1: なるほど
0: 皆さん
1: 250やりきらないと。
0: そう、 あと40年覚悟してくださいね皆さん。
1: 解禁の人とかね、いるっていうね。
0: そうそうそう、ほとんど全部来てる人も楽しみにしてますって言って、ね、はい、うちの娘も今2歳なのでうちの娘が40歳の時に僕80になってるので、だどんな世界をね、こう子供たちの世代にプレゼントっていうほどのものじゃないんですけど、やっぱり作っていくのは今のこの動いてる大人たちの世代じゃないですか。でそうやってた時にパパは村フェスっていうのをずっとやり続けて、こういう世界作ったよ、君たちはどうするっていうことをあの投げかけていきたいし、そういう後ろ姿を見せたいなと思って、その250回の絵がもう僕浮かんでるんですよ。
1: 浮かんでる。
0: それがですね、
1: はい、
0: 地球1個で祭りをやったん
1: です。もう地球全体が村フェスになっていると。
0: 地球、そう、地球で村フェス。
1: すごいですね。
0: アースフェスみたいな感じで。
1: ああ、もうすごい。
0: で、あの村フェス最後フィナーレでやってることが1個あって、
1: はいはいはいはい、
0: タップユーっていうね。
1: タップユー、
0: はい、あのタップってポンポンってこうね、背中をね、
1: 触れる
0: ってことですね。そう、触れるっていうこと、うん、あの会場に例えば100人いたとしたら、うん、50人の人は目をつぶってる、
1: うん、
0: 50人の人は目を開けて歩いてる、
1: う
0: ん、で僕がアナウンスするんですよ、
1: はい、
0: 今日この村フェスで出会ってくれてありがとうっていう気持ちをタップで伝えてあげてくださいって。でそうするとトントンって、目つぶってる人は誰かわからないけど私にありがとうって伝えてくれてる人がいる。
1: あったかいですね。
0: そうなんですよ。どんどんね、これね、目をつむることによって感覚が敏感になって内側に意識が向いてって、
1: はい、
0: なんか込み上げてきたみたいな感じなんですよ。でだんだん僕がねアナウンスをねどんどんこう熱くしてって、
1: はい、
0: こうどうしようもない、もうこれじゃダメだって思った時も、うん、私が僕が手を差し伸べるから、うん、いつでも話を聞くよ、だからあなたは一人じゃないっていうメッセージをタップで伝えてあげてくださいって、だんだん泣き始めるんですよみんな。でこれを A チーム B チーム、はい、半分半分で分けてやって、はい、で最後目開けてください、はい、じゃあタップしたい人にどうぞって言うと、大体みんなぐっしゃぐしゃに泣いて抱き合って
1: もう浮かびますね。
0: これが村フェスの最後
1: フィナーレなんですね。
0: フィナーレなんですよ。これを地球同時に同時刻で全世界でやったら、なんか地球どうなっちゃうのかなって思って、これが見たい。
1: すごい壮大な
0: 僕の夢です。
1: いやそれはひょっとしたらね、争いとか悲しみがある地球からの卒業の鳥の日なのかもしれない、
0: うん、そうですよ。やってきますね。
1: やってきますね。
0: いや
1: ということで前半のコーナーとの話しましたが、はい、ここでリの歌をですねまずお聞きいただきたいと思います。リトリートキャラバンのリの歌です。足立満作詞作曲歌でリの歌。

0: はい、ただいまリの歌をお聴きいただきました。もう聴きながら笑っているという、はい、以上歌詞を、ね、復唱いたします。はい、時代の流行を追うよりも未来の流れを理解する、目先の利益を追うよりも確かな理念で動く人、自分の流儀を持ちながらリレーのバトンも受け継いで理想の世界を作っていく、そのリーダーはあなたしかいないからという歌詞でしたけれども、池ちゃんいかがだったでしょうか。
1: 本当すごいですね

0: の名前にもね、トヨのリがついてるから、はい、
1: 入ってますね。
0: で会社の名前もリトリートキャラバンだから、このリってすごいご縁が深い文字だなと思ってたんですけど、これ俺のことやんみたいな
1: 本当話で聞いてきた内容がかなりこの中に収まってるっていう、
0: 今話した言葉を、ね、全部書いてありましたね。
1: 全部ありましたね。
0: いやびっくりですよ
1: ね。ということで次世代へねリレーのバトンとして伝えていくという、そして理想の世界をね実現していくということでございます。ラリルレロはですね、実はあの行で共通の意味が一つありまして、それがラリルレロって舌を回転させないと出せないんですね、はいはいはい、つまり回転するということは上と下が逆転するということで変革する。
0: なるほど。
1: つまり世の中を変える変革者の使命がありますよと。そう考えてみると、日本で一番日本を変革した人として有名なのは坂本龍馬、その奥さんはお龍ということで、変革カップルがまさに日本の夜明けを作っていったという、まあ、革命変革を起こしていく使命がまさに豊ノ里さんにあるかなと。でその中でも、まあ、あの意の母音を持っているので、そこに命を吹き込んでいく変革のエネルギーを人に与えていくというね、だからそこからいろんな人たちがですねやる気を起こして、まあ、龍馬もそうでしたけれども、うん、いろんな人たちに火をつけて、そこから大きな変革が生まれていくというね。
0: いやあの龍馬伝あるじゃないですか、
1: はい、ありますね、
0: あの大河ドラマの、うん、あれリアルタイムで見てなかったんですけど、はい、DVD で友達から借りて見て、うんうんうん、全部見て全部泣いてました龍馬の魂、
1: そうでしょうね、共鳴者があるんだなというふうに思いますけど、いやでもこれねリスナーさんもね、そのブラフェス一度まずは体験したいという人絶対いると思うんですけど、直近ではいつあるんですか、
0: は
1: い、
0: 直近はですねもう今月の終わり5月29日金曜
1: ですね、
0: はいはい、時間はですね10時から16時まで、はい、まあ、本編があります、
1: はい
0: はい、でその後打ち上げとか、あとホテルでもやったりとかするので、
1: うん、あ、そうなんですね、
0: はい、宿泊も打ち上げから参加する人もいたりするので、ぜひ空気感も味わってもらえたらなと思うんですけど、はいはいはいはい、中身も説明していただ
1: きますか。あ、ぜひお願いします。
0: あの僕ね2年前カンボジアに行きまして、うん、カンボジアで村を作った日本人がいるんですよ。でその人が今一時帰国してて、うん、はいはい、全国こう講演会を活動していて、うん、であの映画も作って、でそこのこう生活とかどういう風な形でこう村ができていったのかっていうことをドキュメンタリー映画やってますね。で僕ねそこ行って1週間いたんですけども、やっぱ毎日泣いててもう幸せってこういうことよねって、日本を離れてみて初めて分かる日本の豊かさ、
1: そこにもまた感じるということですね。
0: もう何でもできんじゃんって思って、だからこそなんかそのカンボジアでどういうことをやってきたのかっていうのをこう肌で少しでも感じてもらえたらなと思って、その人に話してもらったり、はい、で今村づくりやってるから、まあその人の話もこう聞きながら、村づくりっていうキーワードでやっぱり仲間たちがどんどん増えていってるので、自分たちが暮らしていく場所をね、あの日本の政府がなんだとか文句ばっかり言うんじゃなくて、はいはい、じゃあもうないんだったら自分らで作ろうよって、そう、うん、自立と共生の村作ろうよっていうことをやってるので、ぜひね今みたいなワードにビビビッと来ちゃった人は、うんうん、来てください。
1: はい、
0: はい、
1: あの詳細は何かインスタだとか、あ、どこから行けばいいですか。そう
0: ですね、ですね、村フェスと調べると、うん、多分どっかに。
1: あ、なるほどですね。じゃあもう村フェスで調べていただいて、
0: はい、あるいはフェイスブック、
1: フェイスブックで、
0: インスタですね。うん、で、あの僕の名前池田豊ノ里、はい、池ちゃん、あとインスタだとね池ちゃん群馬ビレッジっていう、うんうん、あのアカウント名でやってるので。はい、まあ、そこから見ていただければと思います。
1: 分かりました。で場所は高崎ですか。
0: はい、群馬県高崎市、はい、
1: 群馬県高崎で5月29日の金曜日ということでね、はい、ぜひとも皆さんチェックをお願いいたします。
0: お願いします。
1: はい、ということでもう時間いっぱいになりましたのでね、たくさんのメッセージをありがとうございました。本日のゲストは、リトリートキャラバン合同会社の池田豊ノ里さん、池ちゃんにお越しいただきました。池ちゃんどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 以上生エレ応援生エールのコーナーでした。
2: 西田理沙の心の演歌、お相手は演歌歌手の西田理沙です。月曜日から金曜日まで朝5時30分から各回でテーマに沿って演歌のみならず昭和の歌謡曲なども交えながらナレーションを添えてお送りします。いつも

0: 顔で癒しをお届けします。聞いてね。
1: 何かの物語に助けられたり、誰かのセリフに助けられたり、そんな背中を押された経験はありますか？マサヒロのボイスドラマ制作委員会、アニメやゲーム、ボイスドラマを交え、あなたの背中をそっと押す、そんな番組となっております。毎週金曜日夜9時より放送中。みんな聞いてね。
2: 時刻はただいま11時46分になろうとしております。本日はリトリートキャラバン合同会社の池田豊典さんのお話をお届けしましたが、皆様いかがだったでしょうか。きっと体感温度が上がってる方も多いんではないかなというぐらい熱いお話をね、伺いましたけれども、前半では豊典さんの都の話、そして後半ではリトリートキャラバンの里の話をさせていただきましたが、今回の今日ね、印象に残ったワードとして村フェスというのがねありますので、最後にね無の話もさせていただこうかなと思います。無はね結ぶという意味があるんです。なので一人でやるんではなくて、みんなでつながり合って、足りないものを補い合って一つになっていこうよというのがまさに無の働きなので、村っていうのがそもそもそういうものだなと思いましたし、村フェスもまたまさにそういうことなんじゃないかなというのをね、感じさせていただきました。で、今日は僕が大事にしている世界観とも本当にね近いお話を聞けたなと思ってますけれども、名前もですね一人一人違う、これがすごく意味があるんです。つまり50音一音一音が大事な使命を持っているとするならば、せいぜい一人一人が持っているのは3音とか4音、3つや4つぐらいの使命なんです。ですが大きなことをやろうと思うと50個全部の使命が必要になってきたりするんですね。じゃあ足りない部分はどうするのか、なんとか頑張って補うのではなく、得意な人から助けてもらえばいいと。お互いに名前が違うのは、人と人は助け合って一つのものを作り上げていくんだよ、そこは結びなんだよという、そんなメッセージをね、名前自身が教えてくれてるというふうにお伝えをしています。ですので50音すべてを持っている名前の人がいないのは、人は完璧じゃないということ、一人一人の名前が違うのは、人と人は助け合えるということ、そしてみんなで50の和音を作っていくことがですね、日本語は愛で始まり最後和音で終わりますが、ハーモニー調和になっていくというのがね、音楽にも通じる僕が見せられた名前の世界観であるということを今日は改めて確認をさせていただきました。そんな音楽と名前の結びで作ったこの番組のテーマソング、ここで本日もお聴きいただきましょう。足立満作詞作曲、歌はイヤシンガー恵子で、世界で一番素敵な言葉。

0: お聴きいただいたのは足立満作詞作曲、歌は癒やシンガー恵子で世界で一番素敵な言葉でした。
1: 人生や会社経営にはさまざまな危険が潜んでいますよね。このようなリスクからお客様を守るためにリスク診断を行い、それぞれに合った適正な保険を提供します。万が一の時には示談交渉を最大の得意分野とする保険代理店の国際保険サポート。国際保険サポートは FM ふっかちゃんとともに皆さんの隣にいつもいます。
2: ロックオンレディオのロック塚越です。ロックオンレディオはロックを皆さんに紹介していきます。放送は木曜日夜8時、再放送は金曜日日曜日の夜10時からです。ロックオンレディオ、いいんじゃない。
0: 時刻はただいま11時54分を回りました。 FM ふっかちゃんからのお知らせです。はじめにボランティアスタッフ募集のお知らせです。 FM ふっかちゃんのラジオを通して深谷市を元気にしてくれるボランティアスタッフを募集しています。やったことがない、初めてで不安、全然問題ありません。必要なものはやる気と元気です。説明会を実施した後研修を行いますので安心してご参加ください。詳細は FM ふっかちゃんのホームページをご覧ください。私たちと一緒にラジオを通して深谷を元気にしていきましょう。以上、ボランティアスタッフ募集のお知らせでした。続いて、この後の FM ふっかちゃんオリジナル番組の番組案内です。この後12時からは深谷青年会議所プレゼンツ、街の魅力と希望を整え届けようの再放送。

0: 1時45分からは角田明子さんのグッドボディに近道はなし、2時からは伊藤真希さんのふっか55の生放送、4時55分からは深谷防災インフォメーション、6時からは川野田さんの深い話の再放送、6時30分からは西田理沙さんの心の演歌の再放送、7時からは今井圭一郎さんと愉快な仲間たちでトーク&トークオアートーク、8時からはロック塚越さんでロックオンレイディオとなっております。この後も FM ふっかちゃんオリジナル番組をどうぞお楽しみください。はい、ということで、本日もあっという間にエンディングのお時間となりましたが、本日の生エール応援生エールいかがだったでしょうか。もうね、村フェスの話かなりね私も引き込まれましたのでね、直近では5月29日金曜日ということで、ぜひともですね、池ちゃんの Facebook もしくはインスタグラムからですね詳細情報をチェックしていただきたいと思います。はい、次回の生エールでございますけれども、今回の池ちゃんもですね4月にご出演いただいた笑顔の、ネッコプロジェクト代表の角田真理さんからのご紹介であったんですけれども、来週のゲストもそんな真理さんの、ご紹介で心の翻訳家、魂の表現者、歌い人の中村ゆきさんをゲストにお招きしてね、お届けをしてまいります。もうすでにあのゲストコーナーは事前収録を昨日ですね、させていただいたばかりで、ございますので、こちらもホットな内容になっておりますので、ぜひとも来週の生エールも楽しみにお聞きください。はい、ということで今日はですね時間がもうギリギリになりそうだなと思いながらゲストコーナー明らかに膨らんだんですが、ちえここさんなぜかちょっと時間が最後余るというところがありますので、はい、最後にもう一回だけイケちゃん声いただけますでしょうか。
1: あれあれ
0: あれあれあれはい、ということで今日
1: いただいちゃいましたね、
0: 出演していた、いかがでしたでしょうか。
1: いやすごい良かったです。なんか名前のところもそうなんですけど、
0: はい、
1: あの語りが
0: それはお互いですよ。
1: 染みるなと思って、は
0: い、なんかだからいいですね、多分ちょっとね近いことをやってきたんだなっていう感じがひしひしと伝わってきたので、
1: 本当そうです。
0: 多分この1回のご縁じゃなくて何か一緒に村フェス構想やっていく、
1: ね、なんかやっぱそれってなんか感じる部分があるじゃないですか、響き合ってるのって。
0: そうですね、
1: だからなんかこれからもなんかそういう仲間たちとどんどん出会っていきたいなと、はい、いうふうに思ってますので、
0: じゃあピンときた方はぜひこの指止まれということでね、はい、ご一緒していただければと、
1: 僕とハグということで、
0: はい、ということで本日の生エールは以上となります。お相手は足立満でした。また来週。
2: 生エール応援生エールは国際保険サポートの提供でお送りしました。

0: 毎週木曜午後2時から生放送、シンガーソングライタージャズボーカルの伊藤真希がお届けしているフッカ55木曜日。私のコーナー巻き図セレクトはアフタヌーン生ライブのほか、おすすめレシピ紹介、アーティスト紹介、アート特集をしています。ぜひ聞いてください。
1: ネギネギネギネギ
2: ネギ三本。
1: ネギのことなら竹川駅近くの小池屋へ。
2: ネギネギネギネギ
3: ネギ三本。
2: ネギのことなら創業75年の小池屋へ。
4: ネギネギネギネギ
3: ネギ三本。
4: ネギのことならネギアドバイザーの小池屋へ。
1: ネギ三本ってなんだい。
5: 詳しいことはネギ三本で検索。
6: 託せる頼れる助かる税務労務の寺山事務所、企業の元気を応援します。国道17号東方交差点すぐ近く、レンガのビルが目印です。託せる頼れる助かる寺山事務所。
7: 寺山事務所が正午をお知らせします。
8: ここからは

0: 青年会議所プレゼンツ、町の魅力と希望を届けよう。この番組は町づくり人づくりをする青年たちの団体深谷青年会議所による番組です。深谷青年会議所のメンバーが深谷市寄居町の経済人や団体の方をゲストとしてお招きし、会社や団体、さらに深谷市寄居町の魅力や未来への希望となるようなことをお話しいただき、リスナーの皆さんにこの地域の魅力をもっと知ってもらう30分をお届けしていきます。本日の司会進行を務めます深谷青年会議所総務委員会の大谷和樹です。普段は深谷で運送事業とドローン事業を行っております。私自身青年会議所への入会歴が浅いので、今回はリスナーの皆様と同じ目線で青年会議所について学ばせていただきながら、いろいろと質問していければと思っております。本日はよろしくお願いいたします。今回のテーマは深谷の若手が日本青年会議所の活動から得た学びです。本日は日本青年会議所とはどのような団体なのか、どのような活動が行われているのか、そして深谷の若手がその中で何を学んでいるのかをお話を伺っていきます。普段なかなか聞くことが少ない全国規模での青年会議所の活動について、リスナーの皆様にも身近に感じていただけるようお届けしていきます。本日はゲストとして深谷青年会議所から日本青年会議所へ出向している井田武さん、筑波青年会議所から日本青年会議所へ出向している中島幸喜さんをお迎えし、お話を伺っていきます。ぜひ30分間最後までお付き合いください。この番組は町づくり人づくりをする青年たちの団体、一般社団法人深谷青年会議所の提供でお送りします。
1: The Creed of Junior Chamber International。
2: 青年会議所とは
3: 成長できて輝ける場所です。
4: 一生の仲間ができる
5: 奉仕修練友情、
6: SDGs 達成に向けた運動を取り組んでいる団体です。
7: 個々の成長、そしてみんなの成長。
8: 一般社団法人深谷青年会議所は、深谷寄居を明るく豊かな街にする20歳から40歳のまちづくり青年団体です。興味がある方、入会したい方、詳しいことは深谷青年会議所で検索を。
9: 絶対入ってくれよな。
10: いやー

0: ここからは深谷市寄居町の経済人や団体の方をゲストに招いて町の魅力や希望について語り合っていきます。改めてゲストのご紹介をさせていただきます。本日のゲストは実際の声をお届けするために深谷青年会議所から日本青年会議所に出向している井田武さん、筑波青年会議所から日本青年会議所へ出向している中島光輝さんにお越しいただいております。本日はよろしくお願いいたします。それでは井田さんから軽く自己紹介をお願いします。
1: はい、今回、3回目ですかねの参加に差をさせていただきます。深谷青年会議所本年度副理事長を務めております井田武と申します。簡単な自己紹介で言うと、私は深谷市で運送業、倉庫業、また最近で言うとフィットネス業を展開しておりまして、深谷の駅前で先日ですねリフローというマシンピラティス専門店のお店などもオープンさせていただきました。また JC には入会12年目で22から入っておりまして、今年はその中で日本青年会議所というところに出向もさせていただいております。よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。22歳からということで、かなり早いタイミングから青年会議所に入られたんですね。
1: そうです、だいぶ早いですね、歴的で言うと。
0: なんか入会の

0: っかけとかはあるんでしょうか。
1: 兄がもともと青年会議所に入っていたので、兄が卒業と同時にそのまま入った入らされたのか、まあ、そんな感じですね。
0: なるほど、ありがとうございます。それでは続いて中島さん、自己紹介をお願いいたします。
2: はい、筑波青年会議所から来ております中島幸喜と申します。

0: 作業を営んでおりまして、お客様からお品物をお預かりして、その価値の分だけお金をご融資したりとか、あとはブランド品の買い取りや修理販売などを行っております。仕事がつくばにありますが、住んでいるところは深谷ということで、今回ご縁をいただきましてラジオに出演させていただいております。本日はどうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。つくば青年会議所からお越しいただきありがとうございます。深谷に引っ越してきたばかりということなのですが、外から入ってきて深谷とはどういう印象を持たれたでしょうか。
0: 去年にですね、素敵な奥様と結婚させていただきまして、そのご縁があって7月頃ですかねに深谷に引っ越しをしてきました。1年はまだ経っていないんですけれども、非常に深谷という町は魅力的だなと思っておりまして、食べ物が美味しいのと、あとは人がすごくいいなと。まだ引っ越してきて1年経ってないんですけれども、多くの方と交流する機会がありまして、皆様本当に優しくてですね、地元思い、そしてこの街をさらに発展させたいという気持ちがあってですね、本当素晴らしい人に支えられた街だなというふうに感じています。
1: ありがとうございます。それでは早速本日のテーマである日本青年会議所の活動について質問させていただければと思います。まずはじめになのですが、日本青年会議所へ出向というワードがありますが、まず出向とはどういったことなのでしょうか。
2: そもそも、深谷青年会議所っていう、より深山市を中心とした活動エリアで僕らが活動させていただいてるじゃないですか。その上に埼玉ブロック協議会で、その上に関東地区協議会、その上に日本青年会議所で、その上に国際青年会議所って、大きくその4つがあるんですけど、結局この違いは何かっていうと、深谷青年会議所は我々がこの住み暮らす地域をよくするために活動している。埼玉ブロック協議会は埼玉県内を良くするために動いている。関東地区は関東県内を良くするために、日本青年会議所は日本を良くするために、国際青年会議所は世界をより良くするためにっていう形で、まず活動する範囲が違うっていうのが一番一つあるんですけど、でその中でもちろん青年会議所のメンバーも限られてしまうので、そこは各地いろんな地域の青年会議所から派遣っていう形で集まって、その地域それぞれの国を良くしていこうっていう形で動いているっていうのが出向の一つの内容なのかなっていうふうに思いますね。
1: その地域の青年会議所から派遣されていく、派遣って聞くと、こう自分から進んでいくのか、それとも他の人から推薦されていくのか、そのあたりって、
2: これがね結構いろいろとありまして、もちろん自分から選んでいくパターンもあるし、選ばれて来てよっていう形でお越しいただく可能性もあるし、僕の場合は何回か日本青年会議所に出向、派遣行ったことあるんですけど、全く全然同業の名古屋青年会議所の方から呼ばれて一緒に行ってみようよってお声掛けしてもらって行ったりとか、ただ青年会議所の今年深谷の清水理事長から行ってくれっていうパターンもあるし、それぞれいろんな形があるので、そのこれだけ一つしかないっていうわけではないですね。青年会議所で違うので、逆に筑波青年会議所とかどうなんですか。
0: 筑波はですね、日本青年会議所に今まであまり出向してこなかったんですね。なので自分から手を挙げて出向したいという気持ちを伝えないと、なかなか出ていけない状況なのかなと思います。ただ日本青年会議所の中で全国大会という大会がありまして、その大会を筑波がやろうと今動いている兼ね合いで、去年から全国大会運営会議という日本の事業に筑波青年会議所が出始めて少し変わってきたという、そんな状況ですね。
2: そういうきっかけないとね、なかなか出向に対して前向きじゃなかった青年会議所が前向きになって難しいですよね。
0: そうですね、何か青年会議所によって強みみたいなものがあってですね、筑波は関東地区と、あとは茨城県ブロックの中で非常に強みを発揮していたロム団体なんですね。
2: 筑波ってあんまり僕自身も行ったことがないんで、イオンモールぐらいしか認識ないんですけど、なんか魅力あるんですか、筑波って。逆に
0: 自然と科学が融合した街だと思います。筑波山というですね、山が都心部から離れたところにありまして、ハイキングもできますし、また都市自体が研究学園都市といってですね、いろんな研究者が集まるように設計をされた都市ですので、 JAXA ですとか特許庁のですね、下部組織なんかも入っていて、 いろんな研究機関が集まっている都市ということで、

0: 少しハイブリッドな科学と自然と融合しているような都市かなと思います。
1: つくば市って人口どんどん増加してるらしいんですよ、はい、しかも増加率が日本一なんですよね、確かね。
0: 東京都を除くと日本一だということですね。東京都の23区を入れても日本全体で3位か4位か、そのぐらいの人口増加率を誇っているということです。
1: すごいですよね、すごい羨ましい限りですね、本当
2: に。地域によっていろんな特性があるなと感じます。で、先ほどの話の中で全国大会という言葉が出てきましたが、全国大会とはどのようなことをするのでしょうか。
0: 地域の魅力を全国に発信をするということと、筑波でやる場合は日本全国にいる青年会議所のメンバーにお越しいただいて筑波の魅力を再発掘すると、そんな事業大会になります。なので筑波のいいところをたくさん皆様にお伝えすると、逆に筑波の課題というものを発掘して地域をさらに良くするということをですね、大会を通して進めていくということですね。
1: イメージで言うと、筑波青年会議所さんが全国大会をやる意味と、日本青年会議所が全国大会をやる意味っていうのは、これ全く異なってるので、ゴールは一緒なんですけど、はい、それこそ筑波さんは多分地域のためっていうのが一番、筑波に来てくれてまた来てくれてじゃないけど、その流動性を生むとかももちろんあるし、日本青年会議所としては深谷もそうですけど単年度制じゃないですか、
2: はい、
1: でこの10月の2026年でいうと1月から始まって12月で1年間が終わるわけですね。その中での10月のタイミングで日本青年会議所全国大会をやることで、日本青年会議所がやってきた1年間の運動の報告の場でも我々はあるわけです。この場で1年間こういう動きをしてきましたっていうのを我々自身も行うし、本年度の会頭加藤会頭もですね、ご挨拶で挨拶されたりとか、あとはその翌年2027年度の会頭予定者の方が挨拶があったりと、あくまで10月で1年間の締めくくりと翌年度の運動展開の少し方針が発表されるとこのイメージがありますね。
2: ありがとうございます。ちなみにこの全国大会というのは基本的な青年会議所のメンバー向けの大会になるんでしょうか。一般の方は特には参加はされない、
1: 日本青年会議所のものに関しては基本的に一般の方が参加するような内容そこまでないんですけど、それこそ逆に開催地側さん、例えば筑波さんだったら筑波さんでは開催地の多分授業とかやりますよ多分ね。
0: そうですね、もちろん市民の方を巻き込んだり行政を巻き込んだりして、みんなが楽しめる、そして地域を発展させられるような内容のプログラムというのは考えています。
2: ありがとうございます。ではそろそろ前半のお時間が近づいてきましたので、ここで一曲お送りします。後半は深谷から日本青年会議所へ出向して実際に経験したことや得られた学びについて伺っていきます。今回お送りする曲はゲスト中島さんのリクエスト曲、夜遊びの祝福です。中島さん、この曲を選んだ理由について教えてください。
0: この曲はですね、非常に青年会議所の活動に近しいなというふうに思っております。活力をもらったり、そして挑戦するという気持ちや、みんなと手を取り合って何か事業をなすと、そんなメッセージが込められていると思います。私も少し道に迷ったり辛くなったりした時にですね、聴いている曲になります。
2: それではお聴きください、夜遊びの祝福。

0: 深谷青年会議所プレゼンツ、町の魅力と希望を届けよう。ただいまの時間は、今気になる深谷市、寄居町の経済人や団体の方をゲストに招いてお話を伺うコーナーをお送りしています。今回のゲストは深谷青年会議所から日本青年会議所に出向している井田武さん、筑波青年会議所から日本青年会議所へ出向している中島幸喜さんにお越しいただいております。前半は日本青年会議所についてのお話を伺いました。後半は日本青年会議所の活動をさらに深掘りしていきたいと思います。それでは早速、なぜ深谷青年会議所や筑波青年会議所のメンバーが日本青年会議所へ出向しているのかお聞きしてもよろしいでしょうか。中島さんからよろしくお願いします。
1: 日本青年会議所 の事業がですね、非常に魅力的に映りまして、筑波の青年会議所だと筑波の地域を良くする活動にとどまるんですが、日本だと世界の要人を日本に招いて、日本全体として事業を行ったり、日本全国の人を集めて事業を行ったりと、そのスケールが大きいことに魅力を感じまして、出向させていただいてます。
0: スケールの大きさは確かに感じますね。続いて井田さん、深谷から出向された理由をお聞きしてもよろしいでしょうか。
2: 僕は2つ大きくあるんですけど、1つが深谷だけにとどまってしまうと凝り固まってしまうというか、内側だけでの内容になってしまうので、まあ、日本だったりとか、まあ、別に日本である必要はないんですけど、関東だったりとかブロックだったりとか、そういうところで、全国で666青年会議所のメンバーと触れ合う機会があって、その中からいい意味でいいとこ取りができて持って帰ってこれるっていうのがまず一つであります、まあ、そのいいとこを持ってくるというのも、例えば地域のことだけではなく組織としてもそうだし、個人としてもそうだし、いろんな成長があるので、それを青年会議所に対して持ってこれるっていう意味では一つ、今回日本に出向させていただいたっていう理由でもあります。もう一つは、僕自身も仕事をして、まあ、会社に勤めているので、青年会議所活動をしている中で少しでもやっぱり自分の会社に対してもプラスになるようなことを持ってこなくちゃいけないっていう考えた中で、日本青年会議所に行くと、さらに全国今3万人近くの青年会議所のメンバーがいるので、深谷だけだと今60人ですか、それが単純に何十倍になるだろうっていうぐらいの話で、いろんな人脈ができるというところも私の中では魅力として一つとして出向をさせていただいております。
0: ありがとうございます。具体的にどのようなことを経験して、どのようなことを学んでいるのかお聞きしてもよろしいでしょうか。井田さん、よろしくお願いします。
2: はい、僕今年日本青年会議所は JCA アカデミー会、中島幸喜君と同じところの、まあ、委員長として出向させていただいているんですけども、まあ、本当に成長の機会をいただいたなっていうところで言うと、僕自身英語が喋れないんですけど、この間もセルビアに行って英語でスピーチさせられたりって言ったらおかしいかもしれないけどしたりとか、この間はねマレーシア行って海外の方と一緒にご飯をテーブルで食べながら会話させてもらったりとかっていう、なんか今まで経験したことないことを経験させてもらってるなっていうのが一つあります。まあ、それで僕自身もここ最近ついにやっと英語の勉強をし始めて、いつも通訳じゃないけど、なんかのいてくれてるときは会話が最低限できるんですけど、いてくれないときはなんか携帯使ったりとか、分かってる単語だけなんか聞き取れてうまく返せたりみたいな、自分の中で不甲斐なさを感じたので、これを機にちょっと英語を喋れるようになろうみたいな、中学校英会話ぐらいからやり直して勉強してますね今ね。まあ、これは私正直多分青年会議所入ってなかったらこんな勉強なんか絶対しなかったし、まあ、言っちゃえばその海外に行く機会もそんな仕事的にもなかったから、ここはめちゃくちゃ自分の中でも得られた経験と、まあ、今成長してるとこなのかなっていうのを改めて感じてますね。
0: 続いて中島さんも実際にどのようなことを経験されているかお聞きしてもよろしいでしょうか。
1: 海外は本当によく行くなと思います。英語は本当に喋りたくなりますし、もっと勉強 したいなと思いますね。井田さんとは一緒にセルビアに行きましたし、アフリカでいうセネガルと、まあ、マレーシアにも飛びましたし、まあ、いろんな国に行かせていただきました。なかなかこの国にはですね、一人では行くことがないと思うんですけれども、一緒に行ってくれる仲間がいるというのが一番大きな得られた

0: や経験となります。国によってはですね、コンビニの数よりカジノの数が多かったりとか、ホテル代は高いんだけれども飲食代、外食はすごく安かったりとか、その国によって地域の特性があるんだなということも知れましたし、いいところを日本に持ってきたり、海外から見た日本ってどんな国なのかと客観視できるようになったり、そんなことも経験の一つとしてあったかなと思います。
1: ありがとうございます。確かにこう海外とかを見ることによって地域の特性とかそういったところを学べるなと自分も思いました。で、実際にこう海外とかいろんな地域のところで活動をして、こう日本選会議所での経験を今後どう深谷や筑波といった地域に生かしていきたいでしょうか。井田さんからお願いします。
2: 僕で言うと、今年日本青年会議所で取り組んでるものとして、防災関係っていうところと国際系が主にあるんですけど、まあ、もちろんそれ以外に地域とかいろんなのがあるんですけど、インバウンドも含めて。ただ僕の中では、まあ、深谷がやってることを持ってきてもあまり意味がないのかなって思っていて、深谷青年会議所や深谷市があまり取り組んでいない事業を持ってきて、まあ、日本青年会議所はもう666の先行った地域に青年会議所があって、まあ、いわゆる PDCA サイクルじゃないですけど、試してやってっていうのが1年間ごとに繰り返されているので、ある程度もう淘汰されたものを持って帰ってくることができるっていうのは一つのメリットだと思ってるので、国際系の事業も持っていきたいな、地域の子どもたちに対して国際系の交流もできればも作ってみたいなとも思っているし、まあ、防災っていうところでまだまだやっぱり深谷ってあんまり災害が少ない地域なので、まあ、そこの認識っていうところも深谷青年会議所メンバー自身も多分そこまで今高くないので、そこもまずはちょっと認識を改めて進まったりするのかなっていうことは、青年会議所として持ってこれる部分だなっていうふうに感じてます。
1: ありがとうございます。で、実際にこう井田さんが経験したことをこう深谷に持って帰ってきてもらえることを自分も楽しみにしています。次、中島さんを日本から学んだことをこう生かしていきたいと思ってますでしょうか。
0: 筑波は少し特殊な町でして、人口はすごく増加している町なんですけれども、その筑波の地に根を下ろして一生過ごすということが少し弱い地域なんですね。学業や転勤、移動などで一時的にその筑波に留まる人がすごく多い地域で、まあ、そういった研究者やお仕事関係、もしくは筑波大学という学校で町に来て、その人たちが一時的にこの人口を増加させている。ただもっと住みやすい町にして、一時的に来てくれた人たちがその筑波に根付いて一生過ごしていただけるような、そんな地域にですねしていきたい。これはなかなか筑波だけにとどまっていると解決の手段というのは見えないんですけれども、これは日本の全体の視点で見たり、もしくは海外の視点で見たりしてですね、新しい事業やその地域の魅力の開発ということをしていきたいなと思っております。
1: ありがとうございます。一時的だけでなく、こう一生根付いてもらう、こうスケールの大きいですが、私自身もちょっと応援していきたいと思っております。ありがとうございます。まだまだお話はつきませんが、ここでお時間が近づいてきました。最後に、お二人が今後挑戦していきたい目標があればお聞かせいただけますでしょうか。井田さんからお願いします。
2: まず深谷青年会議所で言うと、やっぱりまだまだその関東地区、埼玉ブロック、日本青年会議所、国際青年会議所ってめちゃくちゃ遠くに感じてると思うんですけど、僕自身も、まあ、中島君もそうですけど、多分日本行っていろんな経験だったり学びがあったので、これを少しでもね身近に感じてもらって、数ある選択肢の中の一つとしていいとこ取りがある意味できるところもあると思うので、まあ、そういう感覚になってもらえるように、その日本の青年会議所の魅力だったり出向の魅力ってものを伝えていきたいなっていうふうに思ってます。
1: ありがとうございます。では続いて中島さん、お願いします。
0: 筑波青年会議所の中で役職を取るか、日本青年会議所の中で役職を取りたいと思ってます。リーダーとして活躍できるいい機会だと思いますし、先ほど井田さんもおっしゃっていましたが、日本青年会議所3万人いる組織なんですね。に世界全国を含めると15万人近くいる組織体系ですので、まあ、そこでリーダーシップを発揮できる、その組織体系を学べるということは自分の事業にも活かせますし、地域活動の活性化にも活かせますし、そういう観点からも自分が積極的に役職を取って自分自身をブラッシュアップしていく、

0: が地域社会のためになるということで、一つ役職を取りたいなというふうに思っております。
1: 目標についてお話しいただきありがとうございます。本日はゲストに深谷青年会議所から日本青年会議所に出向している伊田武さんと筑波青年会議所中島幸喜さんにお越しいただき、日本青年会議所での活動についてお話を伺ってきました。伊田さん、中島さん、本日はありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: The Creed of Junior Chamber International。
4: 青年会議所とは
5: 成長できて輝ける場所です。
6: 一生の仲間ができる。
7: 奉仕、修練、友情。
8: SDGs 達成に向けた運動を取り組んでいる団体です。
9: 個々の成長、そしてみんなの成長。
10: 一般社団法人深谷青年会議所は、深谷よりを明るく豊かな街にする20歳から40歳のまちづくり青年団体です。興味がある方、入会したい方、詳しいことは深谷青年会議所で検索を。
11: 絶対入ってくれよな。
12: いやー

30分にわたってお送りしてきました深谷青年会議所プレゼンツ街の魅力と希望を届けよう、エンディングのお時間となりました。本日の担当委員会は総務委員会、ゲストに日本青年会議所に出向している井田武さん、筑波青年会議所中島幸喜さんにお越しいただきました。今回のお話を聞いて、お二人がどのような思いで日本青年会議所に出向しているのか、どんなことを体験しているのかを知ることができました。英語を再び学び直したり、責任感の強さを感じました。身近にこのように活躍されている方がいることを誇りに思います。また中島さん、井田さんの目標も聞けて、自分自身入会してまだ間もないですが、何年後かにお二人のように活躍できるよう頑張っていきたいと思います。リスナーの皆様にも日本青年会議所の活動や深谷の若手が全国で学び成長している姿を少しでも身近に感じていただけていたら嬉しいです。井田さん、中島さん、本日は貴重なお話をありがとうございました。この番組を聞き逃してしまった方は、毎週火曜日の午後6時からと毎週木曜日のお昼12時からも放送していますので、ぜひお聞きください。ここまでのお相手は総務委員会大谷和樹でした。次回またお会いしましょう。この番組は町づくり人づくりをする青年たちの団体、一般社団法人深谷青年会議所の提供でお送りしました。

毎週火曜日夜9時からは私みどりがお送りするスターパラダイスの時間です。この番組では星や宇宙や天文に関するあれやこれやを星空案内人である私みどりが好き勝手にお話ししている30分間です。ぐっすり眠れますよ。聞いてみてね。

0: 今度の週末、家族でドライブがてら旅行に行こうか。
1: だったらキャンプに行ってみたい。
0: え、でも山奥で何かあったら困るでしょ？
1: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料。ガス欠時の給油も10リットルまで無料。それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ？
0: 確かに。
1: 保険料だって、例えばプリウスにお乗りで40歳、ゴールド免許20等級なら車両保険もついて、保険料は年間28,500円って、うちチューリッヒの自動車保険よね。
0: あ、そうだった。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989 860-989

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。よし、朝ごはんお茶漬けほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 今回は災害リスク評価研究所で提唱されているエブリデイ防災という、普段使いしているものを災害時にも有効活用しようとする知恵やアイデアとして、ストッキングの活用法について教えてください。
2: はい、ストッキングですが、伝染してしまうと捨ててしまうという方も多いかと思うんです。実は災害時には多くの使い道があるので、防災用品の一つとして保管しててほしいんです。
1: そうなんですね。私結構伝染するとすぐに捨ててしまっていたんですが、どんな使い道があるんですか？
2: まずエコノミークラス症候群の予防なんです。車中泊や避難所生活で長時間同じ姿勢でいると、深部静脈血栓症、いわゆるエコノミークラス症候群のリスクが高まるんです。これを予防するのに役立つのがストッキングなんですね。二重三重に、重ね履きすることで、足全体を圧迫するので血流を改善して予防にも役立つんです。
1: 重ね履きして血流を促進すれば、むくみ防止にもなりますし、疲れを軽減することもできますね。それ以外の使い道もありますか？
2: はい、次に応急手当です。例えばストッキングを止血や包帯、また骨折時の固定用具として活用することができます。怪我をした際、出血が多い場合にはストッキングを使って止血剤として使ったり、傷口にガーゼやラップをかぶせてストッキングでカバーすることもできるんです。また骨折時に腕を吊るためのサポーターとして使うことができます。ラジオだとなかなかイメージがつかめないと思うので、詳しくは日本赤十字社の YouTube チャンネルを参考にしていただきたいと思います。
1: ストッキングは伸び縮みするので使い勝手が良さそうですね。
2: 最後になりますが、防寒用です。寒い時期、ストッキングを重ね履きすることで保温効果を高めるということはもう知られているかと思うんですけども、特に小さなお子さんであれば、ストッキングの足の部分とお股の部分をカットして、お股の部分から頭を出して足の部分に腕を通すことによって、保温効果のある肌着として活用できるんです。
1: 防災用に少しくらい持っていても良さそうですね。このように普段使いしているものを災害時に有効活用できそうな知恵やアイデアってたくさんありそうですね。
2: はい、
1: 防災インフォメーション、お相手は

0: 退屈は都会に置いてきた。はみ出すことから道は始まる。新しい地図を作れ。車を通してその時その時の楽しさを教えてくれたマツダ。あなたも体感してみませんか。マツダ車のご用命は深谷、本庄、熊谷のマツダオートザム北埼玉で。楽しさと喜びを車に乗せて。ザッツマツダ。
1: 水漏れしてるわ、どうしよう。
2: そんな時はタベイにお任せ。
1: お湯が出ないわ、どうしよう。
2: そんな時もタベイにお任せ。
1: リフォームしたいな。
2: 任せてください、タベイに。株式会社タベイは創業94年、水回りリフォームなど住まいの困ったことを解決します。電話 048-571-0466 までお気軽にご連絡ください。
3: FM ふっかちゃんが午後1時をお知らせします。

毎週木曜午後2時から生放送、シンガーソングライタージャズボーカルの伊藤真希がお届けしているフッカ55木曜日。私のコーナー巻きずセレクトはアフタヌーン生ライブのほか、おすすめレシピ紹介、アーティスト紹介、アート特集をしています。ぜひ聞いてください。

ーディーに近道はなし。この番組はダイエットトレーナーがダイエットのこと、もしくは健康のことについて話をしている番組です。皆さんこんにちは。ご機嫌いかがでしょうか。あなたは今この番組をどこで聞いてらっしゃるでしょうか。パーソナリティは角大彦がお送りいたします。時間は短いですが、何卒お付き合いお願いいたします。でいつも言い忘れちゃうんでね、先に言っとくね。角田にこうリクエスト等ございましたら、FM、間違った、ごめんね。ふっかちゃん FM のホームページでリクエストができますので、どうぞそちらをご利用ください。もしくは個人的にっていう場合は、検索ワードがですね、ひらがなで角田明子と検索していただければ、ひらがなですよ、ひらがなで検索していただけるとそこにずらっと並んできますので、そちらにアクセスをお願いいたします。さあ始まりました。この時間、今回はですね、脂肪1キロ落とすのに何をやるのかっていうことをお教えしております。先日がですね、メンテナンスカロリーを設定してみましょうっていう話でした。体重かけることの35では、80キロの人が54キロになりたい場合は、54かけるの35なので1890、こちらがメンテナンスカロリーとなります。ただこれね、女性の場合は、まあ、200キロカロリーは減らしても平気だよ。なので1690だね。うん。体脂肪と筋肉の肥料が比重が全然違いますので、男性と。なので女性の場合は筋肉肥料が筋肉の比重から考えたら200キロカロリーぐらいは減らしても大丈夫です。でも案外ね、ダイエットしてる時って1000とか1000から、まあ、1200ぐらいで考えてる人がすごい多いと思うんですよ。で1200ってね、結構大変なんだよね。だってもう調味料とか使えないからね。それこそバンっていっちゃうから、最終的に病気の方のその総カロリー、要は血糖値がバンって上がらないようにするために1200キロカロリーっていう風に設定はされちゃいます。実際にはね、うん、だって普通に和食を食べてれば2000とかいかないのよ。揚げ物は論外だよ。そう、何事も適量っていうのがあるので、それを守ってさえいればカロリーはね、案外上に行かないんですよ。失礼しました。カロリーがドンって上に上がる、例えばあるコーヒー屋さんのさ、フラペチーノとかはあれはもうバカみたいなカロリーだけど、800キロカロリー

いるからかね、あれね。800キロカロリーって和食にしたらすごい食べられるよ。なんなら牛丼とかもいけんじゃない？ 800 キロカロリーって。でもまあ、食事に関しては、角大彦の SNS を参考にしていただくと、どんなものを食べてるんだろうっていうのがわかるので、それを参考にしてみてください。メンテナンスカロリーを設定したじゃないですか。次ですね、減量カロリーの設定に入るんですよ。減量カロリーの設定っていうのは、メンテナンスカロリーに対して500引きます。80キロの人が、2800がメンテナンスカロリーなので、500引いたら2300になるわけですよね。で、54キロになりたいっていう場合は、1890だったので、そこから500引けば1390になります。だいぶ減ったね。で、これを目標にしてやっていきます。1390ってなると結構少ないよね。まあ、これでね、ストレスを感じちゃう人もいると思うんですが、ストレスを感じないやり方もあります、実は。お皿の大きさ決めてもらうとかね、ワンプレートの場合は。あと、ご飯の上に好きなものを一品だけ乗せるっていう手もあります。脂質の量が多い肉とかの場合は、避けてもらうのもいいかもね。これはね、なんとも言えないんですよね。脂質が多い肉っていうのはね、結構ね、満腹感がすごくなるんで、ちょっとだけでいいんだよね。それを考えると、って思うんですけど、どうしても何かが食べたいっていう時は、ほんと工夫してください。脂質の多い肉に関しましては、茹でるとかね。塩茹で。それだけでも美味しく感じる。減量期は。ってなるわけですよ。ここまで大丈夫ですか？メンテナンスカロリーに500引くのが減量カロリーの設定になります。体重に計算していくので、難しいことはやってないと思うんだよね。で、食べることはやっぱ楽しまないとなかなか吸収できませんよ。の義務だけで食べてるっていうよりは、しっかりと味わっていただきたいっていうのがあります。あとですね、大切なことは、作ってる人の顔が見える食べ物を食べてください。減量中でも。自分で作るのもしかり、外食に行くときは作ってる人の顔が見えるところがいいと思う。そうすると、食に関して、しっかりと、なんて言うんだろうな。これ薬膳な考えなんですけど、作ってる人の顔が見れるっていうことは、まあ近しい関係だとか、まあ、カロリー表示が載ってるから、ファミレスとかでも全然いいんですけど、やっぱこう、作り手が見えるっていうのは、その分体に優しいはずなんですよ。でもレンチンでもいいと思うんだけどね。普通に。いいとは思うんだけども、作り手が見える料理を食べていただいた方が体には優しいかなっていう形になります。さあ、脂肪を1キロ落とすための技を今回は喋らせていただいてますが、どうでしょうか？減量カロリーの設定 OK ですか？で、1054キロの場合は1390でやります。メンテナンスカロリーに500を引いてくださいね。これが大切。はい。じゃあ、ここでブレイク入れましょうか。本日の曲を言ってみよう。本日の曲は、こちらです。

さあ、お送りしました曲は The Story of Earth、 ミレイさんの曲ですね。あるアニメのエンディングテーマですね、これね。私も原作読んでますけども。さあ、話を元に戻しましょう。本日は減量カロリーの設定についてお話をさせていただいております。大丈夫ですか？ここが大切ですよ、減量カロリー。まあ設定するだけなら計算するだけだからね、大丈夫です。

0: 実際にそれを食べ物を食べながらそれをやっていくっていうのが大変なだけで。じゃあその続きはまた後日。 See you next time. バイバイ。
1: 車の硬い乗り心地、路面からの強い突き上げ、こんなものかなと思っていませんか？その悩み、お手頃価格で解決できるんです。純正ショックアブソーバーのオイルを入れ替える画期的な特許技術ネオチューンは、口コミだけで4万セット以上の実績、愛車の乗り心地が格段に良くなり、長距離運転が楽になります。もちろん車検も問題なし。詳しくはマル得ネオチューンで検索。
2: マル得紹介が午後2時をお知らせします。

0: FM ふかちゃんをお聞きの皆さん、こんにちは。5月21日木曜日午後2時を回りました。ふか午後木曜日、パーソナリティのジャズとポップスのクロスオーバーを歌うシンガーソングライターでジャズボーカルをしています、伊藤真希です。今日はもう全国的にちょっとね、お天気が崩れているようで、東京の方も雨雲模様ということになっております。皆さんのところのちょっとね、きっと雨降っていたりとかされてるんじゃないでしょうかね。お天気いかがでしょうか。そして皆さんお元気ですか。さあ今日もですね、深谷の緑が丘スタジオにはマーガレットさんがさん、お天気もちょっと気になるところです。つないでみたいと思います。マーガレットさん、今日もよろしくお願いします。お天気いかがでしょうか。
1: ごきげんよう、マーガレットです。
0: ようです。
1: 朝からやっぱね、雨なんですよ、深谷市は。はい、
0: でそうですか。
1: そうなんですよ。でもね、夕方から曇りの予報では出てるんで、なので、まあ、今日はちょっとね、恵みの雨で、
0: やみそうっていうところ、ね、
1: そうですね、恵みの雨です。
0: なるほど、
1: はい、
0: そうね、本当にいい感じに、多分畑とかいろいろね、もうお野菜とかもできてる頃だと思うんで、恵みの雨ですね、うん、確かにね。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、今日もよろしくお願いします。さあ、ふか午後木曜日、今日のラインナップご紹介します。スペアシティインフォメーションニュースピックアップ、天気予報を挟んで今日の特集巻きずセレクト。今日は第3週ということで、アーティストのご紹介。つい最近私がコンサートに行ってきた素敵な素敵な女性のアーティストをご紹介したいと思います。2時20分頃からになります。どうぞお楽しみに。はい、そしてですね、今日の曲セレクトしたのはですね、ちょっと私がもう小学校ぐらいからアイドルとして活躍してた方だったり、そうですね、大好きなちょっとダンスのナンバーだったりご紹介しようかなと思っております。こちらもお楽しみに。そして深午後木曜日、応援メッセージ、お悩み事、人生相談などもお待ちしています。メッセージ送ってください。送り方はメッセージ885@fm.com、 message885@fuka-fm.com です。そしてファックス0485510886、 0485510886、 最後にホームページになります。 FM ふかちゃんのホームページに飛んでいただきますと、専用フォーム、番組名は巻きずセレクト、こちらを選択して送ってください。メッセージぜひぜひお待ちしていますね。さあ今日も3時までふっか方向木曜日、元気にいきたいと思います。どうぞよろしくお付き合いください。

時刻は2時3分を回りました。ここでは深谷市のイベントや行政情報をお伝えする深谷シティインフォメーションです。まずはじめに深谷市の公式 VTuber 深谷栄一のご紹介です。渋沢栄一を主人公とした大河ドラマ青天を衝けをきっかけに

深谷市の歴史、文化、イベント、魅力を紹介する上州なまりが特徴の元気な永遠の23歳深谷栄一。深谷栄一の愛称は A ちゃんと言います。誕生日は3月16日のことです。性格は明るく元気で前向き。深谷市や渋沢栄一郎の話になるとつい熱が入ってしまうそうですよ。好きな食べ物は煮ぼうとうとのことです。深谷栄一の詳しい情報は深谷市のホームページのその他の欄をクリック、深谷市公式 VTuber 深谷栄一をクリックすると見ていただけます。公式の YouTube、X、Instagram、その他の SNS も紹介されていますので、ぜひご覧ください。詳しいお問い合わせ先は、渋沢栄一制作推進課、電話番号 048-577-5061、048-577-5061です。続いて、新たな気象予報情報についてのお知らせです。5月下旬頃からですが、新たな防災気象情報の運用が開始されます。これまで河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮に関する情報などは警戒レベルとの対応が複雑で分かりにくくなっていました。今回の改正により避難情報の5段階の警戒レベルに対応し、避難の判断がしやすくなります。主な変更ポイントは、警報・注意報の情報名にレベルが追加されます。そして河川の氾濫の危険度の伝え方も変わります。警戒レベル4相当の情報は危険情報として発表されます。詳しいお問い合わせ先は総務防災課、電話番号 048-574-6635 045です。最後にタメルンピック深谷シーズン13の情報をお伝えします。タメルンビッグ深谷とは深谷市健康マイレージのこと。市民の皆さん一人一人が楽しみながら気軽に健康づくりに取り組むきっかけになることを目的に、2026年から始まった健康づくり事業です。ポイントを貯めて達成した方全員に1500円相当の景品をプレゼントします。対象は18歳以上の深谷市民、ただし在勤在学の方は対象外です。お一人様年度内1回までの参加が可能です。実施期間は5月1日金曜日から来年2月28日日曜日まで。タメルンピック深谷デジタル版もできています。公式の深谷市の LINE を友達登録をして、友達登録後メニュー子育て健康からタメルンピック深谷をタップしてください。そして健康づくり宣言をしてポイントを貯めてください。詳しいお問い合わせ先は保健センター、電話番号 048-575-1101 048-575-1101 でした。以上、深谷シティインフォメーションでした。さあ、1曲目お届けしたいと思います。ジャズトロニックのナンバーを、インコグニートがねセッションして作った曲になります。ビューティフローインコグニートセッション、聴いてください。

0: は2時10分を回りました。続いてニュースピックアップです。まずはじめに日経平均株価のニュースです。21日東京株式市場で日経平均株価は一時前日の終値59,804円41銭に比べて2000円超えで上昇しました。現在は61,800円台で推移しています。前日のアメリカ株式市場でイランとの戦闘終結に向けた協議が最終段階にあるとのアメリカトランプ大統領の発言で原油供給に対する不安が後退し、主要な株価指数が上昇しました。この流れを受けた東京市場でも半導体関連の銘柄を中心に幅広い銘柄が買われています。日経平均は20日まで5営業日連続で下落し、約3週間ぶりに6万円を割り込んでいました。ここまでは読売新聞からでした。続いて消費税ゼロ法案のニュースです。高市首相は20日の党首討論で2年限定の飲食料金消費税ゼロに向けた関連法案を提出すると明言しました。国民会議で夏前に中間取りまとめを行い次第速やかに実現を目指す考えを強調しています。政府が編成の検討に入った2026年補正予算案の財源をめぐり、できる限り赤字国債の発行を抑制しながらしっかり国民の生活や事業を守っていきたいと述べています。ここまでは共同通信からでした。最後に埼玉鴻巣指定区域で31日までポピーの無料摘み取りを実施のニュースです。川幅日本一で知られる鴻巣市の荒川河川敷に広がるポピーハッピースクエアで現在シャーレーポピーが見ごろを迎え、ひときわ華やかな赤色の花が目を引いています。花畑の面積は約 13.6 ヘクタール。最近の気象異常で中国産ポピー種の購入が困難になり、約2割程度の約 2.5 ヘクタールとなっています。5月連休前に雨と天候にも恵まれ、一気に開花しています。昨年より花付きも良く、青空の下で咲き誇っています。ここまでは埼玉新聞からでした。以上、ニュースピックアップでした。
1: マイナンバーカード取扱窓口が開き

0: 上芝3階に4月からオープン。土日祝日や平日よりも空いてます。土日祝日9時から5時、平日9時から19時、第3土曜日とその翌日の日曜日はお休みです。お買い物ついでにぜひお越しください。詳しくは深谷市ホームページで。
1: キララ上芝でマイナンバ
2: ー。新車購入のことなら
3: 坂田自動車工業。
2: 車の修理、車検のことも
3: 坂田自動車工業。
2: 事故や保険の相談も
3: 坂田自動車工業。
2: 人と車の生活を支援します。すべてはお客様のために。トータルカーライフサポートの
3: 坂田自動車工業。
4: 時刻は2時15分を回りました。熊谷地方気象台が午前11時に発表した深谷市の天気予報をお伝えします。今日は雨、夕方から夜の初め頃曇りでしょう。明日も雨、夕方から曇りでしょう。今日の日中の最高気温は21度でしょう。明日の朝の最低気温は14度、日中の最高気温は17度の見込みです。埼玉県の向こう1週間のお天気です。1週間を通して曇りや雨の日が多いでしょう。25日月曜日、26日火曜日は曇りのうち晴れでしょう。最高気温は1週間を通して17度から31度、最低気温は12度から20度前後の日となるでしょう。以上、FM ふっかちゃん天気予報でした。今日の陽気をね、この一曲で表してみようと思っています。キングヌーで雨、アンサー。

0: ここからは巻き寿セレクトです。このコーナーは人生や会社経営のあらゆるリスクから守る保険代理店の有限会社国際保険サポートの提供でお送りします。
1: 時刻は2時20分を回りました。はい、ここからはですね、私シンガーソングライタージャズボーカルの伊藤真希がお届けします。私が興味を惹かれているもの、ハマっていることを皆さんに勝手におすすめをします。巻き寿セレクトのコーナーでございます。今日はね、第3週目ということでアーティストの紹介をねしたいなーなんて思っておりました。いや、その前にですね、もう皆さんちょっとなんか蒸し暑い日が続いてますけれどもね、大丈夫でしょうか。なんかね、昨日ぐらいから私ももうドライを入れ始めたり、冷房を入れたり、いろいろもうしちゃってますけれども、今日はね、もう準備をするのに暑くていられないと思って、ドライから冷房、ドライからなんか窓開けたりっていうことでね、一日ずっとそんな感じで過ごしてます。とかもいらっしゃるんじゃないかなと思いまして、梅ドリンクをね作ってね、ちょっと飲んだりとかしながら、私も体調管理を気をつけようっていうことでやっております。なかなか気分もね、ちょっと雨降ってたりとかすると上がらなくって、そうでね、上がらない時によく私がするのは、まあもちろんAmazon プライムとかね、ああいうのでちょっとドラマ見たりもすごく楽しいんですけれど、もう手っ取り早く気分よく上げるのはやっぱり音楽かなという感じで、Apple Music でね、いろんなものを聴いたりとかもしてるんですけれども、つい最近はですね、とっても今仲良くしていただいている方からのご紹介で、とさんに、出会ったというか知ってたんですけれど、コンサートに、行かせてもらう機会をね、いただきました。その方がすごい、今からご紹介する方が大好きで、いつも、こうね、お目にかかるときに、この、バックミュージックとしてね、流していただいてて、なんか懐かしいなって思って、なんかその方の話をしたら、今度、なんかコンサートあるんだ、みたいなことで、いつか行ってみたいな、みたいな話をしたら、行くって言って誘ってくださって、それで行かせてもらうことになったんですけれども、その方のお名前ですけれども、皆さんご存知かな？だったらいいな。矢上純子さんです。結構ね、知ってる方は知ってらっしゃると思うんですけど、私も小さい頃に聞いてた、ドハマりして聞いてたのは、やっぱり、松田聖子とかね、中森明菜世代のアイドル世代なんですけど、実力派のボーカリストさんとして、なんか大人の音楽だなと思ってた方でした。で、この矢上純子さんなんですけれど、すごく活動が長くやっていらっしゃる方ではあるんですけれども、お休みしながら自分のペースですごいこう活動をね、自分の地に足をついた活動をずっとされていらっしゃるんだなっていうことがちょっと分かりましたので、皆さんよくご存知かもしれないんですけれども、代表曲とかはね、水色の雨とか知ってるかと思うんですけれども、そうじゃなくて、彼女がどんな感じで今まで生活してこられてるのかっていうのをね、ちょこっと私も分かりながら音楽を聴きたいなっ

と思って、いたのでちょっと調べたことがあったので今日はご紹介しようかなと思っております。で、八神純子さんって私の中ではそのテレビでピアノ弾きながらお歌を歌うみたいな方だったんですけれども、あともう一つは、私はね、名古屋に住んでたことがあって、宝石の発信っていう、その発信っていうのが八神さんなんですけど、多分ね、ご親戚かなんかで、ね、八神純子のなんかここはなんか親戚がされてるんだよなんて言って教えてもらえたこともあったりとか、あ、なんか宝石屋さんと八神純子さん全然になんかこう接点ないんだけど、だけどなんかそういうので、あ、八神純子さんってこの辺に住んでたのかなーなんて思いながらいたこともあったら、まあ今回調べてみたらやっぱり名古屋の方だったんですよね。そうで、1958年にそう名古屋で生まれて、発信製作所の創業のお家の出身ということで、まあ、お嬢様だったのかもね。ということで、その、会長の、長女として、生まれてます。名古屋の千種区で生まれたみたいなんですけれども、実家は約3000坪もある敷地面積を持つ大豪邸だったらしいです。そう、それで3歳からピアノを始めて、小学校からは日本舞踊を習っていたということで、そう。で、幼い頃から歌が大好きで、自宅の壁に向かってね、ザ・ピーナッツとかのね、歌をね、歌ったりされてたということで、お母さんもびっくりするほど呆れるぐらいだったと言っていらっしゃいます。で、そんな幼少期を過ごされて、どんな風に音楽に入っていったかっていうこともね、ちょっと後半お話ししようかなと思っています。でね、楽曲をと思ったんですけど、今日はね、楽曲はまだね、私もいっぱい聞いてないので、今日は楽曲を紹介するのはやめようと思って、もうゆくゆく皆さんには紹介していくよっていう、ちょっとまあ初めのちょっとこうスタートラインっていうところでご了承いただけたらなと思います。今日は私の曲をね聴いていただこうと思います。皆さん、誰のあれでもね、こう優しさっていうもので一人一人自分の弱いところとかも補ってもらいながら、誰かの優しさで立って元気になったり勇気をもらったりすることってあると思います。まあもちろん恋愛もそうですけれども、家族もそう、なんかね、お友達もそう、ということで私がまあ風の神を、優しさを、風に例えて風の神のタイトルをつけた曲なんですけれども、アネモイという曲をね、今日はねお届けして、春に書いた曲だったので、春にお届けしたいなと思って、今日は風を感じるというより雨を感じるような日になっちゃったんですけれども、聴いていただきたいなと思っております。伊藤真希でファーストアルバムのボヤージュからお届けいたします。アネモイ、聴いてください。

はい、ボヤージュの中から姉もい聞いていただきました。さあ、矢上純子さんのね、ことをちょっとお話ししながらね、今日はマキズセレクト進めておりますけれども、もう小さい頃がこんな感じの方だったっていうのはね、お話ししてましたけれども、まあ、幼少期から高校に入ってフォークギターをね、サークルではやられてたそうです。でね、ヤマハのボーカルタレントスクールにも通って、歌の練習にね、明け暮れた日々を過ごされたということで、ただね、もうね、早い時期から作詞作曲をしてたみたいです。16歳ぐらいの時から作詞作曲をして、雨の日の独り言っていう曲を作ったっていう風に言われてまして、その曲でですね、ヤマハポピュラーソングコンテストで、優秀曲に入賞されます。その後もね、いろいろこう、まあ、世界歌謡祭に出場して本選に進んだりということで、とにかく、今ね、ちょっとお年のこと言うのちょっとあんまりですけど、ね、68歳なんですけど、やっぱりね、実力がそのコンサート行っても、前のようなこう、ぶわっという伸びやかなところはないかもしれないけど、それでも68歳ですかっていうぐらい歌える方です。すごいなって思って、しかも、なんかヒールもすごい高いヒールを履いて、ちゃんと踊りながら歌われてたりとかする姿を見てね、かっこいいなっていうふうに思いました。はい。で、ちょっと戻りますけどね、まあ、その、こう、愛知で、そういう、ね、こう、幼少期を過ごして、コンテスト出て、で、そこから、どんどんね、また、力をつけていかれるんですけど、そこでは、もう、皆さんご存知のね、水色の雨、水色の雨とかもね、やっぱ、ご自身で作っていて、弾き語りでこう、やっていくじゃないですか。で、なんかこう、彼女の中で、岩崎宏美さんはね、イメージして水色の雨とかを作ったっていうふうに言われてたりとか、もう、どんどんこう、ヤマハでね、ポップコンって言ってたのかな、多分そうだと思うんですけども、そのコンテストでグランプリもね、受賞したりとかもしていくんですけれども、その時はカバー曲、小野佳代子さんのカバー曲をね、されてたりとかして、まあでもそれは本当に自分の曲じゃなかったけど、取ったそのコンテストのグランプリで、ちょっと不本意ではあったけども、でも、まあ、こう、振り込んでね、そんなに1位とか取るような曲ではなかったので、まあ、そういうもので、こう、ちょっと、こう、毛色を変えていくっていうか、そういうこともされながら、自分自身のこう、なんて言うんでしょうね、世界観っていうのもちゃんと作詞作曲で確立されていたっていうことでね、もうシンデレラストーリーがいっぱいある方ではあります。そうだけれども、一回ね、ここがすごくって、なんかこう音楽で国境はないって言ってるけれども、だけれども、一回ちょっと海外で生活を4、5日された時に、

0: その自分自身の中で音楽をやっぱり英語っていうものにね、着目して、英語で歌を歌えるっていうこととか、英語でこう伝えるっていうこととか、そういうことに対してのちょっと壁があるってことをね、ご自身で自覚して、そこからね、やっぱりね、夢は英語でちゃんと歌えるようになりたいっていうことを持たれたりとかして、努力家だなって思うんですけど、で、音楽も、結婚期にきっぱりお辞めになっているんですね。うん、そういうところも、なんかこう、今やらなくちゃいけないものはこれだっていうのを集中してちゃんとできるってすごいことだし、心の強さがないと、もちろんヒット曲もいっぱい抱えてる人だから、なかなかやっぱりそこからやめるっていうこともできないと思うんですけど、そういうのをちゃんと自分自身で、こう、選別して、繰り広げ、ちゃんとこう、なんて言うんでしょうね。決定できてる人っていうところでも、ああ、なんかしっかりしてる方だなっていうふうに、思いました。で、ヤマハっていう、後ろ盾があったところも全部やめて、それでもう一回、新しいところ、アメリカ、ドイツで、名義も変えて、デビューもちょこっとされたりとかもしてるんです。で、またね、日本でちょっと活動しないかっていうことで始めたんですけど、その時に同時多発テロがあって、で、やっぱりその同時多発テロで、人が亡くなってたりとか、あと近所の方が銃で撃たれたりとか、そういうこともあって、一旦、諦めるんですけど、やっぱり自分でもう一回歌いたいと思って始めた時は、東日本大震災のちょっと手前で始められてて、で、その年に東日本大震災がたまたまあって、自分は歌いに行かなくちゃいけないって言って、また、それからずっと歌い続けていらっしゃる方なんです。で、コンサート行って思ったのは、なんかすごくスタッフの方たちが手弁当でやってらっしゃってるところがすごいなと思っていて、大手のね、やっぱりコード会社とかもちろん入ってるから、しっかりそういうのついてるのかなと思いきや、そうでもなく、ちゃんと自分で、なんかこう、思いを伝えながら活動されてるなっていうのが、すごくなんか私の中では響いて、私もね、お家で、例えば介護今したりとかしてて、歌えない時期もたくさんあるんですけど、コツコツいろいろなことをやっていこうっていうところでは勇気づけられたりもして、あ、なんか八神純子さんのこの人生を、なんかこう、コンサート一つで、こう、語ることはできないんだけれど、またこれから、コンサート行ったりとかして、またこの人の歌聴きたいなっていうような、アーティストさんだったので、すごく感動して、帰ってきました。で、またね、今月の終わりぐらいに、もう一回今度は、ビルボードで行ってみようかなと思ってるんですけれども、はい、おすすめというか、本当に感動しましたっていうことでお伝えできたらな、なんて思って、今日は八神純子さん、皆さんにご紹介をいたしました。こんな感じで今日はね、マキトセレクト、この辺で終了したいと思います。
1: 人生や会社経営には、様々な危険が潜んでいますよね。このようなリスクからお客様を守るためにリスク診断を行い、それぞれに合った適正な保険を提供します。万が一の時には示談交渉を最大の得意分野とする保険代理店の国際保険サポート。国際保険サポートは FM ふっかちゃんとともに皆さんの隣にいつもいます。
2: このコーナーは人生や会社経営のあらゆるリスクから守る保険代理店の有限会社国際保険サポートの提供でお送りしました。
0: さあ、今日の最後のナンバーになります。この方もそうですね、ジャズのナンバーとしてカバー曲を出してからまた活動されていらっしゃいます、中森明菜で北ウィング、ジャズバージョンです。

0: 刻は2時41分を回りました。はい、ここからはですね、 FM ふかちゃんからのお知らせのコーナーになります。スタジオのマーガレットさんにお願いしたいと思います。よろしくお願いします。
1: FM ふっかちゃんからボランティアスタッフ募集のお知らせです。ラジオを通して深谷市を元気にしてくれるボランティアスタッフをただいま募集しています。やったことがない、初めてで不安、全然問題ありません。必要なものはやる気と元気です。説明会を実施した後、研修を行いますので安心してご参加ください。詳細は FM ふっかちゃんのホームページをご覧ください。私たちと一緒にラジオを通して深谷市を元気にしていきましょう。以上、ボランティアスタッフ募集のお知らせでした。
0: はい、ありがとうございました。さあ、メッセージの方もたくさんいただいてます。ありがとうございます。ね、2週点検でね、お休みになってしまったので、2週分いただきました。どうもありがとうございます。まずはですね、徳蔵さん。はい、去年買ってまだ使ったことのない、あ、何これ、水冷マットでいいのかな、今年は出してみようと思います。いざ災害時にの停電対策ということで、これどういうものなんだろう。ちょっとなんか調べたいですね。なんかちょっと私聞いたことないよっていうようなものなんですけど、あのね、徳蔵さん本当に災害グッズがとっても素晴らしいっていうことを私はちょっと思っております。なので、ちょっと皆さんこんなもんだっていうのがあったら教えていただきたいなと思うんですけれども、どんなものなんだろう。ちょっと後で、ちょっとお休み時間に調べてみたいなと思います。徳蔵さんどうもありがとうございます。そして、ラジオネームすずめちゃん、まきさんこんにちは。こんにちは。最近暑かったのに雨が降って今日は涼しくなっていますね。最近バス送迎車の運転士が、大型二種免許ないのに、部活の送り迎え送迎をしてね、の大事故を起こしてますね。おかげで私の近隣の幼稚園バスの運転手の依頼が来ました。私の近隣の幼稚園のバスの運転手の依頼が来た。っていうことは、すすめちゃんがバスの運転手としてやりませんかっていう話なんですね。が、今はもう少し路線バスの運転手が好きなので続けていこうとお断りしましたということだったんですが、そうね、本当に、怖い事故だなと思いました。うん。

ね、みんなで行きますと楽しみでなりませんよ。はい、さとみちゃんどうもありがとうございます。さあ、そしてラジオネームしげちゃん、マキさんこんにちは。こんにちは、こちらはだんだんと暑くなってきているものの、まだ朝晩に時折、吹く涼しい風が気持ちいいです。あ、そうなんだ、高松はそんな感じなんですね。そちらはどうですかということで、そうね、朝晩結構涼しいかもしれません。で、私もね、ベランダで過ごす時間が最近はすごく好きで、ベランダにオイストテーブルを持ち込めまして、なんかこう洗濯物に紛れながらも、洗濯干してあるんですけど、紛れながらもそこでお茶をしたりとかしていますということで、まあまあ楽しんでおります。はい、いいよね、気持ちいいよね。はい、でこれから暑くなる一方なので、今のうち外へ出て心地よい風や色とりどりの風景に心を眺ましたいですね、ということで。そうね、もうなんかこうついつい気持ちがいいし、心地いい時間が流れてると食べ過ぎてしまったりとかするので、それを解消するために毎日8000歩っていう、一応私の中の課題があるんですけれども、それがね、なかなかクリアできなくて、昨日もすごい少なくなっちゃったりとかしてるので、そうだね、自分でお散歩に行くっていうことを心がけなければならぬなと、今このメッセージを見て思いました。ありがとうございます。ところで、外出として言えば来月のバスツアー、気づけばあと1ヶ月、初の試みに心ウキウキでしょう、ということで、準備が大変だと思いますが、持ち前の明るさで頑張ってくださいね、ということなんですよ。では今年も、今日もラジオの、爽やかな風を吹かせてください、ということで言っていただきました。ありがとうございます。こちらもバスツアーの話をいただいておりまして、どうもありがとうございます。そう、バスツアーはね、本当さくらんぼ狩りとか入れてましてね、楽しみいっぱいなんですけれども、あとはね、もう食い倒れツアーのようにバイキングとかも入れております。そうそう、それもそうなんですけれども、実は7月に私あれ、七夕コンサートも行います。なんかこれもね、実はいえいえ山梨なんですけれども、皆さんにお伝えをしようかな。まだしてなかったですね。7月4日の土曜日、に、神水、産室カフェの神水で行います。フリードリンクとお食事付きなんですけれども、5000円で、会場17時スタートでございます。でね、20時には終わります。でも、お食事と、まあ、飲み物もあれで、近くにもね、なんか、泊まるところも、シルクフレンドだったかな、フレンドリーだったかな、というところがあったりとかしますので、ぜひぜひね、皆さん、ちょっと山梨に遊びに行きついでにね、伊藤真希のライブも、聞きついでに、お泊まりして温泉入るっていうのはどうかなと思います。7月4日。それでね、神水主催なので、ドレスコードとかもあるんですよ。このドレスコードがまたね、すごい。彦星様に会いたいあなた、織姫様に会いたいあなた、それぞれの思いを形にしてくださいって言っていただいてまして、私もどうしたらいいんだろうって思ってますけど、ちょっとそんな感じでね、楽しみな会が7月4日にもありますので、ぜひぜひ皆さんお集まりいただけたらなと思います。はい、しげちゃん、メッセージどうもありがとうございました。はい、そしてですね、メッセージと思ったんですけれども、どうしようかな。でも一個ぐらいはいけるかな。ラジオネーム特蔵さん、あ、二つもいただいた。ごめんなさい。前回お休みしちゃったから、すいません。秋さん、こんにちは。今日はしとした雨ですね。涼しくていいけれど、ちょっと風邪ひき、鼻にネギを刺して乗り切ろうと思います。深谷ネギしかないね、それは。秋さん、お気をつけて、ということで。で、本当そうね、ネギいいと思いますよ。というか、鼻にネギってどうなんだろうっていう感じもあるんですけれども、特蔵さん節ですごい素敵だと思います。でも、お体気をつけて、お忙しいね、中だと思いますので、気をつけてお過ごしくださいね。いや、メッセージ2つもいただいちゃってありがとうございます。前回ね、ちょっとお休みしてましたので、2つ、特蔵さん、読まさせていただきました。じゃあ、福田美奈子さんのちょっと一息リラクゼーションいきますね。Keep healthy!

こんにちは。ちょっと一息リラクゼーション、福田美奈子です。この時間はヨガでストレッチをしてリフレッシュしたり、瞑想の準備であるヨガニードラをしながらリラックスしていきます。午後の休憩に聞きながら一緒にリラックスタイムを過ごしましょう。それでは5月は冬に溜まったアーマ、毒素をしっかりと外に排出していくような動きを多めに取り入れて、行っていっています。はい、今日の木曜日の午後は腰回りいきたいと思います。デトックスはやはりね、腸をしっかりと活性化して内臓を元気にしていくっていうことが大事になっていきます。それと同時にやはりね、消化にいいもの、内臓に優しいもの、消化力を高めてくれるものを、毎日の食事で取り入れていくことが、その毒素を排出していく上でも大事な要素になっていきますね。それではウエストと腰回りしっかり動かしていきましょう。両手を肩のラインでガッツポーズです。はい、吸って背骨をまっすぐ上に伸ばして、吐きながら左側にねじっていきましょう。ぎゅーっとお腹、体幹の筋肉を使って、できたら目線も左手の腕から後ろの壁を見るぐらい背骨をしっかりとねじるようにしていきます。はい、吸いながら戻って、吐きながら今度は右側にぎゅーっとねじって、右の腕の方からさらに後ろの壁まで見るようにしていきましょう。ではこの動きを少し早くやっていきます。吸って真ん中、吐いてねじる。吸って真ん中、吐いてねじる。吸って吐いて、吸って吐いて、吸って吐いて。はい、お腹使って呼吸、吸ってお腹へこまして吐いて、吸って吐いて、吸って吐いて、吸って吐いて、吸って吐いて。1、2、1、2、1、2、1、2。最後1回いきましょう。しっかり吐いてねじる。ゆっくりと手を下ろして体もまっすぐに戻していきましょう。はい、お腹のあたりポカポカしてきましたね。やはりね、デトックスといえばねじるのが一番ね、とっても効果が高いです。さあ、しっかりと動かしたところで今度は少しストレッチしていきたいと思います。椅子に安定した状態で座って、体育座りのように足を持ち上げていきます。太ももの後ろで手を組んで、こう足に寄りかかるように体を後ろに倒していきましょう。そして足も持ち上げられそうだったら持ち上げていきます。で、そのまま体育座りでバランスをとっていくようにしながら、吸って吐きながら顎を引いておへそを覗き込むようにして、背中、背骨を丸くしていきます。できるだけ腰も背中も首も全部丸くなっていくように、背骨が縦にも丸く、そして横にも丸く、こう球形になるみたいなね、地球みたいな背中を目指していきます。吐くときはお腹をへこまして、しっかりとおへそを背骨に近づける感覚で、おへそだけじゃなくて恥骨のちょっと上の下っ腹も押し込んで、おへそ、みぞおち、胸、顎もしっかり閉じていきましょう。体の前側をぎゅーっと縮めていくことで、後ろ側の背中、腰のストレッチになっていきます。はい、ゆっくりと手をほどいて足を下ろしましょう。でね、しっかり呼吸をするだけでもだいぶ腰も楽になってきますので、腰痛をお持ちの方は、丸める動きを多めに取り入れてみてはいかがでしょうか。はい、それではあとリラックスタイムです。両足を楽に広げて椅子にゆったりと座っていきましょう。目を閉じた目の前の広がりを感じて、ゆったりと鼻から吸って、鼻と口から緩めながら全身を預けていきます。この時間は月曜日から金曜日まで午前と午後、少しずつ違う内容でお送りしています。もう少ししっかり体を動かしたくなったら、カタカナで深谷ヨガ検索してみてください。それではこの後もリラックスしながら元気にお過ごしください。 Keep healthy!

0: ロックオンレディオのロック塚越です。ロックオンレディオはロックを皆さんに紹介していきます。放送は木曜日夜8時、再放送は金曜日日曜日の夜10時からです。ロックオンレディオ、いいんじゃない。
1: 毎週木曜日午後7時からの1時間、
2: さまざまな問題に対してそれぞれがそれぞれの意見を言う1時間、
3: 時には真面目に時には楽しくトークをする1時間、
1: 田部井徹と
2: 今井圭一郎と
3: 福島茂雄が
1: お送りする1時間、
4: トーク&トークオアトーク、
2: みんな集まれ、
5: わ
4: ー、時刻は2時55分を回りました。この後の FM ふっかちゃんの番組紹介です。午後4時55分からは深谷防災インフォメーション、午後6時からは川野田のふっかいい話、午後6時30分からは西田理沙の心の演歌、7時からはトーク&トークオアトーク、8時からはロックオンレディオ、明日金曜日の番組、午後2時からです。ファンキー山うっちーの深谷大好きです。はい、こんだけねラインナップありますよ。引き続き FM うかちゃんのね番組、皆さん楽しみくださいね。さあ、メッセージの方もいただきました。ありがとうございます。ラジオネームふっかにゃんさん、ふきさんこんにちは。真夏の暑さに湿気、梅雨のような雨模様と変化が目まぐるしいですね。季節感が分からなくなり疲れた溜まっていませんか。そんな疲れを癒すのがお風呂。先週からお風呂場のリフォームをしていて、おお、工事中、すごいね。近くの温泉施設に通っていました。炭酸、ああそう、炭酸のね、そう、あのバスいいよね、ジェットバス、そして露天風呂と贅沢な癒し時間を、もうたまには良いものですねと言っていただいております。いや、いいね、なかなかいいねそれね。いや、だからしっかりね、あのそうなんですよ、こういうところ行くとね、あのなかなか私もあのちょっとリラックスするからおすすめですよ。あの深谷さん、なかなかいい選択だったかと思います。はい、メッセージの方もありがとうございました。なんかそう、さっきのさ、あの冷水マット、あのちょっと調べてないんですけど、ちょっとしっかり教えていただき、ちょっと後で調べますけど、しっかり教えていただいて、私もね、なんかこう対策、皆さんなんかあった時って対策大切にしたいなと思っております。まずね、食料が今家にはないんです。なぜかというと非常の食料を全部食べてしまいましたので、あのそこから私は行きたいなと思います。さあ、今週もね、楽しみにあのしていたラジオですけれども、終わりに時間に近づいてまいりました。来週も元気に行きたいと思います。来週皆さんね、お目にかかるの楽しみにしていますよ。お相手は伊藤真希でした。1週間また皆さん楽しんでね。バイバーイ。

0: ファッキー山内の深谷大好き、自称富岡の大統領山内守と
1: アシスタントの綾が毎週金曜日午後2時から生放送でお送りしています。
0: 2人で深谷を盛り上げていく番組でございます。
1: ボケ担当の綾と
0: ツッコミ担当の山内です。
1: あ、それ逆です。
0: 聞いてね。
2: 毎月1回放送の深谷市長の部屋、
3: 私深谷市長の小島進が自ら深谷市の情報をお伝えする番組です。
2: アシスタントは島野美智子です。放送は毎月第4月曜日お昼12時から、再放送は毎週月曜日お昼12時からです。
3: 皆さん聞いてくださいね。
4: 県北中が泣いた、
5: 期間限定の復活、
6: 月曜夜にあの男たちが帰ってきた。

0: 笑いあり涙ありの60分。
1: 放送は月曜夜9時から、再放送は土曜夜10時から。
0: 教えて〇〇先生
2: リターンズ、
3: 下山隼人始めました。
4: FM ふっかちゃんが午後3時をお知らせします。

0: こんにちは、杉正道です。
1: こんにちは、山口真奈です。
0: 5月21日木曜日、ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、木曜日のお相手は僕、杉正道と、
1: アシスタントは山口真奈です。全国のコミュニティ FM 局を結んで、東京三軒茶屋のスタジオキャロットから公開生放送でお送りします。
0: はい、今日はちょっと雨模様でございますが、
1: そうですね、東京も、
0: はい、先週僕お休みしまして、
1: はい、おかえりなさい、
0: 神戸で、はい、ただいまです。ライブをレコハースライブ、それから東京では今週火曜日やってまいりましたでね、今回とにかくまあ新曲が多いし、アルバムが出てから作ったまた新曲みたいな発表所とかもやったんですけども、
1: とんでもない時間でした。
0: もう頑張り、27曲、
1: もう27曲、
0: 楽しくやらせて、な、僕の曲短いんでね、
1: 素晴らしかったです。
0: でね、やっぱ今回もあの歌詞を基本的に見ないでやろうと思ったんで、
1: はい、
0: あの覚えて歌ったんですけど、うんうん、あのね、ほら口があーって歌おうと思ってもさ、歌詞がうーだったりさとかある、そういう時ね、口の中切っちゃうのよ、
1: はいはい、
0: 口の中血だらけになったりする、はい、で口ってほらすぐ治るんですけど、ほらほっぺの
1: 内側を
0: ね、腫れるでしょ、
1: はい、
0: またそこを噛むのよ。
1: わかります。
0: だからね、よし次はあのなんていうのかな、挽回してやるぞと思ってやるとね、張り切りすぎてまた噛んじゃう、
1: 力が入ったりして
0: 多いんですよ、
1: はい、
0: でちょうどやっぱりね、あのギタリストの哲くんもですね、
1: はい、
0: あの一部二部あったんですよ、一部神戸で終わった、ちょっと間違っちゃったから、二部では絶対よし、あの穴埋めしてやるぞって言ってるから、そういうことやるとね、もうケツ掘るんだぞって言ったら案の定二部で大間違いしてましたけど、だからあのライブで挽回は狙わない方がいいっていうのが今週の気づきです。
1: パチパチパチ、
0: ライブに限らずですよね。
1: いや先生、はい、私のちょうど気づきもまさしく通ずるところがあって、はい、あの一時代最初にお話ししました、うん、母親があの今一番推している韓国の俳優さんが、はいはい、あの日本で初、ファンミーティングをするってことで、あの新しい、ね、世界一の推しができたので、うん、行くでってことで、行って、うん、で昼の一部と夜の二部、二部公演だったんですよ、うん、で一部は私も一緒に見て、で2回目の夜の部分は母といとこだけが見て、うん、私は先に帰ったんですね、はい、で全員に握手タイムがあって、うん、終わった後にで初めての人生の剥がし、初の剥がしというのを経験しまして、
0: これ
1: あの握手したら後ろでスタッフさんが、うん、はい、ありがとうございます、ありがとうございますってどんどんこう流してい
0: ないと、ね、
1: はい、でもそれはあって当たり前なんですよ、うん、でも私も一応なんか喋ろうとか思ってたんですけど、もう手握った瞬間にありがとうございますって、もうこのベローっと剥がれて、お疲れ様ですぐらいしか言えなくて、でうちの母なんて手を握った瞬間になんか思ってたより俳優さんの手が冷たかったと、冷たいって言ったらもう剥がれていってたんです。冷たいって言っても剥がれてて、目も合わへんかったわとか言って終わった後で、俳優さんもまあ緊張されてたんだろうねって初めて出して、で2部母いざ参加したらもう俳優さんも慣れててちゃんと目を見てくれて、で母もグッと手を握って、何もね、もう気合い入れたら失敗すると思って、もう何 もう意識せず、ただ手を握るだけで幸せと思って行ったら、母がもう思わずサラゲーってね、あのサラヘヨのなんか現地の言い回しみたいな言葉が、韓国語が、はい、ネイティブなサラヘヨ愛してるっていうのがもうサラゲーって大声で出たんです。そしたらもうシーンとしたその握手コーナーに響くその声で、俳優さんも笑ってくれて最高やった。
0: マナちゃんのお母さんいいですね。
1: 本当あのもう

0: って、もう眠られへんって言ってまして、やっぱそういう時も気合い入れすぎない方が、推し活の時もね、
1: 逆にね、
0: 力を抜いて本来の力が発揮できるんだな、
1: やる方も見る方もということですよね。
0: そうですね、はい、ありがとうございます、は
1: い、ということで今日の番組ラインナップご紹介しましょう。
0: この後日本一の逆回転男室内があります、はい、そして4時台の前半はゲストコーナーです。
1: なんと鈴木しげるさんがやってきてくれております、はい、やってきてくれますでしょ。
0: はい、やってきてくれます、はいはい、しげるさんへのメッセージや質問もお待ちしています、うん、で4時台の後半はつれづれビートルズです、はい、今日も皆さんからのビートルズ川柳募集しています。
1: お待ちしております、
0: インターネットでアフパラフェイスブックと検索するとビートルズ川柳の応募フォーム開いているので、はい、こちらから作品お名前入力して送信ボタン押してください。
1: はい、そしてそして、
0: 新企画歩いてみる計画の投稿フォームもオープンしています、
1: はい、
0: 先週木曜日から昨日水曜日までの中で一番歩いた1日分の歩数を、このフォームに入力してください、
1: はい、
0: こちらも、アフパラフェイスブックでインターネットで検索していただくと、うん、アフタヌーンパラダイスのフェイスブックページに開いていますので、
1: はい、
0: 入力できます、
1: はい、
0: お願いします。
1: お願いします。そしていろいろやらなきゃいけないことがあるんですけど、今日のテーマ私の周りのミステリー、
0: はい、
1: ね、私の心の中の探偵が勝手に推理を始める瞬間ありませんか、
0: はい、
1: 亡くなった靴下か片っぽの行方とかなぜかね、こんなものを置いたことないのにとかね、
0: あの
1: 誰かが食べた冷蔵庫の中身とかね、いろいろ減っていく、そういうのがございましょう。お待ちしております。
0: はい、宛先は E メールで、メールの方はメールアットマークアフパラ .jp で、 X の方はハッシュタグカタカナでアフパラとつけて参加してください。
1: はい、そしてそして、
0: はい、
1: なんとアフパラ木曜またまた新企画、不定期でやるつもりでございます、アナログパラダイス。はい、ここにねアナログプレイヤーがあるんですけど、実はこれね、はい、サントリー角ハイボールオリジナルレコードプレイヤーっていうのがありましてですね、
0: これ本来は、
1: う
0: ん、キャンペーンで応募した方、100名様に、
1: はい、
0: このレコードプレイヤーと、あと野田洋次郎さん、はい、ラッドウィンプスの野田洋次郎さんが歌うウイスキーがお好きでしょのレコード100名にプレゼントというもの、はい、
1: そうなんですよ、
0: 今年の年始に頭ぐらいにやってたんですね、年末から。
1: 一応私作者ということでいただいてきまして、
0: かわいい、
1: はい、持ってまいりました。かわいいんだよね、あのスーツケースっていうか
0: な、アタッシュケース的な形になっていまして、
1: パッと開くとね、
0: はい、
1: レコードプレイヤーになっているという、
0: これを使って不定期にお届けしていくということですね、
1: はいはい、
0: アナログパラダイス、
1: はい、本当はだからその核ハイボールのついてたオリジナルレコード、
0: うん、
1: 野田洋次郎さんのウイスキーがお好きでしょう、
0: はい、それもまた
1: あの30センチなもんで今日は持ってこれなかったんです。
0: そうですね、
1: もう箸より重いもの持ったことないもんじゃあこれはどうしよう、プレイヤーはどうしたんだって言われるんですけど
0: 3時間ギターを持ち続ける杉さん、
1: はい、はい、来週持ってきま す,
0: そうです、ね、
1: ちょっと大きいものはシングル版持ってきました。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、ということで、
0: はい、
1: ね、今日は早速これに針を落として、アナログ版ってやっぱりいいんですよ、はい、なんかね、はい、
0: 音の感じが。
1: 今日はスタッフがですね、なんとナイアトラングルの時に出た非売品のこのシングル3枚これなぜ持ってるの、
0: いや今日はナイアガラトライアングルボリューム2の40周年記念ボックス
1: についてたんだ、
0: に復刻版完全復刻プロモーション用の7インチレコード3枚組、うん、から1枚
1: 僕持ってるよこれ
0: それはありゃりゃ、
1: しかも3人のサイン付き、
0: 1枚もうこれターンテーブルに載っております。
1: 出さないよ、
0: 絶対出さないでください。
1: 当たり前でしょ。それでマーナさんがまずかけてみるという、
0: はい、恐れ多くも私が針を落とさせていただくんですが、頭出しから
1: 曲はその中からね、僕のシングルの夢見る渚、今日ゲストに来てくださいます鈴木しげるさんがギターを弾いている、
0: はい、ではちょっと頭出しの準備しますので、はい、少々お待ちくださいね。いきますね、
1: はい、
0: 今回しました。
1: はい、回して
0: 回して、はい、はい、今頭のところが来ました。でちょっと
1: さっきから針ブチとかやるん
0: ですよ、針ブチブチさせちゃう、
1: そっから
0: ここが頭ですね、はい、こっからこの
1: まだ頭じゃなかったかもしれない、
0: まだここもまだこの辺もまだ曲
1: まだ音が鳴ってる、
0: この辺この辺か、はい、この辺からもうちょっと戻しまして、はい、あ、ちょちょちょちょ

0: ナログ版いいですね。
1: はい、
0: はい、やっぱりなんかアナログ版の音がしてて、はい、なんかもうギターシデルさんでしょ、はい、ドラムは林さん、ベースは岡澤、シデルさん、そしてキーボードは佐藤潤さん、覚えてますね、レコーディングした時のこと。はい、ということで今日初の、新たなコーナーアナログパラダイス、曲は先週さっき間違っちゃって火曜日って言いましたけど月曜日ですね、今週の月曜日18日にやったライブでもやりました、はい、夢見る渚スリマサミチでした。

時刻は3時14分です。この時間までに入っているニュースをお伝えします。栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件で逮捕された指示役とされる夫婦が現場に一

0: た少年4人に貸したとみられる白い外車は、夫婦と少年の合わせて6人以外の名義だったことが捜査関係者の話で分かりました。警察は夫婦が第三者から車を借りたとみて詳しい経緯を調べます。次に、財務省が発表した先月4日の貿易統計によりますと、中東からの原油の輸入量は速報値で384万3000キロリットルで、去年4月に比べ 67.2% 減りました。エネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡が事実上封鎖された影響を受けたもので、比較できる1979年以降で1ヶ月分としては過去最低でした。中東からの輸入では原油由来のナフサが大半を占める揮発油も落ち込みました。アメリカの IT 大手メタは AI を搭載したスマートグラスを日本で発売しました。サングラスの有名ブランドレイバン、オークリーを傘下に置くフランスのメガネ企業と開発したもので、メガネをかけて見えたものについて質問すれば AI が音声で回答します。通話や写真撮影の指示も可能です。以上、ニュースをお伝えしました。
1: 日本一の

0: さあ日本一の逆回転男のコーナーですよ。いろいろ目まぐるしく聞けますよ。
1: はい、
0: これから僕が謎の言葉を喋ります。その言葉を逆回転させるという意味のある言葉になります。その言葉をズバリ当ててください。
1: ネットの検索を使えばすぐに答えが分かってしまうこのご時世、チャット GPT でも教えてくれない今までにないコロンブスの卵的なクイズです。
0: これはあなたの脳に効くクイズです。ぜひ参加して脳を鍛えて日本一の逆回転男逆回転女を目指してください。ということで3時台の問題はこちら。オーロゴクイシテコ、はい、これだけでございます。これどうやって解くかというと、とにかく僕の言ってる言葉意味が分かんなくて当然なんですが、それを聞いたままローマ字で書き出してください。そして逆から読む、ね、はい、もう一回聞いてください。
2: オーロゴクイシテコ、
0: はい、最後にね、シーンとかクッとかグッとかそういうのがあるんですけどね、ずっとかね、はい、それも加味してもう一回聞いてください。
2: オーロゴクイシテコ、
0: はい、この逆回転見事正解したあなたには逆回転協会から名誉が与えられます。
1: この回答は番組のフェイスブックからお願いします。インターネットでアフパラフェイスブックと検索すると回答フォーム開いています。こちらにお名前と答えを入力して送信ボタンを押すだけです。フェイスブックやってないよっていう方でもネットからこの方法で回答できます。
0: はい、
1: あとは杉さんの公式 X にもリンクがアップされているのでこちらからでも回答できます。
0: もう一度聞いてみましょうかね。
2: オーロゴクイシテコ、
0: はい、この逆回転正解は、4時台最後に発表しますが、それまでもう一回出題チャンスありますので聞いておいてください。ちょっと今日のテーマにも関係あるかもしれません。今日のテーマは私の周りのミステリー。
1: はい、まずこちらアリゾナの K さんからです、はい、ミステリーなんですがちょっとライブやアルバムのお話で、杉さんのニューアルバムミュージックマン先週末に配信になりダウンロードできるようになりました。
0: ありがとうございます。
1: やった、早速、はい、ダウンロードして毎日聞いてます。今週月曜日には東京でライブ、うー行きたかった。でも杉さんファンの友達にライブの様子を聞き、また CD も買って確保してもらっているので次回帰るのが楽しみです。今日は皆さんのライブの感想を聞くのを楽しみにしています 。
0: ありがとうございます。感想いっぱい、
1: はい、たくさんいただいてます。こちらギルバート・オワリハンさんからです。渋谷に参戦しました、めちゃくちゃ楽しくてずっと興奮しっぱなしだったのですが、個人的に印象に残っているのがある楽曲の冒頭で違ったと最初からやり直した場面。そうそう、あの瞬間、あ、今めちゃくちゃ生のライブ見てるとなりました。音源には絶対入らないあの会場だけの特別感というか、ちょっと

0: レアな瞬間を共有できた感じがしてすごく良かったです。しかもそのまま進めずにちゃんとやり直すところに杉さんのこだわりと誠実さを感じてそういうところ好きなんですと改めて思ってました。
1: ありがとうございます。そんな間違ってやり直したのに
0: 、ひなちゃんさんは、はい、ライブお疲れ様でした。最新アルバムからのシュガーラブの日焼け止めなどいらない幸せな日差しというフレーズには参りましたの一言。確かに私も感じたことのあるあの穏やかな感覚を歌詞にして歌い上げてしまう杉さんの凄さ感服。そして第2部で皆さんを夕日の情景から宇宙に連れて行って最後に地球の美しさを見せてくれるという流れ素晴らしいの一言。
1: ありがとうございます、
0: 京子さん、ライブ素晴らしすぎて感動です。最高の法則で始まったライブ、杉さんは最高を更新し続ける人ですね。まさかの新曲まで。今回はミュージックマンというタイトルの新曲を初披露で、言葉にならない夜ありがとうございました。
1: ありがとうございます、
0: そしてこちらティアレさんから、先週の神戸チキンジョージに参加しました、ゲリラ豪雨にびっくりしましたが熱く盛り上がりましたね、至福のひとときありがとうございました、はい、
1: まだじゃあ後ほど
0: また、はい、ご紹介します。
1: 最後のアンコールのね時に飛び入りで井上翔子ちゃん、はい、前の日にやってくれました。はい、ということでもう大ジュリアナ大会になりました。杉間さんバブル絶頂期。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アキフェーズのアンプ、JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナセロさん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は一度使えばもうパチンと切る爪切りには戻れなくなると思います。大好評の電動爪削りのご紹介です。爪が硬くて切りにくい、老眼で爪切りが不安、足の爪が切りにくいとお困りなら、もうぜひこれ使ってみてください。個人的には爪切りだと形がガタガタになっちゃうんですけど、爪削りだとカーブの曲線のところを綺麗に削れるので、形綺麗に保ちたいという方にもおすすめをさせていただきたいです。お客様の声をもとに改良して削りやすさがアップしたハイパワー電動爪削り、LED ライト付きで手元が明るく、お手入れも簡単、削りやすさと使いやすさにこだわったこちらが今ならお値引き価格なんです。
0: ね、削りやすさがアップした LED ライト付きの電動爪削りですね。
1: はい、
0: 今ならお安く手に入るんですか？
1: どうも使ってください。これタバコの箱くらいコンパクトサイズで、およそ 115g と軽量です。で、使い方は本体の先の部分に爪の先を押し当てるだけ、力入れなくてもスイスイ爪削れていきます。普通の爪切りではうまく切れない、指先傷つけそうで怖いっていう方も、これなら切るんじゃなくて削るので、お好みの長さ形になったところでストップすれば OK、 切りすぎの心配っていうのもありません。
0: 切るのではなく削るんですね。
1: そうなんです。で、削った爪は本体容器にたまるので、飛び散る心配もなし、仕上がりツルツルで、ヤスリなど使って整える必要もないです。しかも削りやすさを追求した今日の爪削りは、メーカー従来品から刃の部分をより硬さがあって錆びにくいセラミック合金に改良、最終仕上げを手作業で行って削れ具合も調整してます。
0: 削りやすさがアップしたのは嬉しいですね。
1: そうなんです。赤ちゃんやお子さんのお世話、あと介護などする方の爪のお手入れにもおすすめ。電動って怖くないのって思う方もいらっしゃるかもしれないんですけど、快適生活のスタッフが介護施設行った際、電動爪削り使ってたそうで、利用者さんもパチンって切る爪切りは怖がってたそうなんですけど、電動爪削りにしたら気持ちよさそうに手を出してたそうなんです。
0: ね、ご年配の方にも良さそうですね。
1: いいですよこれ。LED ライトもついてて手元を明るく照らしてくれますから、もうますますおすすめです。電源は単三の乾電池2本で OK、削った後爪ゴミの処理は蓋を開けて捨てるだけ、ヘッドは丸ごと水洗いができていつも清潔なんです。さあ、 LED ライト付きハイパワー電動爪削り、お掃除ブラシと3ヶ月の保証書付き取扱説明書、炭酸乾電池4本付けた快適生活限定セットが税込み4900円です。
0: すぐに使える電池付きで5000円切るんですね。
1: そうなんですけど、今1000円お値引きで税込み3900円です。で、さらに2個セット税込み7800円になるところ、なんとこっち2000円引き、税込み5800円、5800円です。
0: 1個あたり3000円切るじゃないですか。
1: そう、もうこれ使ってください。このお時間全部で100個のご用意、LED ライト付きハイパワー電動爪削り、電池付きで1個1000円引きの税込み3900円、2個なら2000円引き税込み5800円、5800円です。送料代引き手数料別で、ご注文お届け返品などお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: アフタヌーンパラダイス、
1: 木曜日のお相手は僕杉正道と
0: 山口真奈でお送りしています。
1: 今日のテーマは私の周りのミステリー。
0: こちらアイアイさんからです、
1: はい、
0: 私の旦那さん過ぎ去りし昔寝る前に携帯の充電を車でしてたことがあります、うん、ミステリーでしょ。何を間違えたのか車のドアを開ける音がしたとかで階段をすごい勢いで降りてきて私がリビングにいるのを見て首かしげながら部屋に戻りました。だから旦那さんは2階にいて、うん、携帯の充電は車でガレージでされた。で2階に旦那さんがあれなんか玄関のドア車のドアを開ける音が、うん、アイアイさんが車のドア開ける音がしたと、うん、でもし多分ですけど携帯見られるんじゃないかってことで大急ぎですごい勢いで降りてきてあなんだ奥さんリビングにいるわと思って戻っていきました。
1: あ
0: ミステリーですねこれは。
1: はい。
0: わざわざもうちょっとなんか
1: ちょっと分かりやすいですね。
0: ね、分かそうそうなんですよ。
1: もしそうだとしたら、もしそうだとしたら何も言ってないけどね。
0: 何も言ってませんけどね。はい、あとあゆみさんからフェイスブックのアカウント、うん、アフタヌーンパラダイスのフェイスブックがこう上がらなくなってうまく見れなくなってるんですけど、はい、他の方はエラー出てませんかっていう風な質問が届いてるんですが、皆さんいかがでしょう。
1: どうなんでしょうね。
0: ちょっと私の方でも、うん、ページを見てみますが、
1: うん、
0: もし他の皆様で Facebook 見られなくなってるよという方もいらっしゃったら、はい、ひとまず杉さんの公式 X、 これもネットで、うん、杉さん杉正道 X とか、はい、杉さんのネットで X 開いていただいて、うん、そちらにいろんな各、なんですかフォームであったり、うん、メッセージテーマであったり情報も載せてもらっているのでこちらもぜひご確認くださいまし、はい、もうお一人、ね、はい、こちらは X もご紹介しますね、はい、X の皆さんのミステリーは、ミックスモモットさん。焼きそば作るときって今日は具材多めにと思って作るのですが、皿に盛った途端あれ具材どこ行った、ほぼ麺になったとなるのはなぜ。でも分かります、あんだけお肉入れたはずなのに、
1: まあね、
0: あれちょっと探すとか、
1: うん、
0: そしてこちらは三日ぶりの民さん。夕方スーパーに買い物に行くとカゴの中が知らぬ間に値引きシールが貼られたものいっぱい入ってる。いいですね。
1: いいですね。はい、
0: あと、うん、はい、ごめんなさい、アナログパラダイスについても、
1: はいはい、
0: リエさんそしてニフィーさんも最近昔のアナログレコード引っ張り出して聞いてます。
1: あ、
0: 状態が心配でしたが全部無事カビなし、
1: うん、
0: アナログレコード最高ですよね。
1: いい
0: す
1: よ。
0: 杉さんの新譜のアナログもお待ちしてます。
1: そうなんです、6月に出ます。
0: はい、
1: はい、新譜といえば5月29日にリリースされるポール・マッカートニーの最新スタジオアルバム「ダンジョン・レインの少年たち」というからね、
0: はい、
1: 先行楽曲が発表になりました、
0: はい、
1: この楽曲はねリンゴ・スターがボーカルとドラムで参加して、トレシー、なんだっけ、ほらアクイン・シーハイド、プリテンダーズのもうコーラスで入ってるんですよね。はい、聞いてみましょうね。
0: はい、
1: ポール・マッカートニー Home to Us。

0: ポール・マッカートニー、ホーム・トゥ・アス
1: でした、ね、ポールの新譜いい曲でよかった。
0: あ、よかった、は
1: い、ということで続いて、
0: はい、
1: 小さな一歩が人類にとって大きな飛躍となる、その名も歩いてみる計画。
0: 無理なく歩くことで日常がちょっと豊かになる、そんな歩数という数字をストーリーに変えていくミッションです、うん、ミッションクルーとしてあなたの1週間で一番多く歩いた歩数を報告していただき、そのトータル歩数を距離に換算、一緒にバーチャル旅を楽しみましょう、うん、となっております。で、はい、先週ですね、先週はもう最初の目的地だった、はい、FM805 丹波、兵庫県丹波市の、うん、はい、コミュニティ FM 局通過いたしました。
1: 早いね、
0: はい、うん、キューンと通過して、はい、でこのアフカラをかけている、かけてくださっているコミュニティ FM 局をね、こう届けを回っていこう、
1: 通過したんだよね。

0: 夢ウェーブとかね、
1: はい、今日はですね、うん、もう1時からフォーム応募投稿フォーム空いてまして、はい、岡山県の FM 夢ウェーブ、広島県 FM 福山レディオビンゴ、はい、広島県FM 尾道、そして FM 三原、もうこの三原市で我々通過しながらタコを食べましたからね、はい、タコが有名ということで、うん、で、その後もうすでに FM 東広島も通過いたしました。
0: 追加、
1: はい、はい、今日ここまでにいただいている歩数、うん、
0: はい、全部で、
1: ね、あ、ごめんなさい、歩数にしますと110100、124万2334歩、
0: はあ、わからない ね、 距離にすると
1: 距離にすると869キロ以上いってますね、
0: ってことはどの辺、三茶から
1: 三軒茶屋を我々出発して、はい、この全員みんなの歩数をずっと足していってます、はい、距離にすると、うん、1051キロが次の目的地、うん、福岡県直方市、はい、これ直線の直に方向の方と書いて直方、ね、直方のチョックラジオ向かってるので、
0: 直方の直っていう時間取ったのかな、うん、
1: だから東、
0: 小田康子ちゃんも直方出身ですね。
1: あ、そうですか、はい、東広島市と直方市のちょうど間ぐらいですね、
0: 九州に渡りました、それともまだ、
1: まあまだじゃないですか、
0: まだ山口県には入りました、
1: まだ広島県には入ったぐらいですかね、どうでしょうか、
0: この本当はその距離が換算できるアプリがあればいいんですけど、そこまでまだね、
1: はい、手作業で今パソコンとスタッフさんが向かい合って直で距離を入れてやってるんです。
0: うん、
1: この間でね、うん、それこそタコ食べたねとか丹波の黒豆とか、うん、こういう観光地回ったよねとか、うん、そんな話もして、うん、全国旅をみんなで楽しみたかったんですけど、もうそんなする暇なく、
0: ね、すごい、周南市、
1: 周南市の手前20キロぐらいにいます。お、周南市といえば杉様行かれたことは
0: ないっすよ、 あったかな、ちょっと待って、ってことは、
1: 山口県周南市、
0: 山口県だよね、
1: 何が、今私たちちょうどこのねバーチャルで周南市に
0: 周南市
1: おりますけれども、何が周南市は有名なんかいな、でも山口といったら、
0: このリスナーの方の周南市の方がいらっしゃいますね、
1: あら、
0: 活
1: 字と馬の日々さん、あ、じゃあぜひ周南市のおすすめを
0: すれ違うとき手振ってください
1: 確かにこの歩数の中には活字と馬の日々さんはいらっしゃらないので、
0: はい、
1: 今のところもう周南で待機してくださいって言った、は
0: い、そういうことですね
1: ぜひおすすめなどございます、周南市徳山動物園など今ちょうど出てきました、あ、杉さん見てください、はい、このなんか門構えがレトロな感じで素敵ですよ、小動物昆虫類までおよそ500羽の動物を展示しているという、うん、そんなね動物園みんなで行ったり、あとは、はい、温泉もありますね、
0: ちょっと一休みしてますね、
1: 一休みちょっともう足パンパンですからね、そうそう、こんだけ歩いて
0: 本当ですよこれは、
1: うん、杉さんは、はい、今週は
0: 7000歩
1: ちょいくらいで
0: 一番歩いた日がね、
1: はい、そうです、はい、先週木曜日から昨日水曜日までで一番歩いた日、はい、で私は1万2000歩ちょいくらいで
0: 歩いてますね、
1: 皆さんいっぱい送って25400、ごめんなさい、25,48歩、ミミオさんとか、あとお伊勢に行きましたの福本ちゃんさん13,642歩とか、
0: いやーすごいな、じゃあまさにそんな長い長い道っていうことで、リンゴスターのねニューアルバムの中の曲を言ってみましょうか、
1: はい、
0: ロングロングロード

0: リンゴスターロングロングロードでした、
1: 今日のテーマは私の周りのミステリー、
0: ちょうど少し前に勝地と馬の日々さんから、はい、あの週内 FM でお聞きの、はい、ミステリー薬のタイミングですね。僕はアフパラの時間帯に隔週で市内の某診療所に通い、かもう今診療所に行かれてて、もしかしたら聞けてないかもしれない、
1: もしかしたら僕たちとすれ違っちゃった
0: かもしれない、はい、その都度近くの調整薬局で近く、処方箋を買ってます、処方薬を買ってますと、はいはい、それだけに飲むべき薬を3食以外のタイミングで飲むのはミステリーのもとです。気をつけなくてはと、うん、薬飲んだか飲んでないかは本当にミステリーですね。あります、あります、はい、あとこちらは猫舌さんからです、はい、先週坂崎さんのラジオに杉さんが出演された時、うん、血圧の話が出ましたが、はいはい、正直このお年まで血圧の薬を飲んでいないのがすごいと思いました。
1: そうですか。
0: ちなみに私は40代くらいから血圧の薬を飲んでいます、うん、はい、そしてアルフィのマネージャーの方、アルフィのマネージャーさん、はい、田瀬さんがおっしゃってましたが、5年ほど前のディアビの打ち上げで、うん、杉さん油もバクバク食べて大丈夫なんですかと、打ち上げで杉さんが
1: 油身ね、
0: はい、召し上げたと、と聞いたら、あ、そもそもその数値を調べてないと
1: 大丈夫、ね、大丈夫、調べてないからって言ったんだよね。ひどいね。
0: それに油って月変にうまいって書くんだよとおっしゃっていたと話してくれました。
1: 田野さんはね、いつもね、もう水さんの名言だって言っておっしゃるんです。
0: あ、月変にうまい、ね、まあ、
1: あの肉好きっていうんですか、はい、うまいって書いて、あ、違う、油って書いてうまいって言うんだよね。どっちだったっけ、
0: 油という字は月にうまいと書いて
1: 油という字、そうそうそう、
0: 油で、その何でした、2年前ぐらい、その2年後くらいにも、はい、ディアビの打ち上げ課で杉さんのお母さんも
1: そうそう、油身が好きだって話をね杉さん家の家庭はそういう油を分解する酵素が出てんじゃないかって言われましたけどそういうことじゃないです、
0: 猫舌さんも、はい、杉家はミステリーです、いただいてます、
1: はい、ということで、そろそろ一部の地域の方とはお別れです。また来週も聞いてくださいね。
0: その他の方はお聞きのステーションで4時台もお付き合いください、はい、4時台鈴木茂さんご登場です。
1: はい、テアレさん、ニャオネンさんからリクエストいただきました。杉間さん、アナログも

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

うまいチャーハンを食べたくないか？なら、チャーハン大王、出川にお任せ！卵にご飯。長谷園のチャーハンの素で、ガチうまい！これぞ、チャーハン大王の味！チャーハンの素なら長谷園！

0: 災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 災害リスク評価研究所で提唱されているエブリデイ防災ですが、今回は普段読んでいる新聞紙の災害時の活用方法について教えてください。
1: はい、まず最初にスリッパです。避難所となる学校の体育館は冷たい床のため、体を冷やしたり足を汚してしまうということがあります。まあ、そのための新聞紙で作った簡易的なスリッパの履物っていうのが安心なんですね。
0: なるほど、保温と衛生面両方で役立ちますね。
1: はい、次に骨折や捻挫をした時の添え木やギプス代わりに一時的に利用することのできる方法です。これ新聞紙を数枚重ねてくるくると棒状に巻くとプラスチック並みの丈夫さがあります。まあ、この上から包帯や食品ラップを巻くことで固定することができるんですね。
0: うん、覚えておくだけでいざという時の応急処置に使えますね。
1: はい、寒い時であれば保温や断熱材代わりにもなるんです。例えば新聞紙や紙くずを大判のポリ袋に詰めて、そこへ足を入れるだけで保温効果もあって、足を冷やさずに済みます。また衣服や靴下の上から数枚の新聞紙を巻くだけでも断熱効果があります。
0: 空気の層が保温してくれるんですね。これは誰でも試せそうな知恵ですね。他に緊急時のトイレにも使えると聞きましたけれども。
1: はい、断水した時に便器に大判のポリ袋を二重にかぶせてくしゃくしゃにした新聞紙を敷けば、汚物の水分を吸収したり嫌な匂いを防ぐ効果も期待できるんです。
0: まさに知恵と工夫次第で様々な用途に使えますね。
1: はい、これ以外にも簡易的なゴミ箱、紙皿や紙コップ、頭巾、また火起こし用の着火剤の材料としても使うことができるんです。さらに濡れてしまった靴の中に切れっ端を入れておくだけでも早く乾かす効果があるんです。
0: 最近は新聞を取っている方も減ってきていますけれども、 A4 サイズの紙でも代用できますか？
1: はい、十分代用できますから、作り方はインターネットや動画サイトでぜひ探してみてください。
0: はい、災害が発生してから慌てて覚えるのではなく、ぜひ時間のある時に作り方をマスターするなど平時から覚えておきたいですね。防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: ロックオンレディオのロック塚越です。ロックオンレディオはロックを皆さんに紹介していきます。放送は木曜日夜8時、再放送は金曜日日曜日の夜10時からです。ロックオンレディオ、いいんじゃない。
1: 毎週木曜日午後7時からの1時間、
2: さまざまな問題に対してそれぞれがそれぞれの意見を言う1時間、
3: 時には真面目に時には楽しくトークをする1時間、
1: 田部井徹と
2: 今井圭一郎と
3: 福島茂雄が
1: お送りする1時間、
4: トーク&トークオアトーク、
2: みんな集まれ、
5: わ
6: ー。 FM ふっかちゃんが午後4時をお知らせします。

0: この時間からお聞きの皆さん、こんにちは、杉間さみちです。
1: こんにちは、山口真奈です。
0: 5月21日木曜日、ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、木曜日のお相手は僕、杉間さみちと、
1: アシスタントは山口真奈です。全国のコミュニティ FM 局を結んで、東京三軒茶屋のスタジオキャロットから公開生放送でお送りしています。今日のメッセージテーマは、私の周りのミステリーです。
0: はい、ミステリーっぽい天気になってきましたけどもね。はい、はい、この時間は素晴らしいお客様をお迎えしております。僕はもう日本で一番大好きなギタリストの鈴木しげるさんです。
2: どうもこんにちは、よろしくお願いします。
0: どうもありがとうございます。
2: どうも、
0: あの去年も、
2: うん、あのさっきちょっとお話ししちゃいましたが、半年ぐらい前ですよね。
0: そうですよね、それからあの特番で、ナイアガラの特番を、はい、
2: そうです
0: やった時コメントも寄せていただいたんですよね、あれは大田さんと昔、
2: うん、
0: ハッピーエンドの
2: いろいろあったけれども、地方あの頃はあの学園祭が多かったんですけど、ほら電車の中で、暇なんでみんな何やろうかっていう時に謎かけをよくやって
0: 何々とかけて
2: 何々とかけて何々と解くその心はっていうでしかもそれをあのお茶とおまんじゅうを食べながらやってるさあの全員
0: 若いんですよ
2: お酒を飲めないね。
0: そうですよね、
2: うん、そうなんです、甘党っていうか、
1: はい、
0: かわいいです
2: ね。いやいや面白い人たちですね
0: いやいやそのメンバーじゃないですか。もうとにかくあのしでるさんとは去年も、しでるさんの大竹一
2: 郎、そうです、お世話になりました。ありがとうございます。
0: あのしでるさんのこの要塞のようなアンプ
2: 楽器がね
0: 囲まれて、そっからしでるさんのギターが出るとね、もう、世界がもう変わっちゃうんですよ
2: ありがとうございます。
0: 本当に素晴らしい、もう、音はでかいんですよ。
2: でかい、もうみんなに言われます。
0: でもね、あの音に包まれるとね、もう幸せで、やっぱりあの特に大竹さんの曲なんか、しでるさんのあの音色が出てくると、うおうお本物って思っちゃうんですよ。
2: いやありがとうございます。
0: でも本当に唯一無二の方なんで、あの僕80年代ももう一番しでるさんに僕の曲では弾いてもらって、
2: いろいろ、もう参加させてもらって、
0: 素晴らしいプレーもしていただいて、もう曲によっては仕切っていただいて、
2: いやいや
0: 残業していただいて、こういうふうに話すことはいっぱいあるんですけど、今日はね、いろいろあの今後のたくさんやってらっしゃるじゃないですか、
2: はいはい、
0: お話なんかも、
2: ありがとうございます。
0: お聞きしたいんですけども、
2: はい、
0: じゃあまずは1曲聞かせていただきましょうか。
1: はい、
2: じゃあいいですか、はい、じゃあ僕の曲で砂の女。

0: 鈴木しげるさん砂の女でした。
1: 聞いてもかっこいいな。
2: どうもありがとうございます。
0: しげるさん一番最近ですと、はい、5月の15日に下北沢でライブも行われて、
2: はい、そうです。5月15日に、北沢タウンホールっていうところですよね。
0: はい、
2: あの瀬田音っていう世田谷区があのライブを企画して年に何回かやるらしいんですけれども、うんうん、で僕を選んでくれて、それで半年前ぐらいからこうああしようこうしようって、打ち合わせを続けて、とっても楽しいライブでした。あの世田谷区のあの商店街の人たちも、はい、参加していろいろお酒とかお菓子とか持ってきてくれて、ロビーでフルバイ酒があったりとか、
0: なんとアットホームな、
2: そうなんですよ。とってもいいライブでした。
0: そうですか、
1: いっぱいあるんですよね。直近だと
2: 6月10日、一生中に ね出ますよね。こちらこそも、それはあの6月10日は大竹一トリビュートライブなので、はい、皆さん大竹さんの曲を2曲ずつぐらい歌う予定になっていて、
1: そんな感じですよね。
2: う
1: ん、
0: 国内最大規模の国際音楽賞ミュージックアワードジャパン、
1: はい、
0: MAJ、
2: 今回は大竹一をテーマにして、
1: 前回は YMO、
2: そうでした、う
0: ん、その受賞式を前に開催されるトリビュートライブということですね。杉さんもこれ、SGC ホール有明にて行われます。はい、わ、戦車の方々がまずあの声の出演アーカイブ歌唱ということで大竹栄一さん、で伊藤銀次さん、稲垣潤一さん、佐野史郎さんで杉正光さん、はい、そして鈴木茂さん、ウルフルズトータス松本さん、野宮真紀さん、ハンバードハンバーと藤井フミヤさん、吉田美奈子さん、渡辺真理奈さん、うん、
1: すごいよね。
0: へえ、でも、あ、で井上彰さんが音楽監督でキーボード、
1: そうなんです、ね、うん、昨日彰さんから鈴木君が歌う曲の譜面あるって来たんで書いて送ったら、このお礼は必ずって今頃リハーサルしてるんじゃない、
0: 皆さん、もうされる演奏される曲などは決まっていて、
2: うん、僕も一応提出して、
1: 僕も一応提出
0: い
2: や、バッティングしないようにね、あの多分8人ぐらい出るから、はい、大体1人2曲ずつぐらいっていうことになってるんですよ。はい、でそれ重ね

0: まあ、ちょっとまずいので一応こう交通整理というかいろいろ、
1: はいはい、じゃあ今回は、あの前回僕が出た時 の, あのはしげるさんが全部あの参加してましたけど、そういうわけではないんですよね。
0: ああそうですね、僕もだから2曲でやって、ね、でも杉君と僕と銀次君と3人で1曲歌ってほしいって例のやつをね、その注文は、うん、
2: はい、これ一般チケットはあさってですね、5月23日土曜日午前10時から販売開始となります、は
1: い、
2: う
1: ん、争奪戦になるんじゃないかな
2: ですね、
1: 思いますね。
2: そしてそして、先ほどもちょっとありましたが、はい、9月の6日日曜日、うん、はい、鈴木茂大滝栄一を歌うボリューム10ですね。
0: そうです、もういつの間にか10回目になってるんですけれども、やっぱりね、1回目やった後にとってもお客さんの反応も良くて、あと一緒にやったミュージシャンもなんか一緒になれる曲だよね、大滝さんの曲って。なんかそれを曲をメロディーを中心に仲良くなれるというか、それがいつの間にかずっと続いてるってことですが、今回のボリューム10は、はい、大滝さんのいわゆる名盤と言われてるロンバケとか、うん、イチタイムとかももちろんやるんだけど、はい、もっとね、うん、貧乏とかあの辺のね、
1: ちょ
0: っと、うん、あんまりこうやらってこられなかった曲も含めて、いろんな年代の曲があって、いろんな世界観の曲もあるんで、それをちょっと並べていこうかなと思ってます。
1: 楽しみですね、うん、やっぱりね、大滝さんの楽曲にしげるさんのギターが聞こえてくると、もう本当にね最高なんですよ。
2: 本当、私もしつこく言うんですけども、以前何年か前にしげるさんがそのキューンの一引きで涙がバーって出るくらい、なんかもう何とも表せられない体験をさせていただきました。で、桃組さんからメッセージで、はい、9月6日ヒューリックホール行かせていただきますと。
0: ありがとうございます。
2: 今回はどの曲をどなたが歌われるのかも楽しみにしています、ええ、もし瀬戸利に遅すぎた別れが入る時があれば、銀次さん並みにやらしく歌えるのは、これ達郎さんがおっしゃってた話だそうなんですけども、達郎さん団と、銀次さん並みにやらしく歌えるのは茂さんではないかと個人的には思っています。
0: あ、それ後でくださいね。
2: 承知しました。お渡しいたします。
0: 参考に
1: そうなんですよ。いや、僕が前回出させていただいたね、茂さんのライブも本当に歌う人がいっぱいいて、
0: いっぱい、
1: うん、もう鈴木茂大滝栄一を歌うって、鈴木茂大滝栄一を歌わないっていうじゃないかと最初思ったの。
0: もう一人じゃ覚えきれないの、
1: 大滝さん。ですよね。だけどそこに茂さんのギターが入るとね、うん、やっぱ僕はね、オリーブの午後を歌わせていただく、うん、もうイントロからね、ギターが入ってくれるともう大満足みたいな感じ、うん、やってて僕は思ったぐらいですから、うんうんうん、はい、ということで、うん、次におかけするのは、ええ、これ一緒にやらせていただきましたよね。
0: そうですね、
1: 僕としずさんで、うん、他にも島ちゃんとかやった、うん、ビルボードでやったライブで、ね、これ僕、はい、吉高さんのパートを歌って、
0: そうですね、もう助かりました。
1: 大好きな歌です、じゃあ聞かせてください、
0: じゃあそばかすのある少女

0: 鈴木しげるさん、そばかすのある少女、お届けしました。
1: メッセージもいっぱい来てますね、
0: はい。ドナドナさんからです。今日のゲスト鈴木しげる様とのこと、とっても嬉しいです。先月のしげるさんと南吉孝さん、杉山清隆さんの、3人の名前はまだないバンド、
2: そう、名前がないんだけど、僕的には、南林杉って、南と鈴木の林と杉と、うん、3つ合わせて、いいですね。でもそれで却下されたんです
0: 。何輪すぎて、そのライブもとっても素敵でした。曲はとてもかっこいいのに、 MC になると3人で誰が喋るのという感じで顔を見合わせて妙な間が生じる、そのギャップも楽しかったです。スカイからの脱退は寂しいですが、その分いろいろな場でしげるさんの音楽が聴けると前向きに捉えています。
2: はい、はい、ありがとうございます。
0: 夏木さんからは9月の大滝栄一を歌うも、あと昨年杉さんもゲストでご出演された日のブルーレイの発売も、
2: そうなんです、
0: 今からとっても楽しみです。はい、昨年のその杉さんご出演のものがブルーレイで発売されるということで、こちらもお見逃しなくですね。で、先ほどお話にあった鈴木しげる大滝栄一を歌うボリューム10、うん、こちらはもうチケット一般も販売スタートとなっています。
2: そうですね、
0: 9月の6日日曜日、ヒューリックホール東京、有楽町ですね、うん、ヒューリックホール東京にて、こちらは開演は午後4時となっています。うん、でスペシャルゲストボーカリスト第1弾、渡辺満里奈さんの発表はされました。
2: はい、
0: 楽しみですね。
2: そうですね、もうありがたいです。であと他にもちょっといろいろ今、決めている最中で、また、発表できる時が来ると思いますので、
1: ね、9月の終わりもご一緒ですよね。
2: うん、そうなんですね。うん、あれはいわゆる今ちょっと話題になっているシティポップっていうくくりのライブで、
1: は
2: い、
1: ね、
2: そうですね、70年代80年代の日本のポップスを中心にやると。で、松本隆さんと何人かで終わった後、ちょっと座談会的なトークショー的なものもあるということなんですよね。
0: こちらは、東京ポップクロニクル THE MUSIC CONTINUES、うん、都市型ポップスの革新者たち、9月26日土曜日、これも

0: SGC ホール有明にて行われま す, です、ね、杉さん、茂さん、そして伊藤銀次さん、あと、尾崎亜美さん、清水美智子さん、ブレッド&バターのお二人、南吉高さんなどなどで、バンドの皆様も素晴らしい方々、うん、でスペシャルトークが松本隆さん、鈴木茂さん、佐野史郎さん&モアとなっております、うん、こちらチケットまだ発売はもう少し夏頃ということですので、う
1: ん、はい、いろいろお世話になりました、ね、
0: 楽しみですね、この夏はお二人がご一緒のステージが
2: ありますね、は
1: い、いや本当にね、僕も、まあ、親しくさせていただけてるんですけど、高校生の頃からハッピーエンド大好きで、もう茂さんのギターかっこいいなと思ってて、でも自分がもしか、ね、デビューできたら茂さんに頼もうと思ってて、でソニーでね、うん、初めてお会いしてご挨拶した、うん、そしたら茂さんが鈴木ですって言われて普通の会話だなとい
2: や楽しかったですよ、本当レコーディング
1: も毎回ね、しずさん仕切ってくれるんですよ、いやいや僕が煮詰まっちゃったよとね、はい、本当にバンマスみたいで、これからもよろしくお願いします、
2: よろしくお願いします、
1: はい、ということでね、もうあっという間に時間が
0: 来て、はい、あっという間に来てしまいましたが、
1: まずこれですよね、
0: はい、まずは、
1: まず
0: 鈴木茂太田圭一を歌う
2: ボリューム10、
0: ボリューム10、はい、9月6日日曜日開催で、チケットぜひ皆さんお早めにゲットしてください、
1: はい、はい、ということで最後の曲は
2: そうですね、今年はラグーンというアルバムの50周年なん で, いい、ね、その中から1曲聴いてください、そうなんです、でそのライブも11月にビルボードでやる予定なんです、はい、ぜひそれも、いらしてもらえるとありがたいです、でその中から、レディーピンクパンサー聞いてください、
1: はい、鈴木茂さんでした、どうもありがとうございました、
2: ありがとうございました、どうも、

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは

発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に。さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒ずくろニンニク、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム、雫の音から、有安桃香靴紐。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 週末ドライブがてら旅行に行こうか。
2: だったらキャンプに行ってみたい。
1: でも山奥で何かあったら困るでしょ。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料、ガス欠時の給油も10リットルまで無料。それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ。
1: 確かに。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大 21,500 円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989。860-989。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。

0: 速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

0: 本日のご清聴誠にありがとうございます。アフタヌーンパラダイス最終のお声を聞きますまで粘りと頑張り粘りと頑張りをお持ちしてじゃんじゃんバリバリ張り切ってまいりましょう。
1: さあ日本一の逆回転男ね、再出題しましょう、
2: はい、いたしましょう。
1: 忘れてるわけじゃありませんよはい、ということでこれから僕が謎の言葉をしゃべります。その言葉を逆回転させるという意味のある言葉になります。それを当ててくださいというクイズです。解き方は、僕の言ってる言葉をそのまま、ローマ字で書き出して逆から読むと大抵わかります。はい、3時台の問題はこちら。
3: オーロゴクイシテコ、
1: はい、これでございます。もう割と短いやつなんですけどね、
2: はい、
1: 今日のタイトルともテーマとも関係あります。もう一回聞いてください。
3: オーロゴクイシテコ、
1: はい、この逆回転見事正解したあなたには逆回転協会から名誉が与えられますよ。
2: この回答は番組のフェイスブックからお願いします。インターネットでアフパラフェイスブックと検索すると回答フォーム開いています。こちらにお名前と答えを入力して送信ボタンを押すだけです。で、ネットからこの方法でできるんですが、もしフェイスブック調子悪くて開けないという方は杉さんの公式 X にもリンクがアップされているのでこちらからでも回答できます。
1: はいね、ということで正解はこの後4時台最後に発表しますが、4時40分ぐらいまでには送ってくださいね。ということで続いてはこちらのコーナーです。
4: つれづれビートルズ。
2: ビートルズのあれこれをつれづれなるままに杉正道が語るつれづれビートルズ。
1: 今日はアルバムマジカルミステリーツアーの、テーマソングというか1曲目に入っておりますマジカルミステリーツアーをピックアップします。この曲はそのマジカルミステリーツアーという、テレビ用の映画ビートルズが、作ったのテーマソングだったんですよ。とにかく派手にしようということでトランペット入れたりすごい派手なんですけど、でもね、はい、やっぱりねもうビートルズの曲っていうのは魔法があるんですよ。でしかもよくできてる、最初のコーラスもすごい酸性でうまくできてるし、で途中でリズムが変わるんです。普通の8ビートからスッチャッチャスッチャッチャみたいなんですたりするんですけれども、それもうまくて、で例えば、ルース・イン・ザ・スカイ・ウィズ・ダイヤモンドっていう、ジョンの曲は逆にタンタンタンタンダダンタンダダンテダってこの3拍子から Lost in the sky ってサビは8ビートになったりするか、はい、サンドペッパーに入ってる Being for Benefit of Mr. Kite、Mr. Kite ですよね。あれは途中ですチャッチャンスチャッチャってこうなったり、そうリズム変わるのはこの辺のこの頃のビートルズはね得意なんですけども、はい、ちょうど最低の頃 でマジカルミステリーツアーあれですよ、もう、77年に、
2: はい、
1: サーデンペーパーを録音して発売前からもうレコーディングに入っちゃったという、もうやる気あふれてるという感じなんですけども、とにかくテンポが変わったり表紙が変わったりするのもこうジョンがやるとこう不思議な感じなんですけど、ポールがやるとポップな感じになるという、でもビートルズ全員が入ってのこの技だと思うんですけども、ということでザ・ビートルズマジカルミステリーツアー

0: ザ・ビートルズマジカルミステリーツアーでした。
1: はい、この最後の不気味なピアノもポールのセンスなんです。ポール結構ねポップの面とすごいアバンギャルドな面と持ってまして、さすがだなと、あの逆回転なんかポール意外と得意なんですよ。
0: はい、
1: 本当にね、はい、ということで、ここで皆さんからいただいた、ビートルズ川柳3作品ご紹介しましょう。
0: はい、
1: じゃあまず僕からいこうかな。ラジオネームめぐひろパパさんの作品です。参ります。僕をこんなに夢中にさせたノッポのサリーは魔法使い。僕をこんなに夢中にさせたノッポのサリーは魔法使い。ね、あの僕が個人的に一番最初に小学校の時買ったのがノッポのサリーという、シングル版だったんですけども、ね、サリー魔法使い、これをかけてるわけですね。はい、
0: では続いての方です。はい、ラジオネームゲンゴロウさんの作品です。参ります。洋楽はビートルズしか知らんのじゃ。洋楽はビートルズしか知らんのじゃ。
1: いい なんか、
0: そんな頑固じいさんになりそうですというコメント。
1: シンプルでいいですね。
0: いいですね。知らんのじゃ。他にもなんか知る気もないぐらいのこの感じが言い切りがいいですね。
1: 知るなしめみたいな感じでね。はい、ではもう一人もう一人いきますね。はい、ラジオネーム今何時、ああまだ、正吾さんの作品です。参ります。ポール以外休符を奏でたイエスタデー。ポール以外休符を奏でたイエスタデーね。つまりあのイエスタデーっていう曲はポールしか参加してないんですけど、他の3人は給付を奏でてたんだ。

0: きます ね、うん、
1: ということで、
0: はい、今日
1: これかな、
0: ご紹介した3作品の中から最優秀賞を選びでいただきます、
1: ね、ポール以外給付を奏でたイエスだね。
0: 今何時、はあ、まだ正吾さんの作品です。おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: さあ、ビートルズラバーの皆さん、このように何かしらビートルズにまつわる川柳作品思いついた方はぜひ番組のフェイスブックから投稿してください。インターネットでアフパラフェイスブックと検索すると応募フォーム開いています。こちらにお名前と作品を入力して送信ボタンを押すだけです。あとは杉さんの公式 X にもリンクが今日アップされているのでこちらからでも投稿できます、
1: はい、
0: 引き続きどしどしお待ちしています。
1: 以上、つれづれビートルズでした。ということで今日のテーマ、私の周りのミステリー、はい、
0: 大阪クロジーパパさんからです、はい、私のへこんでいる時に必ず連絡をくれるヤギくん、私の体にチップ埋められてるのかな。あ、
1: そういう人いますよね、必ず助けてくれる人ね、はい、
0: なんかね、なんか元気ない時にこうパッと連絡をくれたり、はい、そしてこちらはゆうこりんさんからです、はい、3月の頭の真冬日だった日と2回ベランダの排水溝にセミの死骸がありました、うん、真冬にセミ、一体このセミは今までどこにいたのか、どうやってこのベランダに来たのかと不思議だったんですが、うん、なんかいろいろ調べた結果、真夏の象徴であるセミを季節外れに見た場合、人生に大きな変化が訪れる予兆、新しい道に進む準備が整ったなどなど、そういう、まあ、メッセージを伝えに来てくれているというのが。
1: 誰が？
0: セミが。
1: セミが自ら神がじゃないんだ、セミが自らを亡きがらとして。
0: あ、でもお亡きがらになってない場合もありきりという、誰が？で、ゆうこりんさんも、まあ、よくよくなんか思い当たることばっかりで少し驚きましたと、ね、
1: はい、
0: で、まあ、そんな時はそのセミちゃんのね、ご死骸に感謝を伝えて土に返すか、うん、丁寧に紙で包んで処分かとかするあれなんでしょうって書いてたんですけども、うん、ゆうこりんさんは虫は大の苦手なのでほうきとちりとりを使ってベランダの下に落としてしまいましたと粗末な扱いをしてしまいました。セミさんごめんなさい、はい、いただいてました。
1: それからもう一つぐらい、
0: もう一人参りますか、こちらピッピさんからは、はい、杉さんのライブたまに不思議なこと起こりますよね、はい、と村田さんの電気関係のいたずらなど、 あ、ね、あとカオルちゃんのトリビュートライブ、須藤カオルさんの、最後に心の中のプラネタリウムをやってくださる時、あらかじめ用意していたカオルちゃんの声、歌声の音源だけが突然消えてしまったり、そうそうそう、あとは、時間をつないでる杉さんの目の前でマイクスタンドにたくさんつけてあったギターのピックが一斉に落ちた、びっくりしました。その後音源は復活して大丈夫でしたが、結局そのまま原因はわからないんでしたよね、はい、と、
1: ということで、はい、今日のラストナンバーです、この前も僕のライブで野田美希子ちゃんと
0: 素敵でした、
1: 平松由里ちゃんがもう泣きましたあとのことを覚えてませんぐらいのことを言ってました
0: ね、あらら、
1: はい、そうなんです、いろんな人と歌うのもいいかなと。
0: そうですね、
1: 清美さんは清美さんでほら、はい、マーチンとやってちゃ、これまたいいんだよね、本当ラブソングの帝王ですからもうああいいですから、もうさすがですよ、本当
0: 本当に、
1: はあ、あの迫力ということで、こうあっさり版を聞いてくださいあっさり版じゃないや、はい、ということで、清美 with 杉正道バージョンで季節のような日。

0: 今日のラストナンバーは鈴木清美 with 杉正道、奇跡のような日でした。
1: それではここで、日本人の逆回転男正解発表しましょう。
0: はい、
1: では3時台の問題もう一度聞いてみましょう。おーろごくいしてこ、さあこれを逆回転して再生すると何と言ってるでしょうという問題。
0: はい、たくさん回答ありがとうございます。発表していきます。黒木名車でご一さん、大儲けしていい心。ウデスガさん、ロケ地小五郎。大阪のインスパイアさん、コケティッシュ小五郎。一郎さん、コケティッシュムツゴロウ。マイマイさん、決定小五郎。静岡のペータローさん、悪化した小五郎。マーナイナさん、眠りの小五郎。みかんさん、おケチな小五郎。もっぱらふぱらさん、どてに小五郎。ゴーゴファイブさん、ポテチン小五郎。杉さん好きさん、ポテチ好きの小五郎。徳間抜けさん、ポテチ小五郎。日本一の無責任男さん、ポテチおごろう。にゃおりんさん、おけちこごろう。猫舌さん、どけっちこごろう。で、ももぐみさん、ドナドナさん、ひなちゃんさん、もこもこさん、あかあまりんさん、ぷーさん、女子高校生一同の皆さん、綱島ラッキーさん、たねねさん、コーギーさん、すじおひろしさん、まんからさん、新潟県のへなちょこっぴさん、へのへのさん、パーフェクトソムさん、ヘルダースケルターさん、ゆうこりんさん、とろけるはちみつプリンちゃんさん、さくらさん、まなまなさん、うなぎのにここりさん、にょろにょろさん、みっつマンゴープリンさん、いわまんさん、普段は内地でさんさんリスナーさんは、どけちこごろうといただきました。
1: それでは、正解聞いてみましょう。どけち小五郎。ドケチ小五郎。ポテティッシュ小五郎。意外なとこ行きましたね。
0: ポケティッシュ。
1: ポケティッシュ小五郎。いいですね。
0: 素晴らしい。
1: はい、正解はドケチ小五郎でした。ということで、見事正解したあなたには、逆回転協会から名誉が与えられます。あんたは偉い。
0: たくさんのご参加ありがとうございました。
1: ありがとうございました。本当に読みきれない皆さんね、
0: はい、いらっしゃいますけども、はい、
1: 名前だけ
0: いける限り行かせていただきます、はいはい。ラジオネームみずべさん、そしてトリコさん、神戸の文パパさん、南十字星太郎さん、そしてライブの感想も本当に今日ご紹介しきれないから、ね、にゃおりんさん、綱島のアッキーさん。

0: さん、そしてまいまいさん、磯野さん、黒木名車でごいすさん、まっすーさん、猫議長さん、ごめんなさいさん、そして X の皆さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。さて、来週の月曜アッパラは川久保秀和さんと牧ひろかさんのお相手です。
0: メッセージテーマは家事工夫手抜き術、そしてゲストはロックバンドブレイミーです。来週もぜひお聞きください。はい、
1: ぜひぜひ。ということで、今日はアナログのコーナーとか急に出てきましてね、それはそれで、は
0: い、また不定期に行ってますので楽しみにしていてください。
1: はい、ね、はい、ということで、今日の総括です。あの鈴木しげるさんとご一緒できるなんて、高校生の僕が見たらミステリーそのもの。本当やっぱりびっくりですよ。本当にね、あのしげるさん本当に今でもご活躍なさって嬉しい限りでございます。はい、ということで、アフタヌーンパラダイス木曜日のお相手は僕杉正道と
0: 山口まなでした。
1: じゃあまた来週、バイバイ。
2: コロナが深いし、
1: どけち心を。
3: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
4: 保険料は？
3: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
4: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989
5: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
6: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

深谷防災インフォメーション。ここからは深谷市の防災無線情報や深谷市地域情報、天気予報をお送りします。はじめに深谷市防災無線情報です。5月20日午後3時から5月21日午後3時までに流れた防災無線です。この時間に放送された防災無線はありませんでした。続いて深谷市地域情報をお伝えします。はじめに農業王国深谷マルシェのお知らせです。6月の牛乳月間、旬のトウモロコシをテーマに農業王国深谷マルシェモーモロコシフェアを開催します。旬のトウモロコシの販売はもちろん、各飲食出店者がトウモロコシを使用したメニューを提供するので、合わせてお楽しみ。

0: ください。また農畜産関係店舗の商品、飲食関係のトウモロコシを使用した商品を2店舗以上から購入した方は先着200本でふっかちゃん牛乳を50円引きで購入可能です。農業王国深谷マルシェモウモロコシフェアの開催日時は6月12日金曜日午前10時から午後1時30分まで。場所は深谷市役所ピロティ及び市民広場です。詳細は市のホームページや農業王国深谷公式インスタグラム、公式フェイスブックをご覧ください。お問い合わせは農業振興課048-577-3298、048-577-3298までお問い合わせください。続いて熱中症予防のお知らせです。全国的に平年よりも気温が高い見込みとなっています。急な暑さに注意が必要です。暑い環境では帽子や日傘などで暑さを避け、こまめな水分補給と適度な運動により徐々に体を慣らすようにしましょう。お問い合わせは保健センター 048-575-1101、 048-575-1101 までお問い合わせください。続いて年輪ピック出展者募集のお知らせです。年輪ピック彩の国埼玉2026ゲートボール交流大会の出展者、協賛企業、団体を募集しています。11月8日日曜日、9日月曜日に年輪ピック彩の国埼玉2026ゲートボール交流大会を浅間山公園多目的広場にて開催します。出展者、協賛企業、団体の募集日時は6月30日火曜日までです。申し込み方法や申し込み書などは市のホームページをご覧ください。お問い合わせは長寿福祉課0485746645、0485746645までお問い合わせください。最後に熊谷地方気象台が午前11時に発表した天気予報です。この後の深谷市の天気は夕方から夜の初め頃は曇りでしょう。また明日は雨、夕方から曇りでしょう。明日朝の最低気温は14度、明日日中の最高気温は17度の予報です。以上天気予報でした。深谷防災インフォメーション、担当はマーガレットでした。
1: 土曜の夜のクスッと笑える60分、
2: アフランドマーガレットの土曜の夜はこんな感じ。
3: どんな感じ？
1: 知識教養番組です。
3: そんな感じ？
1: いえいえ、健康番組です。
3: なんなん？
1: 家族団らん番組です。
3: 嘘だ。
1: 嘘です。笑って楽しめる1時間の生放送、
2: 放送は毎週土曜日夜7時から。みんな
1: レボリューション。
4: FM ふっかちゃんが午後5時をお知らせします。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: ハローチューリッヒ。自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: チューリッヒ？
1: チューリッヒならネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは0120-860-989 860-989。

0: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK。 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその一台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707、 無料で出張査定いたします。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け、等身大で表現したニューアルバム。

0: 第1第3土曜日お昼の生放送ウィークエンドランチタイム、リスナー参加型メニューと週末プラン、そして気分が上がる音楽がセットになった聞くスペシャルランチです。皆さんからのランチタイムリクエストも大歓迎。お腹も心も満たす60分、ジュンと一緒にランチタイムを過ごしませんか？ウィークエンドランチタイム、週末ランチのお供にぜひお聞きください。
1: マイナンバーカード取扱い窓口がキララ上芝3階に4月からオープン。土日祝日や平日よりも空いてます。土日祝日9時から5時、平日9時から19時、第3土曜日とその翌日の日曜日はお休みです。お買い物ついでにぜひお越しください。詳しくは深谷市ホームページで。
2: キララ上芝でマイナンバー。
3: FM ふっかちゃんが午後6時をお知らせします。ここからは今週放送した番組の再放送をお送りします。

はい、どうも、どうも、東京どうも、イエーイ、めっちゃホリデーありがとうございます。5月の20日でございます。20日ですね。182回目、川戸のふっかいい話でございます。ありがとうございます。もう5月の後半でございます。大変です。もうね、何が大変かって、俺が6月の18日に、一人トークライブをやるんですけれども、もう1ヶ月切っています、ね、大変です。チケットが売れていません。どうしましょうか。トークライブの後に交流会をやるということになってますけれども、誰とも交流ができないという状況になりつつあります。下手するとちょっと配信でも言ったんですけども、お客さんがもしいない場合、配信か収録をしようかなって思ってます。ちょっとね、ボランティアスタッフさんに来ていただく、っていう予定もあるんですけども、ちょっとどうなるかわからないという状況になってました。大変です。会場費を払ってますね。高い高い収録になるな。

ところになるのかもしれない。ね、場所が変わっただけじゃないかっつってね、大変でございます。はい、まあまあ頑張っていこうということでね、よろしくお願いします。6月18日池袋ムーブメントスタジオというところでやりますからね、7時からねやりますんでね、放送配信できない話ということでねやっていきたいと思いますので、ね、よろしくお願いします。はい、そしてですね、本当は先週ね、ご紹介しようと思っていたんですけども、先週ちょっとね、あのビビちゃんが、収録行けそうだということで、ちょっと外で公園ですね、近所の公園で収録をしまして、ね、静か、できるだけ静かなところみたいなところでね、平日の昼間でね静かな場所というところで公園というところで撮ったんですけどね、で、ビビちゃんの赤ちゃん、ビビベビちゃんと呼んでるんですけど、ビビベビちゃんが、抱っこされながらちょっとね、まあ実質3人なんですけど、まあまあ声は出さないで2人で、ね、収録をするというのをねやりました。まあこんな感じで、ビビちゃんに関しましては、まあね、まだ赤ちゃんもまだ生後1ヶ月ぐらい、ちょっとかな、1ヶ月ちょっとぐらいなんで、まだね、そんな感じなんで、タイミング、なかなかね、外出る人も大変だと思うんで、ね、やれる時にということで、ね、最近はちょっと隔週みたいになってますけども、別に隔週って決まってるわけでもないです。ね、都合がいい時にということでね、ちょっと無理して来てもらってる部分もあるんでね、その辺ね、うまい感じでやってもらえたらななんて思っております。本当にね、大変です。もう、なんか、ちょっと置いたらすぐ泣いちゃうみたいな。あ、そんなこと言ってられない。番組スタートします。どうぞ。はい、ということでね、始まりました。カウンターの深い話ということで、上京ボーイさんのお手紙来ましたということで、読む前に、オープニングがスタートしましたのでね、3分以内に読もうかなと思ってたんですけども、読み損ねるということでね、今から読みたいと思います。こちらはですね、うちのお店、桶川市にあるお店の方で今収録してるんですけども、そちらにお手紙で送っていただきました。あとはですね、YouTube 版ということで、カウンターチャンネルっていう方で、ね、YouTube 版というのを載せてるんですけど、そちらの方にコメントをねいただいたりとかしてます。ぽっくりまるさんコメントをいただきましてありがとうございます。いつもね、コメントをいただいております。ありがとうございます。まあ、ビビちゃんの笑い声が入ってるとなんかいいよねっていう感じのコメントをいただいてますね。急に今言っちゃったんでね、ちゃんとメッセージをね読めば確認すればよかったんですけどもね、まあ、とにかくぽっくりまるさんもいつもねコメントありがとうございますね。返信はねしてるんですけれどもね、ありがたい限りでございますね。はい、ということで今回は、上京ボーイさんですね。はい、こんばんぺと、顔の田さん、休止中のビビちゃんえってことになってますね。こんばんぺ、ね、いつも楽しく聞いています。本当です。ってね、この間ね、配信、この間って言ってもね、この収録の前日、俺ライブ配信をね、やってたんですけども、YouTube の方でね、その時にも上京ボーイさん、そしてビビちゃんもね、来ててね、なんかお風呂に入りながら今見てました、みたいなね、言ってて、いや、ビビちゃんの方がね、早くも5月ですね、ゴールデンウィークです。ね、すいません、読むのが遅くなってしまいまして、ちょっとね、ぐうたらウィークですってことですね。子供の日もあるので、兜の指人形ということでね、お電話つあるっすね、シャラッキュー最高ってことでね、ということで、リクエスト、ウルフルズ遊ぼうって書いてあるんですね。わかりました。ちょっと、このタイミングで、ね、今回はちょっとあれなんで、ね、ということで、上京ボーイさんはお手紙を送っていただきました。ありがとうございます。こんなでね。トム・クルーズですっていうくだりはなくなっちゃったんですかね。まあ、ね、そのタイミングですからね。はい。ということで、お手紙と一緒にね、毎回のことながら折り紙を送ってくださいました。兜をかぶった男の子でございます。かわいいですね。かわいい子をしております。ね、ちょっと、ラジオの方では見えないんですけど、YouTube 版の方にですね、今、画像を出しておきますんでね、またよかったら、チェックしてみてください。かわいい男の子、顔が描いてあってね、兜のなんか折り紙はよくあるじゃないですか、新聞紙とかでね、作るみたいなね、子供で被って遊んないとかですね、で、新聞紙を丸めて刀にしてみて、いやーみたいなね、

そういったバタ別兜をかぶってる男の子、ね、かわいい顔も顔も描いてある、ね、かわいらしいですね。はい、っていう男の子がオレンジ色と青い子みたいな、なんかあるのかなこういうのって、なんかほら、オレンジ色の将軍は誰だみたいな、青は誰だみたいな、伊達政宗がどうとか、なんかね、俺ちょっとあんまり武将とかあんまり知らないんで、ちょっと、せっかくいただいたのが折り紙でね、ちょっと時々チラッて見えるように、俺の肩に貼っときますんでね、可愛らしい折り紙もいただきました。ありがとうございます。で、実はですね、昨日、一昨日、数日前にですね、もう一通、状況ボーイさんから、メッセージをいただいています。1回で2通も紹介したらちょっともったいないというかね来週、これがですね、またあのね、子供の日、その後は、またなんとかの日みたいなのありますよね。多分それっていうね、お話なんですよ。だからできれば母の日なんで、まあビビちゃんにね、早くあげたいんですけども、そのお手紙は、来週ということでね、皆さん、俺がもし忘れてたら言ってくださいあれ状況ボイスのお手紙紹介するんじゃなかったのみたいなね、俺がもし忘れてたらね、大丈夫だと思いますけどね。はい、ということでね、よろしくお願いしますね。またもう一つのメッセージはまた来週ということでね、それはもうそんなもう大事に取っときますからね、来週ということで、ね、よろしくお願いします。今週はですね、いろいろありまして、まあそんなにもなかったかな。今週はですね、久々にですね、東京駅に行きました。東京駅で、まあまあ、どこまで言っていいのかな、テレビのインタビューの取材のあるお仕事をしてきました。まあまあまあ、ね、俺おしゃべりしてるところをちょっと収録してもらうみたいなね、感じでございます。ね、でこれは別に俺が、主役の番組じゃない、ございません、もちろん。ね。ある番組で、こう、インタビュー取材を受けてる人、みたいな、ね、感じなんですよ。久々東京駅。ねえ。普段行かないです、なかなか。ねえ。で、まあまあ、埼玉県民で、東京土産買うつのもどうかな、みたいなとこあるじゃないですか。なんか、何東京バナナとか、いや絶対美味しいんだよね、間違いない美味しいんだけど、食べたくなるんだけど、埼玉県民が東京土産買うどうかなみたいなね。まあ人にあげるんだったらいいけど、ねえって思いません自分の家族に見たら東京のお土産、埼玉の土産、東京のお土産をこうね、あ持って帰るのみたいな、なんかなーと思って、美味しいの美味しいんだけどね、東京バナナとか食べたい。なんかドラえもんのやつとかさ、人形焼きとかもあるよね。ドラえもんだったっけ、サザエさんか、サザエさんの人形焼きとかね、いろいろあるからね、なんかね、いいよね。なんかまあまあ他にもいろいろあるんだけどね、まあなんか東京駅って広くて、そのなんか集英社のなんかジャンプショップとかちょっと気になるなと思って、今あんのかな、ただ俺どうやって行ったか忘れちゃったんだよねと思って、で東京駅広くて行き方わからんと思って、地図だったんですけど、でも俺お仕事で行ってるんで、あんまりそんなのんびりもしてらんねえと思ってたんですけど、5時20分集合、夕方のね、5時20分集合がなんかいろいろお仕事忙しかったのかな、6時に変更になったってすることねーと思って、そういうとこ行こうかなと思ったんだけど、なんか一生懸命探すのもめんどくさいなって言ってね、一生懸命というかその地図見て、あこっちだこっちだとか言いながら行くのもな、別になんか欲しいものが別にあるわけでもないので ね、まあなんかワンピースのグッズを売ってっかなと思ってね、ちょっと見たいなと思ったんですけど、まあ買うっていうわけでもないし、だってちょっと見たかっただけだなと思ってね、ああめんどくせえやめたと思って行かずに、なんかねテレビでこの間やってたんですよね、キッテっていう何商業施設、なんかビルね、駅ビルみたいなのでカルマできてるっていうね、東京駅の近くにねってビルがね、郵便局が持ってるからキッテっていうんでしょ確かね、そこになんか無料の博物館とかがあるっていうのをねニュースでやってたんだよ。せっかくだから行ってみようと思ったんだけど、見つからなかった、入り口がどこだか、このビルの、2階だか3階みたいな感じでちょっと上がってみたんだけど、わかんない。だからひょっとしたら、わかんないですよ、調べてないかわかんないけど、ひょっとしたらそういう博物館とかって4時とかで閉まっちゃうんじゃねみたいな、結構早い時間閉まりますよね、ああいうのってね、なんかね、そうか。

かもしんねえと思って、もうなんかまあまあまあ、はっきり言ってほらお仕事のやつだから、ね、取材だからうまくやれっからみたいな、そっちに気がいってるから、なんかもううんもういいと思って下のねロビーみたいなのを座って待ってました、ね、もういいややっぱと思って、ね、落ち着かないと思って、そうなんですよね、緊張とかじゃなくてね、うまくやれっからなっつって、で、ある話をするっていうのはもう ある程度決まってたんで、それうまく話せっかなと思って、ね、うまく綺麗にこっちまでグダグダしないでいけっかなみたいな、ね、テレビってこうできるだけコンパクトにしなきゃいけないんで、そんなダラダラ使ってくれないからね、まあまあ編集してカットされたりとかするかもしれないけど、まあまあいろいろ考えたらね、こうポーンってね、ワンブロックでポーンって出した方が絶対いいんだろうなと思いながら、いけっかなと思って頭の中で考えたりとかしてて、まあまあで、気持ちよくやれたなと思って、ねえ、そのまま気分よくやりました。ちょっと俺気分がいいんでしゃぶよう行きてえなっつってしゃぶよも行きました。それの話はまだちょっと後でかな、ということで、あったかくなって、あったかく暑くなってきたんでね、この曲を聴いてください。もう夏だねっていうことで、サザンオールスターズです。勝手にシンドバッドを聴いてみてみてください。どうぞ。

はい、ということでね、サザンオールスターズ勝手にシンドバッドでございましたね。サザンオールスターズと言ったらもうね、名曲しかないんですよ。それなんで、まあ、いくつも候補に上がりました。いろんな曲が、サザンオールスターズさんのね、サザンさんね、そして桑田さんのね、曲がめちゃくちゃ候補に上がるんですけど、やっぱり夏の始まりはこれかなっていうね。ラララララって、うわーって走り出したくなるんですね。で、今何時？

って言いたことで、今何時っつってね、大体そうでね、中学生ぐらいだとね、なんかね、今何時って友達に聞かれた時ね、そうね、大体ねって言って、うるせえ、うるせえって言って、何それって言うんですよね、そういう感じでございますよね、まあまあまあ、そんなね、楽しいですよね、バックトゥ途中でバックトゥーカモンなんとかなんとかって言ってますよね。あ、なんて言ってるんですかね。知ってる方いたらコメントくださいね。ちょっとそこまでわからない ね。いやいやいやいやいや。まあこんだけね、あったかくなったり暑かったりするとね、やっぱね、サザンさんの曲が聴きたくなるみたいなね。CM とかでもね、ちょいちょいかかってたりとかして、あとあれか、今アニメ桑田さんがやってるのかな。あれサザンじゃなくてどっちだろう。桑田さんかな、なんだっけ、茜話、落語のアニメのやつ、ジャンプのやつなんですけど、ね、それでもオープニングやってらっしゃるね、なんかね、いやもうね、夏になってやっぱ盛り上がってくるからね、盛り上がってくるといえばそのね、途中で終わっちゃったんですけど、さっきも、気分が、ね、収録しましたね、まあどうかな、しょうがない。これはもう収録したけども、まあ、もし自分がうまくいったとしても、やっぱり他の人の話がうまかったりとか、スタジオの話が面白かったりとか、いろんなね、番組が盛り上がった中で、だから俺が出たシーンがちょびっとしかないかもしれない。秒でしかないかもしれないね。一言言っただけかもしれないし、わかんないんですけど、どうなるかわかんないんですけど、まあ、収録的にはなんか、ありがとうございました。楽しかったです。ありがとうございます。みたいな感じでね、楽しく終わって気分が良かったので、その日の夜は、よし、しゃぶように行こうつってね、しゃぶように行きまして、しゃぶよすごくないですか。俺ね、Uパックのね、ポイントプレゼントみたいな懸賞があったんですね、Uパック送ったら。それで、V ポイントカードって、昔の T ポイントですね、カード。あれたまんないじゃないですか、なかなか。200円に1ポイントみたいな。ねえ、なかなかたまらないポイント、あれ5000ポイント当たりまして、しかも2回当たってっていうね、T ポイントカード1万円分持ってる人ってあんまりいなくねえですから、だから、たまんなくねこれ、みたいな。しかも使う店結構限られてるね、みたいなのがあって、しかもね、調べてみたら、有効期限があるんですね。半年ぐらいしかないっていうね、1万円分半年か、みたいな。まあ、ファミレス、スカイラーク系とか行くと使えるんで、そういうとこ行っちゃったらあっという間なくなるんですけど、あるなぁと思って。で、一応、その、検証で当たったやつも、使用期限がなんか9月とか10月ぐらいでなくなっちゃうんだよねと思って。よし、気分がいい。しゃぶように行こうって。それ全額使ってやるみたいな気分でね、行きまして。半分ぐらい使いましたね。ねえ、気分がいいんで、歌いたいと思います。みたいなね。大体ヒカルさん的な感じでね、気分がいいので、お肉を食べたいと思います。つってね、しゃぶようでね、何こう、お肉ばっかり食べて、ご飯とか全然食べてない。下手すら今ご飯の方が高いんじゃないかな、みたいなね、時代じゃないですか、だから。ねえ、わかんないけど、お肉ばっかり食べてお腹いっぱいになっちゃった。どうしよう、なんかね、しゃぶよっていろんなのがあるんですね、他にもね。なんかデザートとかもあったり、サラダもあるし、なんかこうね、しゃぶしゃぶだけじゃないんですよ。ただ、肉だけでちょっとお腹いっぱいになっちゃって、どうしようかなって。で、なんかね、ほら、やっぱ食べ放題行ったら、なんかいっぱい食べた方がいいっていうね、なんかね、せっかくいろんなもんがあったから、ちょっとずつでも食べればよかったな、みたいなね。何バイキング特有のカレーとか、一口も食べてねえけど、みたいな。カレーがあるっていうのだけ確認しただけ。蓋も開けてないの、全然。なんかバイキング行ったらカレー食べるでしょ、とりあえず、みたいな。絶対食べてない。コーヒーゼリーとか、美味しそうだな、ゼリーとかね。なんか、何白玉団子みたいなのがあったけど、みたいな。それ全然食べれない、もうお腹いっぱいすぎて。ただ悔しいんで、ソフトクリームがあったんですよね。自分でウィーンって出すやつ。あれに生クリームかけて食べると、俺はね、大好きなさ、あの冷たいアイスクリームの中にあったかい生クリームがあって、あの二つがこう、フロマージュしてる感じでね、やばい、あったかいの冷たいのが、なんか甘いのが入って、すごく美味しい、パフェみたい、みたいな感じで。それだけ食べてもう無理。お肉とアイスと生クリームしか食べてないんで、しゃぶよ行ってね、全然他の食べてないなと思って。

いや、あのね、俺が好きなのはね、ポン酢みたいなタレの中に、スプーン一杯ニンニクのなんか、こすったやつみたいなのをね、ドバッて入れてね、やべえ、美味しいと思って、次の日でもね、自分でもニンニク臭いっていうね、いやね、収録ね。まあ、もし、それが、放送日は知ってるんですけど、ちょっと言って、もし映ってなかったら困るんで、放送終わってからね、また言いたいと思います。あ、やばい。今週の深谷情報ですね。こちらね、FM 深谷ちゃん、埼玉県深谷市で流れています。そして、リスラジでね、聞いてらっしゃる方もいます。ね、状況ボーイさんはリスラジで聞いてくださっているそうです。ありがたいですね。状況ボーイさんはですね、あそこに住んでるんですよ。宮城県。ね。で、まさに、それでメッセージを送ってくださってるってことですね。深谷情報なんですけどね。深谷市で、ちょっとね、ヤフーニュースじゃなくて、なんだっけ、その、Google のなんかニュースのところで流れてきて、あ、すごいと思って、深谷市でね、サトウキビ栽培と収穫の体験の事業を手掛ける、エディプルガーデンさんがね、4月の24日、もうちょっとだいぶ前なんですけど、深谷さんのサトウキビのみを、原料とする、深谷黒糖を発売したそうです。ねえ、どこに売ってるんでしょう、道の駅とかに売ってるんですかね、ちょっと調べてないんですけども、また検索かけてみてください。深谷さんの黒糖だそうです。美味しそうですね。甘いんだろうな、黒糖。サトウキビとかね、ちょっと、やっぱ、埼玉県にあまりサトウキビってないんでね、なんかかじったら甘いんでしょ、すごく。ねえ。いや、ほら、なんかね、小学生の時とかは、小学生、まあ、ちっちゃい時とかは、花をちぎって、花の汁をね、チューチューするみたいな、甘えこれ、みたいなね、やってましたけど、ね、甘えとか言ってね、こうチューチューして、なんか、口に入ったなと思って、ペッて見たら、何こう油虫みたいな感じで、ああ、気持ち悪いつって、それから二度とやらないみたいなね、ありましたけど、サトウキビはそんなことない。ね、深谷さんのサトウキビってね、美味しそうだな。ねえ、どうですかね。サトウキビって言うとやっぱ、あるじゃないですか。なんていうの沖縄とか、ねえ、サーターアンダギーとか。ちょっと、イントネーションが違う。沖縄の人になんか嫌かもしれない。サーターアンダギーとか、チンスコーとかね。どういうイントネーション？チンスコーでいいんですか？ちょっとわかんないんですけどね。ああいうのとかあるじゃないですか。で、俺、チンスコーの、チョコ味とか美味しくない？と思って。ね。でも、ああいうのって、なんか邪道なんかなと思って。沖縄の人からしたら。チョコ味なんか、サトウキビの良さが出ないじゃないか、チョコレートにしちゃったら、みたいなね。どうなんでしょうかね。沖縄出身の方とかね、ああいうの言った良くないぞっていうね、邪道だって思われる方もいるかもしれないですね。ちょっとわかんないですけどね。美味しいお菓子になってるなと思って、チンスコも美味しいですけどね、もちろんね。そんな感じでございます。皆さんも何かあったら、情報をください。ということで、一旦ブレイク。

0: はい、ということでね、かやさんの黒糖っていうのをね、ちょっと気になる方はちょっとネットで調べてみてください、ね、ネットでも買えるのかな、それとも道の駅とかで買えるのかな、ちゃんと調べてなかったんですけども、その辺はねちょっと皆さんも、チェックしてみてくださいごめんなさい、ちょっとね、なんつうの、 Google をね俺は使ってるんですけど、 Google でほらよくニュースみたいなやつが話題がこうバーって出るじゃないですか、なんかなんか後輩をいじめた問題みたいなとかなんかそのそういうとかわーってうーってって、こんなあったんだって思った時に、この深谷市の情報やっぱ出てくるんですね、スマホとかね、やっぱりこのスマホって電源を落としてても聞いてるっていうじゃないですか、だからやっぱ深谷市の話をしてたりすると、その深谷市の情報がニュースとして上がってくるんですよね、スマホは聞いてますよみんなの話を、そうなんです、なんでこの間話してた話の情報がなんかビヨって出てくるんだって言ったら、そういうことですよね、拾ってますからね、これはスマホは電源を切っても、信じるか信じないかあなた次第ですって感じですけどね、都市伝説みたいになってますけども、でもそういうこと本当にあるからね、検索かけたやつがブワーって出てきちゃうとか、それさ検索かけてるからだと思うんですけどね、ただ喋ってたことでね、たまたまかもしれないけど、わって結構出てくる情報が、ね、入ってくるってことがありますからね、まあそういうそれはまあね、どうでもいいとかはよくないとかちょっとよくわからないですけど、5月の20日ですから今日はねエンディングです、終わりですね、で今日も放送後31分からね、この深谷市、今ねちょっとスマホで撮ってるんですけど、そのスマホを撮っているもので YouTube 版っていうのもやってますんで、そちらをね見ていただくと、こんな感じで喋ってたでね、最初のオープニング方、オープニングでもなかったですね、初めの方のトークですが、折り紙、かわいい折り紙、今肩に貼って喋ってるのを忘れてて、あんまりチラチラ映ってなかったかもしれないんですけども、ね、こちらも、見れますので、よろしくお願いします、ね。チャンネル登録をしてると、やっと時間になって出てくるんですけどね、状況ボーイさんがこの間教えてくれましたので、ね、まあ、もしよかったらチャンネル登録していただけると、助かります、ね。はい。そしてですね、ビビちゃんがこの間出て、で、今、ビビベビちゃんという赤ちゃんね、この赤ちゃんね、どんな赤ちゃんかな、可愛い赤ちゃんかなっていうことは、OK、沖縄ラジオという YouTube ね、検索かけていただくと出てくるので、動画がね、ビビベビちゃんっていうのが出てきます。ね、喋ってるんですけどね、フリフリしてるね、ところが映ってたりとかもしますのでね、まあ、もしよかったらチェックしてみてください。ということでね、楽しくやってきましたこの時間、また来週になりました、また来週聞いてくださいね、ありがとうございました、さようなら。
1: 毎週木曜日午後7時からの1時間、
2: さまざまな問題に対してそれぞれがそれぞれの意見を言う1時間、
3: 時には真面目に、時には楽しくトークをする1時間、
1: 田部井徹と
2: 今井圭一郎と
3: 福島茂雄が
1: お送りする1時間、
4: トーク&トークオアトーク、
2: みんな集まれ、
5: わ
6: ー、何かの物語に助けられたり、誰かのセリフに助けられたり、そんな背中を押された経験はありますか？
7: マサヒロのボイスドラマ制作委員会、アニメやゲーム、ボイスドラマを交え、あなたの背中をそっと押す、そんな番組となっております。毎週金曜日夜9時より放送中、みんな聞いてね。
8: 毎週火曜日午前11時から放送のお菓子のおかしな話をお届けしているザワワです。深谷市内や近隣で買えるおやつの美味しさを食べながらお伝えしています。ほっと一息つけるおやつタイムを一緒に過ごしませんか？再放送は毎週水曜日と土曜日の午前8時からです。ぜひお聞きください。
9: ここからは本日放送した番組の再放送をお送りします。

FM ふっかちゃんをお聞きの皆様、おはようございます。西田梨沙の心の演歌の時間がやってまいりました。この番組では各回でテーマに沿って演歌のみならず昭和の歌謡曲なども交えナレーションを添えて曲を流していき、皆さんと一緒に振り返っていきたいなと思っております。

さあ皆さん、お目覚めはいかがですか？今日も西田理沙の心の演歌へ耳を傾けてくださり、誠にありがとうございます。5月に入り、暦の上では立夏を迎えます。立夏とは夏の始まりを告げる節気です。とはいえ、まだ真夏のような暑さではなく、どこか柔らかく心地よい風が吹く季節ですよね。空を見上げると青がぐっと深くなり、木々の緑も一段と鮮やかさを増してまいりました。春から夏へと移りゆくこのひとときは、まるで季節が静かにバトンを渡しているようにも感じられます。日本にはこうして季節の移ろいを大切にする文化がありますよね。ほんの少しの変化に気づくこと、風の匂いや光の柔らかさに心を寄せること、そんな感性を私たちは昔から大切にしてきたのだと思います。まだ本格的な夏ではないけれど、少しずつ季節は前へと進んでいる、そんな始まりの気配に心も自然と前向きになっていくような気がいたします。新しいことを始めてみたくなったり、どこかへ出かけてみたくなったり、そんな気持ちがふと芽生えるのもこの季節ならではかもしれません。どうぞリスナーの皆さんも、この優しい季節の流れを感じながら、ご自身のペースで日々をお過ごしになってみてください。さあ、今日も笑顔と癒しをラジオを通してお届けできるように頑張ります。今日のテーマはお酒です。演歌や歌謡曲の中にはお酒をテーマにした曲がたくさんあります。あなたにとってお酒の曲といったら何ですか？それでは早速歌に参りましょうか。本日最初にお送りする曲はこの曲です。ご縁があって結ばれた二人、二人三脚で歩み始める人生の門出に幸多かれと願いを込めた名曲です。昭和63年ヒット曲、坂本冬美さんで祝い酒をお送りします。

何が寂しいって一人ぼっちで飲む夜さ、しみるんだよね。思えば誰かを待つだけの人生、あの長い夜を一人どう過ごしたらいいの。江利チエミさんで酒場にてお送りします。

影で拭った涙、夜間の湯気に溶かした涙、みんな雨が隠してくれました。その時の情景が目に浮かんできます。昭和63年ヒット曲、香西かおりさんで雨酒場、お送りします。

あぐらポーズで歌う楽曲で話題となったそうです。大人の女性心を綴った名曲です。昭和49年、あずさみちおさんで二人でお酒を

指を絡めて眠りについた、あの幸せが浮かびます。今夜もお酒の力を借りて、女夢酔い一人泣く。昭和53年ヒット曲、渥美二郎さんで夢追い酒、お送りします。

本日最後の一曲は、お酒に語りかける独特な世界観、ヨシさんのさまざまな思いが詰まった一曲です。昭和63年ヒット曲、吉幾三さんで酒よ、お送りします。

0: 心の演歌、まもなくお別れの時間が近づいてまいりました。今日はお酒に沿った曲をお送りしてまいりました。いかがでしたか？お聞きいただいたリスナーさんそれぞれの思い出や感じ取る思い、また懐かしさもあったかと思います。また一緒に振り返っていきましょうね。月曜日から金曜日までこの時間は西田理沙の心の演歌でお楽しみください。それでは皆様、今日も笑顔あふれる素晴らしい一日となりますように。お相手は演歌歌手の西田理沙がお送りいたしました。お出かけされる皆様、今日も元気に気をつけていってらっしゃい。それではまたね。バイバイ。
1: 深谷市寿町今井医院、内科美容医療が専門。お一人お一人に寄り添った診察で美しさと健康づくりをサポートします。深谷市内は通院送迎も受けたまわります。駐車場も完備。 JR 深谷駅北口から歩いて9分、今井医院。白い看板が目印です。
2: テクノロジーは現場の声から生まれる。人にしかできないとされていた作業が今現場の大きな負担となっています。
3: 私たち株式会社レグミンはテクノロジーを活用し農業を効率化、現場とともに農業の未来をアップデートしていきます。
4: 未来をつくる農業テクノロジー、
2: 株式会社レグミン。
5: あなたの人生にアシスト、
6: あなたの財産にアシスト、
7: あなたの健康にアシスト、
8: あなたの車にアシスト、
9: あなたの夢にアシスト。
0: 株式会社アシストは本当に必要な保険を提案します。信頼され愛される会社へ、あなたの明日にアシスト。 FM ふっかちゃんが午後7時をお知らせします。
10: ここからは再放送をお送りします。
11: トーク&トーク、オアトーク、
12: みんな集まれ。

0: FM ふかちゃんおっきの皆様、いかがお過ごしでしょうか。木曜夜のぶっちゃけトーク番組、トーク&トークオアトーク、本日は田部井徹のおじちゃんの代打のマーガレットでございます。本日もよろしくお願いいたします。はい、
1: はい、皆さんこんばんは、今井圭一郎です。
0: 今井さんね、
1: ちょっと声が枯れてましてね。
0: 枯れてます？そんな枯れてるようには聞こえないですけど、うん、
1: あ、じゃあよかった。あの、ね、ゴールデンウィーク終わったばっかりだから
0: 大型連休 ね、
1: ちょっと家族でアスレチックに行ってきましてね、
0: はい、いいじゃないですか、
1: うん、そう、ちょっとはっちゃけてきたんで声が
0: 年がいもなく
1: はっちゃけたっていうよりは、はい、一生懸命頑張ったっていうのが多分正解でしょうね、
0: まあ、なるほどね、
1: はいはいはい、そんな感じでございます。
0: そんな今井さんね、
1: はい、
0: はい、そして、
2: はい、仲間2号の福島茂雄です。よろしくお願いいたします。
0: 茂雄さんね、
2: アスレチックで叫ぶってどういう叫びですか？わーっていう叫びですか？
1: つかめねえみたいな感じ。
0: 結構アスレチックって筋肉痛なりません？
1: なるんですよ。
2: だって普段あんな動きしないから
0: しねえですよ、ね、
2: あんなに大股開かないもん。
1: そう、はい、うん、なんて言うんですか、あの無条件に体を引き裂かれるじゃないですか、あっちこっち
2: あ、そうね、こう右の壁にしがみついてだからそういうのとか、ね、
1: だからそれでおおって感じですよね、
2: はい、
0: ちなみに登っていくっていうかさ、なんだろう、いろいろあるじゃないですか、
2: アスレチック、
0: はい、
1: ね、今回やったのはね、空中散歩みたいな感じなんで。
0: 空中散歩、
1: うん、だからこう渡っていくっていうかな。
0: じゃあまたが避けるやつですか？
1: まあ、だから吊り橋みたいなのもあるし、はい、あとなんかこうロープとロープをこう持ちながら、だから次のロープにこう
0: 足サスケみたいなもん
1: です
0: ね、
1: そう、足掛けるのに、はいはい、その自分のほらね、
0: 体幹とかね、
1: 足の短さとかを実感するわけですよ、は
0: い、
1: そこで、
0: はい、なんで届かねえかってね、
1: そうそうそう、うん、はい、そんなことやってました。
2: それあれですね、ハーネスをつけてやるようなレベルのやつ。
1: そうそうそうですよね。
2: いや、最初に同意書書かされるやつですか？
1: ね、
0: そこま
2: で、
0: そこまで、そこまで、バンジーじゃねえんだよ。
1: ね、今回のは多分そこまでじゃなかったですけど、うんうん、はい、ただ高さ5メートルぐらいでしたからね。
2: 高さ5メートルって2階
0: 相当
2: ですよね。
1: まあ、まあまあでしたよ、まあまあでした、
2: はい、体感で言ったら見上げるときはいいけど見下ろすと怖いよ、
1: なかなかね。
0: 5メートルでも怖いですよね。
2: ねえ、怖い怖い。
1: なんかほら下は土とかさ、はい、樹木だから、はい、あれなんですけど、その時はいいんですよ。そこに人が通ると、なんていうか、現実が分かるっていうか、
2: 高さがリアルに感じる。
1: 分かります。
0: ちゃんとみんなに見たのと、うん、実際に人がいてそこにいるのと違うってことですよね。
1: そうそうそうそうそう、うん、そういったところの
0: 遠近法とか分かんないですけどね、
1: はい、スリリングみたいな
2: ところですよ、まあね、そうです。まあ、リアリティが出るってことでしょうね、
1: はいはい、ありましたね。
0: で、筋肉痛にならなかったということですか？声が枯れただけですか？
1: 声は枯れて、ほら昨日までやってたから、
0: 大型連休までやったってことですね。
1: そう、昨日まで2回やったから、
2: はい、うん、2回もやったんですね。
1: はい、2日やりました。
2: へ、
1: 2日やったから、
0: はい、なるほどね、分かりました。運動後の2日後に来るかな、
1: う
0: ん、
1: どうだろうね、はい、みたいな感じです、はい
0: はい、そんな筋肉痛が来るか来ないかヒヤヒヤの今井さんね、
1: はい、
0: はい、というわけで今回はですね、この3人でまたお送りしていきます。田部井徹のおじちゃんからは連絡が来ません。それが私今日代打ですから。
2: あ、はいはい、
0: はい、そして今日のトークですけども、前半と後半ですね、またトークテーマ決めてトークしていくんですけれども、前半はですね、そんな大型連休後にちょっとこれ収録しておりますから、うんうん、大型連休の話をちょっと中心的にしていこうかなと思います、はい、そして後半ですね、ついにネタ切れと思いきや、うん、今後の深谷にまだまだ期待できますよ、うん、ということで
2: ここはネタ切れになることはないんですね。
0: ないですよ、はい、常に期待しなきゃ、は
2: い
0: はい、本当に
2: 素晴らしいです、
0: ね、というわけで今後の深谷に期待することということをお送りしてまいります、はい、そして最後に〇〇の独り言、今回ですね、そんな張り切ってる今井さんの独り言でございます、はい、お楽しみください。そして皆さんからの番組の感想などもお待ちしています。投稿方法は FM ふっかちゃんのホームページに投稿フォームがありますので、番組名トーク&トークオアトークを選んで送ってください。本日もどんな展開が待ち受けているのか、ぜひお楽しみに。それでは今週もよろしくお願いします。この番組は一人一人に寄り添った医療を提供する深谷市寿町今井医院の提供でお送りします。
3: 寿町今井院、内科美容医療が専門、 お一人お一人に寄り添った診察で美しさと健康づくりをサポートします。深谷市内は通院送迎も受けたまわります。駐車場も完備。 JR 深谷駅北口から歩いて9分、今井医院。白い看板が目印です。
0: それではここでファーストナンバーです。最初は今井さんのリクエスト曲、
1: はい、奥田民生でイージューライダー。

0: 88.5MHz FM ふっかちゃん、木曜夜のぶっちゃけトーク番組トーク&トーク、オアトーク前半ですね、テーマに沿ってトークをお送りしてまいります。今回はですね、大型連休、まあ、ゴールデンウィークと呼ばれている連休ですけれども、うんうんうん、それについてね、ちょっとお話をしていこうかなとは思います、うん、
1: はい。
0: ね、皆さんちょっとどっか行かれたんですかとか、ね、うんうん、私みたいに仕事っていう方もいらっしゃると思うんですけれども、
1: うんうん、
0: まず今回ですね、最大16連休になる連休っていう人もいるんですよ、
1: ね、うんうんうん、
0: 16って何って2週間以上ですよ、ね、
2: だから29が休みだったから、
0: 4月の25から、うん
2: うん、そっから数えるの
0: 16の方はね、
2: すごいね、はいはい、
0: から5月10日までは っていう休みの方も言われるんじゃないですか。だから、うん、有給とか使われて ね、
2: うん、
0: それ以外の方は29から、うん、まあ、12連休かな確か、
2: まあね、
0: 29か分かんないですけど、
2: あ、まあね、で30と1日も一応平日でありましたけどね、
0: はい、うん、であと5月7、8も年有給とかにしちゃって、
2: うんうん、
0: で連休っていう、
2: なるほどね、結構ね、よく聞く話として困るのが、うん、工場とか、
0: はい、
2: 朝電源を入れてとか、うんうんうんうん、そういうようなこう大型の機械とかを取り扱う工場とかは、はいはいはい、1日2日の、営業ってのは困るって言いますね、
0: うん、だから一気に休みなんですよね、
2: う
0: ん、工場系はね、
2: 何かそれが29を皮切りに30、31、あ、じゃなくて1日が2日間、
0: うん、
2: で6まで休みで7、8ってまた平日になるんだけど、その後2日間、
0: うん、
2: それ困るからもう旅行休んじゃえっていうようなところの工場もあります、
1: うん、
2: 下手すると、ね、
1: そういうことなんだ、
2: 電源を入れたりするのに1日かけて電源入れたりとか、はいはいはいはい、落としたりとかっていうこともあるらしいですよ。
0: まあ、エアコンみたいなもんですよね、家庭で言うと、
2: まあそうね、
0: あ、だから付け立てが一番かかるからとかさ、
1: なるほどね、
2: あとそれにやっぱ時間がかかるんでね、うんうんうんうん、全部温まる、暖気って温まってからじゃん、だって冷え冷えの

0: 油でカツ丼を揚げられないですから、うんうんうん、油を温める時間が必要になりますよね。
1: なるほどね、うん、あ、
2: そうか。だからその職種とか業種によって全然やっぱり違うわけですよ、うん、連休 の, その日数が、うん、カレンダー通りっていうところもいれば、うん、やはりサービス業の方はね、うん、もう稼ぎ時ですから、うん、皆さんがっつりと入るわけですよ、まあね、まあね、まあ、サービス業とかそういう、ね、医療系の方とかお仕事の方がやってるからこそ成り立つこの大型連休っていうことなので、そんなゴールデンウィーク、
0: うんうん、皆さん彼とはどういう過ごし方してるんですか、
2: は
0: い、
2: まあ、前半は、ね、やっぱね、楽しく楽しい話題にしようかなとは思ってはいるので、うん、なのでこういう大型連休の話題をね、うん、ちょっと取り上げます。はい、はい、他の人ですか。
0: 他の人、一般的な他の人、もうだからもう16連休とかになれば、うん、海外旅行とか、
2: そうそう、
0: そういうこともあったりするんでしょう
2: か。ちょっともね、ちょっと調べてはいるんですけれども、うん、まあ、今年はねちょっと天気があんまり良くなかった日もありますよね、雨とかね、
0: うん、ああね、1日すごい雨降りましたね、
2: そうそうそうそう、だからちょっと天候にはねちょっとね、まあ、深谷は恵みの雨が降っておった雷雨って日もありましたからね。
0: ありました、ありました、ありました、
2: そうそうそう、
0: あの時傘持ってかなかったです
2: あの小ネタで言うと、うちの食べ居のおじちゃんがですね、うんうん、その雷雨にコンビニ買い物行って、うん、その帰りに雨にその雷雨に遭ったらしいんですけども、うんうん、全部かぶったそうですよ。
0: へえ、コンビニに行くっつうぐらいだから短い距離なのに、
2: なのに、うん、全部帰りびしょびしょで髪の毛持っていかれたって言って
0: た、うんうん、髪の毛持っていかれる
1: 大切なとこじゃないか。
2: そうそうそうそうそう、で走って帰ったら息切れして年齢感じたって言ってましたよ、う
0: ん、ああ本当にあれですね、踏んだり蹴ったりですね、
2: そうそうそう、それぐらいの雷雨もうね、5月の頭ぐらいだな確かそれ降ったの。
0: そうです、1日ですね。
2: あ、1日よく覚えてんな。
0: そうなんですよ、特別な日がでしたから私の中で。
2: あれ、なんで、
0: ちょっと集まりがあったんですよね。
2: あ、そうなんですか。
0: そうそうそう、
2: そんな中で旅行される方はやっぱ増えてるんですって、うん、旅行会社の調査によると、前年よりも増加しているっていう。
0: それ国内の話ですか。
2: 国外ないだね。でも国外でも増えてるんじゃないですかね、
0: 渡航代高そうですけどね。
2: そう、円安とか、あとねガソリン、
0: そうそうそう、
2: 永遠の課題ですよ。原油が原因で、なんかあのおじ、ね、ちょっとまたおじちゃんの話ですけども、おじちゃんのところはなんか、物がないっていうふうに言ってて、仕事になんねえみたいな感じ。
0: 建築とかね、そういうところは接着剤とか塗料とかシンナーとか、
2: う
0: ん、そういうのがないんで、
2: う
0: ん、もうね、あれ高いとかじゃないですよ、ないんです。
2: そう、
0: 給湯器とかそういうことも。
1: だから値上げ、まあ、値上げがいいわけじゃないですけど、うん、まあ、そういう、時間軸に、習った値上げはいいですけど、
0: うんうんうん、
1: まあまあそれよりも何もやっぱないっていうのはね
0: そうなんですよ ね、 ちょうどね、あの2月の決算行ったところの工務店さん、
2: はいはいはい、
0: あの床張りをするとかっていう話なんだけど、
1: はいはいはい、
0: 接着剤がなくて、はいはい、やべえやべえやべえやべえ、はいはい、って、だから工事が通さないと手つけられないって言っちゃ
2: ったね。延期っていうか、その伸びるってことです
0: よ
2: ね。
0: そうそう、ね、あのないとね、でないけれども3軒探して、
1: うん、
0: 結局ビバホームにあった
1: 優秀じゃないですか。
2: 優秀、あそこ結構あの早い時間空いてますよね。
0: あ、そうそうそうだから渡航とかそういう旅行に行くのにもお金かかりそうだけれども、結構活発に動いたんですね、うん、今回は。
2: まあ、まあ、やっぱね、節約志向もあるみたいで、どこも物価高物価高で、
0: はいはいはい、
2: そうそう、なので近場とかで済ませる方も多い。
1: なんかテレビとか見ると、
2: はい、
1: ね、あのそういう
2: 渋滞ですか、
1: そういう人の方が多くなかったですか。あのこう、あえてこうどこにも行かなくて近場のなんかで、ね、いろいろなフェスみたいなのに行きますみたいなのが多かった、はい、あのテレビは多かったような気がしたんですけどね、テレビで見た限りで、
2: はい、そんな我々は我々はどうだったんですか。
1: あの僕はなのでアスレチック頑張って、はい、あの、はい、最後の日頑張ってきました。子供がもう、うちも5年生になったんで、
2: まだ大きくなりましたね、
1: はい、あの、まあ、ゲームも大好きなんですけど、
2: はい、
1: やっぱりなんかこう、ね、体動かすのも あれなんじゃないですか、こうズーズーしたんじゃないですか。
0: しますよ ね、しかも子供アスレチック嫌いな人いないんじゃないですか、
1: うんうんうんうん、
0: あんなのみたいなね。
2: 深谷にアスレチックがありましたっけ。
0: アスレチックっていうか、ちょっと農林公園とかに、
1: うんうんうん、
0: あのちょっとアスレチック、本当に原始的なアスレチックですよ、うん、丸太を、はい、縦にしたり横にしたりして

0: 飛んだり跳ねたりするようなレベルのアスレチックはありますけれども、
1: なんかがっつりのってあんまないな。
2: がっつりは近くには僕も知らないですね。
0: ない
1: あれのどっか、まあ、ちょっと私も分かんないですけど、どっかになんか紐ロープなの捕まってピヨーンって、はいはいはい、そうそう、あれどっかにありませんでしたっけ。
0: あるある、あの公園とかには結構そういうのね、
1: ありますよね。
0: 千円公園とかにもあったから。
1: あ、そうそうそう、そっちの方、そっちの方、あるんすよ。
2: へ、
1: したらもうね、腕がもう耐えられなくて、
0: そうなんですよ、
1: そう落ちるんすよ、そのままスイーっていくときにもう無理だっつって、耐えらんないの。
0: 耐えらんないの、そうそう。
1: 本当に。
0: なんか息ついてゴムのなんかマットみたいなところダーンって叩きつけられる。
1: ね、
0: それの衝撃に耐えられない。
1: それも耐えらんないの。本当に。子供の頃全然さ遊んでたのに、大人になってそれやると、
0: そうそう、吹っ飛ばされる。
1: そうそう。侮れですよ、あのアスレチック。本当に。
0: でそれで、まあ、次の人の子供がね、あの、てもう待ってるんですよ。
1: そうそうそう、
0: 俺のこのロープを持ち上げてくれるの。そこまでま
1: た子供待ってるの。
0: そうそうそう、行かなきゃいけないから、このダメージを受けてる体でこの坂を登ってかなきゃいけないっていう。
1: そうなの、それ結構思い出ありますよ、アスレチック。
2: そうなんだよね。
0: この年になるとね、あの今井さん、さっき筋肉痛がうんぬんとかって話ありましたけど、もしかしたら筋痛めてる可能性もありますよね。筋肉痛じゃなくて、
1: ただの怪我じゃないですか。ただの怪我。
0: いやいや、それが分かんないですね、はい、普段使わないところを使ったりするから、
2: 筋肉に届かないですね、ただの筋です。
0: 筋肉痛だと思ったら1週間経っても治んないなとか、あ、これはもしかしたら行く病院が違うかもしれないって気づくかもしれないですね。
1: そんな、その収録後が怖いですよね、いつ筋肉痛来るのか。
2: そうそうそうそう、あの来たら SNS 上げますんで、はい、
0: なんだわけですか、来た
2: 来た。
1: で今回ですね、面白いちょっとネタもあったんですけども、今回の大型連休、やっぱり事件事故とかね、やっぱいろんなちょっと悲しいニュースもいろいろあったんですけれども、渋滞とかって結構聞くじゃないですか、ニュースとかでも、で高速道路と一般道、どっちで行ったら早いのかっていうのもあったんですよ。
2: ああ、なるほどね。
1: そう、やっぱり渋滞するから、どっちもね、どっちが早いのかっていうのを検証したところがあったみたいで、でそれがね、確かね、群馬の方だったかな、ちょっとこの辺じゃないんですけれども、
0: 出発は都内から、
1: 都内じゃないかな、多分その県内で多分やってたと思うんですけども、結論どっちが早いのかっていう、
0: 場所にもよりそうです
1: けど、そう、まあ、場所にもよるんですけども、どっちだと思いますか、まず何もその、まあ、
2: 僕は高速だと思いますね。
1: 高速ですか。
0: お、はい、俺は下道だと思いますね。
1: 下道ですか、正解は高速道路。
0: あ、結局高速道路の方が早いんだ。
1: なんやかんやで高速道路の方が1時間くらい早いっていう。渋滞するけど、信号なしでビヨーンっていくのと、やっぱ下道はその分お金は節約できるって、高速代5000円とかね、で時間を金で買うかってやつですよね、高速が一般とか、
2: まあまあ、それが原則なんでしょうけどね。
1: まあまあ、そりゃそうだ、まだそりゃそうだ、そりゃそうだ。
2: でもあの余談ですけど、一回何年か前に視察に行かなければいけなくて、議員さんで、で飛行機で地方に行かなければいけなくて、でその前の日に豪雪だったんですよ。
1: あら、
2: ガンガン雪が降って、これダメだって言って電車も止まるかもしれない、
1: で危険ですよね。
2: で急遽バス会社さんにお願いをして、バスを出そうと話した
0: 。
2: ところが豪雪ですから、バスも
1: 怖いですよね。
2: 深谷から羽田に着く自信がないと、その時間通りに。
0: なるほどなるほどね。
2: で、もう早朝出たんですけど、早朝出るってなったんですけど、今の話、高速に乗った方がいいのか、下道 の方がいいのかっていうのが、僕らは分からなくて、バス会社に一任したところ、そのバス会社は下道行きました。
1: 高速なんか通行止めとかになりません、あまり
2: の広い、はい、現状じゃなくて、やっぱりこう予測、
1: はいはいはい、予測ね、
2: 過去の予測と、
1: はいはいはい、
2: あとやっぱりこう
1: 安全、
2: 朝一出るということはやっぱりこう朝の渋滞にはまる可能性もあるので、
1: はい、
2: なんかそういったことを考えると下道だって言って、下道で行って、結局、5時前ぐらいに出たのかな、
1: それは朝ですか、はい、朝の、
2: それで8時ぐらいには着いて、
1: でもそん

0: 時間1、
1: 2、3、3時間、で9時何分 の飛行機だったと思うので、う
0: ん、その間お手洗い平気だったんですか。
1: あ、お手洗い、あ、これねちょっとプチなんですけど、
0: はい、
1: 都内に入ってどっかのちょっと大きな、
0: はいはいはい、
1: あの公園、
2: うん、
1: この公園にはお手洗いがあるって言って、
2: うん、
1: うん、一回そこに入ったんです、
0: はい、
2: うん、
1: 入ったらトイレあったんです。でっかいトイレが、うん、やったと思ったら朝7時からとかって書いてあって、
0: あ、やってねえと、
2: 都内の公園ってそうなんですね。
0: やってねえ、
1: 入れねえとかって、はい、そういうことはありましたね。
0: じゃあもう携帯トイレ必須レベルじゃないですか、
1: ね、
0: 本当に、
1: ね、ほらでね、みんなほら諸先輩が多いから、
0: あ、なるほどね、
1: 寒いし、
0: そう、はいはい、
1: みんながやっぱ近くなるわけですよ、
0: はいはい、大丈夫でしたかね、
1: 大変です、なんかね、大変な、あれはありましたね、トイレ騒動は確かにありましたね、
0: ね、ちょっと怖いですよね、トイレがね、
1: はいはい、
0: さあ、そんな中、前半はですね、まあ、大型連休、まあ、主にゴールデンウィークについてね、トークしてまいりました、
1: はい、
0: さあ、後半はですね、皆さん、お待ちかね。今後の深谷に大いに期待しちゃおうというね、今年度2回目、今年度2回目ですから、
2: う
1: ん、はい、
0: ですのでお楽しみください。以上、前半のコーナーでした。
3: 深谷市寿町今井医院、内科美容医療が専門、お一人お一人に寄り添った診察で美しさと健康づくりをサポートします。深谷市内は通院送迎も受けたまわります。駐車場も完備。 JR 深谷駅北口から歩いて9分、今井医院、白い看板が目印です。
4: ロックオンレディオのロック塚越です。ロックオンレディオはロックを皆さんに紹介していきます。放送は木曜日夜8時、再放送は金曜日、日曜日の夜10時からです。ロックオンレディオ、いいんじゃない？

0: 88.5MHz FM ふっかちゃん、木曜夜のぶっちゃけトーク番組、トーク&トーク、オアトーク、テーマに沿ってトークをお送りするコーナー後半でございます。前半はですね、大型連休のことについてね、わちゃわちゃとトークしてまいりました。
1: なんだかんだ喋れますね。
0: 喋りましたね、うんうん、さあ後半ですね。後半は今年度2回目、皆さんお待ちかね、今後の深いに期待しちゃおうぜっていうね、
1: うんうんうんはいはいはい、
0: 期待する顔じゃねえですよ二人とも大丈夫ですか、はい、
2: なんかね5月は平和なんですよ ね、 比較的ね、
0: おっしゃってましたよね今井さんね、はいはい、なんかあまり深谷としては特にそこまでのイベントがないと、
1: まあ、しかもゴールデンウィークを過ぎちゃうともうないって感じなのかな、
2: はい、なんかねないですね、
1: うんうんうん、
2: こんな時にこうイベント散らして、ね、くれればいいんですけどね、
0: なんかね集中してますよね、なんか7月とか夏とか ね、 そうね特に、
2: はい、
1: お金がないんじゃないですか、ゴールデンウィークで使っちゃって
0: さあそんな中ね、マーガレット1個見つけております、
1: う
0: ん、前回の放送で子どものいろんな施策とか多分お伝えしたと思うんですけども、で最後ちょろっと高齢者のどうのこうのねにも向けた施策とかそういうのも大事だなっていうふうにねお話ししたと思うんですけども、なんと今年度全国健康福祉祭り年輪ピック
1: っていうのが
0: あるんですよ。ひらがなで年輪ピックっていうのがあるんですね、はい、
1: よく見ますよね、
0: はい、60歳以上の高齢者を中心とするスポーツ競技のほか、うん、文化や健康福祉に関する多彩なイベントを行うお祭り、それが年1回開催されてるんですけども、
1: うんうん、
0: 今年度が埼玉が、
1: うん
0: 持ち回りでねなるって、で深谷は確かゲートボール、深谷市で開催するその年輪ピックの種目はゲートボールな
1: ん
0: です
1: 。
0: それが浅間山公園多目的広場で行われるそうですね。11月ですけども
1: 、はいはいはいはい、
0: ですよ全国の、
2: ね、全国
0: よりすぐりのシニアの方が来るんですよ。すごくないですか。
1: すごいですね。
2: ゲートボールですよね。
0: ゲートボールですよ、うん、
2: ゲートボールって深谷ではあんまり見ない。

0: 最近見なくなりましたね。確かに昔から比べると、
1: 皆さんあれやるの何ですっけ、あのゲート
2: ボールでグランドゴルフ、
0: グランドゴルフ
2: っていう名前でしたっけ。
0: いや違います、それはまた違う競技。
2: 違うんだ、
1: うん、違う競技ですよね。だからね、うん、だからゲートボールってどっかあるんかなと思ったんですけどね。
0: よく前見せたのは桜川小学校の北側のちっちゃい公園があったんですけど、はい、あそこでやってるのを見ましたけどね、
2: はい、あと上芝の
0: 上芝
2: 東の、はい、なんだっけ、中央
1: 中央公園
2: でしたっけ、あのもうマクドナルドさんとかの反対側とか本田さんの後ろ、あそこで結構朝やられてる方見ます。
0: 朝が多いんですかね。
2: まあ、やっぱ朝、
1: まあ、まあ朝が多いですよね。
0: だんだんだんだんあれでしょうからね、うん、日差しも辛くなってきますから
2: 朝の方がいいんじゃないですか、はいはい、それがね、うん、今年度あるんですよ。
0: ゲートボールってのは絶対屋外なんですかね。屋内の方が、
2: 屋内もあるんじゃないですか。
0: 屋内あんのかな、これ違う競技になっちゃうかもね、ま、
2: 一応外でやられるような感じですけど。
0: あのボールって絶対ね転がらないんですよね、
1: うん、
0: やったことあります、
1: うん、ありますよ、
2: わかんない私、わかんない
0: 砂利のね、なんかこう摩擦というか全然転がっていかないんですよね。
2: 特殊な、
0: 特殊な
2: ボールが結構大きい、
0: 握り拳台かな、
2: うん、あでも大きいか、
0: 野球ボールと変わんないサイズなような気もするんだけれども、
1: ビリヤードの球
0: よりは大きいですよ。
1: 大きいですよね。
0: 大きいですよ。あれ木でできてるのかな。
1: 木でね、
0: そうそうそう、
1: はい、
0: 重すぎず軽すぎず、うん、でそれをなんか砂利の上でコンって転がすから転がんねんですよ。でしかも凹凸にね、はいはい、すごい左右されるから、
2: そうだよね、
0: まっすぐ狙ってもすぐ右行っちゃったり左行っちゃったりしますもんね、うん、室内でやると狙い通りに行くんだと思うんですけど、今度止まらない、
1: 止まらないんでしょうね
2: これ完全に読まないといけないですよね、うん、ちゃんとそのコースというかね、
0: そうそうそうそうそう、芝を読むゴルファーのような感じなんじゃないかな、
1: は
0: い、
1: まあ、そうでしょうね。
0: そうそうそう、で結構チームプレーだったり知略戦力がすごいんですよね、
1: うんうん、
0: だからカーリングとかと同じで、うん、相手が敵相手チームのボールを例えば打ち出したいと、
2: うん、
0: だからそうするとこっちからチームに有利になると、いやそれを防ぐために間だからこうボールを置くことによって相手のコースを邪魔するとか、
1: ね、
0: それってチーム戦略ですから、
2: うん、
0: そういうようなことをしてチームで得点を稼いで相手よりも上回ろうということを考えるゲーム。
2: そうです、奥が深いですね。
0: そうそうそうそうそう、
2: まあ多分感染とかもできると思いますから、まあ、また時期が近くなったら多分いろんなお知らせが来るとは思うんですけれども、年リンピック皆さん覚えておいてください。
0: はいはいはいはい、いいですね、
2: はい、そして、
0: はいはい、
2: この収録が始まる前にちょっと、うん、茂雄さんと今井さんで、
0: うんうん、
2: 深谷市にちょっと期待するようなことをさっきぽやっとおっしゃってたじゃないですか。
0: そうですね、深谷に限らず日本全国でいろいろ問題になってるんですけど、桜の問題ですね。
1: 桜ね、
0: はい、で桜、深谷でもこうちらほらと深谷の駅前を中心にいろんなところでスポットがあるんですけれども、
2: ありますね、
0: はい、大体こう桜がある綺麗だなっていうのってのはソメイヨシノですね。ソメイヨシノの寿命っていうのが60年から70年ぐらいって言われていて、うんうん、ちょうどねその60年70年前の時に、
2: うん、
0: 日本が何のどういうあれだか分かんないですけど一斉に結構植樹が行われて、
1: うん、
0: 日本全国こう桜が植わってる時期っていうのは大体似通ってるんですよね、
1: うん、
0: それが60年から70年前の時に集中していて、
2: はい、まあ、深谷もちょっと当てはまってるみたいな。
0: そうそうそう、
1: はいはい、
0: でそれが、寿命が60年から70年だから、
1: はい、
0: もうそろそろやばいんじゃないのと。
1: そうだね、
0: どうやばいかっていうとまずね、倒木ですね、うん、虫とか、
2: はいはいはいはい、
0: そういうのがあるので、うん、私は籠原の方です。籠原の公園の方でもやっぱ倒木ありましたもんね。あの伐採しようと思ったらもうメキメキメキメキ倒れちゃってって今公園が塞がれてるとかそういうこともあります。
2: さあそんな中埼玉新聞からですね、
0: うんうん、
2: 今年の3月か末にちょっと出されてる記事によるとですね、
0: うん、
2: やはりその埼玉県の桜がピンチと、
0: うんうんうんうん、
2: 特定外来生物のものによって、まあ、食害とか、うんうん、あと先ほど言った、ね、寿命をちょっと迎える衰えてあったりとか、うん、枯れてしまう木が増えているっていうふうなニュースが出てますね、
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: そうですよね。
2: 県内でも結構あるみたいです。
0: はいはいはいはい、
1: まあ、同じ時期にねやっちゃうと、うん、どうしてもねリテンションの時期もそうなっちゃいますね。
0: そうですよね。初めもともとはこの60年70年ぐらい前は分かんないですけれど、うん、あの護岸工事のあれで使われたんですよね、うん、あの土木事業とかがあまり

0: 技術がないから、はいはい、川の周りに魚を植えることによって根を張るんで、はいねはい、だから大雨が来た時に崩れないと、はいうんうん、そういうような目的でやったから割となんていうか川っぺりに多いんですよね、うんうん、
1: あと大きくなるまでの成長が早いですから
0: ね。そうですね、
2: はい、埼玉の行田市とかではですね、うんうんうん、約桜2200本のうち7割ほど被害を確認している、うんうん、いろんなね、うんうん、害虫とかね、うんうん、でクラウドファンディング型ふるさと納税などで寄付を募って、うんうんうん、植樹していくっていう対策してるみたいですよ、
0: うんうん、そうなんですよね。
2: 深谷市は深谷市は皆さん深谷市は
1: ね、例えば深谷に今あの、ね、集中している桜がどこに生えてるか、生えてるっていうかどこに、ねうんうん、あの植樹されてるかっていうところが一つポイントで、じゃあそこの管理は誰なんですかっていうので、それが、
2: ね、管理問題ね。
1: そうなんですよ。それが埼玉県、うんまあ、所有というかね、あの埼玉県なのか深谷市なのかで、あの深谷市が管理を委託されてるのか、うん、埼玉県が直接やってるのかとかいろいろあるんですよね。だからあのここって言われても調べたら、うん、いやいやそれはこっちは、まあ、言い方申し訳ないですけど管轄外ですからなんて言われることがね、やっぱよくあって、うんうんうん、まあ調べていかなきゃいけないんですけど、そうは言ってもね、うん、住民の人たちは管理がどこだろうが桜のことを言ってるわけですからね。
2: そうですよ、どうにかしてくれよっていう、
1: ね、そこら辺の視野がやっぱりねまだ行政は弱いところですよね。
2: 管轄外ね、うん、ありますよね、
0: うん、でさっき言った多分護岸工事の目的ってなると、やっぱ川は誰が管理してるのかっていうと、うん、県がやっぱ中心になりやすい、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
2: 河川ね、
0: そうそうそう、うん、だと思うんですよね、うんうん、やっぱだけど日本にとって、日本人にとって桜って特別ですからね。欅の木がどこに植わってるとか知らなくても、桜の木はどこに植わってるよっていうのはなんとなくマップ頭の中に入れてますもんね、
1: うんうん、そうなんですよね。あの一つ課題はここは桜並木ですよみたいな形で、うん、マップに載せてるじゃないですか、うんうん、深谷市もこれ載せてるマップたくさんあるんですよ ね、
0: ありますよね、
2: 駅前とかね、
1: そうそうそう、うんはい、マップに載せるんだったら管理しなさいよって話になりますよね。
2: ね、そうだよね、
0: 誰の桜紹介してんねんって話ですよね、
2: 維持してるんすかみたいなね、
1: う
2: ん、
1: そうそうそう、やっぱね そこら辺の連なり、うん、連座性っていうのはちゃんと考えないと、なんか今そこにあるからそれを乗っけてるっていう、ね、そういうパターンに陥らないようにしてほしいなとは思いますよね。
2: 結構そのやっぱ維持とか対策もお金がやっぱかかりますね。
1: それはかかります。
2: 新聞の記事、埼玉新聞の記事とかいろいろ見てますけど、
1: うん、当然かかります。あのクラウドファンディングっていうぐらいですから、
2: はい、
1: 行政の予算だけで賄おうとするととんでもないっていうことで、
0: まあ、民間からの寄付を、ねね、募るってことですよね。
2: うん、100万円は全然かかるっていうこと
1: ですからね、
2: う
1: ん、だからやっぱりそこの桜を町としては、
2: はい、
1: 町の思い出としたいのかどうなのか、
2: はいはいはい、
1: そこはしっかり考えないといけないところですね。
2: そりゃしたいんじゃないですか、ね、
1: そうそうそうそう、
2: ぽっかりと今まで咲いたものがもう切っちゃうのとかさ、うん、なっちゃったらもう、う
1: ん
2: う
1: ん、そうそう、だから桜祭りをずっとやるんだったら
2: そりゃそうだよな、
1: そういうことです、そういうことです。桜祭りをずっとやるんだったらもう早く手入れなきゃいけないし、
2: 桜祭りっていうタイトルですもんね、
1: そ
2: うです、
1: 桜がなくなったらそれはやめるよっていう、なんかそういう腹積もりがあるんであれば、それは違うと思いますけど、はい、ただそこだってあの市民感情をちゃんとね確認しないといけない話でしょうしね、
2: うん、確かにそれはそうだ、
0: うんうん、そういう点でマップっていうのはそういう役割もあるじゃないですか、うん、なんかこうここのマップから桜がなくなったら困るでしょっていうことを逆にこう、うんうん
1: ね、
0: でどこの桜でもなんか県の予算とか行政の予算使って特化するのって大変ですから、うんうん、これだけなんか市民の心を掴んでいる、うん、マップに載っている並木 の、 そうそう、その桜のスポットであれば、うんうん、じゃあここは行政が力入れて予算入れましょうっていうところをもしかしたらふるいにかけるというか、そこのところにこう集中させる意味でマップにつけるっていうのも効果ありそうですけど ね、 ね、うん、
1: だからあとは管理問題とかいろいろあるようであれば、あのその滝の宮神社さんの脇 の、 あ の、 ねあの唐沢川の、じゃああの川自体をなんかうまくあの利用して観光集客できないかとかね、そういったシナジーをちゃんと考えていかないと、植え替えます、管理費どんどんかかります、それじゃあまあ確かにあのそんなんだったらもういいよっていう雰囲気をこうとある時に醸し出してしまうかもしれないんで、やっぱあそこはあの観光集客 の、 あの一角なんだよというところをまあ確立していかなきゃいけない、まあ、そのためにはあそこにあるいろんなものをもうあらゆる手段で使って、で観光集客にあの当てるっていうか、できるかできないか分かんないですけど、あそこに

0: こう私船をね何百メートルでもいいから渡して
1: 私船いります、ね、
2: いやそのために
1: ね、
0: そういったことで、はいはい、あの観光集客を狙うとかね、まあ、あのそれが合ってるかどうかは分かんないですけど、
2: う
0: ん、まあ、そういったことを考えていかないと、
2: そうですよね、
0: いけないっていうことです
1: よね。一応ね、昨年の深谷市議会でもとある議員さんが桜について一般質問、はい、としなんか上げてるみたいですね。
0: してるんですよね。で、はい、その議員さん本当にあの、ね、桜に関しては非常に知見というかね、学がある方だったんで、
1: はい、
0: ね、あの代表じゃないですけど、あの、ね、
1: まあ、ちゃんと桜のことをちゃんと考えてるってことですよね。は
0: いはい、していただいたんですけど、あの、まあ、過去にも桜のお話をされてる議員さんもあのたくさんいらっしゃって、
1: ね、いらっしゃるみたいですね、
0: は
1: い、ちゃんと、
0: は
1: い、
0: で、あの行政もね、あのさ、あの管理に関してはあの議案で何回か上げてたりするところもあるはずなんですね、
1: うん、
0: だやっぱりその尽きるところ予算であるとか、
2: うんうん、
0: 早いスピードで増えてしまっているであるとか、
1: うん、まあ、なるほどね、
0: うん、そういったところであの今右往左往してるっていうのがそんな状況かな。
2: なるほどね、
1: なるほど、
2: うん、で桜も先ほどの、ね、接着剤の話じゃないですけれど、うん、全国でさっき言ったみんながソメイヨシノの問題を抱えてるわけですから、うん、じゃあうちにソメイヨシノ欲しいって思ってももうないっていうそういう材料不足とか資材不足に陥るかもしれないですから、
0: うん、まあ、もちろんあのそういうところもあります。
2: ありますよね。
0: もう県北だに限って言えば深谷もあの駅前なんか、まあ、桜でっていうことをやりたいかもしれないですけど、うん、それよりももっとあの熊谷の方も、ね、有名な桜の場所がある、本庄も桜の場所がある、うん、やっぱり有名なところから手をつけていかないととかっていう、
2: そういうことありますよね。
0: やっぱりね、大きな視野で見るとそうなっちゃいますから、
2: そうですよ、
0: まあ、早め早めがいいっていう、ね、あの、うん、まあ、言い切れませんけど、でもこういう状況であれば、まあ、確かに早くもあの
2: 手つけないとあれですね、
0: 策を練らないといけない、まあ、それは重要課題かなとは思います。
1: 一応ね、桜の外来の害虫ですか、
2: うんうん、
1: ちょっとねカタカナでね長いんですけども、首アカツヤカミキリ、
0: はい、ね、
1: 首アカツヤカミキリって、はい、一応深谷市もね、なんかね、その被害の木の伐採するための補助金をね、うんうん、やってるみたいですね。
0: あの多分にこれ毎年やるあの補助金なんですけど、
1: はい、
0: まあ、問題はその伐採は、はい、分かりました、あの、うん、補助金は出しますよ、そもそもそのこの害虫をどういうふうに減らしていくかっていうね、
1: まあ、そう、確かにそれはそう
0: だ、そっちの方もピックアップしてもらいたいんですよね、
1: うんうんうん、
0: あの行政もやってないわけじゃないんだけど、はい、ピックアップしないからあの
1: ちょっと分かりにくいですね、残りやってんだっていうふうにね、ちょっと不満がある感じのいいんじゃないですか、ね、そこから声を上げていかないと、そうそうそう、ね、
0: でもやっぱ桜は ね、 あのに、ね、福島さんおっしゃった日本人のなんかね、
2: 特別ですよね、宮城
1: ですよ、宮城、
0: う
1: ん、
0: そうですよ、
2: かといってあの桜って言えばソメイヨシノしかダメみたいな空調も良くないと思うんですよね。河津桜とか山桜とかいろいろあるんですから、ね、俺はそっちの方でもいいかなと思ったりするんですけどね。
0: 河津桜なんかねちょっと早く咲いてくれて ね、
2: そうそう
0: ね、またそれはそれで楽しいですからね、
2: うんうん、は
0: い、
1: さあ後半はですね、今後の深谷に大いに期待すること、今年度2回目、うん、主に桜についてね、
2: うんうんうん、
1: フィーバーしました、
0: はい、
1: 今後の深谷大いに期待しましょうということで、はい、お送りしてまいりました。それではここで1曲お送りしましょう。小橋茂雄さんのリクエスト曲、
2: はい、ユニコーンのおかしな2人。

0: ここからは打って変わって〇〇の独り言。今回は今井さんの独り言。
1: はい、まあゴールデンウィーク終わりましたよね、うん、それでなんていうかな、楽しい時間がポあの過ぎてポッカリみたいな、うん、これ昔今も言うんか、これ5月病って言いますよね。
2: はい、言います、言います
0: よね。やる気がすべてそがれるやつね、
1: うん、そう、はい、僕もあのもう漏れなくこの5月病にはすごくかかるタイプでございましてですね、
2: うんうんうん、
1: そういった意味では5月に何の イベントがあまりなくても、あのなんかこう
0: 支障がない
1: かみたいな、ね、
0: 支障がねえと、うん、まあ、外に出る機会がないから
1: まあまあそれはね、あの冗談としまして、はい、あのでもね、やっぱりなんかこう季節の変わり目もありますし、
2: うんうんうん、
1: なんかやっぱちょっとまたですけど、
0: はい、
1: 花粉症ですごい体がだるくて、やっと戻ってきたなと思うのに、はい、またこう今度は気分がだるくなるようなとこなんです。
0: アレルギーですか、
1: うん、気分か、まあ、アレルギーというよりは気分ですかね、なんかもう、うんうんうん、なんだかなみたいな感じで、
2: うんうん、
1: 5月病のなんていうの、
2: リカバリーっていう
1: リカバリー、5月病のリカバリーを教えてください。
0: だって、ね、昨年度は確かなんだっけ、退職代行とかそういう話しましたもんね。
2: そう
1: だから、みんやっぱまたやっぱ増える時ですよね、こういう時。
0: 結構まあ SNS では連休明けに仕事を辞めますっていうような声も結構見てますよ。
2: 5月病って正式な定義は知らないですけど、5月に気分が落ち込んだら5月病でいいんですか？
0: だからまあ大型連休後の、
2: うん、というよりも俺はあの新入社員とかが学生時代から の、はい、あの 4月のね、
1: うんうん、
2: あの環境の変化についていけなくって5月に疲れるみたいな、はい、そういうイメージが5月病なんですけれども、はいはいはいはい、普通の何か我々あの安定した、うん、仕事についている人間が5月病ってそれも5月病に入れていいんですかね。
0: いや、なんかね、まあ、4月の環境変化、うん、入学とか就職転勤によるストレスが原因で、うんうんうん、まあ、大型連休明けに発生する心の不調、うん、心身の不調がまず一応は5月病っていう感じですね。
2: だから生活環境が伴うのが本当は多分あれだね、5月病のあれだね。だから今井さんのはね、疲れですよ。
0: そう、5月病じゃない普通の疲れ、
2: うん、疲れが5月に来るっていう感じ。
0: 多分アスレチックやったからじゃね、
2: そうだね、
0: そんな感じもするんだけど、
1: うん、なんかね、うん、だからこれ5月病っていうのかなと思ったんですけど、うん、なんとなくやる気が出ない状態って書いてあったから
2: まあね、けどそういう、まあ、そういう精神状態からどうやって脱却しますか、そうそうそうっていうことでいいですかね。
1: だからやっぱりね、ゴールデンウィーク、まあね、連休、あの休みが皆さんね、はいはい、長いから、
2: うんうん、
1: やっぱ戻りたくないな、あの元の生活に戻りたくないなっていうかね、ちょっと今思い出しましたけど、アスレチックやって、
2: うん、
1: であのハーネス

0: はずなのに、そのリフレッシュがこう、
1: はいはいはい、
0: ね、分かります、分かります、分かります。
2: なんかそういう時って寝ても治んなくないですか？
1: 寝てもね、
2: まただるいなとかなんか思っちゃう、
1: うんうん、
2: からやっぱりいつも通り仕事とかすれば戻るんじゃないかなと思ってんで、
0: そうだよね、やっぱりね。
1: 俺あんまりね、なんていうんですか、心の気持ちの充電っていうんですか、
0: はい、
1: 何か普段はあんまり楽しいことがなかったとしても、なんかぐんとこう楽しいイベントとかに参加して、これでしばらく何かこう充電が済んだんで、充電完了したんでしばらくまだ大丈夫と、そういう感覚あんまり俺分かんないんですよ。あんまり何か充電が充電にならないというか、楽しかった時間にはなるんだけれども、
0: うんう
1: ん、それ、うん、だからまあ普段でそんなに不満もないといえばそうなのかもしれないですけど、
2: 多分若い時って何でもできるじゃないですか、
1: うんうんうん、
2: あの連休が続いても、うんうん、まあ、夜遅くまで飲んでも、
1: はい、
2: 次の日元気ってい
1: う
2: ところがよ、
0: うん、
2: 年齢重ねてくると、うん、徐々にもう全部退化してくるじゃない、体も
1: そうそうそう、ね、
2: 全てにおいて退化するからさ、
1: はいはいはいはい、
2: もう戻すの大変よ本当に、
1: うんうんうんうん、
2: たまの休みでだから1日、うん、ね、休みがあったとしても全て寝て終わったから、
1: うん、
2: あまりの疲労で、うん、どうしようと思っちゃった。
0: なんであんなに寝るのが幸せになっちゃったの
2: か、わかりますよ幸せですよ一回起きてまた寝れる喜び、ね、
0: だって二度寝、昔なんて寝るのがもったいなかったでしょ。
2: わかります、わかります、うん、本当にな
0: んでこうなっちゃったんだろう。
1: 寝るね、まあね、そりゃ安心でちょっとまたあれですけれどね、まあけどリフレッシュというか、そうですね、
2: 茂雄さん、うん、あれ釣りだっけ、あんだっ
1: け。そう、釣り行きましたよ、うん、釣りもね、5の、うん、5、6で行ってきたんですけど、
0: うん、
1: 5の昼間に出てって、
0: うん、
1: で向こうで釣りをして、
0: うん、
1: で夜砂浜でずっとだから夜の方が釣れるっていうから夜の1時、2時ぐらいまでやって、
0: はい、
1: でそれで車に戻って車で2時間ぐらい寝て、今度朝が釣れるっていうから朝、うん行って、
0: うん、
1: で 俺じゃないですよ、子供がやるんだよ子供、はい、でも俺ずっと餌をつけてるわけですよずっと、
2: はいはい、前もなんか言ってたんだけど、
1: 椅子にも座らずずっと俺が餌をつける係をやって、はい、でそれを、
0: はい、
1: 次の日の昼間の1時ぐらいまでやって、うん、
0: はい、
1: そのまんま高速乗って新潟から帰ってくる、
2: うん、やつ少ないっすか、大丈夫だ、
1: いや大変だったよ、
2: 大変だよ、ね、大変だ、
1: 帰ってきてからなんか泥のように寝たけど
2: 時差ボケぐらいの勢いじゃないか国内で時差ボケ、そ
1: うそうそう、けどね、あの何ですかね、うーんと、こうなかなか表現は難しいかもしれないけど、若い時の何かアクセルの踏み方というか、そのじゃなくて、
2: はい、
1: あの、
2: はい、
1: お年寄りなりの何かこういなし方、はい、同じスケジュールをこなしてるんだけど、
0: はい、
1: ところどころこう気持ち的にも体的にもそうそうサボったりして、
2: はい、
1: うまくねこう過酷なスケジュールをいなす、
0: うん、
1: なんか技術が身についたような気がして、
0: なるほど、ね、
2: 大人になって手を抜く技術を見つけた、
1: ね、そうそうそうそう、
2: 大事ですよね、
1: 大事だから晩年のストイコビッチとかもずっと走り回るのやめて、
2: う
1: ん、ピッチなんか上で歩いてましたもんね、
2: あ、ずっと大事、
1: けどゴール前に大事なところにはいるみたいな、
0: なるほど
2: 大事大事、
1: そういうようなね、やっぱこうピッチコントロールっていうんですかね、うん、をするようにして、結局終わった後も体力が残るように過ごすっていう、そういうようなことをし始めて
2: たんだ。全て計算の上じゃん
1: 計算通りっていうかね、なんかそういう風に水が流れるよりだんだん自然にそうなっていくもんだよ、うんうん、
2: だって今井さん、
0: ちょっとつもしんだから
2: だからね、体がね、声が出ねえとか言って
1: た、まあ、だからやっぱ議員さんとかはね、今こういうね、やる余力残しちゃダメですもんね、
0: うん、
2: 私も余力残さない派かもしんない、そこまで考えて動きたくないなっていう感じもするみ
0: たいな考えられない
2: っていう、分かる分かる、考えられない、もうその時を全力で遊ぶみたいな、
0: そうですか、
2: 飲み会とかもその時を全力で楽しむっていう感じ、
0: そうそう、僕もね、
2: そう、
0: 僕もね、2時間一本勝負とかが好きなんですよ、
2: 分かる分かる、
0: あのもうダラダラがダメで、
2: はいはいはいはい、
0: ね、飲み会なんて特にこうバーッとね、
2: はい、
0: 飲んでカッ、それが一番ダラダラやっちゃうと、
1: うん、
0: なんかこう負のオーラがだんだん出てきません、こう、
2: あ、なんか、
0: まあ、ちょっと人に対して語り始めるとか、
2: はいはいはいはい、
0: 僕はね、ああいうの苦手なんですよね、
2: はい、まあ、 楽しいまま終わりたいですよね。
0: そう、楽しいまま終わりたい。
2: わかります。
1: バカ笑いして終わりみたいな。
2: そういう、私もそういう派なんで。この前とあるね会で、
1: うん、
2: 懇親会というものがありまして、うんうんうん、で前に出てちょっと挨拶しないといけないから、う
1: ん、
2: だからもう酒飲みましたよね。これ酒の前でやってらんないと思ってで行きましたよ。で大体みんなビールとか

0: 多いんですけども、その私の周りのテーブルは全部日本酒だった。やっぱ、ね、日本酒で乾杯してましたね。
1: そっちに行かねえとな。
0: そっちですね。
1: そうだそうだ。
0: それぐらい面白かったです。
1: はい、
0: 佐藤直香で、
2: まあ、なんか解決になりましたかね。
0: そうそう、
1: 楽しく楽しくいきましょう。
0: それそれそれ、
1: 楽しくいきましょう。
0: 結論、楽しくいきましょうということで、
1: はい、ありがとうございます。
0: 岩井さんの独り言でございました。
1: はい、
0: さあ最後、私マーガレットの曲でございます。今回ね、まあ、夏が近いということでこちらの曲をお送りしましょう。ミセスグリーンアップルで夏の影。

0: 林寿町今井医院、内科美容医療が専門。お一人お一人に寄り添った診察で美しさと健康づくりをサポートします。深谷市内は通院送迎も受けたまわります。駐車場も完備。 JR 深谷駅北口から歩いて9分、今井医院。白い看板が目印です。
1: 1時間にわたってお送りしてきました木曜夜のぶっちゃけトーク番組、トーク&トーク、オアトーク、いかがでしたでしょうか。エンディングのお時間となりました。今回はですね、はい、まあ、大型連休後にちょっと収録ということで、皆さん起きました、大丈夫ですか。
2: はい、大丈夫です、うん、楽しい気持ちになりまし
1: たね。さっきのちっとりごとね。
3: 珍しくあれですね、本当に何かこうやりながらこう何を話すかっていうこう考えながら喋ってる感じでしたけども、うん、喋れるもんですね。
2: 喋れるもんですね。
1: 今までが何だったんだよって
3: 今までもそうでしたけど、うん、そういうのもね、

0: けどなんだかんだこう喋れるから面白いですね。
1: いやでもねその後半で話した桜問題はやっぱり深谷も、うんうん、ちょっと皆さん取り組んでいきたいっていうか ね、声を上げていきたいなとは聞いてて思いましたよ、
0: うんうんうん、
1: 私、
0: うんうん、そうですね。で、なんですかね、ただ取っ換えるっていうだけ、まあ、それでもお金かかるんですけれども、うんうん、それだけじゃ解決しない問題がこう含んでるんで、うんいやね、よくニュースとかいろんな人の声とかにちょっと耳を傾けて聞いてもらいたいなと思いますよね、うん、これをきっかけに、うんうんうん、
1: それはそうですよ ね、まあ、ね
2: インフラとは言い難いですけどやっぱりね、その大きくくくってね、
0: そうなんですよね、
2: そういったあの一種であるということを認識するかどうかっていうところがね、
0: まず街路樹と言わずに桜っていうところからして、うん、やっぱり日本人の認識が違うんですもん。
1: 違うね。
0: そうですよね、うんうん、でそこのところからしてやっぱ大事なものですから、なんかやっぱみんな考えていきたいなと思いますよね、うん、ここはね、
2: はい、
1: というわけでお送りしてまいりました。この後しげさんはね、税理士のお仕事で忙しいということで、
0: そうだ
1: カツカツって言ってましたからね。
0: 5月はね、
1: うん、我々はねえよみたいな感じだけど、杉尾さんはカツカツだ
0: そうだ。そうそう、ここから忙しいんですよ。
1: 公務ですから。
0: そうそう、はい、5月病なんかなってられないんです。
1: そうです。さあ、というわけでまた次回もお楽しみください。それでは今回の担当は私マーガレットと
2: 今井圭一郎と
0: 福島茂雄でした。
1: それではまた次回お会いしましょう。せーの、バイバーイ。バイバーイ。
3: この番組は一人一人に寄り添った医療を提供する。深谷市ことぶき町今井医院の提供でお送りしました。
4: 土曜の夜のくすっと笑える60分、
1: アフランドマーガレットの土曜の夜はこんな感じ。こんな感じ、
4: 知識教養番組です。
1: そんな感じ、
4: いえいえ健康番組です。
1: なんなん、
4: 家族団らん番組です。
1: 嘘だ。
4: 嘘です。笑って楽しめる1時間の生放送、
1: 放送は毎週土曜日夜7時から。みんな
4: レボリューション。
5: FM ふっかちゃんが午後8時をお知らせします。

こんばんは、ロック塚越です。ロックオンレディオの時間がやってまいりました。さて、この間までね、桜が咲いてようやく暖かくなってきたなと思ってね、いたらもう今緑の真っ盛り、もう暑いっすよね。なんかね、もう今年暑いっす。で、花粉症の方もですね、クビキリギスが鳴き始めたっていうこともありまして、あのビーって鳴くね、ようやく終わったって感じですね。やっぱクビキリギスがね鳴くとね、花粉症の季節が終わったってちょっと嬉しくなります。と同時にちょっとやっぱね、蒸し暑くもあるんですけど、はい、ということで今日はですね、イギリスのバンドプロコル・ハルムを特集してみたいなと思っております。プロコル・ハルムと言いますと、これがね、青い影っていう曲が超有名な曲があるんですけど、これ以前にもブリティッシュロック特集でかけたことあるかなと思うんですけど、去年だったかな、青い影、それからハンバーグっていうねシングルかけたわけなんですけど、今回ももちろんその曲はかけたいなと思っております。で、プロコル・ハルムと言いますと、その前身バンドもね、なかなか渋いバンドで、パラマウンツっていうバンドでして、まずこっからスタートしなきゃなと思いまして、今日パラマウンツの音源からかけていきたいなと思います。パラマウンツはですね、1959年にイギリスのエセックス州のサウスエンド・オン・シーで結成されました。サウスエンド・オン・シーはですね、ロンドンの東 64km にありまして、テムズ川の河口の北岸ということで、海の町ですね。世界最長のレジャー埠頭があるっていう、イギリスで有数のレジャー観光地

でもあります。そこでパラマウンツ結成されてます。中心メンバーはゲイリー・ブルッカーピアノ、ロビン・トロバーギター、クリス・コッピングベースという形になります。ボーカルはボン・スコット。ただですね、このボン・スコットがある日ギグに現れなかったためにですね、ゲリー・ブルッカーがボーカルも兼任することになります。でしばらくして BJ ・ウィルソンが加入、ロンドンで定期的に演奏するようになりまして、1963年、パールホンレーベルと契約します。でコースターズのカバー、ポイズンアイビーでデビューします。

シャキッとした R&B ナンバー、パラマウンツでポイズンアイビーでした。この曲はですね、イギリスのシングルチャートでデビュー曲にして見事35位ということでヒットしてます。さあ、そうだね、この時のね、パラマウンツのメンバーちょっと紹介しておきますね。デビュー当時から、3年間ずっと同じメンバーですね。ゲイリー・ブルッカーボーカルキーボード、ロビン・トロバーギター、ディズ・デリックベース、 BJ ・ウィルソンドラムという4人組です。それではこのポイズン・アイビーの B 面の曲、今度はですね、ドリフターズのカバーですね、 I Feel Good All Over。

はい、パラマンツで I feel good all over でした。これもシャキッとした曲でなかなかいいですね。さあ、海の男たちで結成されましたパラマンツ、ヒットしたこのシングル、デビューシングルに続きまして、すかさずセカンドシングルを出します。セカンドシングルの曲 A 面 B 面一緒に行ってみましょうか。リトルビティプリティワン、それからアサーテンガール。このリトルビティプリティワンはですね、ボビーデイ&ザサテライツのカバーです。で、 B 面のアサーテンガールはアラン・トゥーさんが作った曲で、アーニー・ケイドゥのカバーとなります。

パラマウンツでリトルビティプリティワン、それからアサーテンガールでした。これアサーテンガールなんてね、モッツビートですよね。これね、モッジーな曲です。モッジーなんて言葉は ないんでしょうね、ないですけど、モッジーな曲ですね。あ、そうそうそう、このアサーテンガールなんですけど、パラマウンツがカバーして出しまして、その後ですね、ヤードバーズがカバーしてます。だからなんか聞いたことあるなと思ったら、そういうことなんですよね。ちなみに A 面のリトルビティプリティワンもですね、パラマウンツに続いてフレディ&ザドリーマーズ、それからデイブクラック5もカバーしてるってことで、この時代のですね、最先端を言ってたバンドと言っていいんじゃないでしょうか。パラマウンツでした、でした、でしたが、次は3枚目のシングルいきましょうか。3枚目のシングルですね、 I'm the one who loves you。

いやー、これ聞けばわかります。カーティス・メイフィールド・ブッシーですよね。ジェリー・バトラーの曲、作曲はカーティス・メイフィールドということで、ソウル色強いっすね、これね。この曲は口直しに B 面いってみましょうか。 B 面はですね、 It won't be long、 ゲイリー・ブルッカーとロビン・トロワー作ってことで、初めてパラマウンツのメンバーのオリジナル曲となりました。見事

ああ、これまたモッジーな曲ですね。なんかイギリスのね、海沿いの観光地で若いカップルたちがダンスフロアで踊ってる時に演奏されてるような曲って感じです。まあその時ね、男の子がこないだのお話なんかしちゃったらね、その女の子の顔に 青い影がさーっとね、血の気を引いたように浮かんだりして、なんちゃって。さて、パラマウンツの曲ね、3枚目まで出しましたけど、2枚目3枚目のシングルチャートインしなかったってこともあってか、次の4枚目のシングルはですね、初心に戻りまして、コースターズのカバー曲となります。バッドブラッド。

はい、パラマウンツでバッドブラッド、それからドゥーアイでした。シングル A 面 B 面、 A 面はコスターズのカバー、 B 面のドゥーアイはモーリス・ウィリアムス&ザ・ゾデアックスのカバーということで、ご機嫌な R&B ナンバーでした。いやー、ただね、これこのシングルも売れなかったみたいで、ってなるとレコード会社のテコ入れが入るわけですよ。それで次出したシングルですね、これ5枚目になりますね。この曲でちょっとテコが、どんなテコかちょっと聞いていただきたいなと思います。パラマウンツでブルーリボンズ。

ああ、これはいけませんな。反則です。ストリングス入り。もうレコード会社が考えることは、まあめちゃめちゃ売れ線になったわけですけどね。まあパラマウントブルーリボンズでした。この曲はですね、曲いいなと思って、ビッグダナの曲なんですけど、作者ジャッキー・デ・シャノン、やった、ジャッキー・デ・シャノンの曲ですよね。それでいいのかなこれ。いや、ただね、ストリングス入りはねちょっとね、つうことで、この、今ではですね、ストリングスなし、ノーストリングスバージョンっていうのが手に入れられるわけでして、そっちの方行ってみましょうかね。パラマウンツブルーリボンズノーストリングスバージョン。

いやーモッチーな感じになりますね、ブルーリボンズ。なんかこうかけるとね、今の曲、今のバージョンにもなんかストリングスがねこう乗っかって聞こえちゃうんでね、なんかあんま違いが分かんなかったような気がするんですけども、これ逆にかけた方が良かったような気がしますけど。でこのシングル B 面見てみましょうかね。この B 面ですね、カッティングイン、この曲ジョニー・ギター・ワトソンの曲ですよ。これ期待持ってるんじゃないかな。

いやブルージーですね。いやなかなかいいんじゃないですかね。これパラマウンツジョニー・ギター・バトソンの曲のカバーでカッティン・インでした。まあこの曲もねストリングスが薄く入ってるんですけど、こっちの方のが使い方としてはいいんじゃないかなと思いますね。曲の良さを引き立てるようなストリングスの使い方なんじゃないでしょうかね。派手派手、曲を派手派手にしてね、もうヒットさせるぞ、ヒットさせるぞみたいな、そういうストリングスの使い方じゃないので、A 面みたいにね、安心しました。まあ、この当時はね、このストリングス問題って結構ありまして、プリティシングスなんかもね、ストリングス付けさせられたりとかしましたよね。それから、まあ、ビートルズのあのアメリカでのラストシングルになります、ロング&ワインディングロードなんかもね、まあポールが後で怒ったみたいですけど、まあ個人的には俺的にはね、ストリングス入りバージョンの方がロング&ワインディングロードに関しては好きなんですけど、まあこれは個人の趣味っていうことで、まあ作った本人はね、むき出しの生のままのバージョン好んでたようなんですよね。Rock on Radio。 でということでパラマウンツ、お次は6枚目のシングルになります。6枚目のシングルとして出ましたのが You Never Heard It So Good。 あ、この曲バリー・マクガイアの曲ですね。スティーブ・バリー&P.F. スローン作ということで行ってみましょう。 You Never Heard It So Good。

はい、パラマウンツで You Never Had It So Good でした。いや、なかなかポップなんですけど、なかなかいい曲ですよね。ちなみにこの作者スティーブ・バリー&P.F. スローンの P.F. スローンが作った曲で Eve of Destruction、 この曲をですねバリー・マクガイア歌いまして大ヒットさせてますね。なのでこの曲の、このシングル6枚のシングルのですね6枚目のシングルの B 面の曲いってみましょう。 B 面を久々にゲイリー・ブルッカーとロビン・トローバー作ってことでパラマウンツのオリジナル曲ですね。オリジナル曲カバーばっかだからね、パラマウンツのシングルね。2曲目のオリジナル曲になります。 Don't you like my love。

0: はい、パラマウンツで Don't you like my love でした。メンバーのオリジナル曲っていうこと。まあただね、ここまでここに至るまで青い影のあの字もないですね。あ、Whiter Shade of Pale のあの字もない。パラマウンツでした。
1: What is podcast?Podcast is not writing. You do only talk, talking about broadcasting.
2: Rock on radio.
1: Point. You have blogger. You have podcaster. Listen.
2: Rock on radio.
0: Ah, でおまけ、そうそうそうそう。パラマウンツはですね、この6枚目のシングルもヒットしなかったっていうことで解散することになります。6枚もシングル出したんですけどね。それでゲイリー・ブルッカーはですね、演奏活動を引退して作曲家としてやっていくことを決めました。でこのパラマウンツアルバム、こんだけシングル出してるんですけど、アルバムは結局出せずに終わってまして、後にですね編集版としてコンピレーションとしてアルバム出てるんですけど、その中にですね未発表、当時録音されてたんですけど未発表だった曲が何曲か入ってまして、その中からちょっとピックアップ、その中からピックアップしてちょっとねお送りしたいなと思います。

この曲はカーティス・メイフィールドが作った曲なんですよね。メジャーランスがオリジナルシンガー。これなかなかポップで、当時のねブリティッシュビートバンドによくあるタイプの曲ですね。ただこの曲は当時はリリースされてません。次この曲もパラマウントやってました。 You've got what I want。

はい、みんな大好きソーローズのあの曲のあの曲、パラマウンツもやってたんですね。 You've got what I want でした。もともとはですね、ボーイズブルーっていうグループの曲をソーローズが出たばっかりの時にカバーした曲なんですよね。で、パラマウンツは、まあ、未発表ってことでね、当時はこの曲は出してません。後で出てきた、お蔵入りしてたっていう曲でした。ではパラマウンツの曲、今日最後の曲ね、行ってみたいなと思います。おお、今度はですね、なんとチャールズ・ミンガスの曲、チャールズ・ミンガスの作った曲のカバーですよね。これ一体どんな出来なんでしょうか。そして果たして、まあ、フリーダム

エヴァンスがいた頃のボーカルだった頃のディープアップルっぽいっすね。パラマウンツでチャールズ・ミンガスのカバーフリーダムでした。はい、ということでですね、今日はですねプロコル・ハルムの特集ということで始めたんですけど、プロコル・ハルムまで結局行きませんでしたね。青い影とか青い影かけなかった、プロコルハルムの特集で青い影かけなかったっていうのは前代未聞のことなんじゃないでしょうか。なんちゃって、まあ結局ねプロコルハルムのプの字までいかないでパの字で割ったってことで、今日はパラマウンツの曲を聴いていただきました。はい、さて、先ほどもちょっとお話ししたようにですね、パラマウンツのリーダーゲイリー・ブルッカーはですね演奏活動から引退しまして作曲に専念することを決めます。そして友人のですねガイ・スティーブンスから作詞家を紹介されます。その作詞家の名はキース・リードということで、次回もやっていきたいなと思います。次回はピの字でいこうかな、パの字まではなんとかたどり着きたいと思うんですけど、次回も聞いてくださいということで、今日はいかがだったでしょうか。はい、ロックオンレディオロック塚越でした。次回もよろしくね。

0: ファンキー山内の深谷大好き、自称富岡の大統領山内守と
1: アシスタントの綾が毎週金曜日午後2時から生放送でお送りしています。
0: 2人で深谷を盛り上げていく番組でございます。
1: ボケ担当の綾と
0: ツッコミ担当の山内です。
1: あ、それ逆です。
0: 聞いてね。
2: 何かの物語に助けられたり、誰かのセリフに助けられたり、そんな背中を押された経験はありますか？マサヒロのボイスドラマ制作委員会、アニメやゲーム、ボイスドラマを交え、あなたの背中をそっと押す、そんな番組となっております。毎週金曜日夜9時より放送中。みんな聞いてね。
3: FM ふっかちゃんが午後9時をお知らせします。

Time. Tracks.時刻は夜9時を回りました。タイムトラックス、月曜日から木曜日夜9時から11時にお届けしているミュージックプログラムです。5月21日木曜日、担当 DJ は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。今日は皆さんどんな一日だったでしょうか。予報通り寒かったなというのが東京で暮らす私の一番の感想でありました。全国的に今日は平年よりもやや気温が低いということもあったようですので、いや寒かったななんて感想ご一緒の方たくさんいらっしゃるんじゃないですか。雨の一日というところも多かったと思いますが、無事乗り切れていらっしゃいますか。ぜひ今日一日教えていただければ嬉しいです。番組のメールアドレスは time_milky@musicbird.co.jp です。ミルキーのスペルは MILKEY と E が入っておりますので、どうぞそちらでお送りいただければなと思っております。もう早速ですね、いただいているものもあるんですよね。そしてなんとですね、昨日いただいてご紹介できなかったものですとか見つけましてですね、ちょっとどんなメールが来ていたかっていうのを今この時間でも紹介していいですか。まずは FM イルカで聞いてますというラジオネームラタコロさん、メッセージありがとうございます。5月18日から20日の間で奈良和歌山ツーリングに行ってきました。関東圏からだと関西弁がいい感じで癒されました。お伊勢参りも完了ということで、そのままぐるっといろんなとこ回られたんだなというのはこのメールでわかるわけなんですが、ラタロコさんからは素敵なトライアンフのバイクが写った、そして伊勢神宮の前ですね、鳥居が写っておりますが、とってもかっこいい写真も添えていただきました。ありがとうございます。今私は昨日ご紹介できなかったメールを読み上げているところであります。もう一つ、ラジオネームミントさんからはバンジージャンプが大好きで群馬県から楽しく聞いていますとメッセージをいただいておりました。きっとこのお二方とも先週何してましたかにご反応くださってたんですよね。メール見落としておりまして大変失礼いたしました。今日も聞いてくれてるといいんですけどね、なかなか時間帯のズレ、また水曜はゆっくりできるけど木曜日はゆっくりできないんだよという方も多いと思いますので、これが届いていなかったら寂しいなというところなんですが、このミントさんも写真をつけてくれていますが、なんとですねバンジージャンプの上から、自分の足と、金網なんていうんですか、この、自分も乗る

れる網、つまり、底が見えている状態。こんな写真を見てしまうと胸が震える思いでありますが、週末とっても楽しんでいたというのがよく伝わるメッセージをいただきました。お二方どうもありがとうございます。そしてこの後もお待ちしております。では一曲目ですけれど、先週実はとあるイベントに出かけていました。かかっているのはサブリナ・カーペンター。先週渋谷のタワーレコードでサブリナ・カーペンターの DJ イベントがあったんですよね。本人は来ないイベントではあるんですが、超満員で入れずということでありました。曲はハウスツアー。

サブリナーカーペンターハウスツアーを聴きいただきました。改めましてこんばんは。5月21日木曜日、担当は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。今夜最初の曲はサブリナちゃんのハウスツアーという曲でありましたけれど、先週ですね、渋谷のタワーレコードという大きな大きな CD ショップでありますけれど、地下1階のカフェスペースっていうんですかね、そこでサブリナ・カーペンターの曲をかけるという DJ イベントがあったんですよね。で、このイベントはもちろん本人が来日しているというイベントではないんですけれど、びっくりしましたね。7時から入場できます、7時半から始まりますというイベントで、私は直前に仕事があった関係で7時半くらいに到着したんですよね。まあ並んでるだろうななんて思いながら行ったんですが、タワーレコード、大きなビルです。で、地下にそのフロアがありますので、地下に行くためにはその階段があるんですよね。で、その階段の方にとりあえず向かったら、もうやっぱりたくさん並んでいました。これから入場かななんて思って、どのくらい上まで上がるかななんて考えながら、階段をずっと登っていったんですね。8階まで。びっくりしましたね。登っても登っても登っても登っても列が途切れなくてですね、途中にスタッフさんがいなかったこともあって、しっかり8階の最後尾まで行ってですね、そこでようやく、今日はちょっともう入ることができませんと言われてしまいました。美味しいお酒とコラボして、そのコラボドリンクが出た

り、グッズがあったり、フォトエリアもあるとかですね、サブリナちゃんファンは絶対に行きたいなと思うようなイベントだったんですけれど、入れずで残念でありました。このミュージックバード の関係者の方と一緒に、これ行きませんかなんて声をかけてもらったので行ったんですが、入れないことがあるのかと思ってびっくりしましたけど、まあ、限られたスペースですし、彼女の人気を考えるとまあ入れないですね。となるとこれだけの人気のある彼女を来日公演に期待ができるんじゃないかななんて思いましたね。これが一つの人気がどれだけあるかということが明確になったかなと思うので、このあたり来日も気になるところでありますということで、私の先週の様子も伝えさせていただきました、メール、そして X ハッシュタグは T アンダーバートラックスで、今日皆様からのメッセージまたリアクションなどお待ちしておりますので、そちらでもぜひご反応いただければと思います。冒頭はタイムトラックス木曜日、新しいところからスタートしていきたいと思います。ハウスツアーに続いて今夜2曲目はケラーレ、そしてアッシャー、この2人によるシュダネバ、シーガクのアランド

という間に終わってしまいますね。最近の曲は全部で3分ちょっとというところですが、非常にかっこいい曲ですよね。ケラーニが4月にリリースしたアルバム、その名もケラーニ。キャリア5作目で名前を冠した作品であること、そして2000年代 R&B シーンで活躍したアーティストがフィーチャリングされていること、大変かっこいいナンバーであると思います。タイトル、シュラネバーでした。変わってこちらは、2000年生まれのラッパーソングライタートミー・リッチマン、新曲です。チェンジズというのがこの曲のタイトルです。

タイムトラックス木曜日、担当は DJ ミルキーこと飯村美希です。ハッシュタグ T アンダーバートラックスというハッシュタグを見ておりますと、美味しそうな料理で今夜の夕飯を教えてくださっている皆さんがたくさんいるんですが、そんな中マリエさん、今日は朝から雨だったのでレインブーツ履いて出勤、でも帰宅時は晴れてました、そんな安曇野でした、帰るとき過ごしやすくてこんな風に帰宅できればいいなって思いました。おー、美味しそうな写真とともにですね、これホタルイカですか、いいですね、美味しそうですよ。こうしたあの旬物とかも上手に取り入れたりしていいですね、旬でしたよね確か。さあレインブーツ、私も今日は雨用の靴履いてますが、これもまたちょっと疲れるんですよね。カプリコンさんは今日は自転車通勤から雨なので電車通勤で疲れましたと。そう、やっぱりちょっと雨が降るだけで変わってしまいますよね、スケジュール感が。もじゃてんさんはここから晩酌タイムと、ゆっくり過ごされてますか。そしていもきちさん、初めて聞きます、北海道の FM 網走より聞いていますと、リアクションくださいましてありがとうございます。お会いできて嬉しいです。ぜひこの時間楽しんでいただけますと嬉しいです。横浜からは横浜ジミーさんはまだ残業中ということで、ご無理なくと言ってもお仕事があるのはもうどうしようもないところですもんね。でも

ご無理なくお過ごしくださいね、それぞれの日常シェアしてくださいましてありがとうございます。この後も皆様からのメッセージ、タイムアンダーバーミルキーアットマークミュージックバード .co.jp または X ハッシュタグ T アンダーバートラックスでお待ちしております。もちろんメールやコメントをされなくても聞いて、もらえるだけでとっても嬉しく思っております。一緒に楽しい時間を過ごしていただければ嬉しいです。タイムトラックス音の時間列車です。ここから数曲は80年代90年代の楽曲をピックアップしていきたいと思います。今日は80年代から、おっと曲が流れず失礼しました。よいしょ、バットバックのガールズオンマイマインドという曲になりますが、軽やかな気持ちになってもらえたらななんて思いながら乾いたサウンドをお届けいたします。

改めてファットバック1985年リリースガールズオンマイマインドを聴きいただきました。代わってこちらは名曲 Do I Do 歌っているのはスティービー・ワンダーです。今月5月13日に76歳の誕生日を迎えましたスティービー・ワンダー。 Do I Do は1982年のリリースです。

ッシュタグチーアンダーバートラックス、さくらんぼさん、ミルキーさん、こんばんは。熊本は今日は雨模様でした。私の帰り時間3時頃は雨は少しで風がちょっと強めに吹いていましたということで、今夜も最後までよろしくお願いしますと添えていただきましたが、こちらこそよろしくお願いします。熊本は風がちょっとあったようですね。今メールがまさに来ましたよ。タイムアンダーバーミルキーアットミュージックバード .co.jp にはラジオネームカンナコッタさんからです。 FM 担当で聞いています。今日は雨風が強かった一日でしたということで、福岡も雨風強

ね。今日は社協にボランティアの講師に行ってきました。病院の麻雀サークルの手伝いボランティアです。2017年からコロナを乗り越えて3年前に再開できましたということで、いいですね。楽しそうなお手伝いされていらっしゃいますね。病院なかなかの気持ちも沈んでしまいがちなところですけれども、こうやって、麻雀サークルのお手伝いをしてくださる方もいるんですね。お疲れ様でございます。カンナコッタさん、ありがとうございます。ラジオの前に夕飯食べるんですかとご質問もいただいておりますが、今日はレバニラ定食をいただきました。さあ、雨というところが多かったようでございます。やや乾いた音で、気持ちすっきりしていただければ嬉しいなと思います。 G-Train Keep On

0: News and Weather。
1: 時刻は9時32分です。この時間までに伝わっているニュースをお伝えします。今年7月から9月の電気・ガス料金の補助を行う財源として政府が5000億円規模を予備費から支出する方向で検討していることが分かりました。中東情勢の悪化で燃料価格が高騰しているためで、1世帯あたりの補助額は去年の夏に実施した分より大きくなるよう調整する方針です。高市総理大臣は中東情勢悪化への

対応を話し合う閣僚会議で、石油製品の目詰まりについて小規模事業者から切実な声が多数あると述べ、流通の実態把握や供給の偏りの解消を引き続き指示しました。またナフサ由来の塗料などで流通の目詰まりがあるものの、個別企業にアプローチし解決につながっているとしました。アメリカのトランプ大統領は台湾への武器売却をめぐり、台湾の頼清徳総統と協議する意向を重ねて示しました。1979年に台湾と外交関係を断ち、中国と国交を樹立して以来、アメリカの大統領は中国に配慮して台湾の総統との接触を控えてきましたが、トランプ大統領が頼総統と直接対話すれば、中国側が反発するのは確実です。兵庫県辰野市の住宅で住人の70代の母親と50代の娘が遺体で見つかった事件で、屋内に現金が入ったままの財布が残っていたことが分かりました。また2人の遺体にはいずれも上半身に複数の刺し傷や切り傷があり、母親の方が傷が多いということです。警察は強盗目的の事件ではないとみて、2人が亡くなったいきさつを慎重に調べています。続いてスポーツです。大相撲の大関琴桜が夏場所12日目の今日休場しました。師匠の佐渡ヶ嶽親方によりますと、場所前に腰を痛めていたということです。琴桜は11日目に8敗目を喫して負け越しとなっていました。今場所は豊昇龍と大の里の両横綱と大関青錦もすでに休場していて、横綱2人と大関2人が不在となるのは2020年11月場所以来です。続いてお天気をお伝えいたします。明日22日は気圧の谷が本州付近を通過します。九州と中国、四国は朝のうちまでは曇りや雨ですが、次第に晴れ間が広がるでしょう。近畿と東海は雲が多く、午前を中心に所々で雨が降りそうです。関東甲信と北陸、東北は昼ごろまで広く雨で、雷を伴うところもあるでしょう。北海道は高気圧の圏内でおおむね晴れ、沖縄は梅雨空で局地的には激しい雨や雷雨になりそうです。最高気温は平年並みか低いところが多くなりそうです。以上、明日のお天気概況をお伝えいたしました。

0: Music for
1: Time Tracks
2: さてではメールをいただいております。今日もお昼に送ってくださいました。ラジオネームお豆腐レディーさん、ミルキーさん、こんばんは、かっここんにちは。雨の木曜日いかがお過ごしでしょうか。主にマリン FM から聞いていますが、横浜も雨でジメジメ蒸して逆に暑いなぁと思った一日でしたということで、ああやはり体感っていうところでもしかしたらそうかもしれないですよね。私は寒かったですけどね。さて本日5月21日は私の友人コジコジさんのお誕生日です。もしかしたら聞いているかもしれないので、お誕生日おめでとうのご発声をお願いしますということで、コジコジさん先ほどタイムラインにいらっしゃいましたね。そして番組ステッカーなどがありましたら欲しいので送ってくださいと書いてあります。ラジオネームお豆腐レディーさん、番組ステッカーね、そういうのもあるといいですよね。ということでまずは本題、今日5月21日木曜日、コジコジさんお誕生日おめでとうございます。どうか健やかで、ちょっとした幸せがたくさんたくさんやってくる、そんな一年でありますように願っております。コジコジさんお誕生日おめでとうございます。いいですね、5月生まれ気持ちが良くて素晴らしいですね、という話をですねしていたところ、ついさっきですけれど来たメールを見つけましたよ。なんとなんと、ちょっと待ってください、メールが開けない、これですね、初メッセージですといただきましたのはラジオネーム横浜ジミーさん。実は明日22日は誕生日なんです、ミルキーさん祝ってちょうだいといただきました。横浜ジミーさん、先ほど残業中ですとコメントしてくださった方ですよね。お誕生日明日おめでとうございます。どうか今日がなるべく早くお家に帰れて、誕生日を迎える前にお家に帰ってですね、明日一日が素晴らしいお誕生日でありますことを願っております。いいですね、こじこじさん、そして横浜ジミーさん、お二人ともお誕生日おめでとうございます。とってもとっても素敵で豊かな一年でありますように、そっとエネルギーを送らせていただきたいと思います。この時間もメッセージをくださいました皆さん、ありがとうございます。メールアドレスは time_milky@musicbird.co.jp です。皆さんからのリアクションお待ちしています。

ラをフィーチャリングビービーレッサー、そしてステフロンドンというイギリスのフィメールラッパーによりますプッシュバックリリースは2018年です。そして遡ってさらに5年、2013年のヒットソングです。

Contracts.時刻は9時51分に間もなくなろうかというところです。タイムトラックス、次の曲で一部のステーションの皆様とはお別れとなります。ハッシュタグ T_トラックス、桃次郎さん、昨日のミックス良かったですよとご反応をいただいておりました。そしていいなと思いましたのが桃次郎さんですね。今日ちょっと雨が降ったので、すいません、どっか行っちゃいましたよ、そのメッセージが、雨が降っていたので土が湿って、雑草抜きがしやすくなったっていう風に表現されていたんですよね。あ、町が湿り気を帯びたというところを、ね、非常にそのメリットを伝えていただいたなと思って、素敵だなと思ってご紹介したかったんですけど、その元のメッセージがどっか飛んでっちゃいました。ありがとうございます。そしてチャカチャカさん、8月30日北海道マラソン走られるんですか、今夜もこちらこそよろしくお願いいたします。さまざまなご反応いただいております。皆さんありがとうございます。次の曲ですけれども、昨日のちょうどこの時間は、トップガンの話をしておりまして、トップガンの最初の映画のバラードをおかけしたんですけれども、今夜ですね、トップガン2という言い方で合ってますか、マーベリックの方の楽曲を流していきたいなと思います。タイムトラックス、この後夜11時までお聞きいただけますが、9時台はラストソング、この曲になります。

Hold My Hand、 レディーガガの楽曲です。私の手を取ってと、絶望に打ちひしがれても頑張らとこう力強く支えてくれるような、そんなバラードをお聴きいただきました。 Music for all。 タイムトラックス9時台は先ほどのレディーガガの曲がラストとなりました。一部の放送局ステーションの皆さんとはまた来週お耳にかかりたいと思います。来週月曜日、ジョジョさんが夜9時から皆さんをお待ちしております。10時台は様々な年代の楽曲をミックス形式でお届けしていきたいと思います。この後1時間お付き合いいただける方はまた後ほど。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま

0: オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定。抽選でなんと、買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707。全国無料出張。売るか迷っている方は、まずはお電話を。0120-016-707。0120-016-707。
1: FM ふっかちゃんが午後10時をお知らせします。

0: Music for all. Music for
1: all. Time tricks.
2: 時刻は10時3分タイムトラックス月曜日から木曜日夜9時から11時にお届けしているミュージックプログラムです。5月21日木曜日の担当 DJ は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。9時台ポップソング、そして80年代のかっこいいサウンドを一緒に皆さんと楽しみながら10時やってまいりまして、ここからはミックス形式で皆さんとより音楽楽しんでいきたいと思います。冒頭おかけしましたのはアメリカンウェディングという

タイトルの曲でありまして、歌っているのはフラワーオブラブというアーティストです。とってもファッションセンスが独特ではないですね、ヘアスタイルが特徴的で可愛らしい女性なんですね。2005年生まれだったかと思いますけれども、なので今21歳ですよね。ロンドン出身で非常にポップで、ノスタルジックなサウンドを作るアーティストですけれど、彼女は先日行われたコーチェラという世界最大級のビッグフェスティバル、音楽フェスティバルがあるんですけれど、それに出演するのがずっと夢だと言っていて、やっと出演できたという今大注目のアーティストなんですけれど、今年はなんと日本で行われますサマーソニックに出演も決定しているということで、行きたいなぁなんて思いました。私、彼女のですね、歌声とっても染みるんですよね。等身大なまっすぐな歌声なんでしょうか、透明感なんでしょうか、なんかちょっと泣けてくるものがあるんですよね。なんでしょうね。こんな、もう、いい年にもなって、そんな、ティーンの代表のアーティストに、とても、心が、刺さりますっていうのは、もしかしたらちょっと恥ずかしいかもしれませんけれど、とっても素敵だなと思っているアーティストです。フラワーオブラブ、ぜひ、覚えていただければ嬉しいなと思います。ということで、皆様からのメッセージもご紹介しながら番組進行しております。ハッシュタグ T アンダーバートラックス、静岡70センチさん、こんばんは、今宵もお邪魔しますと、ありがとうございます。10時台のラスト曲ではホールドマイハンドというレディーガガの曲、トップガンマーヴェリックで使われた楽曲をおかけしたんですけれど、さすがご覧になっていた方たくさんいるようですね。トップガン見ましたよと、ハワイアンカズさん、そしてアミティエさんはエンドロールの楽曲ですねとご反応いただきました。そしてメールですけれど、函館からは美穂さん、今日は長袖の上に羽織るものがないとブルッと寒い日でした。最近は修学旅行や観光旅行などでお客様が多く賑やかな函館です。有名な観光名所だけでなく、地元の人が行く隠れた名店を巡るのも楽しいかもしれませんよと、北海道のこの観光の非常にメインのエリアからの方のアドバイスですね。確かにそうですね、地元の人に声をかけてみるのは勇気いりますかねということで、確かに歩いている方に、そうですね、この辺で美味しいお店を教えてくださいっていうのはいいですよね。私もタイに一人で行った時にホテルで食事は聞きましたね。ホテルのフロントで、もうほとんど喋れない英語を駆使してですね、したらここ出て右だか左だか行ったところにその地元の定食屋さんがあるよっていうのをどうやら言ってくれていたっぽいと思ったので、それの通りに進んで行って見つけた定食屋さんで、この話しましたっけ、英語で一生懸命なんかリコメンドフードプリーズみたいな、なんか本当にそういうそんなレベルの英語でメニューを聞いてそのお店の人に出してもらおうと思ったら、その店員さんも英語が お話できないという方だったので、奥からですね、中学生か小学生ぐらいの男の子が引っ張られて出てきて、で彼はそのお店の中で唯一英語がちょっとわかるっていう男の子だったみたいなんですね。で私がYou recommend please みたいなことを伝えて出てきたのが、パパイヤの青パパイヤのサラダですか、ナンバーワンメニュープリーズっていうようなことを私は言ったんですけど、食べてみてびっくりしましたね。あまりの辛さに、もう唇に触れた瞬間にもうビリビリビリビリってくるような辛さで、でも知らなかったんですが、その青パパイヤのサラダって別に真っ赤な色してないんで、普通のサラダの色なんですけど、あれ辛いメニューで有名なんだそうですね。なので多分私ナンバーワンホットメニュープリーズになっちゃったんじゃないかなって今振り返って思います。一番辛いメニューが店の中で一番辛いものが出てきちゃったんじゃないかなって今振り返って思いますね。でもそれも旅の醍醐味ですよね。ということでありま

して、その他ラジオネームモーグさんからは、土曜日に K アリーナ横浜でダイアナロスのライブを見に行きます。元モータウンシンガーのライブを見るのがスティービーワンダー以来2人目です。素敵な内容を期待します。早く土曜日が来ないかなと、とっても羨ましいメールをいただいておりました。いいですね。今日9時台スティービーワンダーもおかけしましたけれど、ダイアナロス羨ましいですね。ぜひその感想も番組にお寄せいただけると嬉しいです。ということで、タイムトラックス10時台冒頭のミックスでは、近年リリースの楽曲中心にお届けしていきたいと思います。一番最初におかけする曲は、今年の中で一番優しくって素敵な明るい応援ソングだなと思っている楽曲からスタートしていきたいと思います。

おかけしておりますのは Shape of You のリミックスであります、ちょっとShape of You、 エロシーラの曲、セクシーな曲だったような気がいたしますけれども、こうクラブで、こうちょっとこう素敵な子に声をかけるような形じゃなかったですか。あなたの形ですからね、ということで、ハッシュタグ T アンダーバートラックスでは、イミシンミックスと書かれてしまっておりますが、シングルスーンとソロとシェイプオブユーを並べてかけたからでしょうか。ということで、特に意味はありませんが、ご反応嬉しいです、ありがとうございます。そしてベスフレーナノさん、何か聞いたことがある気がする、シャザムで検索したらアテンションニュージーンズと言ってる、わかんないけどサビは耳馴染み多少あると、ご反応いただいておりました。そうです、2曲目にかけましたらニュージーンズのテンションということなんですけれど、結構いろんなところでかかっていたので、耳が覚えていらっしゃるんじゃないですか。たくさんのご反応いただきまして、皆さんありがとうございます。そしてメールもいただいています。ラジオネーム同じなおさんからです。こんばんは、初めて投稿します。神奈川から今週月曜日からFM イルカで聞いています。テンポよくって最高とお褒めの言葉嬉しいです。インスタも見る専門ですがフォローさせていただきました、頑張れと応援のメッセージ、とっても心が温かくなりました、ありがとうございます。いろんなステーションの、ラジオを楽しんで聞いていらっしゃるという方もたくさん、いらっしゃるよう で、その様子を聞かせてもらえるのも嬉しく思っています。たくさんのご反応、皆さんありがとうございます。

The Time Machine with DJ Energy.

いておりますのシャロマアンナイトショーメンバーです。いや、やはりお好きな方多いですね。たくさんご反応いただいておりまして、皆さんありがとうございます。この辺りどなたか横浜っぽいっていう風に書いてくださった方がいて、すごく嬉しかったんですが、私は何を隠そう、初めての DJ クラブデビューが横浜でありましたので、そこでまさに覚えた曲の筆頭ですね、このシャラマーの。

隣の全く知らない、お兄さんやお姉さんたちに、こうニコニコ話しかけてもらってですとか、本当に素敵な思い出がたくさんいっぱいあるんですけれども、そんな中で覚えた曲、気持ちよく皆さんと一緒にお酒を飲み交わした、そんな曲、そんな思い出が溢れてくるのがこの曲ですよね。本当に楽しい思い出がたくさんありますが、曲ってやっぱりそういうものですよね。皆さんにとってのこのシャラマーのナイツツーリメンバーはどのような思い出があるでしょうか。もしかしたらあれですか、なんかこう異性との思い出とかそういうのがあったりもするんでしょうか。ぜひ曲にまつわるエピソードなんかも今日だけじゃなくお待ちしております。では時刻は10時40分を回りました。今日一日をゆっくりと締めくくってまいりましょう。ラストマイルアワーです。

さあ夜も更けてまいりました。時刻は10時50分です。ここまでお付き合いくださいました皆さん、ありがとうございます。お好きな曲はかかりましたでしょうか。久しぶりにまた寒いような雰囲気の街になり、雨が降ってきて疲れちゃったなという方も多かったかもしれませんね。通勤手段がいつもは自転車なのに今日は電車で疲れちゃったよなんてコメントもいただきました。どうぞご無理なく明日そして週末を迎えていただければと思います。タイムトラックス、今夜のラストナンバーはこちらです。

0: さあ、じっくり聞き入ってしまいました。ポゼッション、改めて歌っているのはボディというグループなんですが、デトロイトを拠点とする姉妹トリオなんですよね。で、このポゼッションのクレジットを見ますと、プロデューサーはマイケル・J・パウエルさんですかね。チャプター8のメンバーということで、だから、まあ、元はアニタ・ベイカーが所属してたチャプター8のメンバーということで、この後このマイケル・J・パウエルさんっていうのは、いろんなプロデュースされてるみたいなんですけど、なので、スイートラブってアニタ・ベイカーの曲ありますけれど、あれもクレジットされてますね。いや、本当にあまり詳しくはないですけれども、名プロデューサーがたくさん、たくさんいた時代ですよね。この曲も、そのうちの一つだなと思います。ポゼッション、ボディというグループが歌っている楽曲でありました。タイムトラックス、ラストまでお聴きいただきありがとうございます。Music for all.5月21日木曜日もあと1時間と少しで日付が変わりますねという頃合いです。 T アンダーバートラックス X 見ていますと、もうすごく素敵な写真を上げてくださっている方がいて、山田子さん、曲に合いそうな夜景もアップします。サタデーラブと涙のリメンバーは私の中でもヒットチューンですというコメントをいただいていたんですけれど、私今のポゼッションを聞きながら、この港町の写真をうっとり眺めていたら、もう曲が終わるところでした。本当に贅沢な時間を皆さんと一緒に共有しているなと思いますね。今週もお付き合いいただきましてありがとうございます。月曜から木曜にお届けしているタイムトラックス、また来週月曜日の夜9時にジョジョさんが皆さんお待ちしております。タイムアンダーバージョジョアットマークミュージックバードドット CO.jp で皆さんの日常どしどしシェアしてください。それでは私とはまた来週水曜日にお会いしましょう。この後あと少しですが、良い夜をお過ごしください。と、おっと、失礼いたしました。BG 止まっちゃいましたが、この後も皆さん良い夜をお過ごしくださいね。また来週の水曜日に私登場してまいります。では、まもなく時刻11時になるとこです。
1: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くても、まずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に、楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
3: FM ふっかちゃん。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなど、オーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム、雫の音から有安桃香靴紐。

0: 明日何着る？
1: こんばんは、明日何着る？ MC の直江司です。この番組はおしゃれを生み出す多彩なゲストをお迎えして、人生や仕事観、そしてファッション観のこだわりを深掘りするトーク番組です。明日の服どうしようと悩むビジネスパーソンの皆さんへ、仕事への気づきとおしゃれのヒントをお届けします。この番組には心強いパーソナリティがご一緒くださいます。
2: DJ のびーです。
1: はい。
2: もうでも、直江さんメインでいいんじゃないですか、本当に。心強いとかっていう。
1: いやいや、本当に心強いです。なんかやっぱりね、自分で編集をしてるんですけど、はい、聞けば聞くほどげんなりするんですよ。
2: いやいやいやいや、それは関係ないですよ。うん、自分の声なんかみんな嫌ですから。
1: まあそれもね、はい、それもありますし、うん、以前ノビーさんにね、ご相談したことがあるんですけど、はい、せっかくノビーさんがいいパスを出してくれても、うん、後で聞けばわかるんですよ。うわ、ここいい感じにボケてくれて、うん、ツッコミの流れ全部できてるのに、私が華麗にスルーしてるとかね。
2: いいんじゃないですか。いや、分かってスルーしてるんですよね、もちろん。
1: ってなりたいんですけど、
2: ね、あいつの言われは無駄だからスルーしました。
1: あ、まあ親父客の時は華麗にスルーでいきたいと思います。
2: そういうことでございます。
1: はい、最近控えてますもんね。
2: 華麗ですか。
1: うん。うまいな。
2: 違った。
1: 親父ギャグね。
2: ありがとうございます。はい、
1: 最近、まあ、5月末ですね、はい、この放送は、はい、私上着に悩みまして。
2: 着なくていいんじゃないですか。
1: いや、なんか半袖だと日中いいじゃないですか。
2: はいはい。
1: でも夜はちょっと涼しかったり寒かったり。
2: 大丈夫ですよ、おしゃれは我慢ですから。
1: あれ、もうタートルネックは着てないんですか。
2: さすがに暑い。さすがに暑いです。
1: 今日はね、スーツにネクタイですけど、は
2: い、今日の夜撮影があるので、うん、このスタイルなんですけど、
1: もうでもネクタイも結構苦しい時期になってきたんじゃないですか。
2: ネクタイは僕真夏でもしてます。
1: え、すごいですね。
2: むしろ真夏日向を歩きながらネクタイジャケット着てる時ありますね。
1: え、なんですか、どうなってんですか、体の構造。
2: 君たちは汗とかかいちゃってんのみたいな、そういう優越

0: 俺ちょっともう声長いから全然いけちゃうんだよねみたいな感じの、
1: はい、なんか工事現場の人が着るようなモーター付きの扇風機の服とか、
0: あれ羨ましいですね
1: 羨ましかった、
0: 本当に羨ましい、あれ
1: あれね、いいですよね。
0: でもあれそのうち標準になる気がします、う
1: ん、あ、ジャケットに
0: みんな、あのなんかハンディファンとか持ってるじゃないですか。
1: 持ってます。
0: あんなんやるぐらいだったら多分もっとこう、それこそ今日のゲストさんとかが何か考えてくださって、
1: うん、
0: おしゃれな、うん、もうハンディファンなんかよりもよっぽどおしゃれな、
1: あ、イケてる感じのね、
0: イケてる感じの夏服を、はい、パンツを作ってくれたりするんじゃないかなと思ったりして、
1: うん、テックな感じでね、じで前出た、
0: そうなんですよ、
1: なるほど、相談しましょう、
0: はい、
1: はい、番組では皆様からの感想や質問、そして私のように、あの明日の服どうしよう問題のお悩みも募集中です。 X からひらがなでハッシュタグアスナニをつけてぜひ投稿してください。メールでもお待ちしています。宛先はアスナニアットマークミュージックバード .co.jp asunani アットマークミュージックバード .co.jp までお気軽にお送りください。また過去の放送は Spotify や Apple Podcast、 Amazon Music、 そしてのびーさんのボイシーでもアーカイブ配信をしております。ノートでの書き起こしもありますので、ぜひチェックしてみてください。さあのびーさん、早速今日のゲストをお呼びしたいと思いますよ、はい、今日は月一の準レギュラー MB さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: あの服に何ですか、
2: はい、
1: ついてる涼しい服を、
2: あのファンですよね。
1: ファンです、ファンです。
2: ファンすごくいいけどちょっとうるさいんですよね、まだ
0: なんとかなんないんですかね。なんかこう、
2: なんとか結構ね、でもね、みんないろいろ考えてやってますよね。
0: やっぱそう、そうですよね。
2: 僕が今まで見た中だと、あ、これは確かにいいなと思ったのが、冬は電熱線を入れたりとか、
0: はい、
2: でね、夏はね、なんかね、ひんやりする、そのなんていうんですか、ものすごい薄い基板みたいなものを背中にこう背負わせる、背負わせるっていうかくっつけるんですよ。すっごい薄いんですけど、
0: はい、
2: だからファンみたいに音もしないし、それをつけてるかどうかも全くわからないみたいな、そういうのが あるんですけど、まあ、一時充電しなきゃいけないっていうのが一つネックで、
1: うん、
2: コストはそこまで高くないんですけど、
0: うん、
2: まあ一般化するには、まあ、服を充電するっていう感覚ないじゃないですか、当たり前だけど
0: 確かに
2: その習慣がない以上、うん、多分浸透できないと思うんですよね。
1: そうですね、私結構あのスマホの充電も忘れるタイプなんですよ
0: 服なんかね、
1: ちょっとね、服なんかですよね。
2: そうなんだよな、
0: まあ、でも洗う時も大変そうですしね。
2: そう、まあでもね、洗う時はね、そうですね、バリバリって外せるんですけど、
0: はい、
2: まあ、なんか電波とかで電気を飛ばせるようになったら、
0: あ、
2: ワンチャンありな気がしますけどね。
0: 道路を歩いてるだけで電気が飛んでくるみたいな。
2: そうそうそうそうそう、結局僕最終的なハードルは充電な気がするんですよね。
0: まあ確かに
2: 技術はいっぱいあるんですけど、いやでもやんないよなで終わっちゃうっていう。
0: そっか、
1: うん、じゃあ当面のびさんはあのジャケットにネクタイで暑い夏を頑張って乗り越えていただいて
0: アイスのも持ち歩く
2: 、まあ、あと目に見えないぐらいのマイクロメッシュでこう穴開けて通気性良くするみたいなのはありますけどね。
0: 風が吹いてくれればね、まあ、風が吹いたところでじゃないですか最近の夏ってなんか、ね、
2: まあ、そうなんですよね。まあでもしょうがないんじゃないですかねもう
0: まあ確かにできるだけあの、ね、車とか電車で移動するっていうことしかできないですね。
2: そんぐらいしかないと思うんだよな。
1: たまにのびーさんチャリ移動するって言ってましたけど、
0: 今の時期はね、うん、します。さすがに8月9月は
1: しない、
2: あの死んじゃいますよ。
0: 命に関わる、
2: 命に関わる本当に、
1: よかった、うん、それにね乗って背広でいたらもうとんでもないことになっ
0: ちゃう。さすがに無理で、でもまあそうですね、あのカジュアル T シャツでショートパンツみたいな時は乗る時はありますけどね、マナスでも。真昼じゃなければ、
1: はい、うん、のびーさんがショートパンツ見たことないかもしれないです。
0: あんまり、ま、ちょっとねこの年になってくるとさすがに、え、大丈夫なんですかこの年のショートパンツって。
2: でものびーさん足綺麗だから大丈夫だと思うけどな。
0: どういう視点で見てるんですか
2: 一応体型見ちゃうんですよ。
0: 本当ですか、
1: まあ、いろんな趣味の方がいら
0: っし
2: ゃる。足綺麗だなってなんかそ
0: う
2: よだれ垂らして見てるわけじゃない
0: そうですか、言われたことなかったのでびっくりしたよそっか、じゃあ通常はでもなしですよね、その40代半ばの。
2: いやー僕は全然普通に履いちゃいますけどね。
0: ど、膝下ですか
2: 膝上ですね。
0: 膝上
1: 結構攻めますね。
2: いや膝下って小学生になりません？いや今トレンド的には膝下なんですけど、
0: はあ、
2: でもやっぱりおじさん膝下ショートパンツって結構僕の夏休みおじさんになっちゃうんですよ
0: でも膝上の方が勇気ないっすね。なんか
1: 勇気ありますね。
2: でもね、膝上か膝ジャストぐらいの方が足結局長く見えるんですよ。
0: あー、へー、あの長く

0: が長いほどショートパンツって結局足短く見えるんです。あの露出している足の長さが問題なんですよ。
1: 確かに。
0: だからショートパンツ短い方ができれば足長く見える。
1: じゃあもう競泳用みたいな感じの方が
0: 本当はそうです。いわゆるあのガミューダパンツ、
1: ガミューダパンツ
0: 本当はそうです。だからね、海外の人はみんなそうなんですよ。
1: そ
0: う、ほら海外の人たちって足細いから、男性でも全然逆三角形で足細いんですよ。ほら狩猟民族は足が細くなって逆三角形になって、農耕民族は下半身が太ったみたいな説がありますけど、だからアジア圏の我々っていうのはちょっとこう下にこう重心がいっちゃってて、短パン履くとその足の形の太さが出ちゃうからあんまり似合わないで、隠そうとして長いの履くから余計小学生みたいに見えるみたいな。
1: なるほど。
0: 本当に本当に理想を言うんだったらちょっと厳しいですけど、スクワット頑張ってやってもらって足ちょっと綺麗にメリハリつけていただいて、あのバミューダパンツぐらいの丈の短さのものとかを選ぶと最強にかっこいいと思うんですけど、そこまで鍛えられるかと言われると、まあこの放送ってもう全員多分心折れると思うんですけどね。
1: 難しいですね。
0: 難しいんです。
1: 毎週だからスクワットタイム入れましょうか、この放送で。
2: あ、そうですね。
0: そうですね。
1: だから1分でみたいな。
2: はい。
0: いやでもね、ショートパンツはね難問なんですよ、やっぱり日本人男性にとって。
1: そうですよね。
0: そう。だからどこかでね取り上げた方がいいかもしれないです。
1: この人綺麗にショートパンツ着こなしてるなっていう人あんまり見たことないですね。それこそ小学生みたいになっちゃってるか、
0: そう、
1: ちょっと汚い感じになってるかみたいな。
0: そうなんですよ。そうなんです。
1: 印象なんですよ、
0: ね。そうなんです。だから割と難しいですね。
2: 足の形も重要ですしね。
0: そうなんです。でももうショートパンツなしで生きていけないじゃないですか。
1: もうこの時代は無理です、
0: ね、この時代無理ですよね、はい、だからそこのね問題解決っていうのは結構大事な気がするんですよね、うん、うちもショーツ売れないんで。ショーツは本当売れないんですよ。
2: そうですか。
0: そうだから なんかなるべくおじさんが履けるショーツってなんだろうみたいなことをひたすら考えて作ってますね。
1: なんかね、各社いろいろ工夫されてるなって思うんですけどね、なんかこう、でもあんまり短いとトランクスに見えてしまう、デザインによっては。
0: そうだから単純にそのかっこよく見える見えないとかっていうよりも抵抗感がありますよね。
1: そうなんですよね。
2: ありますね。
0: その辺も加味してくると非常に難しくて、でまたテレビ局とかが余計なことすんのよ。なんかアンケートとか取って、なんか女性が嫌いな男性のスタイルはみたいな、短パンが1位でしたみたいな。いやそうじゃなくて分かるんだけど、それ短パン上手に着こなしてる人がいないから短パン嫌いっていう理屈になるだけで、
1: まあまあそうですね。
2: そう
0: 別に本質的に女の子が短パン嫌いなわけじゃないじゃんみたいな。
2: うん、確かに。
0: また余計なことしてみたいな、めんどくさい、こっち頑張ってんのにみたいな。
1: でこれそれでまたあの無駄毛処理みたいな方向に行くじゃないですか。
0: そう、
1: まあ、分かるんですけど、でも無駄毛がないならないでちょっと僕はまだ違和感があるんですよね。
0: まあありますよね、
1: 男性の場合は。
0: だからね、本当にね難しい
1: ね。
2: そうですね、私も結構足出せないんですよ。
1: またまた。
2: いやでもお二人、私がスカート履いてることって多分見たことないと思うんですよ。
0: いやこの間だってハンズオムで水着で歩いてました
1: よ。あ、そうですよ。
2: あ、着てたかな。
1: ビキニで
2: 着てたかな。
1: 警察になんか捕まってませんでした。
2: めっちゃ入れてね、
0: 傘さしてこう。
1: 傘さして
0: F1 のあの
1: 何の撮影なん
2: いやでも出すの抵抗あるんで、すごい。
1: それはなんでなんですか。
2: いや足に自信がないんですよ。だからそれこそスクワットして足をちゃんと作りましょうはもうその通りなんですけど、はい、もうやれよで終わるんですが、
1: 自分の根も出ない。
2: そう、
0: これもでもあれですよ、トレーナーさんに、でも足スクワットして逆に足太くなったらどうするんですかって俺言ったら、はぁみたいな、あなたね、足がそんなに太くなるぐらいスクワットする気本当にあるんですかみたいな。おっしゃる通りでございます。
1: ハルクみたいな。
0: そんな簡単にならないですからねみたいな。
2: そうです
1: よね。それぞれ専門家というのはいるんですね、やっぱりね。
0: そうなんですよね。
2: じゃあ皆さん一緒にスクワットしましょうね、はい、
0: そうですね、
1: はい、番組趣旨が違ってきます、はい、おしゃれしましょう。
2: はい、はい、前回の MB さんにご登場いただいた回にコメントいただいてます。
0: ありがとうございます。
2: 三富さん、去年からのダイエットの結果、去年着ていた夏服、特にズボンが着れないので買い直しになりました、ということで。
0: おお、三富さん、
2: はい、
0: ありがとうございます。僕の高校の時の吹奏楽部の可愛いトランペッターの名前が三富さんでしたね。
1: いや多分、ね、あの男性です。僕が知る限り男性です。
2: あの三富さんかな。すいません、
1: あの三富さんだと思います。
2: でも女性の気持ちが分かってくれる優しい方ですよね、いつもね。ノビーさんの、あの
1: そうだと思います。
0: なるほど、あ、なるほど、
1: なんか僕には厳しいんですけどね。
0: すいません三富さん、ありがとうございます。
2: はい、続いて、なんて思うかな、ロゼッタ88さん、

0: めて着る服かっこメガネは自分自身で違和感が出るから数日前から家で着て慣れておく、見て慣れておくということが大事って誰かがおっしゃっていました。ノビーさんも家で予行演習をしてから外に出てみるのはどうでしょうか。メガネね、ありましたね、
1: 家でね、うん、なんか家で着てみるっていうのもいいんですけど、うん、なんか料理とかするとすぐ汚れるじゃないですか、
2: うん、
1: 家着は全部黒なんですよ。とにかくもう汚れないように、汚れても目立たないように、
0: うん
1: う
0: ん、
1: だからなんか白いとか黄色いとか着れない、あ、言い訳です。
0: すごい。
2: でもね、いい視点だと思いますよ。はい、僕もそうだし多分みんなそうだと思うんですけど、まあ、メガネもそうだと思うけど、買ったばかりの服とかって、うん、最初にコーディネートして、あ、これでいいやと思って外出ると、大体それで70点ぐらいしか取れないと思うんですよ。うん、3、4回ぐらいコーディネートして、やっとこの服の着こなし方がわかるみたいな。だから大事なデートだからこれを服を下ろそうって、実は良くない気がするんですよね。慣らし運転必要だと思うんですよ。
1: じゃあなんかどうでもいい飲み会とかに、
2: そう、まず来て、
1: まず来て、
2: あれこれちょっと違ったかもなーみたいなことが絶対気づくんですよね。
1: 友達に聞く、
2: そうそうそうそう、
1: ダッサーとか言われながら、
2: そうそうそうそうそう、あ、そっかみたいな。鳴らし運転超大事な気がしますね。
0: あ、でもすごいわかります。私去年かな、あの MB さんのオフ会をされて、あのボイシーさん限定のオフ会をされてた時にお邪魔させていただいて行ったんですよ、
2: はいはい、
0: でその日もその日で緊張していて、それこそ下ろしたての服で行ったんですよ、はい、ジャケットを今ではよく着てるトーガのシアージャケットを着てたんですけど、家に帰ったらタグついてて、うわタグついてた、 MB さんに会ったのにタグついてた。
1: タグ付き問題ありますよね。
2: タグ付き問題ありますね。
0: そう、ちょっとしかも分からない、分かりにくいところについて
1: た。 M って書いてあるあのシール、縦長のあのシールとかは、
2: ユニクロの MMM、
1: そうそうそう、あれ本当に忘れる時があって、
2: あれ罠みたいにあのカッターシャツの背中のところに M 貼っとくのやめてほしいですよね。
1: そう
2: そう、全部取ったと思ったら背中のここだけ M って書いてあって、お前そんなド M だったのみたいな。
1: そうそういう趣味なのみたいな。
2: あれ本当やめてほしいな、ユニクロ。
1: ありますね。
0: でも今ちょっと時期違いますけど、冬になるとコート皆さん着るじゃないですか、はい、ジャケット厚手のものとかで、あ、今年買って下ろしたんだろうなっていう方、結構祭り縫い後ろに
2: しつけ、そうですね、はいはい、
0: ついてますよね、バッテンの。
1: そうですね、4月ぐらいとかね、あの新入社員がスーツもしつけついたままとか、
2: うん、とかなんかすごい、あの多分奮発して買ったんでしょうね、スーツ の袖のところにあのファブリックタグがついてる。
1: そう、あれもでも意図的につけてるんだっていう人もいるじゃないですか。
2: 意図的につけてるデザインもあるし、うん、外さなきゃいけないのもあるし、
1: 難しいんですよ。
2: もうね、ファッション業界って優しくないですよね。本当に
1: 本当に。 あれはどうな、正解はあるんですか。
2: 基本的には外します、
1: そのファブリックタグは。
2: あれはそもそもスーツ屋さんでこうバーッとスーツが並んでると、スーツってデザインの差がないからあんま分かんないじゃないですか、
1: はい、
2: そこで一番目立つ袖の部分にこの素材はこういう素材ですっていう素材のファブリックタグをつけとくっていうのが習慣化されて、ただそれは店のディスプレイ用なんで、買ったら切ってくださいねっていう四つ糸で留めてるだけなんですよ。
1: コートも一緒ですか。
2: コートも同じですね。
1: 基本
2: は外します。
1: そうですよね、
2: はい、ただまあ外さないであえてっていうデザインもあるんで、もはやわけわかんないですね。
1: じゃあすっごい縫い付けてあったらこれ外さないデザインかなっていうぐらい
2: です、ね、まあそうですね、そんな感じです、うん、だからあの笑い話ですけど、あのマルジェラ買ったらお母さんがマルジェラのタグ切っちゃったみたいな。
1: それはダメなのか。
2: あのマルジェラはほら4つ糸がなんかこのしつけ糸みたいなのがアイコンなんで。
1: なるほど。
2: あんたこれしつけついてるわよみたいな、あああ十何万みたいな、
0: うん、うわーそれされたら泣いちゃうな。
1: でもそれは分からんかもしれない。
2: すごい冗談みたいな話ですけど、
1: 知らないと、ね、
2: そうマルジェラフリークだとなんかそういうのありますよね。
0: でも確かに分かりづらいですね。あのそれこそニューエラーの帽子、キャップ のゴールドのシールついてるじゃないですか、ね、はい、あれ外してもいいし外さないもいいとかあるじゃないですか。
2: そうですね。
0: だからなんかこういろいろ装備品っていうかついてるのが何が正解なのかって分かんないですね。
1: キャップ あのゴールドのシールは僕友達にのついてんでって指摘してすごい怒られたことありますね。これはつけとくんやって。 そう
2: あれはまあ文化的にはつけとくんですよ ね、
1: うん
2: ね、
1: うん、
2: そのヒップホップアーティストがみんなの結局そのお兄ちゃんとかの お下がりとか古着とかしか着れないぐらいの貧困層だけど、俺は成り上がって有名になったから新品かぶれるんだぜ、お前らもそうしろよっていうそのヒップホップのメッセージなんですよ。
0: あ、そんなヒストリーがあるんですね。
2: そうそう、だからそのキャップにシールをつけっぱなしにするとか、ビッグシルエットとかももともとそうですよ。ビッグシルエットはその子供の時に結局その大きくなるたびに服買い替える

0: ったの、余裕がないから、うん、大人になっても着れるように大きいサイズのものを買い与えてあげて、でそれをずっと着てる、だからビッグシルエットっていう、もう 4XL とか初めに買っちゃうんですよ、子供の頃に。だからそのヒップホップの魂としてこのビッグシルエットで、でも帽子は、目立つ帽子はちゃんと新品買ってるから、お前ら見とけよみたいな。
1: はあ、なんか僕から見たら亀山モデルっていうあのシールにすごい似てて、
0: 亀山モデル、
1: シャープのテレビの大体貼ってあるんですけど、みんな
0: 亀山モデル当たりますね
1: そうそうそう、
0: 日本製の亀山モデルみたいな、
1: そうそうそう、あれっぽい感じがして、
0: よくニューエラのキャップのシールと亀山モデルをつなげた人僕初めて、なかなかの着眼点ですね。
1: いやいや、剥がしたらええのになって思いながら、あのお宅にお邪魔してね、貼ってあると。
0: さすがですね、亀山モデル、
2: ついてるとこ、なんか病院のエントランスとかで待ち合いあるやつとかもシールついてたりします
1: ね。カビのモデルってついてるね。
0: めっちゃ怒られそうだけど、ベンツの柳瀬マークもそんな、
1: あ、
0: いや柳瀬さんの気持ちは分かるんですけど、うん、ベンツと柳瀬ですよみたいな、うん、ちょっとしょ、まあ、社名はどうしようもできないと思うんですけど、ちょっとさすいらないんじゃないいらないと僕は思うんだけど、違うんですかみたいな。
1: これ怒られそうですね。
0: これ怒られそうですよね。すいません柳瀬さん、大丈夫です、
1: すいません、スポンサー待ちしてます
2: はい、続いて誠さん、色の重さ、ユニクロのメガネセンス勉強になりました。ありがとうございます。
0: ありがとうございます、
2: はい、続いて大輝さん、ノビーさんが普段着ないようなコーディネートを見てみたいです。 MB さんに夏のコーディネートのポイントも聞いてみたいです、ということで。なんか夏のコーディネートってちょっと一口でザクッとしてますけど、なんかあるんですか。
0: まあ、どこで大人っぽさ作るかだと思うんですけどね。例えばデニムとか履くにしても、その硬いゴワゴワしたデニムじゃなくて、あえて古着とかですっごいこう痛めつけたデニムって柔らかくなるじゃないですか、
2: うん、
0: だから落ち感が出てくれるし、光沢感も出てくれるので、まあ、どっかでその光沢とかモノトーンとか、そのツヤ感落ち感みたいなものがプラスされていくと、カジュアルな夏でも少し大人っぽく見せることができるんで、まあ、その辺の見極めは大事だと思いますけど、ノビーさんが思いっきりあれですよね、もう普段のノビーさんだったら絶対にやらない、なんか夏のコーディネートとかでも面白いかもしれないですね、着せ替え人形的に。
1: タンクトップに、
0: それも変
1: カーキ色のショートパンツ
2: 虫取り少年じゃないですか。
0: 虫取り少年いや、あくまでおしゃれっていう
2: ただのコスプレ
0: おしゃれ文脈で
1: 夏はどうしたらいいんですかね。でも、
0: いや、それこそ短パンとか使ってもいいかもしれないですね。
2: ハードルあるんだよな、短パン。
1: いや、わかりますよ
2: でも涼しいんですよね。
1: でもなんかうちのアシスタントとかギャーギャー言いそうなんで、なんか、いや、ダメですって、おじさんのダメですってさ、短パンみたいな
2: アジ生足出した、
1: 生足出したらダメですって。
0: いや、いいと思うんですけどね。
1: 誰も見たないですよそんなもんとか、絶対ダメなん
2: です
1: よ
2: でもあのソックスにサンダルとかっていう形も結構見慣れてきましたよね。
0: まあもうなんか普通ですよね、うん、あれ始まった頃はみんな言ってましたけどね、うん、どっちなんみたいな、暑いん寒いんみたいな
1: それはそう、
0: みんな言ってた。
1: でもね、ソックスないとちょっと気持ち悪いっていう人も、気持ちも分かりますからね。
0: それも分かりますね、
2: うん、
0: まあ、確かに男のおしゃれなんて見たくはないんですけど、
1: うん、そうなんですよ、うん、どうしようみたいな。
2: じゃあちょっとまた聞いていきましょう、はい、この後ね、はい、最後ふさみんさん、あ、確かに DJ 赤坂さんの首周りはおしゃれですね、うん、今度オフ会にかこつけて聞いてみてくださいということで。
1: そう、コツ、赤坂さんの首周りおしゃれなんで、
0: 確かにそうかも、
1: 今度お会いするように聞いておきます。
2: 特にね、今スカーフ流行ってるって前回のね、
0: そうですね、
2: それもありましたから、
1: うん、スカーフやりましょう、
0: やりましょう。
1: あと、あのースーツのポッケに入れるチーフ、
0: あ、チーフ、はい、
1: とかどうしたらいいんだろうみたいな。
0: チーフめっちゃ簡単ですけどね、雑にひょいって入れるだけでそれっぽくなりますからね。
1: なんかひょいって入れるだけだとすごいぐちゃぐちゃじゃないですか。なんかもうちょっとちゃんと折らなあかんのかなみたいな。
0: いや、あのね、いや、でもね、そんなことないんですよ。生地感いいものを選んでおけばひょいだけで OK ですよ。
2: 生地感か、
0: 生地感超大事。意外とダメなのは、なんか本当にハンカチなんかなあれと思ってハンカチを使ってこうやる人とか、うん、ダメですね。
1: ちゃんとしたシルクのやつ、
0: 素材感そう、超大事ですね。シルクか、まあリネンかですね。
1: リネン、はい、夏はリネンですよね。
0: そうですね、薄手のリネンのチーフとか1個持ってると思って、もうめちゃめちゃかっこいいですよ。簡単にパーティースタイルにできるんで、飯食い行くからジャケットのポケットにピュイってこう入れるだけで、
1: ちょっとしたパーティーに、
0: ちょっとしたパーティーというものがどれほどあるのか分かりませんけどね。
1: 行ったことないやつですね。
0: 行ったことないやつですよね、うん、ちょっとしたパーティー、
1: ちょっとしたパーティー、
2: まあ、ただの飲み会もちょっとしたパーティーと自分が思えば、
0: まあそうですね、
2: ちょっとしたパーティーになりますから、
1: まあ、そう思いますね、
0: なります、
2: はい、なるほど。ということでコメントいただきました。またぜひ、
1: ありがとうございます、
2: はい、ください。じゃあここで MB さん、また1曲伺えますか。

0: 今日はですね、ちょっと僕世代の懐かしソングを、持ってきたんですけれども、
1: はい、
0: まず1曲目はマイケル・ジャクソンのヒューマン・ネイチャー。
2: うわ、
0: 大好きなんですよ、ヒューマン・ネイチャー。
2: いいですね。
0: で、これもう初めて聞いたのが多分中学生ぐらいだと思うんですけど、これめっちゃかっこいい曲だな、なんだこれ、うん、と思ったんですけど、まあ、よくよく調べていくと、これ作曲してるのがトトっていう80年代を席巻した
2: アフリカの人だ。
0: そうです、アフリカの人です。そうです、アフリカの人です。アフリカの人っていうとアフリカ人
2: じゃないですけど、アフリカっていう有名な曲もある。
0: そう、有名な曲ですね。
1: 私これ見てトイレのトートーさんを最初に思い浮かべちゃいました。
2: 違いますね。
0: あ、でもね、説もあるんですよね。
2: いや、そうなんですか。
0: そう、トトのその由来って何説かあって、で、本人たちもなんかあんま言ってないっぽいんですけど、東京に行った時のトイレのトトートートーみたいなのもなんかあるらしいみたいな都市伝説はありますね。
2: 意外。
0: そう、いや、これ本当にね、今だとちょっとヒューマンネイチャーってレトロなシンセサウンドだと思うんですけど、逆になんていうか、この音作り、このレトロなシンセサウンドにこのギターの音、クリーントーンのこの組み合わせがなんかね、他の曲ではない気がするんですよね、この音作り。なのでぜひその辺の音の広がりをですね、シンセサウンドの可能性を聞いていただければと思います。
1: はい、ありがとうございます。それではお聞きください、マイケル・ジャクソンでヒューマン・ネイチャー。

0: マイケル・ジャクソンでヒューマン・ネイチャーをお聴きいただきました。さて、おしゃれに近づくためのファッションの基本や理論的な着こなし術について教えていただく MB 先生のファッション指南のコーナーということなんですが、先月に引き続きまた質問大会を
1: やった、
0: はい、進めていきたいと思いますよ。
2: よろしくお願いします。
0: お願いします。もう前回こうお答えいただくのがちょっとやっぱりね限界がありましたので残っております。まだまだ、
1: 今日はもう百問百答みたいな感じで、
2: あ、でもそれでも全然いいですけどね。
3: 早しサクサクっと
1: 血液型は大型
2: 大型いや新潟みたいな、
1: ね、新潟ねさすが今の持ちギャグですね
2: 持ちギャグじゃないですか持ちギャグっていうほど完成度高くない
0: じゃあまずは、おしゃれになりたいけど普段と違う服を着て人に会うのが恥ずかしい。
2: あ、それこそさっきの鳴らし運転じゃないですか。
0: あ、鳴らし、
1: ま
0: あ、
1: でもこれまさに今僕ですね。
0: あ、そうですか。
1: 前だから MB さんにねいろいろコーディネートしていただいた服も着てみているんですよ、
2: うん、
1: でもやっぱまだしっくりこない、
0: うん、そうですか。私も見慣れましたよ。
1: いや、いいんですけど、こういうところに来てくるのはいいんですけど、うん、なんかマイバスケット

0: に行くときにあれ着ていくとなんかちょっとオーバーな感じがして、
1: まあマイバスケットに着ていかなくても全然いいと思う
2: おしゃれでねスーパーに行くっていうね、う
1: ん、マイバスケットでパジャマで行くし逆に
0: そうなんですよね、もう行って買ってくるのがなんかねチョコモナカジャンボみたいな、
1: そうですよねチョコモナカジャンボおしゃれして買ってもしょうがないですもんね
0: そうなんですよ
1: いやまあでも慣らし運転大事じゃないかな、それでもう解決する気がしますけどね。
2: 慣らし運転ってどういう風に過ごしたらいいんですかね。
1: いやなのそのなんだろう、すごいこう決めていかなきゃいけないシーン、なんかその、うん、彼女とデートとか、はい、なんかなんだろうな、大事なその会議だったりとか、うん、まあ、そういうの以外でいいんじゃないですか。適当にその一人で歩くとか買い物するとか、うん、そういう時に慣らし運転してお買い物とか行ったりして、そうするとまあショーウィンドウとかに自分の姿映るじゃないですか、うん、あこれなんかパンツ違ったかなとか、なんか気づくこと絶対あるんですよ。
2: ありますよ、タグついてるのも分かりますから。
1: ですよね、そうそうそうそう、だそういうので別にいいんじゃないかなと思いますけどね。
2: うーん、じゃあちょっとコンビニスーパーじゃなくて少し、
1: う
2: ん、
1: そうそう、さすがにコンビニスーパーじゃなくてそうそうそう、もうちょっと一歩進んでほしいですね。
2: ショッピングに行って
1: 駅に行く、
2: うん、少し大きめな駅。
1: そうそうそうそう、新潟駅行ってもらう
0: 十分大きいと思います
2: しっかりした旅行っていうはい、じゃあ慣らし運転しましょうと。
0: 慣らし運転、
2: はい、次これ私からの質問なんですけど、先生衣替えっていつやったらいいんですか。
1: いや衣替え難しいっすよね、うん、もう分かんないっす衣替え。
2: そうですよね。
1: いやでも季節がもうなんかもうデタラメじゃないですか、うん、だもうどうしようもないっすよね、うん、いや本当思うんですよ、東京ってあのお家狭いじゃないですか基本、
2: はい、狭いです、
1: ね、だから余計なもの置いときたくないじゃないですか、うん、だからさっさとなんかこうなんていうの、そういうのなんて言いますっけ、
0: トランクルーム
1: とか、そうそうそうそう、はい、トランクルームとかに送って保管しておきたいとかって思うんですけど、うん、なんか気がついたらまた寒くなったりとか暑くなったりとかって、もうなんかもうこれはもうあの石原良純さんに聞いてください
0: 天気予報士、
1: はい、
2: お天気の兄さんお姉さん、
1: これは謎ですね。もう衣替えは本当毎年全然変わっちゃって、あの季節の変わり目が変わっちゃうんで、うん、どうにもなんないなって思ってますね。
2: え MB さんとしてはあの、まあ、毎年違う日程であれど衣替えバチってこの日で入れ替えるっていうのをやるんですか。
1: 日を決めてるわけではないですけど、うん、やりますね。
2: うん、総入れ替え、
1: 総入れ替え、まあ、ほぼ総入れ替えみたいなやりますね。
2: ありますか。
0: そうあるわけないじゃないです
2: か一応、一応
0: でもなんかここ数年はそのもうワンシーズンでもう着古すみたいなスタイルになってきてたんで、うん、同じ服ばっかり着て、
1: うんうん、
0: だから変えるっていうかもう捨てるみたいな、
1: うん、
2: あ、はい、世の中の店が俺のクローゼットだぞと。
0: そうですそうです、うん、ミニマリストスタイル。
1: いやでもねそういう人増えましたよすごく、
0: うんうん、
1: だって言うて数百円で買えちゃうから別にそれで良くないっていう発想、
0: うんうんうん、そうなんです。まあ、良いものを長く着るの価値観も分かるんですけど、うん、でも結局5年10年着るってなったらまたそのトレンドとかね、いろいろあるでしょうし。
1: そうなんですよ。だから革靴とか時計とかそういうのはまあ投資しといて、うん、あとはもうワンシーズンごとで変えていけばいいんじゃないのみたいな、
2: うん、
1: でもそれもあのすごく合理的で僕もいいと思います。
2: なるほど。
0: ファストファッションよりになりますけどね。
1: ですね。
0: 上質なものはやっぱり着れないですけど、
1: うん、そうですね。
2: はい、じゃあもうあとは気象予報士のお兄さんお姉さん見て衣替えをしましょうと。
1: そうですね、お願いします、
2: はい、
0: ぜひ。
2: ありがとうございます。あ、これいただきました。子育て中の、お父さんパパさんは何を着たらいいですか。
1: うん、子育てしたことないから分かんないですけど、まあ結局汚れてもいいものになるんじゃないですか。汚れてもよくて、汚れがつきにくくて、でしかも洗えてみたいになると、うん、まあ結局スポーツウェアとかアウトドアウェアとかになるかなって感じはしますけどね。ポリエステルとかそういったもので洗っても別に支障がなくてみたいな感じかな。
2: そういう時に洗えるものだけど、うんうん、おしゃれってどういう風に探したらいいんですかね。
1: 洗えるもの、うーん、一つ提案としてあるのは、
2: はい、
1: 意外とベストとかいいんじゃないかなとかと思うんですけど。
2: ベスト、
1: はい、最近ほら釣り具のダイワさんとかが出しているあのベスト、ポケットがいっぱいある、うん、おしゃれベストみたいなのがあるんですけど、
2: はい、
1: まあ、何でも入るし、子育て中の方でも、でしかも生地もそんなに硬くないので、うん、柔らかかったりするから、まあ、例えば子供抱っこしてても痛がらないだろうし、でしかもポリエステルとかだいたい化学繊維のメッシュとかなんで、うん、まあ、そのまま洗濯機ぶち込んでもいいし、気にならないし、かつ普通の T シャツよりも1個重ねるだけでおしゃれになるし、うん、まあ、最近その需要多いみたいで、まあ、GU さんだったりとか結構量販

0: ってもそういうベスト提案よくしてますけど、手ぶらになれてお財布とかスマホも全部収納できるから、まあそういう子育てとかね、アクティブなシーンとかでは非常に活躍するんじゃないかなと思いますけどね。
1: いいですね。もう一つ、スウェットをおしゃれに着る方法ありますか？
0: スウェットをおしゃれに着る方法、
1: はい、
0: 今はスウェットって一口に言っても昔みたいな、そのなんていうのかな、コットンのそのヴィンテージっぽいスウェットっていうよりも、いわゆるそのマニアックな話になりますけど、ダンボール構造みたいな、ダンボールニットっていうのがあるんですけど、
1: はい、
0: 化学繊維でこうちょっとこう膨らみがついてて光沢感があって洗ってもシワにならないみたいなスウェットがあるんですよ。例えばユニクロでユニクロ C っていうもあのラインでね、スウェットのシリーズがあるんですけど、あれ全部それです。で洗っても別にシワがつかないし光沢感があるし、そもそもスウェットを着てるって感じがあんまり出ないです。なんか綺麗な服着てるなって感じなんだけど、着心地はスウェットっていう、まあ、本当に皆さんが万人が望みそうなものなんですけど、しかも値段も安いですし、そういうものが多いんで、普通に今おそらく量販店とかに足運んでもらうと、前までのスウェットのイメージと全く違うスウェットが並んでると思うんで、試してみてください。
1: ありがとうございます。私もユニクロ C のスウェットを今年1本買い足しましたね、春先に。
0: あれいいですよね、あれもうだって飽きたら普通に部屋着でいいじゃないですか、
2: は
0: い、安いんですよ
2: 本当に安いですね。
0: 安いんですよ本当に。
2: へー、これ何枚も買えますね。
0: 何枚も買えます、
1: 洗えますしね。
0: 世界中どこに行ってもありますし、
2: すごい、
0: すごいですよね。
1: 楽で汚れても大丈夫で、これも子育ての、まあ、ママさんパパさんどっちもいいですね。
0: めちゃめちゃおすすめですね、
2: これいいですね。何枚かかって洗い替えればいいだけなんでね、いいですよね。
0: そうですよ、本当にこれおすすめ。
1: ちょうど先週 の、 フレッシュな23歳のデザイナーの子に来てもらったんですよ、
0: はいはいはい、
1: リクトさんも、はい、スウェットおすすめされてましたね。
2: そうですね、こんなに低価格だとは思ってなかったです、正直。
1: ちなみに先生、ダンボールニットで私個人的なお悩みがあるんですけども、
0: はい、
1: 3,4 年前くらいに、まあ、ちょっと、はい、とあるブランドさんで、はい、5万くらいのダンボールニットの生地の、はい、まあ、スウェットを買ったんですよ、ジップアップのパーカーと、パンツを買ったのかな、ですけど、まあ、やっぱり気に入ってるし、もうないんですよ型が、そのシーズンの時だけだったので、はいはい、なので手放せないんですけど、はい、やっぱりどうしても毛玉だらけになってきてしまいまして、
0: ね、まあそうですね、合成なんで出ますよね、
1: それはもう何ですか、毛玉取り機で取るくらいしかやり方はないですかね。
0: ないですね、まあ、そのバッグとか肩担いでるとその摩擦とかでなったりするので、まあ、そういうのをなるべく避けてもらうっていう工夫か、まあ、あとは本当純粋に毛玉カッターしかないですけど、あれいいですよすごい、スチームワンっていうフランスのブランドの毛玉カッター、これがね非常に優秀です。毛玉カッターって大体みんなね、100円ショップの毛玉カッターか、日本の家電メーカーの毛玉カッター使ってる人多いと思うんですけど、フランスのねそのスチームワン高いんですけど、めちゃくちゃ取りやすくて生地も全然傷ませないんですよ、だからね毛玉カッターそれ1個買っとけばもうずっと使えるんで、僕ももう長年使ってますけど、それめちゃくちゃおすすめ。
1: へえ、結構な冬のニットの時期に出す前に1回毛玉取りやるんですけど、私ブラシでやるんですよ。
0: あでもいいんじゃないですかブラシ
1: でも取れないんですよ。
0: ああ、
1: 綺麗にはなるんですけど ね、
0: 取れ、まあ、ブラシで、まあ、そうですね、理想はブラシでちゃんとやって整えて、ブラシで整えればまたさらにそこから毛玉ができるっていうのが防げるので、ブラシでやって、で取りきれなかったものはその毛玉カッターで。
1: いいですね、
2: は
1: い、
2: なんか思ったほど高くない？5,000円ぐらいですか？
0: 実勢価格そのぐらいかもしれないですね。多分定価はもうちょっとすると思いますけど、はいはいはい、
1: そんなんでいいんですね。うわ買おう買おう、皆さんスチームカッター今の時期に買っときましょうね。
0: スチームワンはいいですよ本当、衣類スチーマー、
1: はい、
0: これも出してるんですけど、衣類スチーマーはスチームワンが天下取ってますね。
2: へ、
0: 世の中 の、 生きてる間は多分ね、生きてる間はマジでシワの悩みなくなりますよ。
1: へ
2: 本当ですか？
0: 本当、蒸気こうひょいって当てるだけでシワ取れるんですよ。完璧。いやいやいや本当に本当に、
1: いや私もスチームアイロン2台今まで試してきてるんですけど、なんかいいのに当たってなくて、
0: 意外と取れないですよね、
1: はい、取れないか変なとこか水漏れしちゃうとか、
0: ありますよね。
1: あとなんかその水しぶきみたいなのがバフって出てビチャビチャになっちゃうとか、
0: はいはいはい、ありますね。
1: あるんで、うわちょっといい情報 伺いました。
0: 非常に難しいんですよあれ。
2: アイロンよりこっちの方がいいですか。
0: アイロンよりそっちの方がいいですね。ただ高いですけどね。高いし場所取るんですよ。それがデメリットです。
2: はあ。
0: それをちょっと許容できるんだったらおすすめで許容

0: 用できないんだったらパナソニックと僕が開発した衣類スチーマーがございますので、
1: うん、
0: そちらをぜひお願いします。
1: そんなのあるんですか？
0: あります。6000円ぐらいで売ってると思います。
1: チェックします。
0: ぜひ。
1: はい、ありがとうございます。実は先生まだまだ残ってまして。
2: おや、次回ですね、
0: は
2: い、これ
0: は。いやいや、すごいですね。
1: 次回、
0: すご
1: い、はい、次回で終わるかなと思いますので、すごい、また
3: またどんどん来るんですよ、どうせ。
1: そうですね。
3: どんどん来るの、
0: すごいな、はい、
1: なんで皆さんぜひこんな感じでね、先生に聞きたいというのがありましたらぜひどんどん送ってください。
0: ありがとうございます。
1: はい、じゃあ先生また2曲目お願いします。
0: はい、2曲目はフィル・コリンズのトゥルーカラーズをお願いしたいんですけれども、はい、これ僕結構日常的に聞いてるプレイリストに入ってる曲なんですけど、うん、シンディ・ローパーの曲です。もともとはシンディ・ローパーの曲なんですけど、フィル・コリンズ大好きなんですけど、うん、ジェネシスっていうバンドのドラマーですよね。でドラマーでありながら歌う歌うっていうと、もうねあんまり思いつかない。 CCB ぐらいしか思いつかないですけどね。
1: シシド・カッカさんとか、
0: ああそうですね、はい、とか割と少ない気がするんですけど、まあ、フィル・コリンズさんはそういう多彩な方で、まあ、今もう引退されたかなと思うんですけど、あのフィル・コリンズ版のトゥルーカラーズはベイビーフェイスがプロデューサーに入っていて、かなりその、スムースジャズ系というか R&B っぽく仕上げてあるので、これは僕あの洗練されててすごく好きなんですよね。聞きやすいですし、ぜひよかったら。
1: はい、ありがとうございます。それではお聞きください。フィル・コリンズでトゥルーカラーズ。

0: フィル・コリンズでトゥルーカラーズでした。さあ続いてゲストからアドバイスをいただく明日何コーナーです。ということで先生、まもなく6月になってきますけども、
1: うん、
0: 梅雨とかもう暑い夏が控えてますけど、
1: うん、
0: その手前のこの時期おすすめのアイテムって何かありますか？
1: なんでしょうね、梅雨ですよね、うん、最近あれ傘すごいですよね、折りたたみ傘の進化。
0: あ、軽くなってますよね。
1: 軽くなってむちゃくちゃちっちゃくて、うん、ポケットに入るぐらいになってるじゃないですか。
0: はいはいはい、はい、
1: そうだからなんか、まあ、生地とかを例えば撥水性のあるものにするとか もちろんありだと思うし、うん、あと合皮の進化もすごいんで、まあ、シューズもねいつもは本革なんだけど雨の日が多いから、まあ、合皮にするみたいな、合皮でも1万円ぐらいですごい本革に見えるようなものもたくさんあるんですけど、うん、正直僕はね傘が最近すごいなと思ってるんですよね。
0: うん、あ、まあ、そういえばノビーさんが MB さんの YouTube を初めて見たきっかけも傘の紹介でしたね。
1: した、あ、ユニクロの傘ですね。
2: これね回るんですよっていうのが衝撃的で。
1: そう、回るんですよ、あれ
2: 風に強いみたいな、
1: 風に強いんです、
2: 大丈夫なんです。
1: そうなんです、だからビル風とか、うん、そのまあ、僕海の近くに住んでたんでよくわかるんですけど、うん、海風とかで回ってくれてこう持ってかれないんですよね。
0: あ、なんかこうひっくり返っちゃったりとか、
1: そうそうそうそう、それがなかったりとか、あともう風に煽られてこうねグーってこう力入れないと飛ばされそうな、うん、あれがなかったりとか、うん、あれはねコロンブスの卵的な発明ですよ、すごいなと思います、ユニクロ、
2: うん、それも嫁と二人で見ましたもん。
0: 傘を
2: 回んねんでこれって
0: もらった情報だけど、
2: そうそうそうそう、へーって言われ
1: て、そう、なんであれユニクロあんまり打ち出さないのかなってずっと思ってたんですけど、うん、最近になって評価されてますね、
0: うんうん、じゃあ傘ですね。
1: 傘いいと思いますよ。アマゾンとかで調べても本当なんかこう手のひらサイズのコンパクトになる傘とかあるじゃないですか。
0: はい、あります。
1: めちゃくちゃ便利なんで、うん、なんかそれだけいいんじゃないかなと思いますけどね、
0: うん、なんかこう女性誌だけかもしれないんですけど、あの雑誌の付録で日傘がつくのが近年結構増えてて、
1: うん、多いですよね。
2: 確かに男性誌にはつかなさそうですね。
1: つかないですよね、
2: 小学2年生とかね
0: キッズのね、
2: そう、つかない
0: いや、そうなんです。でもね今後はもしかしたら男性向けとかね、
1: まあ、確かに、まあね、もうね限界っすよね、うん、傘さしたいもん。
0: 暑くてもうおしゃれとかそういうのじゃなくて、
1: そういうの、そうそう、そういうのじゃなくて、でも傘って全然進化してないんですよ、うん、その長い人類史の中で、うん、あの形ほとんど変わってないんですよね。
2: あの東京オリンピックの時になんか肩乗りの傘みたいな
1: ありましたね、ありましたね。
2: ちょっと抵抗がある、
1: ちょっと抵抗あるし、うん、あと最近開発されたのがあれでしょ、ドローンでしょ、上にドローンを飛ばしておいて、
0: ありましたね、
2: 無駄、
1: 水をこう省くんだ、
2: めっちゃ無駄、
1: でも音がうるさいんですって、
2: うるさいでしょ、
1: ウィーみたいな、
2: うるさいでしょうね
1: なんかもうちょっと上手いこといかないのかなって思うんですけどね、う
0: ん、確かになんかちょっとした変形くらいしかないですよね。
1: そうなんですよ、うん、柄の部分もあんま変わんないじゃないですか。
0: あ、そうですね、
1: なんかもうちょっと答えないのかなって、まあお前デザイナーだからお前が作れよって話なんですけどでもなんかね、うん、傘もうちょっとあるんじゃねえのって思うんですけど、
2: なんか両手が開かないですもんね。
1: そうなんですよ、うん、でもあれなんですよ、イギリス人からすると傘を持ってることがかっこいいんですよ。
0: あの、うわ、その発想、
1: そう、あのね、イギリス人、イギリスのブランドさんから聞いたんですけど、
0: はい、
1: あのイギリスの本当の紳士っていうのはその傘を持ってる、それがかっこいい、うん、でタクシー止めるときに傘をこうひょいってこう上げるのがかっこいい。
0: でもちろん映画で見るやつ、
1: そう、はい、でもちろん持つ傘もその細巻きって言って綺麗に職人さんが作った細く巻ける杖みたいになるやつ でそれを持ってるのが粋でかっこいいから、う
2: ん、あれだ、そう、フォックスアンブレラだ。
1: そうです、まさにフォックスアンブレラです、
0: はい、へー、
1: だからその傘をどうにかかっこよくするとかじゃなくて、違う違う違う、お前ら分かってないと、傘がかっこいいんだと、
0: あー、なるほど、
1: って本場の人たちが言ってるんで、はい、まあ、多分そうなんですね。
0: そうですね、なんかついつい軽くしたい、片手を開けたいとか、
1: そうそうそうそう、ちゃうちゃう違うんだみたいな、ステッキと一緒なんですよ。
2: スマートに持ちこなすことが紳士の証。
1: そうなんですよ、だからレザーのグローブにあの傘、細巻きの傘持ってタクシー止めるときに傘をひょいってやるのが粋なんだ

0: そう言われたらグーの音も出ないわけですよ我々は。
1: まあちょっと日本の気候には合わないから、ね、
2: まあゲリラ豪雨とかもね多いですからね、
0: うん、そうですね。
2: すごい暑くてもう太陽がさんさんとしてるのにいきなり雨とかね、
0: まあ、ありますよね。
1: 僕本当にものすごい傘をなくすんで。
0: なくしますね。僕もなくします。
1: ダメなんです。だから今あの愛傘を契約してるんですけど。
2: あ、レンタル、
1: レンタル傘
2: シェアサービス。
1: シェア、
0: そんなあるんですか。
1: いろんなところに傘が置いてあるんですよ。
2: このスタジオのところにもある。よかったら後で。
1: 僕高い傘を買ったらなくさないだろうと思って何回か挑戦したんですけど、はい、1万円ぐらいの傘とか、さすがにフォックスは買えなかったんですけど、でもなくすんですよそれでも、
0: うんうんうん、
1: でもこれも変なコロンブスの卵的な発想で人から借りたものはなくさないんですよさすがに。
0: あ、確かに。
1: そうなんです。
0: なるほどね。
2: 私カスカサを毎回持つようにしますね。
1: いや多分だから直江さんだったらダメなんですよね。そのなんか業者的な人みたいな。
0: あ、なるほどね。
1: 直江さんごめん
0: で言えます。
2: そうそう、なるほどなるほど。
0: 最近あれありますよ、目印チャーム知ってます？
2: あ、はい、あのガチャガチャとかね、
0: そうそうそう、
2: ね、
0: 目印チャーム傘につけてると傘絶対なくさないみたいな、
2: うん、取り違えない。
1: 忘れて帰りません？なんか電車とか飲み屋とか。飲み屋
0: 僕はもう思いっきり忘れて帰ります。思いっきり忘れて帰ります。シルバー全部置いて帰った時あります。
1: それ取りに行きますよね。さすがに
0: 行きました、ね、取りに行ったけど1個足りないんですよ。
1: うわ
0: ー、でもなんか、え、1個取ってませんとか言えないじゃないですか。どう考えたって。
1: すげえ番長皿屋敷みたいな。
0: そう、つらい。しかも一番高いやつだったんですよ。
2: うわー、
0: つらーと思って。
2: 目も当てられない。
0: そうなんだよな、そういうことあるよな。話今日すいません、すごい脱線しますよ、ね、
1: いやいや、
2: これがいいです。ラジオですから。
1: これぐらい
2: が、はい、今日もたくさんねシルバーをお付けですけど。
0: そうですね、
2: うん、
0: そうなんですよ。
1: 後で1個なくなってるかもしれない。
2: そうですね、1個もらっちゃおうじゃん。
0: いや、意外と気づかないんだよな。
2: え、全部の指にはめられるんですか。
0: いや、部分的って、まあ、右手はあんまはめないですね。そこまではめないです。右手結局動かしたり、はい、仕事したりするときに、まあ、なんかするんで、
2: はい、かかりますよね。
0: そう、左手は結構つけますね。
2: じゃあ1個取っても分かんない
0: けど。分かんないと思うな。気づかないと思うな。家に帰って気づくんだな。
1: なくないみたいな。
0: あれみたいな。
2: じゃあなくす前提で皆さん傘、お手頃の小さい傘を、
0: うん、
2: うん、
0: そうしましょう。
2: はい、のびさんもお手頃の、
1: はい、相傘でいいです。
2: 相傘で、
1: はい、僕は相傘でいいです、はい、
2: でも傘といえば最後にあれですけど、あの、のびさんが傘がないないっていうので、あの、いつも持ってるわけじゃなくて、うん、そうやって借りるシーン、借りる場所に行かないと傘をお持ちなわけじゃない。
0: だから、はい、か
2: ゲリラ豪雨の時にのびさんがびちゃびちゃになっちゃったら、あら、かわいそうと思って、はいはい、あの、私2サイズ大きい傘、折りたたみ傘を買っていつも差してあげるっていうの。
0: なんて仕事ができる
2: わけじゃないですか。いやいやいやいや、入れるだけです、傘の。
1: でもそこでフライデーされたら困るじゃないですか。
0: あー、そうか。
2: いやでもね、
0: ややこしいな。ややこしいっすね。
2: いやでもね、のびさんもたくさん番組お持ちですから。
1: いや違うんです、ね、だったらタクシー呼べなんですよ。
2: びちゃびちゃ。いやタクシー待つまでがね、びちゃびちゃになります
0: から。そうですよね、文春でこう取られちゃって。
1: そうなんですよ、
2: はい、じゃあ傘を借りるか、ちっちゃい傘を持つか、はい、そばにいる方が傘を持って差し上げるか、
0: はい、そうですね、
1: は
2: い、してみてください。今回は MB 先生にたくさんの質問に回答していただきました。次回先生のご出演、また6月の第4週目にご登場いただきますので、よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。
2: 先生、最後に皆様へのお知らせはありますか、は
0: い、これね、直江さんがあの用意してくださって、MB アイテムの発売日が、
2: はい、
0: あの5月24日はチェックフードシャツがありますとか、うん、28日ジョガーパンツカーディガンがありますとか、
2: うん、
0: まとめてくださったんですよ、
2: はい、
0: でもね、ここで言ってもね、なんかね、売れる気がしない。
2: いやでもね、一人でも二人でも MB さんの話を聞いて、あ、これを求めてたっていう方に届いたら一番いいじゃないですか。
0: 嬉しい、嬉しい。
1: MB さんがびっくりするぐらいみんな買ってください。
0: 本当ですか。
1: 僕このジョガーパンツ買いますから。
0: あ、このジョガーパンツすっごいいいと思います、
1: ね、
0: お似合いになられると思います。
1: ぜひ
0: おすすめ。それか、まあ、全然興味ないと、うん、まあ、MB さんの話は聞いてるけど興味ないんです実はという方はですね、ぜひ焼き鳥に興味を持っていただいて、
2: はい、
0: 神楽坂であのトリックだというお店やってますので、
2: うん、
0: ぜひよろしければそちらに来ていただいてですね、はい、美味しい焼き鳥待ってますんで。
1: 直江さんね、
2: うん、
1: 実は先日お邪魔しまして、
2: はい、
0: はい、
2: 美味しかったですね。
1: MB さんの前だったからでしょうか、直江さんの食が進まず緊張して
2: 緊張してた。
0: そんな
1: でも大変に美味しい。
0: 美味しいですよね。いや、本当に身内びいきじゃないんですけど、すごい美味しいと思うので、うん、ぜひ皆さんいらしてください。
1: はい、晴れの日の焼き鳥でございます。
0: 晴れの日の焼き鳥に、
2: おかみさんって言ったらいいんですかね、
0: はい、
2: もうすごいお綺麗で、なんかすごいいい感じのタイミング

0: ミングでいつも出して
1: 気が利くんですよ、本当に素晴らしい、
2: 素晴らしかったです。
0: はい、神楽坂のトリクラ、
1: はい、
0: はい、あと私からぜひ読み上げさせていただいてもいいですか。
1: MBI テム、 すいません、
0: はい、5月24日なんでこの放送の2日後ですね、
1: はい、
0: はい、チェックフードシャツと袴パンツ、
1: はい、ありがとうございます。
0: 私

0: 8がジョガーパーツとカーディガン、
1: はい、
0: これはイレギュラーな日にちですけど、
1: そうですね、これリミテッドでライン会員さんだと買えるんですけど、はい、まあ、ライン会員は別に無料でなれるんで、うん、ぜひよかったら YouTube の概要欄からなってください、
0: はい、カーディガンもあの大きい水牛の
1: よく見てくださってますね。ありがとうございます、
0: は
1: い、
0: ただのファンなんで
2: 本当ですよね、
0: ただのファン、
1: すごい、ありがとうございます
0: 、はい、続いて5月31日がドキュメントバッグとグローブ、
1: そうですね、これフィレンツェで作って、うん、ドキュメントバッグはフィレンツェか、でグローブどこだっけな、グローブはフィレンツェじゃなくて、あれはいやフィレンツェかな、ごめんなさい、確認しておきます、
0: イタリアです、
1: イタリアです、
0: イタリア方向です、
1: イタリア方向です、はい、そう本気のやつですね、
0: はい、グローブも異素材でレザーと、
1: そうメルトンで作ってるんですけど、はい、そうですそうです、あれすごい可愛いですよ、
0: うん、で最後が6月7日のディッキーズコラボで、
1: はい、アイゼンハワージャケットとバルーンパンツですね、これ売れないと困るやつですね、お、たまにある売れないと困る系ですね、
0: お、じゃあ皆さん6月7日は一番チェックしていただいて、はい、い
1: や売れないと困るんですけど、うん、ディッキーズ好きなんで、うん、テンション上がっちゃって、うん、すごいマニアックなもの作っちゃったんですよで会議で全員が全員むっちゃかっこいいですけどこれ絶対売れないですよねみたいな、うん、でもやっていいですかみたいな、
2: うん、アイゼンハワージャケットっていうのは何かも分かってないですか、
1: アイゼンハワージャケットってあのアメリカ軍 の, そのアイゼンハワー将軍が気に入って、それであのアメリカ軍にその正式採用されたジャケットがあるんですけど、ディッキーズはもともとワークだったりとかミリタリーにその専門服としてその供給してた会社なの で, でアイゼンハワー将軍の名前を取ってアイゼンハワージャケットっていう風になってるんですけど、まあ、おそらく世の中にあるジップブルゾンの原型みたいな形ですね、
2: あでもディッキーズも定番って書いてありますね、
1: ド定番ですね、ディッキーズといえば874っていうパンツとアイゼンハワージャケットですね、
2: へ、うん、しかもなんか割とお手頃ですね、ディッキーズの方は、
1: はい、しかもスーパー丈夫であの、ね、50年とか着れるんで、
2: 50年、
1: はい、ディッキーズの TC ツイルはマジで50年ぐらい着れます、
2: 多分僕生きてないですよ、
0: 2代目、
2: 2代目ね、
0: はい、
1: 僕も生きてないか
2: へえ、うん、知らなかった、
0: じゃあ2代目用にもチェックしてみてください
1: 不吉なんだかなんだかよく分かんないな
0: はい、ということで基本的には毎週日曜日に、はい、
1: 発売してます、
0: 発売ですね、
1: はい、ありがとうございます、はい、
0: チェックしてみてください、
1: よろしくお願いします、
0: はい、では MB さん最後の1曲をまたお願いできますか、
1: 最後はですね、なんかこの番組にちょうどいいんじゃないかなと思ってスティングさんの、うん、スティングさんって知り合いかみたいな
2: 確かに昨日飲んでさみたいな
1: スティング の, あのイングリッシュイン、イングリッシュマンインニューヨークですね、はい、超有名な曲ですけど、このイングリッシュインマンニューヨークってつまりそのイギリス人がニューヨークで歩いてるみたいな話なんですけど、うん、まあ孤独なイギリス人、元はねあのスティングの知り合いの作家さんかなを書いた曲だと思うんですけど、まあ何かと違うわけですよ、イントネーションも違うし生活スタイルも違うし食べるものも違うし、だからニューヨークでは俺は孤独だぜっていうイングリッシュマンを描いてるんですけど、一節があってですね、この曲の中に Be yourself no matter what they say っていう、 what they say か what they say っていう、誰が何と言おうとも己を貫けばいいって話なんですけど、まあだからニューヨークのその異端児である自分もまあ別に誰が何と言おうと己を貫けばいいと、そうだから服もね、まあ最終的には好きな服着ていいんですぜっていうことで締めたいと思います、
0: はい、じゃあ虫捕り少年も OK ということで、
2: はい、
0: はい、
2: ちょっとやっていこうと思います
1: お願いします、
0: はい、スティングでイングリッシュマンインニューヨーク最後にかけますので聞いてみてください、ということで本日のゲストは MB さんでした、ありがとうございました、
1: ありがとうございました、
0: 番組では皆様からの感想、明日の服どうしよう問題、そして MB 先生への質問も募集中です、 X からひらがなでハッシュタグアスナニをつけて投稿してください、メールはアスナニアットマークミュージックバード .co.jp までお待ちしています、ポッドキャストやノート、そしてのびーさんのボイシーでのアーカイブも楽しみにお待ちください、それではまた来週お会いしましょう、お相手は
2: DJ のびーと
0: 直江塚さんでした、またねー。

皆さんこんばんは。5月も下旬になりました。本州は沖縄より気温が上がっているところもあるようですね。皆さんのお住まいはいかがでしょうか。まあ、以前まで5月の下旬だと、まだ肌寒かったりする時もあったようなんですが、最近では早い段階で沖縄よりも気温が上がっていたりするようですね。次回皆さんが、沖縄に来られる時は、旅の計画の中に、せっかくですからまたマリンスポーツなどを取り入れていただいたり、多分そちらの方よりも沖縄の方が涼しく感じられるかもしれませんが、やっぱりね、海の透明度は全然違うと思います。これからのシーズンまた入ってきますので、ただしばらくは、梅雨というところで、6月の下旬あたりぐらいまでは、雨とお友達になる沖縄です。皆さんの地域と少し1ヶ月近く違うかと思いますが、一足早い梅雨をまた沖縄で、そんな時だからこそ、施設の中で楽しめる体験なども皆さんぜひされてみてくださいね。それでは今週も全国116局で放送しています沖縄県観光情報番組メンソーレ読谷。沖縄県読谷村にあるコミュニティ放送局、西海岸ラジオ 78.6MHz、 FM 読谷、パーソナリティは金城玲子です。引き続き番組の中ではふるさと納税の魅力もお伝えしていきます。この番組の中で沖縄読谷村の観光をイメージしながら、皆さんの旅に一味加えてみてください。夜の沖縄から発信するラジオを通して、目を閉じると三線の音色、実は読谷村は三線の始祖、赤インコ終焉の地と言われています。多くの方に親しまれている三線、この番組では夜にぴったりな曲をセレクトしながら、心地よい音楽とともにお届けします。まずは三線とウクレレを掛け合わせた読谷村発祥のサンレレの音色で、あさとやユンタをお聴きください。

はい、いかがだったでしょうか。今週皆さんにね、この後お届けしていくんですが、まあ、今沖縄って、まあ、夏になるちょっと手前ではあるんですが、とってもね毎日星が綺麗なんですよ。で、私の持っている携帯のアプリで星空をこう眺めようと思ってね、携帯をこう当てると双子座とかいろんなのがこう出てくるんですよね。読谷村の上空ももちろんなんですが、地面まで出てくるので、すごく最近当てるのが楽しみなんですけれども、そんな中でね、ラコルドさんっていう、まあ、これアルベルト白馬さんが歌ってたりするんですが、初のオリジナル曲を含むラコルドのサードアルバムということで、今日はね、まんまるお月を見てごらん、つなぐて月夜の幸せよということで、こちらをね今日はたくさんねご紹介していこうと思っています。よろしくお願いします。さあ、それでは毎回ねオープニングでお届けしているサンレレ、このサンレレの楽器もこのアルベルト白馬さんが三線とウクレレ、まあ、これを合わせて作ったらどんな音色になるんだろうということで、三線工房町田屋さんの方に依頼をして、もう苦節10年かけて完成したということで、もうねこちらがサンレレができてから15年目ぐらいになるんですが、とっても今はたくさんの方々にねサンレレを弾いていただいたり、サンレレを弾きながら歌ってもらったりしています。さあ、読谷村のね、発祥の楽器となりますので、沖縄県読谷村、人口約42,000人、沖縄本島の中でも中部の西寄りというところになります。自然海岸が14キロ

わたって伸びているんですが、その中でも最もね、光り輝く10秒に2回ぐらいかな点灯がしている残波岬灯台という登れる灯台の一つがあります。また地域の、ね、八千の里、それからユンタンザミュージアムなどいろいろ見るところもあります。世界遺産のザキミ城跡などの資料館などもね、ユンタンザミュージアムに行くと、まあ、詳しく見ることができますので、お時間が可能な方は読谷村検索してみてくださいね。また皆さんからのメッセージも募集しています。 fm786@fmyomitan.co.jp となっています。さあ、それでは今日は皆さんにね、観光特集ということでまずご紹介していこうと思っています。まずね、少し北部の話題から。運転いらずで北部満喫、貸し切りタクシーで巡るわがまま沖縄旅、こちらは沖縄物語からお伝えしていきます。さあ、最近ではね、若い方、免許を持ってない方も多いみたいですね。確かに必要がない人もいるかもしれません。そんな中で運転が不安、免許を持っていない、みんなでお酒を楽しみたいからハンドルを握れない、そんな理由で行きたい場所を諦めている方もいるかもしれません。そんな中で絶景の海岸線、ヤンバルの森、立ち寄りたいカフェや各所が点在し、移動手段が旅の満足を左右。そこで運転さんね、タクシーのドライバーさん、貸し切り観光タクシーという選択肢、プロのドライバーに任せ、自然や、そしてまた、自分たちのもう好きなところをね、回るということができるという。まず北部観光コース、8時間各タクシー、貸し切り乗車券です。ね、どんな風にしたらいいのかなと思ったりしますよね。お出かけアプリ、マイルートで購入できるそうです。これは北部観光専用のタクシープランなんだそうです。こちらは那覇第一交通の観光タクシー、最大8時間、自由に北部を巡ることができるということです。コースには必ず沖縄美ら海水族館を含めることが条件。2日前までの電話予約で利用が可能です。運転や駐車場の心配をせず、観光に集中できるのが最大の魅力ね。いいですよね。そして、またこの北部のこの観光、いろいろね、あるんですが、モデルコースもいろいろと、あるようで、ネットで検索するとね、出てきます。そして、この旅スタイル、いろいろもちろんありますよね。例えば3世代で親子、それから友達、いろんなね、組み合わせがあると思うんですが、まあそんな中、本当にね、おしゃれを楽しみながら、そして、グルメを楽しみながらってできると思うんですよね。いろいろありますので少しご紹介させていただくと、那覇市内の発着プラン、北部観光王道コースなどいろいろなものがあります。例えばお酒、青森の、ね、酒造メーカーなどを見学したり、それから美ら海水族館に行って備瀬の福木並木を見て小売島を見たり、万座も、それから那覇市内に戻るというコース、それから名護市内の発着プラン、ヤンバル山村をぐるっと巡るコース、まずは美ら海水族館、喜如嘉学校、それから辺戸岬、ヤンバルクイナ生態展示学習施設、クイナの森、ここ私もおすすめです。であと道の駅、ヤンバルパイナップルの丘、名護市内着と、まあ、名護から出てね、回るコース、それから那覇市内から本部着という部分ですね。まず琉球オリオンホテル、例えばホテルを出発したらビオスの丘、それから、ケーブ沖縄、神秘の鍾乳洞、名護パイナップルパークに、そしてまた沖縄花咲マルシェ、国営の沖縄記念公園、美ら海水族館など、そしてその他ね、8時間のコース、だいたいどれぐらいの金額か気になりますよね。8時間貸し切りタクシーの乗車券、北部観光コースで32,400円。例えば、まあ、1日日帰りで貸し切りバス、まあ、バスに貸し切りというか、そうですね、ツアーで、まあ、そういう日帰りのコースを申し込んだとすると約1万円かかります。で、例えば8時間の貸し切りコースの乗車券、北部観光で行くと、例えば32,400円を4で割ったら8、

8000円、1人8000円でも1日バスで回ると思うと、自分たちが行きたいコースを回ることができると考えると高くはないかもしれません。そして1時間延長乗車券、貸切タクシー4500円、まあ8時間のところ9時間にしたいという、そういう場合は4500円プラスするということで3万6900円になるというところですね。でご利用方法はマイルートアプリ、沖縄エリアで購入可能ということです。そしてまた煩わしい車内での決済が不要ということになります。利用希望日の2日前までに電話予約が必要、目的地は必ず美ら海水族館を含める。そしてこれは施設入場料、高速代、駐車場代は含まれていませんのでお気をつけください。さあ続いて、コースいろいろありますのでね、ご紹介していきましょうね。こうやって見ると那覇出発、それから北部出発、名護出発、いろいろあるみたいなので、これはいいんじゃないのかなと思います。私もちょっと一度試してみたいなと思ったりしますので行ってみてくださいね。でも楽しいですよね、こういうこの自分が運転しなくていいという、特にお酒が好きな方、大きな声では言いませんけど、お酒が好きな方にとっては運転がストレスになるんですよね。なぜかというと自分だけ運転しなければいけないと。こんな時に運転が大好きな人と一緒に行ったらいいかもしれませんね。はい、ぜひよろしくお願いします。これはねシーズン関係なくいつでも行けますので、ネットで検索してみてください。さあそれでは曲のご紹介していきますね。今日はまず最初、ラコルドさんで星降る夜は、そして、ヌブイクジュチ、そして今日はここまでいきましょうかね。片手に三線を、中国語版というのがありますので、ちょっといろんなね各国の方が聞いてるかもしれませんので3曲続けてどうぞ。

ここ読谷村の方ですが、5月の1日からすでにスタートしています琉球妖怪2026、こちら8月の31日まで開催となります。今年も妖怪探しの冒険が始まる、新たな妖怪出現ということで、こちらね、皆さんにご紹介していきます。毎年この時期、夏になると妖怪、冬になると琉球ランタンフェスティバルになるんですね。琉球妖怪って皆さん聞いたことありますか？この沖縄の夜の妖怪探し、時代が下り夜も明るく賑やかになった現代、琉球王朝時代の街並みが再現された会場紫村に、昔から沖縄で語り継がれてきた琉球妖怪たちが逃げ込んだ。沖縄では妖怪のことをマジムンと呼び、一番有名なのはキジムナ。実はそれだけではなく、数多くの妖怪が沖縄に存在する。静けさの中、暗闇を澄んで五感プラス第六感で楽しむ沖縄の夜の妖怪探し、きっと好みの妖怪も見つかること間違いなし。さあ、こちらは琉球妖怪スタンプラリー、26体のねぶた妖怪、真っ暗な石畳をゆっくりと進んで、淡く明る灯るこのねぶたの妖怪を見つけ出して妖怪スタンプをゲットするという、ちょっとね、面白かったりするんですよね。青森県の、この琉球妖怪を作ってくださっていて、2600キロ超えの距離を渡って沖縄に、読谷村に運んでくださいますね。妖怪すごい迫力なんですよ。私もね、何度も見てちょっと驚かされます。なんか動いてる感じがするんですけどね。こちらの方が26体ありますので、写真映えもすごくするんですね。これもよかったら見に行ってみてください、皆さん来られた際に。そしてまた、お食事などもね、この軽食ではありますが、揚げたて揚げパン、唐揚げポテトセット、棒餃子、これも美味しいですね。ふわふわ氷のかき氷、アルコール類などもたくさんあるということです。こちら大気王国紫村で夕方5時30分から夜10時、最終入園が21時30分、夜の9時30分が最終入園です。入園料は1800円、大人、中高生700円に小学生600円、幼児は無料になっています。こちらもね、機会を見つけていらっしゃってくださいね。さあ、そして沖縄観光で楽しむおしゃれなものづくり体験など、いろいろサンゴのね、ものにちなんだものが多かったりします。これも大気王国紫村の中にあったりしますね。夏でも、そして寒くても、海洋プラスチックアートとかもありますのでね、こちらの方も、計画的にまた皆さんも立ててもらったらいいんじゃないかなと思います。こちらの方、氷島の方でもね、あったりするそうですね。そして面白いなと思ったのが、レインボーソウル沖縄、カラフルで可愛いキャンドル作りのシーサーを作ることができるそうです。型にはめてね、冷やすだけなんでしょうけれども、すごく可愛いです。ピンクとか黄色とかのものをね、作ることができるの。これは那覇市牧師の方でしているようですね。はい、可愛いですよ、すごく。守り神のシーサーをモチーフにしたキャンドル作りね、お家に帰って灯すのもいいんですが、飾るだけでもいいと思います。やってみてくださいね。さあ、それでは皆さんはね、飛行機いろんなのに乗って沖縄来られると思うんですが、 JTA、JAL のね、飛行機に乗るとコーラルウェイというのが発行されています。そんな中に魔順立家、読谷村にある幸せな記憶が刻まれた家屋で堪能する沖縄創作料理、魔順立家、女優の沖直美さんのね、お店になります。さあ、その魔順立家の方に行くと、選ぶには迷うほど多くの料理が用意されていて、お酒のメニューも豊富、またやちむん、器がすごく素敵なんですね。グラスは琉球グラス、もうそれは全てここで完結できるような、そんな感じになっています。なんかね、いいですよね、やちむんを使って食べたり飲んだりできるというのはいいんじゃない。

ないのかなと思ったりします。皆さんは旅の計画を立てられた時にどんなところをね行かれるんでしょうね。そしてまた星降る島へということで、世界に認められた沖縄の星空をもっと楽しむ星空保護区っていうのが国頭村、こちらですね、星空保護区というところがあるそうです。国頭村役場商工観光課、とにかくね、あの天の川が見れる、南十字星が見れる、これすごいと思います。ナイトモードにすると撮影もねできるそうですが、皆さんどうでしょうか。沖縄の星空カレンダーというのがあって、まあ、5月の中旬が南十字星が22時ごろ集中するということです。最近はね、私もこの役立つアプリというのがあります。これの中に、ありますよ、星空観察に役立つアプリ、これは星座版、それから、ステーショナルムービー、星と宇宙、スターウォーク2プラス、これはいろいろとあるようですので、内容などはね確認してくださいね。アプリ内の課金システムも中にはあったりするそうなので、このあたりは皆さんにお任せします。検索して調べてみてくださいね。私が前ね行ったところなんですけど、ヤンバルマナミの森、ここが最高でしたね。天然プラネタリウムです。辺戸岬もね見に行きました。奥のヤンバルの里も、国頭村の森林公園もねすごくいいと思います。星空観察をするにはおすすめのスポット、やっぱりヤンバルの方が綺麗かもしれませんね。はい、皆さんよかったらいろいろ試してみながら撮影したり、アプリをうまく活用して、撮影やね、そしてまた写真を撮って、あ、こんな星が見えるんだなんていうのをね、感じ取るのもいいと思います。そして最近はバナナをねよくいただくんですけども、バナナの葉っぱ、バナナのそれから食べ物としてね、アップルバナナとかいろんなバナナが沖縄の方にはあります。それもチェックしてみると、なんかね農産物屋さんとかで食べる楽しみもあるかもしれませんので、おすすめいたします。さあ、それではここからは曲のご紹介いたしますね。曲のご紹介、とってもね今回のこのアルバムは中国語も入っています。これは朝と山的、まあ、姑の姑という字に娘と書いて、どんな風な言葉なのかなと思ったら、これはですアーリーシャンダ・グーニャンという朝と山の娘と称される台湾的な代表的な名曲の歌詞の冒頭として知られているものなんだそうです。それから遊び、ションガネ、二見、ジョーは3曲続けてお届けいたします。

いかがだったでしょうか。なんかね、夜にぴったりでしたよね。さあ、それでは最後は読谷村ふるさと納税の情報をお伝えいたします。さあ、読谷村のふるさと納税のサイトはいろいろあるんですが、まあ、一番掲載が多いのがふるさとチョイスになります。もちろん楽天、ANA いろいろとありますが、このふるさと納税の中でも、まあ、読谷村の中でふるさとチョイスは限定品なども取り扱っているので、こちら少しご紹介していきます。今回おすすめなのは限定沖縄ジュエリー、花明かり、ゴールドエッジみたいな、そういう感じですよね。はい、寄付金額18万円の寄付でいただけるんですが、どんなものかというと、18金、イエローゴールド、シルバー925など、そして、こちら詳細は詳しく書いていますが、ジュエリーはオリジナルギフトボックスに入れてお届けしますということです。すっごく素敵なんですよ。パッと見はちょっとね、パッと見ですよ、サイコロっぽい四角なんですが、とってもね、耳につけているお写真などもあってとっても素敵です。あ、花ブロックなんだそうです。沖縄の街中や街中や建物でよく見る花ブロック、沖縄の強い日差しを浴びながらも柔らかな影を落とし、静かに風を通してくれる存在。そんな中、沖縄の風景の中にそっとある優しさをテーマに花明かりは生まれました。沖縄ジュエリー、ゴールドピアス、シルバー925、計18金、ピアスジュエリー、ハンドメイドゴールドジュエリー、ギフトプレゼントということでご紹介させていただきました。光と風、影、風とともに日常に寄り添いながら耳元に小さな優しさを灯すイヤリング、沖縄読谷村のアトリエで一点一点制作しているということです。ね、綺麗なんですよ、すごく。ネットでちょっと調べてみてくださいね。はい、そして素敵な、ね、ボックスに入れてくださるということで、受注制作のため受付後は1ヶ月から2ヶ月以内に発送予定となります。その他、ルー工芸カゴバッグ18万円の寄付、そしてこのカゴバッグもいろんな種類があるので、皆さん見ていただけるといいと思います。ザキミの方にあるそうなんですけれどもね、工房が。そしてあとはゲットアクセサリー、まん丸ピアス、それから可愛いね、ゲットのブルーとか赤のものをねモチーフにしているアクセサリーがいっぱいあります。それからユンタンザ花ういの小銭入れやミンサー織り、それからそうです、半幅帯もあります。男性がね、すごく男性がこれをちょっと身につけると粋な感じがして素敵じゃないかなと思います。女性はもちろん華やかでいいと思いますが、いいなと思いますよ、素敵で。先日もちょっとお伝えしました、チョイスペイというものがユンタザ花追いでも使えますので、こちらの方でコースター体験などをねしていただくといいと思います。前もって2日前ぐらいまでに予約をしてください。4名様まではね大丈夫だということですので、コースター体験、それもねいい思い出作りになると思います。まあ、いろんな体験がある中で雨の日でも楽しめる、そんな体験なども皆さんに合わせてご紹介できればと思っています。さあ、読谷村の地域振興センター3階にある FM 読谷、1階には観光協会がありますので、ここを覗いていただくといろんなパンフレット、観光にまつわるものなどが見ることができます。皆さんもね、沖縄の旅、そして読谷村での旅の計画を立ててみるといいのではないでしょうか。さあ、お届けしてまいりました沖縄県観光情報番組メンソーレ読谷、いかがだったでしょうか。深夜1時の時間に三線の音色を聞きながら、この後ゆっくりと眠りについていただき、夢の中で沖縄読谷を感じてください。来週も全国の皆さんが沖縄の、そして読谷村の情報を聞いて旅のご計画を立てていただける、そんなエッセンスになれるような番組を紹介してまいります。このお時間のお相手は FM 読谷パーソナリティ

金城玲子でした。エンディングのお時間になりました。最後にお届けする曲はビギンで三線の花です。これからの時間、皆さんに安らぎの時間が訪れますように。沖縄読谷の空から祈っています。

0: FM ふっかちゃんが午前2時をお知らせします。
1: 桜ゆきの3冊レディオ

皆さんチャオッス、サンサカレディオパーソナリティの桜ゆきです。カレンダー通りのお休みだった方は大型連休ゴールデンウィーク終わっちゃいましたね。なんですけど、間の平日も上手にお休みできたって方はこの日曜日までがゴールデンウィーク、連休でどこどこに行ってきましたなんていうメディアのインタビューとか見て、はあ、私も旅行とか行きたかったってなっているさくらです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。結局ゴールデンウィークだからっていう特別な何かがあったわけじゃなかったさくら。いやでもね、そうよ、今年のゴールデンウィークはイベントがあったおかげでゴールデンウィーク感味わいました。はい、5月5日子供の日、岐阜県の瑞浪市で開催されました鯉のぼり祭りにお邪魔させていただきまして、2ステージ歌わせていただいてまいりました。そう、ソロステージとコラボステージということでいろいろな曲お届けさせていただきましたが、いかがだったでしょうか。そうなんだよね、何回も岐阜県では歌わせていただいてるんですけど、私そうよ、瑞浪市って初上陸だったんですよね。いやー、自然たくさんだし、街の皆さんも本当あったかいし、とっても素敵な街でした。そんな初上陸した桜を応援に来てくれた皆さん、本当はるばるありがとう。みんな迷わずに会場まで来れました。そう、心配してたお天気もね、ほんと最高で、真っ青なお空に木々の緑、そこを泳ぐカラフルな鯉のぼりたち、これぞ子供の日って感じで最高でした。ただね、そうなんだよ、お天気良すぎてむっちゃ焼けた。いや、そうなんだよ、最低限のね日焼け対策はしてたんですけど、5月の紫外線なめちゃあかん、本気対策をしなきゃでしたわ。そう、あの日のね夜のお風呂、腕とか首マジヒリヒリ大変でした。みんな焦げパンマンになってない？大丈夫だったかな。あとね、他にもね、会場では瑞浪棒のポークのウインナー入りのナポリタンをいただいたり、あと化石博物館も見学させていただいたりもして、いや、いろいろ瑞浪も満喫させていただきました。いや、ほんとね、素敵な街だったのでまた行きたいな。からの、さあ今週5月9日10日は待ちに待った栄南音楽祭ね。今年はお天気もバッチリそうなので、みんな日焼け対策、熱中症対策もしっかりして会場でお会いしましょう。ということで、この番組は音楽、地域情報、さくらの活動情報、マニアックトークなどなど、ゆきの発信をテーマに、愛知県あまじ出身のシンガーさくらゆきが毎週土曜日曜夜10時から、そしてミュージックバード経由の各局では木曜26時から1時間

送りする音楽バラエティ番組です。さあ今週はレギュラーコーナーとともに新コーナー探査とタイムトラベル、またお届けしたいと思います。お楽しみに。これから1時間どうぞよろしくお付き合いください。今週の気になる

食べるの大好きさくらが気になるものを毎週勝手に一品紹介しちゃうぜというコーナーです。ということで、さくら出演ライブイベントで皆さんいつもお差し入れありがとうございます。今週もそんな皆さんからいただいたお差し入れの中から気になるものをご紹介したいと思います。ということで、今週ご紹介するのは沖縄のおやつ、チンスコということで、そう、私チンスコむっちゃ好きなんですよ。で、そんなチンスコをですね、お差し入れいただきまして、ありがとうございます。なんだけど、そう、チンスコってむちゃくちゃいろんなお味があるんですね。ほんとね、たくさんのお味をいただきまして、ちょっとね、順番にいきますね。まずはね、ごまチンスコ、そしてミルクチンスコ、そしてシークワーサーチンスコ、あ、すごく沖縄っぽいね。え、そしてゴーヤチンスコ、あ、これも沖縄っぽい。あとはね、ちょっとこれ意外、コーヒーチンスコ、え、そしてパインチンスコ、そして黒糖チンスコ、これ食べたことある私。あとはね、チョコチップチンスコ、いや、もうほんとなんかクッキーみたいな感じだね、からのココナッツチンスコで、あとはね、シンプルなプレーンチンスコとね、ほんといろいろなお味をいただきました。ありがとうございます。いや、どの味もね、食べたことないものは特に気になるなんですけど、これ全部食べてたらね、ちょっと番組の時間なくなっちゃいそうなので、代表して今回はゴーヤチンスコをいただいてみたいと思います。そう、他のね、チンスコはね、まあ基本やっぱ茶色なんですよ。あ、でもね、そうね、シークワーサーはちょっと黄色で、パインもちょっとだけオレンジ色みたいな感じなんだけど、いや、この中でね、バーンとなんか目に入ってくる緑色のゴーヤチンスコ、いや、さすがゴーヤだなっていう色をしてるので、いや、まずはね、ちょっとこれが一番に気になってしまったので、今回はこちらをいただいてみたいなと思います。で、これちょっとどういうやつかとかっていうのはね、全然わかんないので、もう私がね、ちょっとしっかり食リポをしていきたいなと思います。じゃあまずね、袋開けさせていただきます。プルッと、そう、一袋にね、2つずつ入っていて、いや、もうこれもね、本当につるっと食べれちゃうんだよね。で、ゴーヤもね、まあちょっと普通に食べようと思うと苦味とかがあって苦手な方も多いなんて聞いたりはするんですけど、でおやつになるとどんな感じなのかな。あ、匂いはね、あ、でもちょっとゴーヤチックというか、うん、甘くない、ちょっと独特な香りというか、でもね、そう、苦いとかうわーとかってそういう感じの香りではないんだけど、ちょっと普通のチンスコーとは違う香りがするかなーっていうぐらいだね。じゃあ早速食べてみようかな。いただきます。あ、全然美味しい。うん、てなんか全然ゴーヤゴーヤしていない。うん、美味しいし甘い。まあでもやっぱり普通のチンスコーよりかはなんかちょっと野菜味というか、え、これなんて言ったらいいんだろう、言葉にできない、うん、なんか沖縄感を感じるというか、いや、でもそもそもの普通のチンスコーも沖縄なんだけどね。うん、なんかちょっと今まで食べたことないチンスコーの味はします。いや、これはちょっと私食リポを上手にできない。これはちょっと失格かもしれない。このゴーヤ味を言葉にしようって、難しい。いや、でもなんかみんながなんかイメージするようなゴーヤの苦味は全然ないので、むっちゃ食べやすいです。いや、でもこういうほんといろいろな味があること知らなかったので、うん、このゴーヤ味以外にもいろいろ食させていただいて、お気に入りのチンスコーを探してみたいなと思います。え、これいただいたってことは沖縄に行ってきたのかな、どうなのかな。あ、でもそっか、最近だとアンテナショップとかそういうのもいっぱいあるからね、違うところでもゲットできたりするんですね。なるほどなるほど。ということで、今回はね、ちょっとこのたくさんの種類の中からゴーヤ味しか食リポできなかったんですけど、バーっていった中で皆さんも気になった

ものあったらぜひ食べてみてください。ということで今回ご紹介しましたのはチンスコーのゴーヤ味&いろいろなお味でした。ごちそうさまでした。さあここで一曲お届けしましょう。夏島大輝さんからリクエスト、駒形ゆりさんでシャインキラキラプリキュアアラモード。

夏島大輝さんからリクエストいただきました。駒形ゆりさんで社員キラキラプリキュアアラモードでした。はい、テレビアニメキラキラプリキュアアラモードのオープニング曲ということで、そう、先週ねプリキュアシリーズ第23作目の名探偵プリキュアをご紹介したんですけど、今回のこのアラモードの方は2017年放送プリキュアシリーズの第14作目の作品ということで、ね、先週のお題、そう、クレープのお題に合わせてこの曲をリクエストしてくれたのかな、ありがとうございます。そうなんですよ、実はですねこのサンサタレディオというか、まあ、FM ナナミはですね大量の音楽ライブラリーがあるわけではなくてですね、音源準備の都合でねリクエスト反映までにちょっと時差がありましてということで、この日に向けてリクエストってやつとかはね先読みリクエストいただけると嬉しいなというちょっとこちらの事情もお話ししましたが、リクエストありがとうございます。

とうございました。さてここからはお便りコーナーということで、番組に届いたお便りメッセージご紹介していきます。ということで早速今週のお題に参りましょう。今週のお題、モバイルバッテリー、持ち歩いてるとは持ち歩いてない、どっちでしょう。はい、モバイルバッテリー、通称モバ充なんて呼ばれてたりしますけれど、そんなモバ充もね、そう飛行機で持ち込みのルールが変わったりということでね、いろいろ話題にもなりましたね。さあそんなモバイルバッテリー、モバ充、皆さんは持ち歩いてる、持ち歩いてない、どうなのかなということで、お便りメッセージ届いておりますのでご紹介していきたいと思いますが、そう今週ね、ほんとたくさん皆さんお便りいただきましてありがとうございます。むっちゃ嬉しい。ということで時間の許す限りたくさんご紹介していきたいなと思いますので、テンポアップできます。まずは柳原浩二さん、ありがとうございます。ゆきちゃおっすー、ちゃおっすー。モバイルバッテリーは持ち歩きが原則です。通常は1個、泊まりがけだと2個プラス充電器とケーブルです。あ、もう完全装備ですね。あと容量は今は原則1万ミリアンペアのを購入していますとメッセージいただきました。ありがとうございます。容量1万ミリアンペア、なんかすごい感じがするけど、充電早かったりとかするのかしら。あんまりちょっとその辺詳しくなくて、まあでも数字が大きい方がいいんだよねきっとね。なんていうモバイルバッテリーのパワーの話なんかもありましたけど、まあやっぱりモバイルバッテリーは持ち歩きが原則というバッチリ体制なお便りもいただきました。ありがとうございます。そして他にはラジオネームちゃんこさん、ありがとうございます。ゆきちゃおっすー、ちゃおっすー。今週のお題ですが、常に持ち歩いています。丸一日スマホの充電が持たないので残量が心配になった時に使うので 2,3 個は準備してます。あ、すごい、 2,3 個持ち歩いてるんだ。最近どこのモバイルバッテリーも持たなくなってきているので、新しくバッテリーを買おうかスマホを買い替えようかで悩んでいます。てんてんてんてんといただきました。ありがとうございます。そっか、もしものために持ち歩いているモバイルバッテリーさえも持たなくなってしまうという、まあやっぱりよく使えばね、どんどんどんどん劣化してしまってってところはあると思うので、とは言いつつも、そうだよね、そもそものスマホの充電バッテリーの方に問題があるかもしれないので、そうだね、新しく買うんだったらね、本当はスマホを買い替えた方がいいのかもしれないんだけどね。今本当スマホ高いもんね。私もね、買い替えタイミングむちゃむちゃ悩んでおります。ということでちゃんこさんからは 2,3 個は準備しているなんていう話いただきました。そして他には、ラジオネーム堀口直樹さん、ありがとうございます。こんにちは、お世話様です。お世話様です。今回のテーマ、モバイルバッテリー、必ず持ち歩いています。今のスマホはもう7年くらい使っているので、すぐになくなります。すごい、7年使ってたらもうバッテリーね、全然やばいんじゃないですか。新しいのに変えたいと思う反面、このスマホ特有の機能があるので変えられずずっと使っています。次買うとしたらバッテリーが長持ちするやつに変えようかな、なんていうメッセージいただきました。ありがとうございます。そうなんだよね、まあ、モバイルバッテリー持ち歩いてる方イコールほとんどの方はスマホの充電があんまり持たない状態になっている、まあ、結構ご老体なスマホと付き合ってるって方が多いんじゃないかなと思うんですけど、でもそうなんだよね、そのスマホちゃんに愛着が湧いてしまったりとか、そのスマホならではの機能というかね、そういうのがよくて手放すのかななんていうところでね、悩ましいという、その気持ちむっちゃわかる。ということで、堀口直樹さんも必ず持ち歩いていますというご意見いただきました。そして他にもですね、ラジオネーム星野泉さん、ありがとうございます。ゆきちゃおっすー、ちゃおっすー。モバイルバッテリーですが持ち歩いています。でも去年某ショップで数量限定にていくら以上買うとプレゼントがもらえることやっていて、モバイルバッテリーが17時以降5000円以上でもらえて、合計5000円以上欲しいものがあったのでもらったからです。なのでもらうまで使ったことなかったですというご意見もいただきました。ありがとうございます。あ、そういうこ
とね、モバイルバッテリーが欲しくてっていうわけじゃなくて、まあ買い物

そしたらもらえたんで使っておうかなみたいな、そんな感じってことか。いやまあでもなんかやっぱりあると便利っちゃ便利ですよね。せっかくもらったやつなのでね、ぜひぜひ上手に使っていただけたらなと思います。そしてそして他にもですね、ラジオネーム四条かすみさん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす。早速今週のお題のモバイルバッテリーですが、奈良系時代に乾電池タイプを持ち歩き、あ懐かしい、スマホに機種変更してからは今のタイプのモバイルバッテリー、スマホを1回充電できる程度の容量のものを2本毎日持ち歩くようになりました。あ完全装備ですね。そこそこの容量のバッテリー2本持ちの理由は、大容量のものは重くてでかいことで邪魔になるので、使う分だけ小分けにしている、使わない方はカバンにしまっておくからと、バッテリーが壊れて買い替える時の出費を抑えたいからですね。そのモバイルバッテリーの出番、最近は限定的で、車や新幹線、近鉄特急で移動するときはほぼほぼ電源が取れるので問題なくモバイルバッテリーの出番もありませんが、電源が取れない、特に名鉄電車は電源が全くない状況で、一日中スマホを操作していると、見る見るうちにバッテリーが減っていき、あ帰りにさんさと聞けなくなるんちゃう、かっこ特に土日に移動することが多いので、となってしまうことを久しぶりに体験した先日5月3日のこと。あらなんてこった、さんさとのためにも、そうだね、モバイルバッテリーはね持ち歩いていただかないと。ということで、1日中スマホを使うことになると、現状では容量が足りないモバイルバッテリー、1本追加するか大容量タイプに変えるかで悩みどころですね。懐具合が寂しいからな、なんてメッセージいただきました。ありがとうございます。いやでもそうね、最近はね、いろいろなところで電源取れるというかね、お貸しいただけるところが多いので、まあそういうもので移動するときとかだったら、まあねちょっと丸一日外にいるっていうときでもなんとかなるかもなんだけど、そうね、電源が全く取れない移動ってなると、ちょっとねやっぱり心配にはなっちゃうので、持ち歩いてた方がいいかなって思うけど、そうなんだよね、大容量のものとかは重くてでかい、まあなんかやっぱりどうせ持ち歩くんだったら、なんかいい感じに充電できて軽くてちっちゃいやつがいいですよね。いや最近さ、ほんといろいろ進化しててというか、すごく大容量なんだけどコンパクトなものがたくさん出ているので、はい、ぜひまたねちょっと四条かすみさん買い替えを検討されているんでしたらね、そういうのもチェックしていただけたらなと思います。そしてですね、他にはラジオネーム天然マリモさん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす。まずは鯉のぼり祭りお疲れ様でしたと、ありがとう。水波市は小学校の社会科見学以来なのですが、暑かったと。そっか、社会科見学行かれてたんですね。てか本当ね、もう暑くて大変でしたね、暑い中みんなありがとう。また岐阜に来てくださいねと、ありがとう、また岐阜に行きたいね、岐阜県の皆さんまたお会いしましょう。ということで、今週のお題、モバイルバッテリーはその時によりますね。仕事とか近くへ買い物行く時は持たないし、長時間のお出かけや泊まりの時は持っていきます。あ、ケースバイケースってことだね。でもこれから暑くなるので、ハンディファンが必須になってくるし、バッテリー切れちゃったら困るので、モバイルバッテリーも必須になるのかなと。あ、そうだよね、モバイルバッテリー、まあモバイルバッテリーなんだけど、それ以外のものも充電できたりするのでね、ハンディファンもね、あれそう荷物にもなるからさ、極力持ってきたくないんだけど、でも暑いのはね、もうほんとしんどいので、持ってこうって言って持ってったのに、バッテリーがなくなって動かなくなっちゃったなんて時もほんと悲しいですからね。そういう時にもね、モバイルバッテリー1個あれば活用できて助かりますよね。ちなみに持ち歩く場合は結構容量のある33,800mAh を持っていきますというメッセージいただきました。ありがとうございます。33,800ってすごい数？ちょっと基準が分かんないんだけど、なんかすごいパワーっぽいぞ。いや、そのぐらいの容量があればね、スマホだけじゃなくてその周りのいろいろなものとかもね、バッチリ充電できちゃいますよね。素晴らしい。ということで、まあでも持ってくのはケースバイケースっていう感じでね、お便りいただきました。

は、岐阜県にお住まいのラジオネームダクオさん、ありがとうございます。まずはふつおた。コナン5月6日水曜日までの公開27日間で観客動員数740万人を超え、興行収入 108.8 億円を突破、すごいですねと。いやそうなんだよコナンさ、もうなんか年々記録を塗り替えてて、もうすごいっていうか、なんかコナン自体もさプレッシャーになってないかなって、ちょっと制作陣の皆さんに私はちょっと心配してたりするんですけど、いやでもねこういう快挙は嬉しいですね。コナンおめでとう。私もまた落ち着いたらリピートしに行きたいなと思っております。ということで、ユッキーさんが年を取らないのはなんでだろう、チャオス。あ、お笑い芸人のテツ&トモさんがこの土日に連続誕生日を迎えます。しかも同い年、テツさんが1970年の5月9日、トモさんが1970年の5月10日ということで、むっちゃ仲良しですね、テツトモ。ということで、なんでだろう、なんでだろう、懐かしいな。ちなみにユッキーさんが年を取らないのは、永遠の18歳だからです、チャオーす。さあ、今週のお題、基本、持ち歩きしません。泊まりでディズニーに行ったりした時は持ち歩きしてましたけど、かさばるし重さもあるので持ち歩きはしませんとメッセージいただきました。ありがとうございます。そこそこ持ち歩きはしないけど、いや私もねディズニーに行く時はね絶対持ってきますね。そして他にもですね、夏島大輝さん、ありがとうございます。モバイルバッテリーは基本持ち歩かないです。スマホ変えてから丸1日は持つようになりました。あ、新しいスマホ買ったんですね、いいなぁ。いや買いたてだったらね丸1日どころかね2日とか、まあ、使わない方だとね結構持ったりしますよね。それでも心配な時は充電しますので、コンセントがある飲食店はありがたいですと。そうなんだよね、最近コンセントちゃんとテーブルとかにあってご自由にどうぞっていう優しいお店増えましたよね。ただ気をつけなきゃいけないのが、ご自由にどうぞじゃないところのコンセントを勝手に使うのはね電気泥棒だと思いますのでね、そういうのもね皆さん気をつけていただけたらなと思います。あとコンビニにある充電器も重宝する時があります。安いし他の店舗に返却できるのもいいですね。プリキュア20周年で横浜に行った時には本当に助かりましたとメッセージいただきました、ありがとうございます。あ、そうだね、まあ、最近だといざっていう時にもね、そうコンビニとかいろいろな店舗でバッテリー借りれたり、あと充電できたりとかするので、まあ自分自身でねモバイルバッテリーなくてもなんとかなるっちゃなんとかなるかもですよね。そして他にもですね、ラジオネームそうちゃん、ありがとうございます。チャオスーチャオスー。モバイルバッテリーは持ち歩いていません。夜に充電して翌朝には 90% ぐらいバッテリーがあります。また仕事場でスマホを充電するのでモバイルバッテリーは必要ありませんとメッセージいただきました、ありがとうございます。あ、仕事場でも充電して OK なんだ、だったらまあいいですよね。そして他にもですね、岐阜県にお住まいのラジオネームマルッチさん、ありがとうございます。モバイルバッテリーは普段は持ち歩きません。僕はタブレットしか使わないのですが、基本家で 100% 充電した後タブレットを持ち歩いてラジオのネタになるような写真を写したり、ドリンク OK で Wi-Fi が飛んでいるところであればネットサーフィンを2時間以上している時もあります。モバイルバッテリーを持ち歩くときは家族旅行に行くときに持っていきますね。あ、そういうことか。持ち歩かないって言っても、まあ、ケースバイケースで旅行のときには持っていくって感じだね。どこでもモバイルバッテリー貸し出し無料というサービスがないため、いつ現地に着いて観光した後いつ充電が切れるかわからないので、そういうときはホテルの部屋に常備しておきますと。ん？モバイルバッテリー持ってくけどホテルに置いてっちゃうの？あれってことは持ち歩きをしないってこと？どういうことなんだろう？ありがとうございます。そして他にもですね、ラジオネームアンタンカンさん、ありがとうございます。今週のお題、モバイルバッテリーは持ち歩いていません。外出中は充電器を持っていますので大丈夫ですとメッセージいただきました、ありがとうございます。あ、そうなんだ、もうモバイルバッテリーじゃなくても充電器ごと持ち歩いている、なるほど。他にもですね、海士にお住まいの YK さん、ありがとうございます。こう

んは、こんばんは。モバイルバッテリーは使用していないです。普通の充電器です。球場内でも充電できます。コンセントがありますが、しばらくそのままになるので使用しないです。ん、そのままになるといただきました。ありがとうございます。あ、球場にもコンセントあるんだ。へー、そっか。まあさせるんだったら、まあ普通の充電器持ってってもいいか。なるほどね。ということで、まあ、モバイルバッテリーは持ち歩かないというご意見続いておりますが、他にはですね、ラジオネーム、せいくん、ありがとうございます。ゆきちゃおっすー、ちゃおっすー。今週のお題、モバイルバッテリーは持ってないです。あ、持ち歩かないとかじゃなくても、持っていない。バッテリーがなくなるほど使わないです。といただきました。ありがとうございます。なんかそもそもスマホとかね、そうバッテリーがなくならない、そういう方だったらね、まあわざわざモバイルバッテリーを持ち運ぶ必要ないですね。他にもですね、ラジオネームマールポッカートニーさん、ありがとうございます。時間の歪みからこんばんは、と歪みからこんばんは。今回のお題ですが、モバイルバッテリー持っていません。持ち歩かないじゃなくて持ってない派ですね。理由はそこまで使わないことと、出かけるときには満充電にするからです。自宅でゲームのために携帯を使いますが、よくないですが充電しながらやっています。そうね、本当はね、バッテリーのためにもね、充電しながら使うのはよくないらしいですけどね。そして火災とか問題になってますしね、これからも買わないと思います、とメッセージいただきました。ありがとうございます。ね、そうなんだよね。そもそも飛行機にモバイルバッテリーの持ち込み、ちょっとルールが厳しくなったっていうのが、そういう火災につながってしまったりとか、あと爆発したりとかね、いろいろな事故もあったからという、そんな感じでね、まあ本当に安全なのかと言われたらね、うんっていうのが、まあモバイルバッテリーだったりはするんだけど、まあでもね、あったらあったで便利ということで、まあ使われる方はその扱い方とか、そういうのはしっかり気をつけて使っていただきたいものですね。そして他にもですね、ラジオネームヘベレケさん、ありがとうございます。 FM ヒューガから聞いてます、といつも遠くからありがとう。モバイルバッテリーは使いません、以上。なんでとかどうしてとかもそういうのも全くなく、使いませんというね、一文いただきました。ありがとうございます。てな感じでね、ほんと今週たくさんの方からメッセージいただきまして、ちょっと駆け足紹介になってしまってすいません。というお便り組はね、持ってない方が意外に多かったけどね、数としてはまあまあまあ半々ぐらいだったのかな。そしてですね、アンケート X の方でまた取ってみました。モバイルバッテリー持ち歩いてるという方が 57%、持ち歩いてないという方が 43% ということで、僅差ではあったんですけど、持ち歩いてるという方が多いという結果となりました。投票いただいた皆さん、ありがとうございます。ということで、まあ三サタ的にはね、まだ五分五分な感じがするけど、いや私の周りはね、ほぼみんな持ってますね。そして私も持ち歩いております。いや最近だとさ、ほんとライブとかもさ、デジタルチケットっていう感じでスマホが必須になっちゃってるじゃないですか。なのでもうほんとね、遠征の時とかは特にモバ充に加えてね、新幹線とかでダイレクト充電するようなケーブルも持ってっております。ということで、まあね、モバイルバッテリー持ち歩こうと思うとちょっと重たいとか邪魔っていうね、デメリットはあるんだけど、でもやっぱね、こう非常時の備えとしてもね、いいと思うので、まあケースバイケースで上手に付き合っていけたら一番なのかなーなんて改めて思いました。そしてサンサターリスナーさんの統計も取れて面白かったです。皆さん、お便りメッセージありがとうございました。ご紹介できなかった方ごめんなさい。さあ、ここでですね、次回のお題発表したいと思います。次回のお題、日傘持ってる？おは持ってない？どっちでしょう。そう、先日の鯉のぼり祭りで油断して日焼け対策不十分で変な焼け方しちゃって涙なさくら、ということでこんなお題にしてみました。そう、一昔前はね、日傘は意識高い系女子が持つもの的なね、イメージだったと思うんですけど、最近の日本の猛暑とか、あと健康意識の高まり、ジェンダーレス化の流れで男性の日傘率も上がっているという、そんな中、皆さんは日傘持ってますか？持ってるって方は

0: いつ頃デビュー、どんな日傘を持っているか、使ってよかったと思ったエピソードなど、持ってないって方もあればこんなシーンで使いたいなとか、こんな日傘が欲しいな、日傘を使ってる方のイメージなどなど、雨傘活躍の時期を前に日傘くんとも仲良くなれるようなお便りお待ちしております。お便りメッセージか曲リクエスト宛先はメール radio@cloverneet.co.jp、 または FM ななみ公式サイトのメールフォーム、または X 旧 Twitter ハッシュタグシャープ FM773 シャープ3サッター、こちらのハッシュタグをつけてお気軽にメッセージください。そしてミュージックバード経由の各局でお聞きの皆さんは2週間遅れての放送ということで、こちらのお題募集は締め切らせていただいております。最新のお便りお題は桜のサクサクブログや X をご覧ください。
1: 桜ゆきのサンサタレディオ、
0: サンサタタイムトラベル、はい、先週に引き続き新コーナーです。このコーナーは毎回さくらがトラベルしたい年代をチョイス、その時話題になったこと、流行ったもの、その時のヒット曲などなど振り返ってあれこれ語っちゃおうというコーナーです。ということで早速参りましょう。今回のトラベル年代はワンワンワンワンワンワンワンワンワンワン、2007年、平成19年ということで、今から19年前です。いや、この頃みんな何してました？まずはこの年のヒット曲を聴きながらご自身のあれこれも振り返ってみてください。秋川雅史さんで千の風になって、

サンサタタイムトラベル、今回のトラベル年代2007年ということで、2007年のヒット曲、秋川雅史さんの千の風になってお聞きいただきました。そうなんですよ、2007年の年間売上1位がこの曲だったみたいですよ。なんですけど、そう、実はね、この曲リリースされたのは2006年の5月、ランキングもね、初登場時はね、なんと168位だったと。なんだけど、メディアとかでピックアップされたのがきっかけでヒットしたのかなということで、2007年は売上1位になったということで、いやー、何が起こるか分かんないですね。いやでも本当さ、秋川さんのモノマネする人とかさ、あと替え歌する人とか、本当いろんな意味で話題になってましたよね。というそんな2007年は他にどんな年だったかと言いますと、安倍首相突然の辞任、福田内閣発足、

年なんですね。他にも芸能界では沢尻エリカさんが主演映画グローズドノートの舞台挨拶で別に騒動ありましたね。別にそっか、あれも2007年なんですね。そしてお笑いですね。 M1 サンドウィッチマンが優勝した年ということで、ああそうなんだ、サンドウィッチマン2007年。いや今やね、本当国民好感度ナンバーワン芸人と言っても過言じゃないぐらいな、本当桜も大好きでございます。であとは2007年の流行語、そんなの関係ねえ、あ小島よしおさん、どんだけ、あ IKKO さんからの、ネットカフェ難民とか KY ってのがノミネート。ああ、なんか結構今でも聞く言葉が多いですね。そして年間大賞は、どげんかせんといかんと、はにかみ王子のダブル受賞だったと。あ、二つ選ばれた年だったんですね。なるほど、なるほど。そしてですね、なんと今週開催の名古屋のビッグイベント栄南音楽祭が始まった年でもあるんですよ。ということでね、来年が20年目になるってことですよね。すごいな、長く続いててありがたいとは言いつつも、まあちょっとね、途中コロナ禍で中止した年もあったりはしたんですけれど、まあでもね、年で考えると来年が20年目になるということで、いやー素晴らしいですね。というそんなこの年のアニメとしては、ナルト、あナルトが始まって、でここから10年続くと。なるほど。あとは機動戦士ガンダム00、あそんな時期か。あとはグレンラガン、ラキスタ、グラナドということで、あそっか、京アニがいろいろ頑張ってる。そして中でも本当印象的なのがエヴァンゲリオン新劇場版ジョが公開された年ということで、いやジョが19年前かって思うとね、ちょっとびっくりですね。ということで、そんなエヴァンゲリオン新劇場版ジョの主題歌だったこの曲、お聴きいただきましょう。宇多田ヒカルさんでビューティフルワールド。

田ヒカルさんでビューティフルワールドお聴きいただきました。このあと14年の時を経てエヴァが完結していくということで、いやー時の流れを感じますね。ちなみにですね、木崎さんが参加しましたスパコスのコンビ CD の発売も2007年だったということで、いやー時の流れを感じますね。

ということで、今回のトラベル年代2007年ということで、2007年トラベルしてみましたが、いかがだったでしょうか。皆さんも2007年を改めて振り返ってみてください。サンサタタイムトラベルでした。さくらゆきのサンサタレディオピックアップミュージック。ここからは最新 J-POP 情報、 CD シングル週間ランキングトップ3を発表します。今週の第3位、初登場昭和&祭りでジューンブライド。秋元康さんプロデュースの男性昭和歌謡グループ昭和と祭りが合同名義でリリースした企画シングルが3位にランクインしました。そして今週の第2位、初登場ワンエンオンリーで笑いな。スターダストプロモーションに所属する若手俳優で構成された恵比寿学園男子部、通称エビダンからの派生プロジェクト、エビダンザストリート内のダンス&ボーカルユニットワンエンオンリーのメジャー2枚目となるシングルが2位にランクインしました。そして今週の第1位、初登場スノーマンでバーン、セイブユアハート、踊ろうぜ。ストーンズとの2グループ同時デビューシングルが話題になったスタートエンターテイメント所属の9人組男性アイドルグループスノーマンの13枚目のシングルにして、グループ初のトリプル A 面シングルが1位に輝きました。ということで今週は3曲が初登場。そんなランキングから今週は1位に輝いたスノーマンのトリプル A 面シングルからバーン、

音州の第1位スノーマンでバーンでした。世界はアニソンを待っている。ここからはさくらおすすめのアニメアニソンを紹介する、世界はアニソンを待っている、略して SAM サムのコーナーです。5月のテーマはイントロだけでもしびれる神イントロアニソンパート2ということで、そうもちろんね本編の歌も最高なんですけど、イントロ流れただけでテンション高まるっていうアニソンご紹介しております。ということで今回も語る前にイントロドンしてみんなに曲当ててもらおうと思います。さあ皆さん準備はよろしいですか。今回紹介する神イントロアニソンはこの曲みんなわかりました？もう一回行きましょうか。イントロドン。いやーこれだけだとちょっと難しいかな。ではちょっとヒントということで、今回紹介する曲は1989年から1990年にかけて放送されたサンライズ制作の RPG 風ロボットアニメ。うわーヒント言い過ぎたかなということで、それを踏まえてラストいきましょう。もうちょっとイントロも長めでいってみようかな。ではイントロドン。いやーここまでいったらみんなもうわかったよね。ということで今回紹介する神イントロアニソンは

テレビアニメ魔導キング・グランゾートのオープニング曲、鈴木健二さんで光の戦士たちでした。イントロドン、どうみんなわかりました？いや、このザ・アニソン感満載なこの曲好きなんですよね。はい、改めてこの曲がオープニング曲だった魔導キング・グランゾートはロボット作品でおなじみのサンライズ製作、1989年の4月7日から1990年の3月2日までテレビ放送していた作品。月旅行が当たり前になった未来、地球在住の小学5年生遥か大地は町内の福引きに当選して月旅行へ。しかし到着した月都市でウサギ人間耳長族グリグリと出会ったことからグランゾートを召喚、邪道族と戦う魔導戦士となり聖地ルナを目指して旅することになるという RPG 風ロボット作品。そうなんだよね、この作品って魔人英雄伝渡るの1と2に挟まれて放送された作品で、まあ、正直ね、記憶をたどってもちょっと渡るとかぶるというか、正直パッと来なかったんですけど、でもね、そうなんですよ、あのエフトアやってた時にね、スタッフさんとグランゾートの話になって、え、絶対曲はわかるよって言われて聞いてみたら、イントロであーってなったんですよ。そう、お話の内容はね、ちょっと記憶がな感じだったんだけど、曲聴いたらオープニング映像が見えました。バババババーバババーンっていうね、あのほんのメロがね、もう今から始まるっていう感じがあって、ほんと良き、むちゃむちゃ印象的、アニソン感出してくれていいですよね。ということで、来週

週もイントロだけでもしびれる神イントロアニソンパート2、桜ピックアップ曲ご紹介していきます。ラスト週はリスナーの皆さんからのリクエストを元にお届けする予定なので、この曲のイントロ最高、イントロの知名度パーないでしょう、なんていう名イントロアニソン作品のお話とともに

ずはですね、先日5月5日火曜日祝日、こいのぼり祭りご来場いただきました皆さん、応援してくださった皆さん、ありがとうございました。そしてですね、続けてまた空の下で歌える素敵なイベントということで、土曜日の放送を聞いてくださっている方は明日です。5月10日日曜日、境南音楽祭出演させていただきます。さくらが歌わせていただく会場は栄広場す、時間が14時30分から14時50分ということで、そう、栄広場す、皆さん行ったことあるかな、もう本当に分かりやすいところで、地下鉄のね、栄駅の15、16番出口を出てすぐのとこなので、もう本当分かりやすいと思います。観覧無料のイベントとなっておりますので、ぜひぜひ応援に来ていただけたら嬉しいです。そして私だけじゃなくてね、ほんといろいろな会場でいろいろなアーティストさんがご出演されていて、まるっと音楽を楽しめる、そんな素敵なイベントとなっておりますので、ぜひぜひ皆さん、境南音楽祭エンジョイしていただけたらなと思います。そんな境南音楽祭、歌わせていただいた後に物販サイン会をさせていただきます。はい、今回ニューグッズということで、もちもちユッキーホルダーということで、そうなんですよ、最近流行りのパウダービーズのグッズを作ってみました。とムニムニユッキーじゃなくてもちもちユッキーなんで、まあでもね、ムニムニしていただけたら嬉しいなと思います。そう、今回もね、ちょっと限定数量販売ということで先着順となりますが、ぜひ皆さんにゲットしていただけたら嬉しいなと思っておりますので、はい、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。ということで、5月10日日曜日、たくさんの笑顔にお会いできるの楽しみにしております。

さて今週のサンサタレディオいかがだったでしょうか。番組では皆さんからの楽曲リクエストメッセージをお待ちしております。メールはレディオアットマーククローバーネットドット CO.JP サンサタレディオ宛て、そして FM ななみの公式ホームページにメールフォームもあって簡単にメッセージを送れるようになっておりますので、ぜひそちらもご活用ください。ホームページは検索サイトで FM ななみと検索してください。あと X、旧 Twitter でもメッセージ募集しております。 X の方はハッシュタグシャープ FM773 シャープ3だった、こちらのハッシュタグをつけてポストつぶやいてください。といつも番組聞きながらポストしてくれてるみんなもありがとう。みんなのポスト見ながら私も楽しませていただいておりますよ。そして木曜日の放送でお聞きの方はぜひザ・ン・サッター T というサーズデーの T をつけたこちらのハッシュタグご活用いただけたら嬉しいな。木曜日の放送をみんな盛り上げてやってください。よろしくお願いします。そして桜駅のブログサクサクブログで今回の放送の記事も書いておりますので、そちらもチェックよろしくお願いします。そしてミュージックバード経由の各局でお聞きの皆さんは本放送から2週間ほど遅れての放送となっておりますので、さくらのブログや X で最新の番組情報もチェックよろしくお願いします。ということでお別れの時間が迫ってまいりました。今月のエンディング曲は宮田大輝さんのソロデビューシングル空想シネマズに収録されております宮田大輝さんとさくらゆきのコラボデュエット曲 One More Time です。そんな宮田大輝さんの CD、 そして桜駅の CD、 そして桜駅がボーカルを務めるユニットプランメロディカの CD は愛知県の音楽レーベル K-GIFT より好評発売中。そして桜の最新曲レインボーローですデジタルシングル、そして各配信サイトにて配信中。 CD デジタルともに皆さん応援よろしくお願いします。サンサタレディをお相手は愛知県あま市出身のシンガー桜ゆきでした。来週も土曜日曜同じ時間夜10時、そしてミュージックバード経由の各局でお聴きの皆さんは木曜26時にお耳にかかりましょう。今日も素敵な夢見てね。チャオッス、おやすみー。

JOZZ3CYFM JOZZ3CYFM こちらは深谷 FM 放送です。周波数 88.5MHz 出力 20W でお送りしています。こちらは深谷 FM 放送です。 FM ふっかちゃんが午前5時をお知らせします。

時刻は5時を回りました。全国1500万人の早起きの皆さん、おはようございます。さあ今週も始まりました、クラシックパラダイス、略してクラパラ。本日の放送は私バイオリンの奥村愛が担当させていただきます。

パーソナリティの皆さんそれぞれ自分のコーナーがありまして、私はもちろんバイオリンを担当します。ということで、毎回好きなバイオリニストやバイオリンに関する曲をお届けしているのですが、今日はですねバイオリンソロっていうよりも室内楽カルテットで、一曲を聴きいただきたいと思います。アルバンベルクカルテットなんですが、ちょうど先月ですねファーストバイオリンだったギュンター・ピヒラーさんが交通事故で亡くなられたというニュースを聞いたので、ちょっと追悼の意も込めて、曲を聴いていただこうかなと思います。1970年に、オーストリアで、ギュンター・ピヒラーさんが仲間を集めて、結成された、カルテットで、もう私にとってはカルテットといえばアルバンベルクと学生の時ですねっていう認識がすごく、ありましたね。日本人だと東京カルテットとか、ありましたけれども、今の現時点では最近はね若い人たちも結構弦楽四重奏でカルテットで活躍してる、方たちも多いですけれども、一昔前に30年前は日本でカルテットで食べていくって多分ほぼほぼ不可能だったのを、エクセルシオさんっていうカルテットのね、グループがなんかこう率いてったようなイメージもありますけれども、そういう人たちもみんなアルバンベルクを参加

向にしてたんじゃないかなという気がします。今日はですね、ちょっといつも手元に持ってる家にある CD をかけしてるので、今回も家にあった CD ではあるんですが、ベートーベン作曲のストリングカルテット弦楽四重奏曲作品18の1番の第1楽章をアルバンベルクカルテットの演奏でお聴きいただきます。抜粋です。

皆様に大切なお知らせです。この番組クラシックパラダイスは、クラシック音楽の素晴らしさを皆様にお伝えする目的が表の顔で、なんと実は裏の顔があるらしいとディレクターさんより聞いてまして、その秘密の裏の顔、裏の目的、それがなんと国際音楽祭だそうです。小田原国際音楽祭を数年後に開催する動きがあるらしいんですね。そこでこの番組ではリスナーの皆様にどんな国際音楽祭にしたらいいかご要望を集めてみたいと思いますので、小田原国際音楽祭についてぜひいろいろな思いやリクエストなどどしどしご連絡ください。実際にね、この小田原国際音楽祭が実現したらみんなで作り上げた音楽祭になるんじゃないかなと思います。リクエストいただけるとね、それ取り込めた場合、希望をね、叶えられた場合、なんか自分もこう作り上げた気持ちになれるんじゃないかなと思いますので、ぜひぜひご連絡お待ちしております。

0: ではここでまたお便りをご紹介しましょう。東京都調布市在住のラジオネーム神大寺の妖怪さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: いつも地元の調布 FM で楽しんでいます。前回奥村さんがクラシックコンサートでどんな曲が聴きたいか話していたかと思うのですが、僕の理想はというと、もちろんよく知っている有名曲を生演奏で聴くというのも大好きですが、例えば知らない曲を初めて聴いてその曲の魅力にすぐに惹かれてしまうっていうこともありますよね。そんなことも経験してみたいです。知られざる名曲シリーズって面白いかと思うのですが、知らない曲よりやっぱり知ってる曲を聴きたいって人の方が多そうですよね。聴きに来た人全員が選曲演目に満足するのはやっぱり無理がありますよね。十人十色ですからね。難しいですね。あとは古い作曲家からのバイオリンソナタを年代順に演奏するシリーズとかどうでしょうか。またはアーティストのわがままにお客さんが付き合うってこともありかと思います。そのアーティストが演奏したい曲ありきでお客さんの気持ち無視して女王様気分で行うのも僕は興味があります。リクエストですが、愛さん同様女性のバイオリンで大変申し訳ないのですが、全然そんなことないです、ルチア・カミッレリというアメリカ人の演奏でマイ・ファニー・バレンタインをお願いします。前回のクラシカルクロスオーバーのコーナーでどなたかがリクエストしていたジョシュ・グローバンのコンサートツアーに同行していた方で、ジョシュがエグゼクティブプロデューサーになって作ったアルバム Music from a Father Room というアルバムに入っています。よろしくお願いします。そう、前々回ぐらいの私の放送の時に、リサイタルやるとしたらどんな曲がいいか、なんかご意見お願いしますみたいな話をしたんですけど、それに対しての、お返事をいただいて、

そうなんですよ、難しいんですよね。自分のポリシーというかプログラムを考えるときにいつも決めてることがあって、まずおそらく知ってるであろう有名曲を入れることと、あと知らないけどいい曲なんだよって自分で思ってる曲、ぜひぜひ聴いてみてみたいな曲と、あとはもうめっちゃ練習しないと弾けないんだよねみたいな曲を入れるように、いつもしていて、知ってるであろう曲っていうのはこっちの一方的な思いなので、知らないことが多かったりとか、どれぐらいの皆さんの知識量があるのかっていうのはこっちの一方的な考えなので、なんかそういうの全くこう関係のない人たちに意見をちょっと聞いてみたいなっていうのがあってお聞きしたんですけれども、そう、古い作曲家からのバイオリンソナタを年代順に演奏するシリーズとか、こういうのに多分ありだと私は個人的には思ってるんですけど、昔ねモーツァルトのシンフォニー、40曲あるのかな、それを全部1から順番に聞いてみようと思ったんだけど、もう3曲目ぐらいで脱落したんですけど、なんでかっていうとモーツァルト多分初期の方は割と全部似てるんですよ。でそんなにまだ手が込んでないというか、すごいシンプルなもので、なんか割と1番も2番も3番も似た感じになってて、後半の39とか40とかあの辺になってくるとずっと聞いてて面白いんですけど、なんかそれ友達に言ったら交互に聞いたらいいんじゃないって言って、1番40番2番39番みたいな感じで聞いた方がいいかもねって言うから、そうだね、なるほどって思ったまま、聞かずに終わったんですけど、そうだからちょっといろんなこと挑戦していきたいなとは思ってます。あとね、バイオリンの曲本当に山のようにあるのに、多分自分が演奏したことある曲ってまだまだ一部なので、いろんな曲演奏していきたいなと思ってるので、ぜひまたねコンサートとかありましたら聞きに来ていただけたらいいなと思います。調布市在住のラジオネーム神大寺の妖怪さん、お便りありがとうございました。リクエストおかけしたいと思います。ルチア・カミテリさん、私はごめんなさい、存じ上げなかったんですが、早速一緒に聞いてみたいと思います。ルチア・カミテリのバイオリンでジャズのスタンダード曲マイ・ファニー・バレンタインをお聴きください。

0: テクノロジーは現場の声から生まれる。人にしかできないとされていた作業が今現場の大きな負担となっています。
1: 私たち株式会社レグミンはテクノロジーを活用し農業を効率化、現場とともに農業の未来をアップデートしていきます。
0: 未来をつくる農業テクノロジー、株式会社レグミン。

FM ふっかちゃんをお聞きの皆様、おはようございます。西田梨沙の心の演歌の時間がやってまいりました。この番組では各回でテーマに沿って演歌のみならず昭和の歌謡曲なども交えナレーションを添えて曲を流していき、皆さんと一緒に振り返っていきたいなと思っております。お相手は演歌歌手の西田梨沙がお送りいたします。それではここから30分、どうぞお付き合いのほどよろしくお願いいたします。

さあ皆さん、お目覚めはいかがですか？今日も西田理沙の心の演歌へ耳を傾けてくださり、誠にありがとうございます。5月後半に入ると二十四節気では小満の頃を迎えます。小満とは万物が少しずつ満ちていく、そんな意味を持つ言葉だそうですが、草木がぐんぐんと成長し、大地に広がる緑もどこか誇らしげに見える季節。太陽の光をいっぱいに浴びて、自然のすべてが優しく満ちていくような、そんな時期ですよね。でもこの小満という言葉、満ちると言ってもいきなりすべてが満たされるわけではなく、ほんの少しずつ静かにゆっくりと満ちていく、そんなニュアンスがあるんだそうです。この響き、なんだかとても心に優しいと思いませんか？私たちの毎日もきっと同じですよね。こうすぐに結果が出なかったり、思うように進まない日もあるけれど、それでも一歩ずつ、少しずつ、気づかないうちに何かが満ちていく、そんな時間を誰もが過ごしているのだと思います。この小満の季節、どうぞ皆さんもご自身の歩みを大切にされながら、小さな変化や小さな喜びに目を向けてみてください。気づかぬうちに心の中にも優しい満ちる時間が訪れているかもしれません。さあ、今日も笑顔と癒しをラジオを通してお届けできるように頑張ります。今日のテーマは哀愁です。演歌、そして昭和歌謡の中には哀愁ある曲がたくさんありますよね。この番組の中でも哀愁をテーマとする回をたくさん取り上げさせていただいております。哀愁ある歌詞やメロディーは心に染みて、時に涙してしまう時もあります。歌の力は大きいですよね。それでは早速歌に参りましょうか。本日最初にお送りする曲はこの曲です。哀愁漂いながらも男女の愛の深さを感じ、歌の世界の情景が目に浮かんできます。昭和62年ヒット曲、前川清さんで花の時愛の時、お送りします。

韓国新道を舞台に、遠く離れたあなたへの思いを綴った歌が演歌の枠を超えて幅広く支持をされ、大ヒットとなりました。天童さんはこの歌によってより以上に歌の幅を広げたと言っても過言ではありません。名曲名唱、平成8年ヒット曲、天童よしみさんで珍島物語、お送りします。

にまた窓がある。二人を引き離す二重窓、寂しすぎるよね。昭和59年ヒット曲、テレサ・テンさんで償いを

本日最後の一曲は、別れた虚しさ抱いて夜空を見上げて故郷を思う、男の郷愁と哀歓を歌う物語です。昭和52年ヒット曲、小林旭さんで北へ。

さあ西田理沙の心の演歌、まもなくお別れの時間が近づいてまいりました。今日は哀愁に沿って曲をお送りしてまいりました。いかがでしたか？お聞きいただいたリスナーの皆さん、それぞれの思い出や感じ取る思い、また懐かしさもあったかと思います。また一緒に振り返っていきましょうね。月曜日から金曜日まで、この時間は西田理沙の心の演歌で

お楽しみください。それでは皆様、今日も笑顔あふれる素晴らしい一日となりますように。お相手は演歌歌手の西田理沙がお送りいたしました。お出かけされる皆様、今日も元気に気をつけていってらっしゃい。それではまたね、バイバイ。

0: 起業家たちのストーリー、ナビゲーターは白石のり子です。この番組は埼玉県深谷市その近郊で夢に向かって突き進む個性豊かな起業家をゲストにお招きして対談する番組です。金曜お昼の12時放送、再放送は土曜日朝の8時半、翌月曜日朝の8時からとなります。起業家たちのストーリー、お聞きください。
1: ファッキー山内の深谷大好き、自称富岡の大統領山内守と
2: アシスタントの綾が毎週金曜日午後2時から生放送でお送りしています。
1: 2人で深谷を盛り上げていく番組でございます。
2: ボケ担当の綾と
1: ツッコミ担当の山内です。
2: あ、それ逆です。
1: 聞いてね。
3: 毎週水曜夜9時からは川野田のふっかいい話聞いてね。皆さんのメッセージ大募集、送ってね。月に1回恒例のハワイ旅行、自腹で行ってね。とにかく愉快な番組です。毎週水曜夜9時から聞いてね。
4: FM ふっかちゃんが午前6時をお知らせします。

5月22日金曜日、時計の針は6時を回りました。日本に朝がやってきました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ。今朝は昨日に続きまして川久保秀和がお相手させていただきます。おはようございます。今日の出勤時気温は16度、昨日は23度だったのでぐっと下がりました。まあ雨のせいでしょうね。雨がそぼ降る中車を走らせてきました。今も東京雨が降っています。予報では昼頃まで続くというねことになってますけど、どんな感じでしょうかね。まあそんな強い雨ではないです。

けども、あなたの街の今朝の様子はいかがですか。さて今朝は家庭菜園話から。毎年ゴールデンウィークが明ける頃、何らかの家庭菜園を始める川久保なんですけどね、今年はキュウリとシソの種を買ってきまして、プランターに撒いてみました。するとね、キュウリは成長が早いんでしょうか、もうねすぐしっかりした双葉がどんどん出てきました。色もねかなり濃い緑色でね、しっかり育ちそうな予感がしてるんですよね。で去年は、シソ、ゴーヤ、枝豆、スイカ、それぞれ種で買ってきてねチャレンジしたんですけど、どれも今一つでしたね。ゴーヤって割と強いんでポコポコ実ができるよって言われてますけど、10個もなかったですね、実ができたのね。って自分でもびっくりしましたけど。でスイカに至っては芽が出て少々茎は伸びたんですが、花すら咲かずに終わりましたね。枝豆はね一応伸びたんですけど、なんか細々とした感じ で食べたらえらい苦かったですね。シソはなんかあんまできたけど、ちっちゃい葉っぱでね、なんかあんまりでしたね。果たして今年はどうでしょうかね。まあ、それにしても芽が出てくるっていうのはなんかこう嬉しい風景ですよね。これ植物に限ったことじゃなく、例えば夢に向かって進んでる人にチャンスが訪れると、お、芽が出そうだねとかね、芽が出たねとかね言ったりしますよね。まあ、そんなわけでいい予感、まあ、吉兆ってやつですね、いい予感話、現在進行形でも過去あったことでも構いませんね。こんないい予感がしてこうなったとかね、今こんないい予感、吉兆が訪れているとかね、そんなお話ぜひお寄せください。今日の6時半は桂敏郎さんスポーツホットラインです。選曲は今日も気分で選んでいます。今朝もあなたからのメッセージをお待ちしてます。メールアドレス、ひで@musicbird.co.jp、ヒデは HIDE です。ヒデ @musicbird.co.jp。 写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできれば小さくしてくださいね、印刷するの大変になっちゃうんでね、お願いします。そして今朝のあいうえお作文のお題ですが、双葉にしましたよ。私が考えましたのは、ふ、二人組の改名、た、例えばサマーズ、バ、バカルディでした。その前は。ね、バカルディを名乗ってた頃ももうちょっと懐かしい気がしますね。アルジェロ、モーニング。

0: 時刻は6時7分を回っています。ニュースをお伝えします。北海道旭川市の旭山動物園で妻の遺体を焼却したとして飼育員の男が逮捕された事件で、警察は今日妻を殺害した殺人の疑いで男を再逮捕する方針を固めたことが分かりました。男は警察の調べに、首を絞めて殺しその火に燃やしたという趣旨の供述をしているということです。兵庫県辰野市の住宅で70代の母親と50代の娘が遺体で見つかった事件で、警察は遺体を司法解剖した結果、2人の死因はいずれも首を刺されたことによるもので、母親が失血死、娘が出血性ショックだったと発表しました。警察は何者かに襲われた殺人事件と断定し、捜査本部を設置しました。洗剤や医薬品などの原材料のエチレンを生産する設備の先月の稼働率は 67.3% で、記録が残る1996年以降で過去最低を更新したと石油化学工業協会が発表しました。中東情勢の悪化でエチレンの原料のナフサが調達しにくくなってコストが上昇し、さまざまな関連商品の値上げにつながっています。政府は中東情勢の混乱長期化を受け編成する2026年度補正予算案の規模について3兆円程度とする方向で調整に入ったと関係者が昨日明らかにしました。以上、この時間はニュースをお伝えしました。
1: モーニングコミュニティー。

変わってスポーツです。大相撲夏場所12日目、2場所連続優勝を狙う大関復帰の霧島は新関脇の琴勝峰をはたき込み、不戦勝の琴栄峰とともに10勝2敗で首位を守りました。11日目に負け越して来場所の角番が決まった大関琴櫻は腰の怪我で休場しました。小結若隆景は豪ノ山を突き落として9勝目、平幕の吉野富士は翔猿を押し出し、宇良も藤良賀をすくい投げで下してともに9勝目、新関脇熱海富士は富士戦を寄り切って6勝6敗。夏場所は12日目を終え、首位の2人を若隆景と吉野富士、宇良、それに翔猿が星1つの差で追う展開となっています。変わってプロ野球、昨日はセ・リーグ2試合行われました。ヤクルトが巨人を3対1で下しました。ヤクルト先発山野が7回を投げ1失点と好投、両リーグトップの6勝目を挙げました。広島は DeNA に3対1で逆転勝ち。広島は1点を追う6回に小園のタイムリースリーベースで追いつき、相手のエラーで勝ち越しました。阪神対中日は雨のため中止となりました。以上、この時間はスポーツお伝えしました。5月13日アルバムクラシックリリースした歩む今です。アルバムからクラシック。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

時刻は6時15分を回っています。天気予報をお伝えします。今日22日は気圧の谷が本州付近を通過します。九州と中国四国は朝のうちまでは曇りや雨、次第に晴れ間が広がります。近畿と東海は雲が多く、午前を中心に所々で雨。関東甲信と北陸、東北は昼頃まで広く雨で、雷を伴うところも。北海道は高気圧の圏内でおおむね晴れ。沖縄は梅雨空で局地的には激しい雨や雷雨に。最高気温は平年並みか低いところが多い模様です。では今朝の季節のトピックス。今朝は猫の手も借りたいという言葉、とにかく忙しくて人手が欲しい時の表現として猫の手も借りたいという言葉がありますよね。これ江戸時代の近松門左衛門の浄瑠璃作品の一つ、寒八州つなぎ馬に

来しているという説もあるんですが、実は養蚕業、お蚕さんですね、これに由来しているという説もあるんだそうです。二十四節気の七十二候では、蚕起きて桑をはむという時期に入っています。この時期のお蚕さん、糸を吐いて繭を作る直前で猛烈な勢いで餌の桑の葉を食べるんだそうです。まあ、とにかく四六時中食べると。まあ、ここでの栄養補給は繭の出来具合にも影響するので、養蚕農家はとにかく桑の葉を取るのに忙しいと。ですが田植えもあったりね、麦の収穫もあったりで、まあ、とにかく忙しさが重なってしまう、まあ、そういう時期だったそうなんですね。まあ、そこで猫の手も借りたいぐらいっていうね、まずはあるわけですよ。で、一方ですね、桑の葉っていうのはネズミにとっても大好物なんですって。そしてそのネズミですが、お蚕さんも食べてしまうんだそうです。で、ネズミの天敵のような猫ですよ。もう養蚕農家にとってはもう大変重要な生き物だったそうで、場合によっては猫の貸し借りもあったとか。まあ、こういった経緯で猫の手も借りたいということになったという説なんですけどね。まあ、ここでお蚕さんがいい繭を作っていい絹糸ができれば、これ莫大な利益にもつながってきますよね。つまり商売繁盛にもつながるので、あの招き猫のルーツになったという説もあるんだそうです。お蚕が桑の葉をむしゃむしゃと一斉に食べるときに生じるさあパラパラと小雨が降っているように聞こえる心地よい音のことを腰暮れ、蚕のしぐれと書いて腰暮れというそうです。で、これは初夏の季語としても使われるそうなんですけどね。今日の東京は雨です。耳を傾けたら腰暮れのような音が聞こえるのかもしれませんね。そして猫が顔を洗うと雨という言葉もありますけども、今日我が家の猫は顔洗ってるんでしょうかね、どうでしょうかね。まあ、あんまりお天気もましてやネズミも関係なく、のほんと平和に暮らしているようなね、そんな猫たちですけどもね。以上、お天気と季節のトピックスでした。それでは水曜日のアフタヌーンパラダイスのパーソナリティ、松本英子さんの新曲、これね、あの車のメーカーのホンダの女子ソフトボールチームのために書き下ろしたそうですよ。松本英子、5月15日リリース、モーメント。

なめこちゃんもこの間水曜日のアフパラで、いや今回ロックチューンなんですなんてねお話されてたんですけども、確かにそうですね、このギターの音が気持ちいいですね。松本英子モーメントお届けしました。時刻は6時21分、まもなく22分になろうというところですね。モーニングコミュニティ川久保秀和がお相手させていただいております。今朝もメッセージたくさんいただいております、ありがとうございます。家庭菜園話で FMPP レオクのドンガメコルトさん、母親が生前にプランターでこの時期から毎日お昼に食べるぶっかけうどんや冷麦、そうめんのための細いネギ、それから大葉を育ててました。あ、ね、私とちょっと趣味嗜好が似てます自分は全く庭いじりとかやらないので、近所のおばちゃんたちにプランターごと差し上げちゃいました。あ、そうなんだ、そこは引き継がなかったんだね。なるほどね。長野安住の FM わさびマンさんですが、いい予感、今年我が家に来てくれたツバメ、おお、最初は1つだったのに巣が2つ、しかも様子を見てると2つの巣に2つのつがい、なんかとてもいい予感がする今年です。これなんかわかるね、ツバメってこう液長と言われてるじゃないですか。ね、写真もありがとうございます、はい、子育て中かね今ね、ツバメさんは。あいうえお作文も考えてくれました。今日のお題は双葉。ふ、不平不満もあるけど、た、楽しく笑って働こう、ば、バカを言う余裕もまた大事。本当そうですね、ね、大事大事。ウルトラ FM よしおっちゃん、毎週月曜から金曜某テレビの5時台、最後のじゃんけんコーナーやってるんですが、今週昨日まで勝ち続けていたんですけど、さすがに今日負けるだろうと思いつつ挑んだら5連勝です。朝から気分がいいです。これはいい予感ですね。あいうえお作文。ふ、ふとテレビ見てたらじゃんけんコーナー気づき毎週挑み、た、多分今日こそ負けるだろうと思ったけど、ば、バッチリ勝って初めて5連勝おめでとうございますね。今日は間違いなくいい日ですよ。引き続きあなたからのメッセージお待ちしてます。

0: 0120-68-1288。快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナシロさん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は抜け毛、薄毛にお悩みの皆様へ、快適生活の大ヒット育毛剤がお安く手に入るチャンスです。なんと、5倍速のふさふさパワーで、モニターテストではおよそ 98% の方がパワーを実感。医科大学とメーカーが共同開発した特許成分ナノキューブ配合、医薬部外品の薬用ヘアキューブをお電話でご注文の方だけ、なんと半額でご提供します。
0: お5倍もの速さでふさふさへ導く育毛剤が電話注文なら半額ですか？
1: 半額です。
0: 実は今日1ヶ月で発毛へって大きく書いてあります、はい、新聞記事ね見てるんですけども、
1: ありがとうございます。
0: 松下さん、かなりこれ期待の成分が入ってるんですね。
1: そうなんです、うん、田代さん、これ今まで使った中で一番いいとか、5歳くらい若くなった感じがするなど、はい、お喜びの声も多数です、はい、で中にはご主人とご両親、3人でお使いっていう方もいらっしゃって、髪がほとんどなかったお父様も、ボリュームがなくなってたっていうお母様も、髪全体がふんわりしてきてるそうなんです、で他にも58歳の男性の方は、使って2、3日で腰が出て、毎朝枕についてる抜け毛もなくなったとお喜びです、でお写真も拝見したんですが、頭頂部の地肌がこう透けてらしたのが、なんと使って1ヶ月でびっちり髪で埋め尽くされてるんです、
0: この速さの秘密がナノキューブってわけですか？
1: その通りなんです。医科大学で発見された画期的な成分ナノキューブ、育毛成分をナノサイズに閉じ込め、さらに細胞の非常に細かな網目をぐぐっと一時的に開くことで、成分の通り道を作って、頭皮の奥に育毛成分をぐぐっと浸透させられるんです。で実験では通常毛が生えるまで1ヶ月かかるところがわずか3日で、黒い毛に覆われるまで2ヶ月かかるところが11日で達成。

0: ドーハの悲劇の時ですか。
1: そうですね、はいはい、それ以来あの限定的にアウェーのユニフォームが赤で採用されたことっていうのはあるんですが、はい、ホームのユニフォームは相変わらず青が採用されています。さあ、日本代表が初めてワールドカップに出場したのが1998年、
0: うん、
1: その時、毎回ユニフォームにはテーマコンセプトがありました、
0: うん
1: ね、最初フランス大会ですね、
0: うん、
1: その時の、テーマは炎、
0: うん
1: ね、あの炎がテーマで、袖にあの中田秀人選手とか着てたのを思い出してください。あの袖のところに炎のような模様が描かれていました。2002年自国開催の時、この時はあ中田秀俊さんじゃないですね、ごめんなさい間違えました。それから、2002年自国開催の時は富士山だったんですね、うんうん、首から袖口にかけて赤い、バイビングというのがありまして、うん、これが湖面に映る高さ富士をイメージしています。
0: お
1: はい、まあ、2006年ドイツ大会は日本刀をイメージした波紋がモチーフでした。ありましたね、日本刀のようなね。はい、2010年南アフリカ、大会では世界に羽ばたくをコンセプトに 胸元に、日の丸の赤があしらわれました、うん、革命に導く羽をイメージしてね、うん、2014年ブラジル大会、この時はエンジンでした、
0: うん、
1: これね背中に一本線が施されていまして、うん、選手やサポーターがエンジンを丸くねエンジンを組んだ時に、はいはい、上から見ると一つの円になるように配置されていたんですね、うん、2018年ロシア大会は、勝つ色と書いて勝ち色がテーマ、
0: うん、
1: 日本伝統の刺し子柄が採用されて、
0: ほうほうほう、
1: これまでのね思いを継いで、
0: うん、
1: 大会に挑むというメッセージが込められていました、うん、そして前回が2020年カタール大会、山あり谷ありの歴史を経てきたことを踏まえて山折り谷折り重ね合わせたということで折り紙がコンセプトだったんですね。さあ今回のコンセプトはホライズン、ね、水平線の向こうまだ見ぬ景色を見に行く、
0: うん
1: ね、そういったことができるかどうか、
0: うん、
1: いよいよ戦いが始まります、
0: うん、
1: 我々も共に新たな景色を見に行こうと、
0: うん、
1: 頑張って応援したいと、うん、そのように思います。はい、
0: あのこういう、ま、サッカーもそうですけど、
1: はい、
0: 野球でもそうですけど、こういう大きいほら日本代表とか出てくると、う
1: ん、はい、
0: ユニフォーム売るじゃないですか。
1: 売ります ね、
0: で皆さん来て応援しますけど、
1: はい、
0: あれ価格って大体どれくらいなんですか。
1: 買うやつ、あの一番いいやつ、本当に選手と同じようなやつは数万円します、ね、例えばレプリカだとどうだろう、ちょっと調べてみますが、うん、1万円前後じゃないでしょうかね。
0: あ、なるほどね、
1: うん、
0: まあ、あとはもっとあの安く T シャツ仕立てになってるものもね、あるでしょうからね、いや、なんかやっぱりこう応援するときね、ああいうの着たいなってちょっと思っちゃうんですよね。
1: 気合が入るんですよ ね、
0: やっぱり気持ちが違いますよ ね、うん、ね、じゃあちょっと今年のサッカーのね日本のユニフォームなんか T シャツぐらいだったらちょっと手が出せるかもしれませんので。
1: 何言ってんすか、ユニフォーム買いましょうよ。
0: 勝浦さん買ってくださいよ。
1: 自分のこと精一杯です。
0: もう勝浦さんのボーナスで買ってくださいよ。
1: 頑張ります。何を頑張るんだろう。はい、分かった。
0: 今朝もありがとうございました。
1: はい、どうもありがとうございます。
0: またお願いします。失礼します。
1: はい。
0: ということでね、今日はサッカー代表のねユニフォーム、ここにフォーカス当ててお話ししてくださいました。どうでしょう、あなたはなんかチームのユニフォーム持ってらっしゃいますか、応援してるチームのね。以上スポーツホットラインでした。

時刻は6時39分を回ったところです。モーニングコミュニティ川久保秀和がお相手させていただいております。たくさんメッセージ頂戴してます。ありがとうございます。こちら、この季節ならではなお話ですね。高野豆腐さん、 FM ななみです。先日近所の人からお家の玄関の外が蜂の巣がありますよと教えてもらってびっくりして見に行きました。するとそこには女王蜂らしき足長蜂がせっせと巣を作ってる最中。おお。幸いまだ作り始めたばかりの小さいサイズだったので近所の人と協力して、駆除に成功しました。無事終わって一安心でしたけどもね。もしあのまま気づかず巣が大きくなってたらと思うと今でもゾッとします。川久保さん、蜂の巣見たことありますか、身近で、ということで。私はありますよ。まずうちのベランダにミツバチが巣作っちゃってね。ベランダのこの、なんていうの、塀っていうんですか、

そこの間に作っちゃったんですよね。なんかやったらとミツバチが出てくるんで、なんだろうと思ったら、その塀の壁板っていうんですかね、それバコッと来てもらってね、外してもらったらすごい巣ができてまして、まあ、そこから取ってもらってね、巣取ってもらってね、ミツバチを養蜂するという人のところにその巣は行ったんですけど、巣からね、蜂蜜取りましたよ。で、あとはね、お隣の家ですよ。スズメバチが巣作っちゃって。で、家の裏側の屋根のこう三角のこの、三角の尖ってる部分のとこっていうんですかね、その内側のところに ついちゃって。で、やたらとやっぱスズメバチが飛び交ってるのおかしいぞって言ったらそこにできてたんですね。で、お隣のお家、いい おじさまですね、年齢的にはね。一人暮らしの方だったんで、あんまりうちにいないわけですよ、お仕事行ってるから。で、ポストにね、スズメバチが巣作ってるんで、駆除してくださいって、お手紙入れたら、なんか、うちにやってきて、お兄ちゃん一緒にやろうよ、みたいなこと言って、それが俺いない時やってくれればいいよ、っていう、なんかよくわかんないことを言う人で、でも危ないんで、結局じゃあいいや、と思ってね。ホームセンター行ったらスズメバチ用 の殺虫剤が売ってまして、すごいやつが。でとりあえずそれ買ってきて、で家の裏側の2階 その、ね、上の方だったんで、普通にはこう脚立で上がっても危ないんで、どうしようと思ったら、ちょっとその裏側のお家からちょっとぐーっと伸ばせば、手を伸ばせば少し近づけるみたいな感じ で裏側のお家に事情を話して、で、もう完全防備ですよ。もう絶対皮膚を出さない感じにして、で部屋を閉め切って、そこの窓からブシューってやったら、すごい殺虫能力でね、巣にまあ命中するわけですよね。そのボトボトボトボトって中にいた蜂が怒ってって、まあ最後は巣をついてね、落としてしましたけどもね。まあスズメバチのたまたまそれでうまくできましたけど、あまり素人がやるもんじゃなくて、危ないんでね、業者に頼むのがベストだと思いますけどもね。まあそういうことはありました、過去ね。でもそれをやったら、なんか他の近所の方から、うちもちょっとあるんでやってくれませんかとか言われて、ごめんなさい、もう怖いんでやめてくださいってお断りしましたけど、業者に頼んでくださいってなりましたけどね。ね、そうなんですよね。この時期ね、蜂が巣を作り出しますからね。本当ね、でも早く発見できてよかったですよね。はい。福島ウルトラ FM 庄司康介さん。我が家、家庭菜園。パセリ育ててますよ。あ、ね、家庭菜園話いただきました。この後はミニトマト育てる予定です。ということでね、夏はトマトもね、いいですよね。丹波の石戸さん、川久保さん、家庭菜園そんなキャラでしたっけ食べるものは作るんですよ、ね、自分も今やってます。種まきからと万が一生えなかった場合の保険で苗も植えました。何植えたんでしょうか ね、 ね、はい。アボカドの実を育てているのは FM 太白仙台の夢仙人さん。一月ほど前に、ね、出しました。今日は、芽を出して双葉になりつつありますよ、ということで、ね、いただいております。ありがとうございます。引き続きメッセージお待ちしてます。

今日6時台のラストナンバー、井上翔子姉さん、恋が素敵なわけのね、アコースティックなバージョンですけど、翔子姉さんですけど、あさって日曜日、東京渋谷のプレジャーでライブがあります。毎年ねこの時期やるんですよね。お出かけなさる方楽しんでください。私ちょっとね仕事で行かれないんですけどもね。井上翔子、恋が素敵なわけでした。時刻は6時47分を回っています。モーニングコミュニティ川久保秀和がお相手させていただいております。メッセージ、アイウェイ作文からいきましょう。レディオモモ、岡山のよっちさん、今日のお題は双葉。腹筋どこ行った？たっぷりついてる部分、バラ肉にして食べてしまいたい面白いね。ちなみに我が家のキュウリは元気がないです。栄養不足かなということでね。じゃあそのね、たっぷりついてるお腹の栄養素をね回してあげましょうかリニアブルースさん、 FM スマイルウェーブ。古き良きあのドラマ危ないでか、舘ひろしさんにバンバン憧れていた世代です。バンバン憧れたっていうかなねえ、はい。そしてこちらはトモスケスさん、古くて懐かしい曲をたっぷり聴けた、バラエティだった夜っぱらも今日で観覧終了ということでね、はい、そうですね、ありがとうございます。5月8日に開催しましたね、アフパラ月曜水曜日チームの自主企画、ザ・夜っぱらベスト10というライブ、配信でも行いました。アーカイブがね、その後も引き続き見られるようになってまして、今日が最後になります。今日まだね、今日いっぱいであれば駆け込みで大丈夫ですんで、ぜひね、あの2時間ちょっとありますけどもご覧いただきたいと思います。あの本当にね、あの懐かしいフォークソングとかもねあるし、80年代の曲もあるし、我々ね、私と松本英子さんのオリジナル曲ももちろんやってますし、ぜひねご覧いただきたいと思います。あの松本英子さんのスコールという曲の前に、私あのスコールからヒントを得てちょっとドラマを、小説を書きましてね、それを朗読してからスコールに行くっていう流れで、なんかそれがね、あの今までスコールをどういう風に歌おうかって思ってた英子ちゃん的には全然違った観点になったみたいでね、私にはだいぶ違って聞こえました、その後のスコールがね。まあ、ぜひあのご覧いただきたいと思います。詳しくは私のホームページ www.kawakubo.net、 ここのインフォというコーナーに、ね、全部書いてあります。リンク先もありますんでね、そこで飛んでいただければと思います。2000円プラス手数料かかりますけどもね、ぜひご覧いただけたらと思います。さあ、いい予感話ですけど、 FM 釧路のサムさん、昔札幌の社宅に住んでた時、野菜くずを物置の裏の草地に捨ててたんです。数年かかってただの草地が肥沃な土壌に変化してきた頃、おお、つる植物が勝手に育っていました。おお、いい予感だね。何？と思ったらカボチャ。へえ、捨てた種から発芽したと思いますが、順調に育ち野球ボールくらいまで大きくなりました。まあ、その後も楽しみだったんですが、社宅の子供が間違ってつる切っちゃって終了しましたということで、でそこは残念ですけど、なんかちょっといい話ですね、はい、ありがとうございます。他にもたくさんいただいたんですけど、ちょっと紹介しきれなくてごめんなさいね。ということで6時台までの方はそろそろこの辺で、今日もお互い元気にいきましょう。いってらっしゃい。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 井丸です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは井丸ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。井丸ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。

0: お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

0: Drive by today。
1: 日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by today。 今日はこの曲からスタート。

0: ラジオの中で世界を旅するあや旅フライデーフライト、トラベルナビゲーターのあやが皆さんを15分間のプチトラベルへとご案内します。あや旅フライデーフライトは毎週金曜午前11時から、再放送は毎週木曜午前8時からです。ボンボアイヤーシ。
1: バーディーまさしとちえここの FM フッカゴルフ、
2: 今さら聞けないゴルフマナーや意外と知らないルールを、初級者ちえここの視点からシングルプレーヤーバーディーまさしの世界観に切り込んでいきます。放送は金曜夜9時30分から、再放送は日曜朝9時30分からと月曜朝11時からです。
1: 三度の飯よりゴルフが好きだ。
0: FM ふっかちゃんが午前7時をお知らせします。

5月22日金曜日、時計の針は7時を回りました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ。今朝は昨日に続きまして川久保

大秀和がお相手させていただきます。7時台からの方おはようございます。6時台から引き続きの方改めましておはようございます。東京は雨でございます。さっきは少し明るかったんですが、今ねなんか急に暗くなって街灯がつき始めましたね。何でしょう、雲が厚くなったんでしょうか。一応天気予報ではお昼ぐらいまで東京は雨となっております。気温もだいぶ下がってきました。あなたの街いかがでしょうかね。さあ6時台ですけども、今日はいい予感吉兆、ね、これについてお話伺ってました。というのもですね、私今年も懲りずに家庭菜園をゴールデンウィーク明けから始めまして種を買ってきましたね。今年はキュウリとシソの種を買ってきたんですけど、キュウリがねいい感じに双葉の芽を出しまして、これはなんかいい感じに実るんじゃないみたいな、そんないい予感がしている。本当にねなんかしっかりした双葉なんですよ。色も濃いし、まあ、そんなことから、いい予感吉兆ということでね、まあ今まさにいい予感してるでもいいし、過去ねこんな予感がしてこんなことがあったとかね、そんなんでもいいしみたいなことでねいただいてるんですが、福井のロックさんから、いい予感最近は全くないですが、昔彼女がいた頃は、あ電話来そうよっしゃみたいな予感はしてましたいいねポジティブね、そのポジティブ今にも引っ張りましょうよね。東京ラブストーリーっていうドラマがねありましたけど、あの時になんか服とつけたら、たまたまその有森成美さんのところに織田裕二さんが電話をかけるシーンがあって、有森さんが電話を取るわけですよ。したら、あ長尾寛治って言うんですね、織田裕二さんの役が、長尾くん今電話の音で長尾くんだと思ったってね、そんなバカなって突っ込んじゃいましたなんか恋っていいですね。はい、こちらは野あざみさん、 FM 高松、いい予感、キュウリ1本収穫できてます。おーね、今年サエンド毎日収穫できてるのでもういい予感してますよということでね、花のついたトマトも食べられそうですね。パセリは次々伸びてきてくれてます。嬉しいです。ゴーヤはどうでしょうかね、今年も我が家の家庭菜園はいい予感たっぷりですということで、いい話だね。あいうえお作文、今日のお題は双葉にしましたけど、カッパ FM 日後のだるちゃんですが、ふ復帰まであと少し、た退院したら、ばバリバリ働くぞということで、今月いっぱいでしたかね入院生活ね。どうかどうかしっかり治しきってね、で現役復帰しましょう、ね、また元気にね頑張っていきましょうね。もう少し頑張りましょう。メッセージお待ちしてます。メールアドレス、ヒデアットマークミュージックバード .co.jp、 ヒデは HIDE です。ヒデアットマークミュージックバード .co.jp。 写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてください。印刷のちょっと大変になっちゃうんでね、ご協力のほどよろしくお願いします。あなたからの声お待ちしてます。今日も選曲は気分で選んでいます。7時台の1曲目、ダコタムーン、Another Day Goes By。

時刻は7時7分を回っています。ニュースをお伝えします。北海道旭川市の旭山動物園で妻の遺体を焼却したとして飼育員の男が逮捕された事件で、警察は今日妻を殺害した殺人の疑いで男を再逮捕する方針を固めたことが分かりました。男は警察の調べに首を絞めて殺しその火に燃やしたという趣旨の供述をしているということです。兵庫県辰野市の住宅で70代の母親と50代の娘が遺体で見つかった事件で、警察は遺体を司法解剖した結果、2人の死因はいずれも首を刺されたことによるもので、母親が失血死、娘が出血性ショックだったと発表しました。警察は何者かに襲われた殺人事件と断定し、捜査本部を設置しました。洗剤や医薬品などの原材料のエチレンを生産する設備の先月の稼働率は 67.3% で、記録が残る1996年以降で過去最低を更新したと石油化学工業協会が発表しました。中東情勢の悪化でエチレンの原料のナフサが調達しにくくなってコストが上昇し、さまざまな関連商品の値上げにつながっています。政府は中東情勢の混乱長期化を受け編成する2026年度補正予算案の規模について3兆円程度とする方向で調整に入ったと関係者が昨日明らかにしました。以上、この時間はニュースをお伝えしました。

変わってスポーツ、大相撲夏場所12日目です。2場所連続優勝を狙う大関復帰の霧島、新関脇の琴勝峰をはたき込み、不戦勝の琴栄峰とともに10勝2敗で首位を守りました。11日目に負け越して来場所の角番が決まった大関琴桜は腰の怪我で休場。小結若隆景は豪ノ山を突き落として9勝目。平幕の吉野富士は翔猿を押し出し、宇良も富士涼牙をすくい投げで下してともに9勝目。新関脇熱海富士は富士星雲を寄り切って6勝6敗。夏場所は12日目を終え、首位の2人を若隆景と吉野富士、宇良、それに翔猿が星一つの差で追う展開となっています。代わってプロ野球、セリーグの2試合が昨日行われました。ヤクルトが巨人を3対1で下しました。ヤクルト先発山野が7回を投げ1失点と好投、両リーグトップの6勝目。広島は DeNA に3対1で逆転勝ち。広島は1点を追う6回、小園のタイムリースリーベースで追いつき、相手のエラーで勝ち越しました。

ました。阪神対中日は雨のため中止となりました。以上スポーツお伝えしました。続いては5月13日リリースの EP 死ぬ時笑えるようにから杉本ラララで山青し。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛するものとして大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

州付近を通過します。九州と中国四国は朝のうちまでは曇りや雨、次第に晴れ間が広がります。近畿と東海は雲が多く、午前を中心に所々で雨、関東甲信と北陸東北は昼頃まで広く雨で雷を伴うところも。北海道は高気圧の圏内でおおむね晴れ、沖縄は梅雨空で局地的には激しい雨や雷雨に。最高気温は平年並みか低いところが多い模様です。では今朝の季節のトピックス、今朝は猫の手も借りたいという言葉。とにかく忙しくて人手が欲しい時の表現として、猫の手も借りたいという言葉がありますね。江戸時代の近松門左衛門の浄瑠璃作品の一つ、関八州つなぎ馬に由来しているという説もあるんですが、実は養蚕業お蚕さんに由来しているという説もあるんだそうです。二十四節気七十二候では、今は蚕を着て桑をはむという時期に入っています。まあ、この時期のお蚕さん、糸を吐いて繭を作る直前で猛烈な勢いで餌の桑の葉を食べるんだそうです。まあ、とにかく四六時中食べるということで、ここでの栄養補給、繭の出来具合にも影響するので、養蚕農家はこの桑の葉っぱを取るのに忙しいんだそうですね。さらに田植えもあったり麦の収穫もあったりで、とにかく忙しくてたまらない、そんな時期だったそうです。一方この桑の葉っぱですが、ネズミにとっても大好物なんですね。そしてネズミ、桑の葉っぱだけではありません、蚕も食べちゃうんだそうです。そこでネズミの天敵のような猫、養蚕農家にとっては大変重要な生き物だったんだそうですよ。場合によっては猫の貸し借りもあったらしいということだよね。まあ、こういった経緯で猫の手も借りたいとなった説もあるということなんですけどもね。でまあ、ここでお蚕さんがいい繭を作っていい絹糸ができると莫大な利益になっていく、わけですよね。つまり商売繁盛にもつながるので、あの招き猫のルーツになったという説もあるんだそうです。養蚕業が招き猫のルーツっていうね。お蚕さんが桑の葉っぱをむしゃむしゃと一斉に食べるときに生じるさあパラパラと小雨が降っているように聞こえる心地よい音のことを腰ぐれ、これ蚕のしぐれと書いて、時の雨と書いて腰ぐれというそうです。初夏の季語としても使われるそうなんですけどもね。今日の東京雨です。今も降ってますね。ちょっと雨の粒が大きくなってきました。もし耳を傾けたら腰ぐれのような音が聞こえるのかもしれませんね。そして猫が顔を洗うと雨という言葉もありますが、果たして我が家の猫は今頃顔を洗ってるんでしょうか。まあ、あんまりお天気もましてやネズミも関係なく、のほんと好きなように寝て好きなように食べて暮らしてますけどね以上、お天気と季節のトピックスでした。続いてはミスオージャハッピー&ラッキー。

お届けしたのはミスオージャハッピーラッキー。メッセージはいい予感もね、吉兆ということでもね、いただいておりますけどもね、こんなメッセージからいきましょう。神戸の文パパさんです。プランターに四つ葉のクローバーが一度枯らしたんですけど、去年から復活しまして、今年はたくさん四つ葉をつけて花もたくさん咲いてます。おお、これはなんか吉兆な感じしますよね。うん、ね、花が多いのは世代交代したんでしょうかね、ということで、どうなんでしょうね。あいうえお作文、今日のお題は双葉。ふ、不思議なことがたくさんあって、ば、爆発するほどいいことがあると嬉しいね。本当だね。まあね、いいことっていうのは本当にたまにしかないから、やっぱりいいことでありがたみがあるっていうね、そういう考え方もあろうかと思いますけど、まあいいことたくさんあった方がいいやね。秋田の、ステファニーさん、夢をよく見るんです。お、気になって夢占いで調べると大金が入る吉兆。公害すると運気が逃げてしまいそうなので、一日中ニヤニヤして過ごしてます。でも宝くじも当たらないし、予想外の入金もありません。おそらく願いが夢に出てるんだろうなと思いました。念じすぎってやつ。ね、よくあの蛇の夢を見るとお金が入るなんてね、言われましたけど、ね、どうなんでしょうね。私もあのそういう夢見て入ってきたことありません ね。 ね、はい。FM 尾道クワチンさん、今年も稲作が忙しくて畑とかやりたいけど手回らないですね。せめてトマトぐらいと思ってましたが、稲作の管理が忙しくて無理そうです。まあ、それにしても作物っていうのは芽が出てだんだん成長していくのがワクワクというか楽しいですよね。川久保さんもね、プランターのキュウリ、シソ楽しんで成功させてください、ということで、今年はいけそうな予感がしてますよね。あの緑の双葉を見たらいけると思います。もうね、キュウリリスナープレゼントしたいぐらいになるかもしれません。引き続きメッセージ待ってます。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、名代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は喫煙者の皆さんにこちら、タバコ代また上がります。2026年4月から加熱式タバコが過去最大の増税、うん、さらに政府はこの先3年連続の値上げ方針まで決定。いよいよかと思ってらっしゃる方も多いんじゃないでしょうか、はい、今日はコストは今までの3分の1以下、うん、快適生活で大人気のザクラク使い切り電子タバコのご紹介です、うん、はい、こちらが乗り換え応援キャンペーンで期間限定、数量限定の大特価になります、
0: うん、ねえ、タバコ代ですよね、本当に上がりましたよ ね、うん、
1: ね、
0: 今はもう1箱500円台後半から600円の時代じゃないですか、はい、いや、毎日吸う方にはかなりの負担ですよね。
1: なので、うん、快適生活は乗り換え応援キャンペーン、はい、今日ご紹介のザクラク使い切り電子タバコならタバコ1箱分がおよそ172円、うん、なんとコストは今までの3分の1以下なんです。
0: タバコ1箱分が172円ですか。
1: そうですよ。
0: 今日の電子タバコが圧倒的にお安いじゃないですか、
1: は
0: い、
1: そうなんです、うん、今まで通りタバコが吸えて年間15万円近くタバコ代が浮く計算になるんです。
0: 15万円近くもですか、
1: はい、

0: 群ですね。
1: そう、しかもいくつかの電子タバコを試してこれが一番美味しいっていうお声もいただいてます。フレーバーは2つ、タバコ本来の味わいが楽しめるタバコ味と、うん、スーッと爽やかなメンソール味です、はあ、いつものようにスーッと吸うだけでふわーっと豊かな煙が広がって、うん、ガツンとくる吸い心地、はあ、満足感しっかり楽しんでいただけます、
0: あの味わいも吸い心地も今までのタバコと変わらないってことですか、
1: は
0: い、
1: そう。でもこの煙の正体は水蒸気なので、はあ、ニコチンタールは一切含まれてません、はあ、いつも通りに吸っても体にニコチンが溜まっていかないので、うん、無理せず自然にニコチンゼロタバコへの乗り換えが目指せるんです。実際バイヤー自身も1日の喫煙回数が減ったって言ってますし、定期注文でご利用の76歳のお客様からも半年ほど使ってますがタバコの本数がかなり減って入院してる間もこれでしのげましたとお喜びの声いただいてます、
0: ね、あの無理せず自然に吸いながらやめられたなんてこれ理想的ですよね。
1: そう、使い方も簡単、ロングタイプのタバコぐらいのサイズでいつも通りにふーっと吸うだけ、充電もカートリッジ交換も一切不要の完全使い切りタイプで、吸いたい時に吸いたい分だけ繰り返し吸えて、この電子タバコ1本で紙巻きタバコおよそ 3.5 箱分吸えるんです。コスパ抜群、楽々使い切り電子タバコ、1日1箱吸われる方ならほぼ1ヶ月分に相当する8本セットが税込み5900円になります。
0: お、1ヶ月分5900円ですか。
1: そう、600円のタバコを1日1箱吸うと1ヶ月でおよそ1万8000円ですから、まあ、すでに破格のコスパとは言えるんですが、はい、今なら乗り換え応援キャンペーン、期間限定、数量限定で1000円引き、税込み4900円、4900円、普通のタバコ1箱分がおよそ172円です。
0: 172円はお安いですよ。
1: はい、あとは始めるだけ、はい、使い方簡単、楽々使い切り電子タバコ、およそ1ヶ月分の8本セットが今なら1000円引きの税込み4900円、送料代引き手数料は別です。このお時間、タバコ味、メンソール味それぞれ100セット限定、注意やご自分の健康に十分に留意してお使いください。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

リングコミュニティ川久保秀和がお相手させていただいております。今朝もたくさんメッセージ頂戴しております。今朝はね、いい予感とかね、吉兆ということで、というのも私が、ゴールデンウィーク明けに撒いたキュウリの種、これがいい感じの双葉を出しまして、これは今年の夏は大収穫間違いなしだろうっていうね、そんないい予感がしているということでね、はい。FM ララピックさんです。私は、毎年家庭菜園お花の方やってますけど、今年我が家で初めてチューリップが咲いたんです。へえ、チューリップの球根買ってきて植えてないのに突然と、これは何かいいことあるのかな。あ、そう、どうしたんでしょうね。眠っていたものが急に目覚めたんですかね。かなんか球根が何かに混ざってたのかね。ねえ、ね、写真もありがとうございます。なんか一輪ビュンと伸びてますけど、たくましいですよね。FM 高松無責任飛行物体さん、今家庭菜園で植えてるのキュウリなんですけど、キュウリ、ナス、トマトなどですが、どれだけ取れるかワクワクしてますということで畑の写真送ってくれたんですけど、すごい本格的よ。ちゃんとなんかあのうねっていうんですか、あの列ができててでその、まあ、あの葉っぱが結構伸びてるんですけどね、茎も。でもちゃんとその地面のところにあのビニールが覆いかぶさってて、マルチっていうんでしたっけね、これね。本格的よ、支柱も立っててそこそこのスペースもあるし、ね、すごいな。これはいい予感しかしませんね、大収穫のね。ね、はい。あいうえお作文、今日のお題双葉。双子ってた確かに顔が似てるけど、ばったり会ったらどっちがどっちか分かんない。あ、これ一卵性だと分かんないですよね。あの芸能人のザ・タッチの2人とかね、あのほくろの位置でどっちかって分かりますけど、あの2人はね、高校の時にね、高2の時に一緒のクラスだった女の子ですけど、別のクラスに双子の兄弟がいて、でそう、双子だって知らなくてね、で校門のところで、あのちょうど自転車通学だったんですよね。でふっとなんか見たら、自転車で向こうからその同じクラスの彼女が来たわけですよ。おお、あ、帰るんだと思って、私の前をふっと曲がっていったら、もう一人同じ顔が来てどういうことってびっくりしたことありますけど、ね、あとから双子だよっていうのね、教えてもらってね。そして、家庭菜園話も結構来てて、こちらチューピー広島いちごの月さん、川久保さん、種から育てられるんですよね。私も今年真似してみました。いつもは苗なんですけど、はい、ひまわりがぐんぐん育ってつぼみもできてます。栄養を鶏粉に変えたのが良かったみたいです、ということは。そう、ひまわりね、小学2年生の時ひまわり種からやりましたけど、ね、夏に向かっていいですね。FM チャッピーなられちゃんですが、去年はプランターにシシトウとトマトの苗を植えましたが、シシトウが鈴なりになり毎日のように食卓に。今年はプランターにシシトウとインゲンを植えて、知人からいただいたシソの苗は地植えにしました、ということでね、家庭菜園話ですね。ね、シシトウとかね、結構やっぱり実がつきやすいんでしょうね。アイウェオ作文、フルーツを育てるのはいろいろと、大変だけど野菜ならシシトウが、場所は取るけど鈴なりで楽しめましたよ、ね。うちの母もなんかやってますね、万願寺唐辛子とかね。こちらは、FM ララにゃんこのお姉ちゃんです。母が家庭菜園やってんですが、夏野菜はキュウリ、ナス、トマト、ピーマン、モロヘイヤなど、ゴーヤは今の日よけになるほどグリーンカーテンだね。昔はヘチマでした。今ヘチマ作ってる人っているのかな。ゴーヤーが割と主流になってる気がするけど、今年は何もしたくないと言ってるのでやらないようです。ね、なのでイチジクとブルーベリーの収穫だけになりそうですって言うけど、イチジクとブルーベリー庭でなってるってなんか素敵じゃない。なんかそんなお庭行ってみたいな。アイウェオ作文、双葉がたくさん出たよ。バッチリ育てるにはこの先間引きも必要ね。そうなんだよね、栄養をね、あのうまく行き渡らせるためにも ね、はい。ところで、ライブの配

ていう人が出てきて歌ったりとかねいろんないい意味でのハプニングなんかもありましたけどもね、ぜひご覧いただきたいと思います。今日いっぱいですね、はい、配信の料金ですけど2000円プラス手数料かかりますけどもね、詳しくは私のホームページ www.kawakubo.net こちらのインフォというところ、アクセスしていただければ全てねリンクとかも貼ってありますんでね、ぜひ飛んでいただいて、今日中でございます、ぜひご覧いただきたいと思います、よろしくお願いいたします。FM ブルー湘南リカリーノさん、いい予感話ね、過去にも何度かありましたが、最近だと近所にあるスーパーでうちの保育士と3月で卒園した子にまた会えそうな予感がして、あえてそのスーパーに行ったら会うことできました。おう、またはガチャガチャを娘が やってきていろんな種類があって楽しそうだったので、私これ欲しいと思ってたらそこでまた当たるような気がしたんです。そして自分でもトライしてみたら当たったというのが何回か続けてありました。なんか予知能力者じゃないの、ね、でもガチャガチャで自分の欲しかったものが当たることを何度か繰り返していると、自分のいい運気がここでどんどん使っていってしまうのはどんなものかとふと考えてしまう自分でさちょっとこの感じわかるな。あんまりいいことあると絶対悪いこと来るっていうね、人生万事塞翁が馬という言葉もありますけどね思っちゃったりとかね、自分にそんなにいいことばっかりないよとかね、わかるな。で逆に悪いこと続くときっとこれはすごくいいことが起こるためのね、もうかがんでる状態で絶対この後ジャンプできるみたいなね思ってるんですけど、なかなか来ないっていうね私はそういう星の元のようですけどね、はい、ゆずじじさん、いい予感、よく虹を見るといいことがあるって言いますが、うん、運行中に二重の虹とかダブルレインボーね、完全な半円形のアーチを見るといい予感というより気持ち的に嬉しくなりますね。明日は雨が上がり綺麗な虹が見れたらいいですね、ということでね、雨が降らないと虹はできませんからね、うん、レインボーですから ね雨の後には虹がかかるというね、いいですよね。こちら武蔵野 FM 杉杉さん、たまたま手に取って購入した商品の賞味期限や消費期限が自分の誕生日と同じ月日だったりすると、ほう、仕事がうまくいったり検証に当たったりとちょっとした嬉しいことがあります。へえ、面白いね。先日も手に取って購入した商品の賞味期限が自分と同じ誕生日だったんですが、2日後にずっと会えてなかった中学時代の友人と地元でばったり、年賀状だけのやり取りだけになってたんですが、その場で1時間近く立ち話して今度ゆっくり会って話すことになりました。友人との縁がまたつながってよかったです、ということで、へえ、面白いね。なんか偶然かもしれないけど、そういう何か引き寄せる能力があるんでしょうかね。あいうえお作文、今日のお題は双葉。ふかしたお芋が美味しくて、たくさんバカみたいに食べ過ぎて今朝はお腹がパンパンですやっちゃいましたね。こちらは七尾パープルおばちゃん、娘や息子に荷物を送ることが多いのでスマホに各運送会社のアプリを入れてるんです、うん、ある日何も注文した覚えがないのに本日荷物をお届け予定ありますというメールが入りました。送り主は電気屋さんっぽい、怪しいとも思いましたが少しだけいいよか、もしやそうです、プレゼントの当選、3ヶ月前に応募したラジオが当選、買ったら5000円くらいのものですが、ということ、あ、ねえ、へえ、入れとくもんですな、スマホにアイウェイ作文、再び能登や和倉温泉がにぎやかになるいい予感、たくさんの観光客さんが来てくれてます、バスやジャンボタクシー使った能登応援割クーポンが7月末まであるおかげ、ということでね、何よりですけども、NHK の夜ドラのねラジオスターというのが昨日で最終回でしたけども、あれも見ててね私も思いを馳せてますけど、あれの影響なんかもちょっとあったりするんじゃないでしょうか ね。ありがとうございます。メッセージね、またのエンディングでもご紹介しますので、よかったら送ってください。

ではリリックスリーディングいきましょう。楽曲やメロディーと歌詞が一緒になって私たちのハートに入ってきますが、歌詞だけでも相当なエネルギーを持ってるはず。そこでまずその歌詞を朗読してみてから改めてその曲を聴いてみようという時間です。今日はザード君に会いたくなったらという曲。ザードこと、ね、坂井泉さん2007年の5月27日にお亡くなりになってるんですよね。もうすぐ命日ということで選んでみました。君に会いたくなったらいつだってすぐに飛んでいける。壊れやすいものだからこそ大切にしたいと思う。

今日のラストナンバー、小田哲郎バージョンの突然ですが、こちらの作詞されたのも坂井泉さんなんですよね。あれから19年ですかね。あっという間な気もしますけど、まだね作品は皆さんの心に火を灯してますよね。君に会いたくなったらザード、そして突然小田哲郎と2曲続けてお届けしました。

川久保秀和がお会いさせていただきました。モーニングコミュニティいかがだったでしょうかね。最後また少しメッセージご紹介しましょう。アイウェオ作文から今日の題双葉ですけども、三重のカオリン、ふ、再びのご案内になりますが、た、楽しかった夜パラのアーカイブ配信、いよいよ本日まで、ば、バッチリ最高のコラボ、素敵なハーモニーを今一度ご覧ください。詳しくは川久保 .net までありがとうございます毎回はい、5月8日に行いましたザ・ヨルパラベスト10、10代の頃の胸熱曲、ね、今日いっぱい配信で見ることできますんで、アーカイブ見ることできますので、ぜひね、私のホームページ行っていただいて、インフォというところをクリックしていただければ詳細出てます。リンク先飛べるようにもなってます。2000円プラス手数料となってますので、ぜひね、ご覧いただきたいと思います。お願いいたします。美濃市の辰坊さん FM ララ、ふ、二日町という無人駅を降りて、た、田んぼの中の細い道を、ば、バルタン星人が歩いていたということで、本当になんか二日町の駅のところにバルタン星人が後ろにいるんだけど、これどういうことなんでしょうかどういうシチュエーションなんだろうねありがとうございます。そして家庭菜園話ですね。そのまんま猫まんまさん、静岡の方、以前ゴーヤとかヘチマとか緑のカーテンうまくいったこともありましたが、失敗してからやんなくなっちゃいましたね、ということでね。あいうえお作文、ふ、振られてばかりでも、た、たくましく、ば、バカやって生きていくにゃーん、ということでいいです、大事なことね。はい、他にもね、たくさんメッセージ頂戴したんですけども、紹介しきれなくてごめんなさい。それでは今日もお互い元気にいきましょうね。いってらっしゃい。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど、楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃子靴紐。

0: さよなら目が覚め
1: た。第1第3土曜日お昼の生放送、ウィークエンドランチタイム、リスナー参加型メニューと週末プラン、そして気分が上がる音楽がセットになった聞くスペシャルランチです。皆さんからのランチタイムリクエストも大歓迎。お腹も心も満たす60分、ジュンと一緒にランチタイムを過ごしませんか？ウィークエンドランチタイム、週末ランチのお供にぜひお聞きください。
2: ファンキー山内の深谷大好き、自称富岡の大統領山内守と
3: アシスタントの綾が毎週金曜日午後2時から生放送でお送りしています。
2: 2人で深谷を盛り上げていく番組でございます。
3: ボケ担当の綾と
2: ツッコミ担当の山内です。
3: あ、それ逆です。
2: 聞いてね。
4: FM ふっかちゃんが午前8時をお知らせします。ここからは再放送をお送りします。

0: FM ふっかちゃんをお聞きの皆さん、いかがお過ごしでしょうか。深谷市長の小島進です。深谷市のまちづくりや政策、行政に関わる最新情報などをお届けする番組、深谷市長の部屋のお時間です。
1: 皆さんこんにちは。アシスタントを務めます島野美智子です。どうぞよろしくお願いいたします。小島市長、今日もよろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: さて、先月の放送では子どもふっかパークをテーマに深谷市の子育て支援を紹介させていただきましたので、小島市長、今月は高齢者支援のご紹介をお願いします。
0: そうなんだよね。ここのところ子どもたちのいろいろな支援をお話ししたら、はい

0: 市長は高齢者に冷たいとか言われちゃったりもするんだけど、しっかり考えてますからね。
1: そうですね。
0: で今回ね、65歳以上の方にね、物価高騰対策として、はい、6500ネギ、
1: はい、
0: 6500円分、
1: これ
0: ね、なんで6500円かっていうと、5000円のかける 30%、 1500円で、高齢者はなかなかそういうところが分かりづらいから、もう最初からもうポイントをつけて6500円にしました。でこれね、利用期限が6月30日までなので、ぜひね、6500ネギが届いた方は早めに使ってもらいたいね。
1: そうですね、
0: これはまず一つ、
1: はい、
0: でその他ね、まあ、高齢者支援ということでいろんなことを考えてるんですけど、これからまた、市役所の職員やいろいろ執行部とも相談していくけど、町づくりでね、高齢者がやっぱりこういろいろな人のコミュニティ、まあ、自治会活動であったりボランティア活動であったり、そういったところにもなんか市でね協力できるところがあればいいなとかね。あとはね、一番深谷市でちょっと心配なのが平均寿命なんだよ。でこれがね、埼玉県の平均寿命、男性男の平均はですよ 81.09 歳で、女性が、87.13 で、実際深谷は順位がつけられてて、女性はだいたい真ん中辺。
1: ああ、
0: そうなの、で男性は一番下のもの、短い。
1: ああ、そうですか。
0: そうで、これね、どうしたらいいんだろうって考えてて、まあこういろいろな表、いろんなデータを見るとね、検診の受診率、この高いところは平均寿命いいね。
1: そうなんですね。
0: そういう部分では、一人でも多くの方、またね、回数も含めてこう受診に行ってもらうようなことをね、これから考えなくちゃいけないなっていうふうには思っております。あとはもう本当にね、認知症の予防とか、やっぱり高齢者の問題課題っていうのをしっかりとね、高齢者が住みやすい市になるように、これからもちょっと知恵を絞っていきますよ。
1: そうですね、
0: だ絶対高齢者のことは忘れてませんからね、これだけは言いたい、はい、
1: 私は社会福祉大会の、担当をさせていただくんですけれども、はいはい、その時に小島市長がいつも深谷市 の、その、ね、高齢者の年齢ですよね、
0: はいはい、
1: あと男女の比を発表してるんですけれども、はいはい、やはり女性の方が長生きということでしょうかね。
0: そうなんですよ。だから今深谷市で100歳以上の方が107人、でこのうち女性が100人近くいらっしゃいますからね。
1: そうですよね、
0: だからやっぱり女性の方が基本的には、もうこれは全国見ても同じ長生きなんだなっていうのが分かるんだけど、私も含めて男頑張りましょうって感じですね。はい、
1: そうですね、まあ、その高齢者の皆さんが、この住み慣れた地域で生き生きと暮らせる街づくりを、進めているということですよね。
0: そうだから結構ね、自治会館なんかでね、復活体操とかね、
1: はい、
0: いろいろとプレー生き生きサロンとかね、
1: はい、
0: 本当に住民の、ね、方々でがいろいろとこう企画をしてやってくれてるのもありがたいね。
1: そうですね、はい、復活体操は、条件があるのでね、
0: はい、
1: 参加されるときには確認をしていただきたいですね。
0: そうですね、はい、よろしくお願いしますだな、はい、これはね。それとあともう一個お知らせで、今年の11月に全国年輪ピックって言って、
1: はい、
0: 高齢者が集まる大会が埼玉県で初めて開催されるんだよね。
1: そうですね。
0: これは陸上から何からいろんなスポーツレクリエーション全部集まってくるんですけど、我が深谷市はゲートボールの会場になってますから、はい、だからこう全国からもうゲートボール指折りの、ね、選手が集まってきたりとか、まあ、高齢者のコミュニティだから、これも結構ね、経済効果も大きいんで結構期待してるとこですね。
1: はい、
0: はい、
1: この年輪ピックはテーマは咲き誇れ、長寿と笑顔、彩の国ということで開催されますが、
0: はい、
1: 開催期間は11月7日土曜日から10日の火曜までの4日間ですね。
0: そうです、
1: はい、
0: それちょっともう一個言い忘れちゃったんだけど、あとは今年度から補聴器の補助、

0: お返し始めましたんで、これもね難聴の方にね利用していただければありがたいなと思ってます。
1: はい、はいはい。深谷市では、年リンピックはゲートボールの会場になっているということですけれども、はい、11月はにぎわいそうですね。
0: そうですね、ビッグタートル の多目的広場でやりますので、ちょうど深谷市の産業祭と同じ日なんだ。
1: あ、そう
0: ですか。産業祭が土日、はい、で年リンゲートボールの大会は日月かな、
1: 土日月かの4日間ですね。
0: そうですね、だからそこがうまくね、応援する方がシャトルバスも出しますので駅からね、だから逆に全国から来た高齢者が産業祭見てってくれたりとか、産業祭に来てる市民の方々がビッグタートル行って、その
1: 流れてくれると
0: 流れると面白いね。
1: はい、ありがとうございました、そして小島市長、3月23日から高齢者の買い物支援や地域交流を目的にウエルシア薬局のウエタン号による移動販売が始まりました。月曜日から金曜日の午前10時ごろから午後4時ごろまで市内各所を巡るそうですね。
0: そう、これは本当に深谷市とすれば助かります。なかなかね、高齢者やっぱり買い物難民の方、なかなか移動手段がないっていう方がたくさんいらっしゃるので、あえてこの移動販売をしていただくというのは本当にありがたいなって思ってます、
1: はい、
0: 実際くるりんとかね、市内循環バスもいろいろ出してるんだけど、そんな中でね、この移動販売者ウエルシア薬局さんとはね、協定も結ばしていただいてるんで、本当になんかこう地域の、買い物難民がたくさんいらっしゃる地域をしっかりとこう、ね、ケアしてもらえればありがたいね。
1: そうですね、なんと約500品目ということで、飲み物だったり、冷凍食品やアイス、それからトイレットペーパーやティッシュペーパーなどの日用品、お弁当、野菜、お魚など、もうこれは随分の数ですよね。
0: すごいよね、だからこれ本当にうまく利用すればね、いいなと思いますよ、で地域通貨ネギとかね、今のクレジットカードとかね、電子決済もできるし、公共料金の支払いも可能となってますからね、ぜひお近くに行った時はね、立ち寄ってもらいたいね。
1: そうですよね、比較的自治会館とかが多いようですので ね、
0: そうですね、
1: お近くの自治会館にね、ぜひお買い物に行っていただきたいですよね。
0: そうだ、それができれば今度はね、地域のまた方々とコミュニティもできるからね、
1: そうですね、
0: ぜひよろしくお願いしますだね、これもね、
1: そうですね、この上田号は道路状況などによってはもう遅れることもあるそうですね、それから悪天候の場合は連休する場合もあるということです、祝日も運行しますが、年末年始は運休するということなので、ちょっと確認してからお出かけされるといいですね。移動販売の運行スケジュールは深谷市のホームページをご確認いただくか、長寿福祉課にお問い合わせください。小島市長には本日も深谷市の最新情報を伺っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
0: はい、わかりました。それでは皆さん、少しの間お

0: さて、深谷市出身で深谷市親善大使の村岡桃佳さんがミラノコルティナ2026冬季パラリンピックに出場し、女子スーパー大回転座と女子大回転座で銀メダルを獲得しました。村岡選手は昨年11月に左の鎖骨を骨折する怪我を負い、2月まで十分な練習ができない中で大会を迎えましたが、見事大活躍を見せてくれました。
1: よかったね。本当にね、実はね、前回も前々回もそうなんだけど、このパラリンピックに向けて壮行会をやりたいなって私思ってたんですよ、
0: はい、
1: そしたらその時はもう入院中でね、まあ本当にもう精神

0: にもやられてて、あまり人と会いたくないというお話だったので、
1: そうでしたか。
0: そう、あえて壮行会はしなかったんですよ、でなおかつミラノまでは行った時に、それでもどの種目に出るかわからないっていう状況だったのね。でお医者さんからは絶対倒れてはいけないと、本当に大きな手術をして、本当になんか大変な状態で今回出たので、私はね夜この市役所の1階でねパブリックビューイングをお母さんと一緒に応援してたんだけど、もうメダルを取ってくれ云々じゃなくて、もう無事に滑り終わってくれと。
1: そうですね、転ばない、
0: そうそう、もうそれだけで無理に攻めるな攻めるなと思いながらも応援してたっていうのが本当の話なんだよね。
1: そうでしたか。
0: だからそんな中でね銀メダル2つ、すごいことだよ。
1: はい、すごいですね
0: 本当。だから今度ね迎えに来るっていう話だから、
1: そうですか。
0: そうだから本当にこう迎え入れてね、あの祝福を送りたいね、だから桃花ちゃん負けず嫌いっていうかね、これは自分自身に対してね、ずっと前から若い時からあのパラリンピック出て、私は一回ピョンチャンは行ったんだからね、一泊二日の弾丸ツアーで、
1: テレビに出たん
0: じゃない、出た出た出たそう、夜の開会式出て、次の日の朝のあの大回転を見てすぐまた韓国から帰ってきたっていう強行スケジュールだったんだけど、その時初めて桃花ちゃんにとって初めてのメダルを目の前で見ました。
1: あ、そうでした
0: か。もう感激したな。
1: 感動ですね
0: 本当、はい、でその後ねいろいろこうふっかちゃんのものを身につけてくれたりね、本当にいい子でね、なんていうかな、明るいんだよねお母さんも含めてね、だからああいう頑張り屋さん、今度のまたパラリンピックもおそらく出場するんだろうなとは思うんですけども、あとはもう自分が悔いのないようにね滑ればいいなと。だから今回のミラノもインタビューでは今の自分には精一杯のことができて悔いがないっていうようなことを言ってたんで、よかったなと思いますよ。
1: そうですね、とにかく無事にね、転倒もせずに、はい、滑り終えて、しかもメダルを取ってくださったって本当に素晴らしいですね。
0: 日本のね今回のパラリンピックの中でやっぱりこうエース級だからね。
1: そうですね、
0: だからちょっと重たいこと言えば日本を背負っていったわけだからね、すごいよ ね、 おそらくだから精神的な重圧もいっぱいあったんじゃないかなって ね思いますよ、はい、
1: 皆さんにね私たちに感動をね与えてくださったということで、
0: そうだから、私先日の卒業式でもちょっと村岡桃花ちゃんのお話ししたんですよ。
1: あ、そうですか、
0: で子供たちに一番近い存在 で、 でやっぱりこう諦めないとかね、頑張る姿ってこういい見本って言い方おかしいけど、本当にね子供たちにこの桃花ちゃんのこういうメッセージがうまく届ければいいなと思いますよね。
1: そうですね、はい、まあ、これからも怪我に注意をして、ぜひ頑張っていただきたいですよね。
0: はい、もう本当にね深谷の宝だからね、
1: はい、
0: ね、また一生懸命頑張ってもらいたいね、
1: はい、ありがとうございました。ここまではミラノコルティナ2026冬季パラリンピックについてお伝えいたしました。それでは次のコーナーに行く前にここで1曲お届けしましょう。タイトルコールとこの曲を選んだ理由は小島市長からお願いいたします。
0: これ迷うんだけどね、あの鳥羽会長がさ、ブラジルでコーヒーの修行したんだよね若い時ね。ブラジルって言えばやっぱりサンバだよね。っていうことはお嫁サンバでも行きましょうか。

0: さて次の話題ですが、深谷市親善大使であり株式会社ドトールコーヒーの創業者で名誉会長の鳥羽博道さんが昨年12月深谷市に3億円を寄付されたそうですね。
1: そうなんです。本当にありがたいなと思いますよ。
0: すごいですね。
1: 鳥羽会長、本当に裸一貫でね、東京に出てドトールコーヒーを作って、あそこまで本当にすごい人だなと思ってね、実は私市長になってすぐね鳥羽会長のところにお会いしに行って、こういろいろ話をして苦労話もしてね、運も良かったんだろうけど、本当になんていうんかな、真面目で渋沢栄一郎を慕ってというか尊敬して、でなおかつ本当に深谷が好きな、だから変な話見返りとかするんじゃなくて、市長深谷市にできることがあったら言ってって、自分でできる範囲のことはやるからねって言ってくれるんですよ。
0: ありがたいですね。
1: ありがたい。だから雑談で渋沢栄一郎の話前してた時に、市長あれだよなって、今の時代だから AI とかいろいろ使ってロボットで渋沢栄一郎が できれば面白いよなって言うから、そこで、ね、私いろんなところ調べたらアンドロイドっていうのがあって、で、今の、ね、技術だからできますよって言ったら、ただ私も税金でって言ったら、いいよそれは俺が出すよって言ってね、その時1億円
0: そうでしたね。
1: そうで今回はこの3億円は本当に子供たち、深谷の子供たちに何かしてやりたいなっていう話から始まって、で実は今本当に鳥羽会長の時代と違って夏が暑いんだよと。
0: 暑いですね。
1: ほんでね、子供たちの登下校が本当に、私も市長にさせていただいてエアコン入れたり、今体育館に全部エアコン入れて学校の中の環境は一生懸命やってるんだけど、登下校だけはね、
0: そうですね、
1: 特にね真夏
0: 炎天下ですよね。
1: で市もね、こういうクーラー付きっていうか、冷たくするマフラーとか扇風機とか小さいね、ああいうの配ってやってるんだけど、なかなか特にそのマフラーに関しては朝はいいんですよ、登校は、自分家の冷蔵庫で冷たくして、で特に心配なのは帰り下校だよね。
0: もうあれ溶けちゃいますよね。
1: そう、それで、下校の時にまた凍ってればいいよなと思って、じゃあもしあれだったら29個あるんですよ、小中で、全部の教室に冷蔵庫置けるなと思って、そうで、あとはアイススペンサーって言ってね、水筒もみんな今持ってきていいんですよ、それも朝うちから入れてくるときは絶対氷入れてきて冷たいけど、帰りはもう、
0: ね、
1: お湯だよ、

0: でそれの氷が出るものとかね、まあ、その他にこう体育館のどんちょうとかね、
1: はい、
0: 教室のカーテンとか、まあ本当にですね、暑さ対策に対して、じゃあ子どもたちがかわいそうだからっていうことでね。でもう一つはここでだいたい2億8500万ぐらいかかるんですよ、
1: すごい金額ですね。
0: すごい金額ですよ。やっぱりね、ある一つの学校っていうわけにいかないからね、全部の学校、
1: そうですね、
0: そうそう。それでもう一つは、鳥羽会長がいつも私にお話ししたのは、あの子供の頃深谷の学校に通ってていじめっ子がいたと。でね、鳥羽さんはあの一生懸命柔道を練習してね、まあ、いじめられてる子供を助けたんですって。
1: あ、
0: うん、でそれはなんかね、こうあって、今の時代いろいろこうニュース見ると暗いニュースばっかりで、何かそれに近いっていうか、要するに友達のために、子供たちのいじめがあった時には勇気を出して止めに入ったりとか、そういうこう表彰したいよねっていうところから、
1: はい、
0: じゃあ鳥羽会長の意思を継いで鳥羽賞というのも作らせていただきました、
1: はい、
0: だからこれはまあ教育振興基金としてですね、毎年この基金を取り崩して約50万、でも鳥羽会長のお金が1500万入ってますから、本当にですね、子どもたちのことを真剣に考えて、で鳥羽会長は自分でできる協力を惜しみなくするよと。それはなぜかって言ったら、やっぱり深谷が好きだからですよ。
1: そうです、市長さんもだって深谷が好きだからって最初おっしゃってましたね。
0: そうなんです。だからね、私も鳥羽会長のところに行くとね、もうワクワクするお話を聞いてるだけで、本当にいろんな話をしてくれてね、あ、やっぱりすごい人だなって思いますよ。ドトールの創始者ですからね。
1: コーヒーを飲みに銀座に行かれたっておっしゃってましたよね。
0: だからもうそのなんていうんかな、世のためにやりたいと、まあ、あのご子息さんもいらっしゃるんですけど、ある程度のもう資産はもういいんだと、あとは世のためになりたいっていう、まさにまさに今の渋沢栄一ですよ。
1: そうですね、中女の心ですね。
0: そうだから、ありがたく、受け取らせていただいて、深谷のために有効に使っていきたいなって思ってます。はい、
1: そうですね、はい、本当に心温まるお話ですね。
0: 本当にありがたいね。だからもう総額でもう延べで言えば4億6千万近く。
1: そうですね、4億6千万円になりますね。
0: ありがたいね。
1: すごいですね。
0: 本当にありがたい話です。
1: はい、ありがとうございました、はい、ここまでは深谷市鳥羽学校教育振興基金についてお伝えいたしました。深谷市長の部屋にメッセージが届いておりますので、ご紹介しましょう。ラジオネーム桜チューリップさんからいただきました。小島市長、こんにちは。
0: こんにちは。
1: いつも楽しく拝聴しています。県内最大級の子ども復活パークがオープンしましたね。春休みに家族で行ってきました。明るく広くて遊び場がいっぱいでびっくりしました。4歳の孫娘はふっかちゃんが大好きで、ふっかちゃんの部屋がお気に入りでした。65歳以上のネギーカード届きました。ありがとうございましたといただいています。
0: ありがたいね、こういうメッセージいただくと ね、
1: 嬉しいですね。
0: 行ったんだ。あれ、島野さん行きました？
1: 行きました。
0: あそこいいよね。
1: いいですね。
0: 大人の自分でもこうワクワクするし、子供たち喜ぶだろうなと思うもん、
1: はい、広いですね、1階と2階で。
0: あ、結構ですね、担当に聞いたら、あの連日結構評判が良くて混んでるらしいんだけど、
1: そうですね、
0: ただ土日に関してはね、
1: はい、
0: 4クールに分けて予約制にしてますので、
1: はい、あと長期のお休みの時には、
0: そうそうそう、
1: はい、ね、たくさんの方に利用して、
0: でそうで思ったよりね、県外の方が来てる。
1: そうなんですね、うん、
0: 市外県外がね、半分ぐらいかな。
1: あ、そうですか。
0: 有料なんだけどね。
1: そうですよね、
0: うん、
1: はい、有料としても何百円の単位ですからね。
0: そうそうそう、
1: 100円とか500円とか。
0: あら、深谷はいいですねって結構市外の人から言われますよね、
1: そうですか、
0: まあ、
1: 深谷市がこう目玉になるとね、復活パークが、
0: これでね、移住を

0: してくれたりね、深谷にもしょっちゅう遊びに来てお金を落としてってくれればね、経済効果も期待できるしね、ただあそこの周りが図書館があったり深谷公民館があったり文化会館があったりってことでね、相乗効果みたいなのができればいいなって思ってるんですよね、あそこが ね。
1: また城址公園もありますからね。
0: そうですね、だから今回先ほど65歳以上のネギもお話ししたんだけど、高齢者の方も散歩とかね、あの城址公園も含めてこういろいろとあの辺をね、図書館なんかも全然平気ですから、
1: そうですね、
0: なんかね天気のいい日にはあの辺でこう、人がこういっぱいいるような、
1: 集うようなね、
0: そう、できればあの中心市街地あそことこうつながっていけばいいなと思ってるんだよ ね、
1: 人の流れがこうね、
0: イメージ的にはね、で駅からずっとこんなレンガの道もできたしね、
1: そうですね、
0: ぜひねまたこれから民間の方にも協力をしていただいて、もっともっとこうあの辺にこう人が集まってにぎわいをできるようなそんな仕掛けをしていきたいね。
1: そうですね、ラジオネーム桜チューリップさん、メッセージどうもありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: ここまでは深谷市長の部屋にいただいたメッセージをご紹介しました。

0: 深谷市長の部屋、お時間が近づいてまいりました。深谷市長の部屋は毎月第4月曜日のお昼12時から放送しております。次回の放送は5月25日となります。今回の再放送は毎週金曜日の朝8時からとなりますので、もう一度聞きたい、途中からしか聞けなかったという方はぜひそちらでお聞きください。また番組の感想などメッセージもお待ちしています。メッセージは FM ふっかちゃんホームページのメッセージ投稿フォームから深谷市長の部屋を選んでいただいてご応募ください。
1: それではまた次回5月25日の放送をお楽しみに。よろしくお願いします。この番組は深谷市長小島進と
0: アシスタントの島野美智子でお送りいたしました。
1: 皆さん今週も頑張っていきましょう。

深谷市ことぶき町今井医院、内科・美容医療が専門。お一人お一人に寄り添った診察で美しさと健康づくりをサポートします。深谷市内は通院送迎も受けたまわります。駐車場も完備。 JR 深谷駅北口から歩いて9分、今井医院、白い看板が目印です。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、山口真奈です。
1: 防災科学技術研究の坪川博明です。本格的な夏の前にジメジメした梅雨の季節になりましたよね。この時期は気が滅入るという方が多いですけども、山口さんは梅雨は嫌いですか？
0: 雨は嫌いなわけではないんですが、まあ、虫が増えてきますし、うん、他にもカビとかいろいろありますから、やっぱり梅雨はない方がいいですね。あと食中毒とかも多いんじゃないですか？
1: なるほど。やっぱり梅雨時には食中毒が多くなると思われがちですよね。
0: はい。
1: でも食中毒はほとんど年間を通じて発生していて、梅雨時は特に多いというわけじゃないんですね。
0: そうなんですか？意外ですね。
1: でもせっかくですから、この時期に食中毒の問題を今一度おさらいしておきましょうかね。
0: はい。
1: まず食中毒の原因ですけども、細菌、ウイルス、自然毒というのを3つに分類されています。まあ、自然毒っていうのは食品そのものに毒性があるもので、分かりやすいところで言えばフグとかですね、毒キノコなんで食べなきゃいいんですけども、
0: はい、
1: 細菌とかウイルスっていうのは普段に食べてるものほとんど全てに関係するので、生活習慣と言いましょうか、生活スタイルの中で予防できるような配慮が必要ですね。
0: 具体的にはどうすればいいんでしょうか？
1: 原則として生で食べるものには細菌やウイルスが必ず付着していると考えてください。
0: はい。
1: ですので食中毒を防ぐためにはまず加熱するのが基本だということになります。最近はユッケなどですね、生で食べることを好む人が多いのは分かるんですけども、やっぱりそれはリスクが大きいですよね。
0: なるほど。梅雨の季節は生で取るのはビールだけにしておいた方が良さそうですね。
1: うまいですね。生卵についていることが有名なサルモレラ菌、それから魚介類に多い腸炎ビプリオとかですね、生肉に多い病原性大腸菌、いわゆる O15 ならですね、
0: はい、
1: それから鶏肉に多いカンピロバクター、二枚貝に含まれていて、人から人に感染するノロウイルスなどいろいろありますけども、いずれも嘔吐とか発熱などの症状が出た場合には食中毒の可能性を疑ってみることが大事ですよね。そして速やかに医療機関を受診しましょう。
0: ノロウイルスは人から人にもうつるんですよね。怖いですよね。
1: そうですね。よく高齢者施設などで集団感染する事故がありますね。まあ、健康な人なら数日で回復するんですけど、体力がない高齢者では命の危険がある恐れがありますね。
0: 食中毒を予防する意味でも、食品を購入するときに日付などを気にした方がいいですね。
1: 消費期限内にあるものであれば原則は大丈夫だと思いますけど、購入された後も保存状態が不適切だと危険なこともありますね。冷蔵などの指示があるかどうか、食品につけられている表示には今一度注意していただきたいですね。
0: 私も生の食べ物を買うときには気をつけます。
1: はい。
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 山口真奈でした。

0: 水漏れしてるわ、どうしよう。
1: そんな時はタベイにお任せ。
0: お湯が出ないわ、どうしよう。
1: そんな時もタベイにお任せ。
0: リフォームしたいな。
1: 任せてください、タベイに。株式会社タベイは創業94年、水回りリフォームなど住まいの困ったことを解決します。電話 048-571-0466 までお気軽にご連絡ください。
2: 車の硬い乗り心地、路面からの強い突き上げ、こんなものかなと思っていませんか？その悩み、お手頃価格で解決できるんです。純正ショックアブソーバーのオイルを入れ替える画期的な特許技術ネオチューンは、口コミだけで4万セット以上の実績、愛車の乗り心地が格段に良くなり、長距離運転が楽になります。もちろん車検も問題なし。詳しくはマルトクネオチューンで検索。
3: マルトク商会が午前9時をお知らせします。